0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת הכללית של האום בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המאורים בפרטים. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית, לאחר בחירות האמצע לקונגרס. ארצות הברית מסרבת להעניק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולמשלחת הפלסטינית אשרות כניסה לצורך השתתפות בעצרת הכללים של האום בניו יורק, כך דווח הלילה בערוץ אל ערבייה. מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן לקחת חלק. במקביל, במחלקה המדינית הודיעו כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אשף לקראת העצרת הקרובה, כך דווח ברויטרס. סערת העצרת נאזה. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול הסברתי בסוגיה ותוקפים. ישראל כלואה בין מה שנכון לה מול העולם לבין מה שנכון לה לפוליטיקאים. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, ובין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
1: ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל.
3: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
1: רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב גבע בנתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית לקט של תוצרת הארץ. תודה רבה לנטע לוינסון על העריכה וההפקה, ליניב שוורץ על הפיקוח, לסמדר נועה על הצחצוח, ממני ירין דורון, שתהיה לכם האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: סטיבן רוזן, חקלאי מקיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום.
1: מה שלומך בימים אלו?
2: אני בסדר, למרות המצב הלא פשוט בארץ, אני בסך הכל בסדר גמור.
1: ומה המצב הטמפרטורות בכפר חרוב, רמת הגולן?
2: חם, אמנם זה רמת הגולן, אבל זה ממש האזור הדרומי. וחם, לא כמו בעמק הירדן ובית שאן, הקרוב לנו, אבל עדיין חם.
1: אתה מכיר את עמק הירדן, עמק המעיינות, הגלבוע, רמת הגולן, תכף ניגע בזה. ספר לי קצת על עצמך ועל הקשר שלך לחקלאות.
2: כן, אני בן חבר כפר חרוב, בן המייסדים של הקיבוץ. הגעתי פה לקיבוץ הזה ב-74. אני, כמו שאתם שומעים, בא מארצות הברית, גדלתי בניו יורק. לא התעסקתי בכלל בחקלאות שם, אבל תמיד זה עניין אותי.
1: יש אגב חקלאות בניו יורק?
2: לא בניו יורק, לא בברונקס.
1: לפני 250 שנים אולי המייסדים הביאו על המייפלאואר כמה פרות, אבל אין שם חקלאות.
2: אין שם חקלאות. באתי לארץ, תמיד עניין אותי חקלאות. באתי לארץ, באתי לקיבוץ אחרי הצבא. עבדתי שנה אחת בחמת גדר. אחרי שחמת גדר נפתח, עברתי לרפת. הייתי רפתן, אחרי כמה שנים מנהל רפת. אחרי כמה שנים שנהלתי, הלכתי ללמוד, הנדסי רפת. חזרתי, נהלתי עוד פעם את הרפת פה בתוך לכמה שנים.
1: מה זה אומר הנדסי רפת? נפתח סוגריים, כי זה מאוד מרתק אותי.
2: כן, היה קורס ברופין במשך הרבה שנים, שקראו לזה הנדסי רפת. מקבלים תואר של הנדסאי בנושא של בעלי חיים, מעלי גירה בעצם, רפתנים.
1: שמה בעצם צריך לדעת? הרי הכל ידעת כבר מהעבודה שלך.
2: זה נכון שידעתי בתור מנהל, אבל לא היה לי מספיק את הרקע הכימי, הרקע קודם כל, הרקע הכימי, ואנטומיה ופיזיולוגיה.
1: כלומר, זה מעשיר, זה מעשיר את הרפתנים. הרפתנים שבעצם למדים מהוותיקים יותר ויודעים איך חולבים, איך מנהלים רפת, בעצם בתואר הזה אתה למדת קצת מעבר.
2: כן, כן, כן. כל הרקע, כמו שאמרתי, כימיה, מיקרוביולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה, זה מאוד מכין את הבן אדם. אחרי שסיימתי, הלכתי עוד פעם לנהל את הרפת, ואחרי כמה שנים ביקשו ממני לעבור להדרכה במשרד החקלאות. הרפתנים באזור שלחו אותי להתקבל כמדריך רפת, זה נראה לי טבעי. אחרי שלמדתי ואחרי שעבדתי כמנהל רפת, ב-32 שנה עבדתי במשרד החקלאות, בשירות ההדרכה ומקצוע.
1: רגע, תסביר לי מה זה אומר להדריך רפתנים, כמו שאמרתי. הרפתנים בעמק הירדן, בגלבוע, עמק המעיינות, אלו רפתנים, אתה יודע, ותיקים שלמדו מהדור הקודם, הם יודעים הרבה מאוד. מה צריך להדריך?
2: הם יודעים הרבה, אבל הם כמעט כולם רוצים הדרכה, כי קודם כל, מאיפה למדו? קצת מהעבודה והבא ממדריכים כמוני. ודבר שני, יש דברים שהם פחות מתמחים. אני התעסקתי בעיקר בהזנה. הייתי אקונום שהוא, אני עדיין אקונום של פחות מקיף את המנה ש... אתה יודע, בארץ...
1: אקונום, נסביר לאחינו מהעיר. אקונומיה זה בעצם האחראי על המוצרים במטבח בקיבוץ. אתה היית אחראי על המוצרים במטבח ברפת.
2: אני הקפתי להם מנה, מה שאומרים, מה שפרות אוכלות, מה שעגלות אוכלות. הפרה הישראלית נותנת הכי הרבה חלב בעולם. ישראל גבוה הרבה שנים. המדינה עם התנובה הממוצעת הכי גבוהה בעולם. והבי קשור בין היתר מה הפרות אוכלות. חוץ מזה גם הדרכתי בנושאים של כלכלת ענף, בניהול ענף, בממשק, ועוד כל מיני נושאים, גם כי הייתי הרבה שנים מנהל רפת לפני זה.
1: ואתה בעצם...
2: בעמק הירדן, בית שאן, רמת הגולן, הגלבוע.
1: רפת עין חרוד, סתם, מתוך סקרנות אישית, היית שם?
2: רפת עין חרוד איחוד, אני עדיין עובד שם.
1: אה,
2: יש אין חרוד ייחוד ומאוחד. אני עובד כרגע בייחוד הרבה שנים.
1: אז יפה.
2: אחד הרפתות הטובות בארץ.
1: תודה רבה, אני אמסור. כרגע ממשק הוא מול סנדרוביץ' ומול מוטי בטח.
2: כן, אני עכשיו ישבתי שבוע שעבר, ישבתי עם ינאי, ואין הרוד ייחוד, ועברנו על הכל, והמצב שם...
1: אז מה, בוא ספר לי באמת מה אתה עושה. אתה יושב עם מנהל הרפת, ומה, על מה מסתכלים? מה, איזה תחמיץ? האם, אתה יודע, אצלנו אני לוקח את הבנות שלי לטיול בקלאבקר, אני רואה פתאום הרמה אדירה של גזר או סלק. אני אומר לעצמי, טוב, הפרות היום אוכלות גזר. מה זה נותן, אני לא יודע, אבל זה מה יש.
2: באופן כללי כן, אחד הדברים הטובים בדיוק בא מישיבה הבוקר בנושא של מה לעשות עם שריות, איזה מפעל שיש הרבה שריות, אחד הדברים שאפשר לעשות עם עודפי אוכל, עודפי פירות, עודפי ירקות, הוא אמר שלא מספיק טוב לבני אדם אבל לא מקוקל, זה באמת לתת את זה בצורה נכונה לפרות, עגלות ועגלים.
1: מה זה אומר צורה נכונה?
2: כי אם סתם נותנים את זה, אנחנו לא רוצים שהחלב טיפול, התנובת חלב טיפול. הפרות נותנות חלב, אנחנו צריכים להגיע, פרה טובה היום נותנת מעל 70 קילו חלב ביום. זה הפרות הטובות. בכל רפת יש מספר פרות שנותנות מעל 70 קילו, ופרה טובה נותנת מעל 60 קילו חלב כל יום. תחשוב על זה שנייה. זה המשקל שלי... בחלב כל יום, בשביל לעשות את זה, מאוד חשוב שהמנה שהיא אוכלת, המנה נכונה, מדויקת וגם כלכלית. וזה חלק מהעבודה, זה חלק גדול מהעבודה שלי.
1: טוב, אנחנו מבינים שתזונה בכלל, גם בעולם של בני האדם, תזונה זה הדלק, זה ה... זה, זה, זה האנרגיה שאנחנו צריכים כדי להזין את עצמנו ולהזיז את עצמנו. אז גם הפרה. אז אתה אומר גזר, אתה אומר להם, אתה יושב איתם, אומר להם, חבר'ה, יש גזר. אתה יודע מה, אני שמעתי אפילו על רפתן בגולן, שהוא גם מגדל מנגו, והמנגו לא היה מי שיקנה, אז פשוט נתן לפרות המנגו.
2: נכון. אם למשל סתם נותנים גזר, זה יכול לעשות הרבה יותר נזק. זה יכול לעשות נזק, כי אומנם זה זול, כי זה עודפים, אבל זה פפיל חלב. אם שמים את הגזר בצורה נכונה, זה חלק מהעבודה שלי, אז החלב יכול לא לרדת, אולי אפילו לעלות טיפה, וגם להיות טוב למי שמגדל את הגזר, כי הוא מקבל איזשהו סכום על כזה שאין מה לעשות.
1: במקום לזרוק לפח,
2: כן. הסביבה, כי לא צריך להתמין את הגזר, לחפש איך לעשות, וגם לטוב למנהל רפת, כי הוא יכול להביח מזה. טוב לכולם.
1: ממש מומחה לענייני תזונה של פרות. החבל שאתה לא יכול לדבר עם פרות, נכון? לעשות להם דיאטה לכל אחת, מה שהיא צריכה.
2: נכון, אבל אני לא יכול לדבר איתם, אבל אני די, בגלל כל השנים שאני מסתובב עם פרות, והחיבה שלי לפרות, אני משתדל לנסות להבין אותם.
1: ותגיד, ספר לי ולמאזינים על השינויים בשנים האחרונות, אם יש כאלו בתזונה של הפרות, אם היינו בעבר רואים... את החקלאי, את הרפתן, מאכיל אותם ב, לא יודע מה, במשהו אחד, האם זה משתנה?
2: זה משתנה מעט לאט. הפרות אוכלות היום הרבה יותר קודם כל מה שאכלו קודם, כי זה פרה לא רק גם קצת יותר גדולה, וגם פרה שנותנת יותר חלב, כדי לתת את כל החלב היא גם אוכלת יותר. אנחנו יותר מקפידים, צריך לספק עוד יותר אנרגיה מה שפעם, ואם אני הולך אחור הרבה שנים, אז זה מנה שונה. פעם שאוכלו פרות למראה, גם עושים את זה, ופרות אוכלו דשא, וקצת אוכלו אולי טיפה תערובת. היום זה הרבה יותר מדויק, אוכלות הרבה יותר, מחשבים את כל דבר.
1: יכול לבוא אליך סטיבן מנהל, להגיד לך, תקשיב, עכשיו אני יודע שגרגירים הטירס מאוד מאוד יקרים, זה עולה לי עוד תואפות, אני צריך להתייעל, בוא תן לי משהו אחר?
2: כן, כן, בדיוק דברים כאלו קוראים שפתאום מזון מסוים, שנתנו הרבה יותר יקר, אז מחפשים אלטרנטיבה, מחפשים חלופות.
1: וזה משהו שאתה עושה כל הזמן.
2: גם מעקבים את מנה דרך המחשב בכל מיני תוכניות.
1: ובעצם סטיבן, אתה לפעמים משתף פעולה עם רפת מסוימת כדי לעשות גם ניסויים, זאת אומרת בדיקות.
2: הנה, עכשיו אני בא הבוקר אני בא מתכנון, התחלת של תכנון של ניסוי. במשך השנים שהייתי במשרד החקלאות, השתתפתי במאות ניסויים, ערכתי בעצמי עשרות רבות של ניסויים, שרובן התפרסמו והכל, כי זה בהחלט חלק. אם יש לי שאלה, אז אני בודק, אני חייב לבדוק את זה, איך בודקים בניסוי מסודר, עם קבוצת ביקורת, קבוצת ניסוי, ברטוי עשיתי המון ניסויים, וככה באמת אנחנו, ככה ידע מצטבר. הניסויים זה חלק מאוד חשוב מענף הרפת ומכל ענף אולי.
1: קח אותי לסיום קצת בכלל ענף החלב, אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד קשה שעברה לרפתנים, היו צריכים להילחם בהחלטות פוליטיות, היו כאלו שהחליטו שהרפתנים הם בכלל מונופולים, עשירים, אתה יודע, אתה מבין, בעשירי ניו יורק, חשבו שהרפתן הקטן הוא בעצם זה שבגללו יקר כאן בארץ. יש איך, דרך המזון של הפרה, יש איך להוזיל את המחיר של החלב, או שאנחנו להפך, אנחנו הולכים למזון יותר יקר, יותר נדיר?
2: באמת הייתה שנה קשה מאוד לרפתנים מבחינה פוליטיקה, לא מבחינה מקצועית, מבחינה פוליטיקה, באמת לחמו ולחמנו מאוד קשה. עכשיו צריך להבין, ענף הרפת זה ענף שאי אפשר לשנות מיום ליום, זה לא כמו אם אני מפעל ש... בונה כיסאות לישיבה, אז אני יודע שיש יותר ביקוש, פחות ביקוש, זה משנה את המחיר. זה ברפת, זה הכל איטי, פרה, זה הכל איטי, וחייבים לתכנן את הכל. בסך הכל, רפתן, נגיד מושבניק, שיש לו מספר 80 פרות, הוא במקרה הטוב, הוא חי בכבוד, אין שום סיכוי שמרפת תנה הוא יכול להיות עשיר, שום סיכוי, גם אם הוא רפתן טוב, ואם יש לו חוסר מזל, מחלות ברפת, חוסר מזל, בעיות בעובדים, או שהוא עושה כמה שקיעות, הוא יכול אפילו להפסיד, הוא יכול לעבוד קשה ובסוף להפסיד.
1: המזון העתידי שאותו נראה ברפתות בעשורים הקרובים, יהיה מזון יקר יותר, או שנצליח, אתה יודע, להנדס איזה משהו זול יותר?
2: אני מקווה שיהיה קצת יותר זול. חלק גדול מהמזון שאנחנו קונים זה מזון, מה שקוראים מזון מרוכז, גרעינים וחלבונים, שזה בא מחול, ואין לנו שום שליטה על המחיר, שום שליטה. חלק מהמזון זה מה שקוראים מזון גס, תחמצים בשקטות וקש שמגדלים בארץ. בארץ יש בעיה שיש מחסור במים ובאדמה, ומים מותפלים פשוט יקר מדי. אם נשקה מים מותפלים, המחיר חלב יעלה הרבה הרבה הרבה יותר, אי אפשר לעשות את זה. אז יש מחסור במים שיקרים בארץ ומחסור באדמה, ואז המזון הגס יחסית יקר, ואין כל כך הרבה מה לעשות, ויש גם מים. הממשלה שמה שאנחנו קונים חלב, המחיר אמנם בפיקוח על חלק מהמוצרים, אבל יש גם מע"מ של 18% שמייקר את המחיר לנו כצרכנים.
1: ואתה יודע, רווחת הפרה זה משהו שגם מתקדם, ואם הזכרת את מחירי המים, אז אני לפחות יודע שברפת שלנו, בין חרוד איחוד, אצל ינאי, הפרות עוברות מקלחת 3 פעמים ביום, במיוחד בקיץ, גם כדי לנקות להם תעתינים, וגם כדי שהם ירגישו בנוח בטמפרטורות האלו. הסיפור לא כל כך זול, ולא צריך להאשים את החקלאי. סטיבן, אני מאוד מאוד שמחתי לשוחח איתך.
2: כן, אוקיי.
1: ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות את הדברים שאתה אוהב, כי זה נשמע שאתה מאוד אוהב לעשות את מה שאתה עושה.
2: מאוד אוהב את העבודה, אז יש לי מזל שאת העבודה שלי אני מאוד אוהב.
1: לחלוטין כך. תודה רבה לך, סטיבן.
2: כל טוב, כל טוב.
1: להתראות.
2: ביי.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספה בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם.

0: הצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
4: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: הקטע הבא הוא מתוך לקט של תוצרת הארץ, האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית. אנחנו רוצים לומר שלום לרונן הלל, חקלאי מגדרה, שלום לך.
10: שלום וברכה.
9: קודם כל שלומך בימים אלו.
10: סך הכל בסדר גמור, פשוט פעם, מתחשב במצב באופן כללי, אבל... מבחינתי, באופן אישי, במשק שלנו, אנחנו במצב בסדר גמור.
9: מצב בסדר גמור, ואתם תכף נגלה מה אתם מגדלים, אבל עוד קודם קצת עליך, ממתי אתה חקלאי?
10: נולדתי חקלאי, כמובן בבדיחות הדעת. דור שאני לא יודע כמה חקלאים במדינת ישראל. המשפחה שלי מהבילויים של ראשון, מצד הסבא שלי, מצד סבתא שלי, אנחנו עוד מדורי דורות, עוד מתקופת ירושלים. ירושלים, צפת וכו'.
9: כלומר, אתם חקלאים עוד לפני שכמובן קמה המדינה, ועוד לפני שאפילו קמו הקיבוצים.
10: נכון מאוד, כן.
9: ואז אנחנו יודעים, גם העיקרים, יושבי העיר, עסקו בחקלאות. התגלגלת לגדרה מתי?
10: נולדתי בגדרה. אבא שלי נולד בשנת 33 בראשון לציון, ושנה לאחר מכן הם עברו לגדרה. כך שאני נולדתי בגדרה.
9: כלומר, בעצם אביך עבר...
10: סבא שלי כבר התחיל את המשק החקלאי בגדרה, אחר כך אבא שלי כמובן המשיך, הוא בנה את המשק משלו, ולאחר מכן אני המשכתי את מה שאבא בנה ומה שבנינו ביחד תקופה ארוכה, ובסופו של דבר הגענו למצב שבו אני נמצא היום אך ורק עם המשק שלי, שזה הקטיף העצמי, החקלאות התיירותית.
9: ותספר לי ככה, מה שמעת שגידלו פעם, דורי דורות אחורה?
10: תראה, באופן כללי, דורי דורות אחורה, אנחנו מדברים על פרדסים, בזמנו באמת רוב מדינת ישראל הייתה נטועה בפרדסים, המותג ג'פה,
9: כמובן, התפוזים שהגיעו עד למלכת אנגליה, סיפור לנו.
10: בדיוק. עברו כל מיני, נושא המטעים במדינת ישראל עבר כל מיני שינויים, אחרי הפרדסים אני חושב שהגיעו הכרמים, כרמי היין, ולאחר מכן עדנה לנושא הנשירים, נשירים וסובטרופים, נשירים, אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, מישמישים, הסובטרופים, אנחנו מדברים על האבוקדואים, כמובן באזור הגידול המתאים, מנגואים, אנחנו התעסקנו, המשק שלנו אחרי שהוא עבר את המעבר מפרדס לכרם ומכרם לנשירים, עיקר הנשירים שאבא שלי גידל היה, אפשר להגיד, פקנים, כי גם בזה הוא עסק, אפרסקים, מקטרינות, מישמיש, תפוחים כמובן מאזנים המתאים.
9: שזה באזור גדרה, טוב, אני מעריך כן. שפעם היה אפשר לגדל את זה בגלל המאקלים, ההתחממות היום, זה מאוד מוזר לשמוע על נשירים בגדרה.
10: תראה, היום בגדרה כבר, אני לא יודע אם בגלל נושא של אקלים או לא,

0: אבל אזור גדרה הוא כבר לא כמו שהיה פעם. אזור גדרה הוא בעיקר כבר הפך לפלחה, פחות גידול של מטעים. אני לא בטוח שזה בגלל עניין של אקלים, אני חושב שזה יותר עניין של כדאיות חקלאית, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: ב-95 אתה בעצם מתחיל את המסע העצמאי שלך בנטיית הפטל השחור הראשון.
0: נכון.
1: ויש מאחורי זה רעיון. רעיון לקחת בעצם 40 דונם אדמה ולהפוך את זה לשטח לקטיף עצמי.
0: בתקופתו, בשנת 95, עוד לא ידעתי שזה יהפוך בסופו של דבר ל-40 דונם. אבל באמת יש החלקה שם הייתה גודלה של 40 דונם, עיקר הגידול היה שם שסק ורימונים בזמנו, ואני ביקשתי מאבא שלי לקחת דונם אחד ולהפוך אותו לפטל שחור, כי רציתי לעשות גם משהו אחר, לא רק חקלאות קונבנציונלית, גם חקלאות של פירות אקזוטיים, ולראות לאן זה מתפתח. בזמנו הייתי חבר בעמותה, קודם כל אני אגרונום במקצועי, אז למדתי בפקולטה לחקלאות.
1: ומכאן בעצם השם אגרונן, שילוב מילים.
0: כאן השם, שילוב של רונן ואגרונום, יצא אגרונן. ובזמנו הצטרפתי לעמותה שנקראת עמותה לפירות אקזוטיים, שבין השאר, חוץ מימי עיון ומפגשים, היו גם סיורים בארץ. וחלק מהסיורים בארץ היו לקטיפים עצמיים. בזמנו היה קטיף עצמי מאוד רציני במושב שדה יעקב, גם קטיף עצמי במושב בן עמי ליד נעריה, מי שהקים אותו, בנה אותו, זה בחור יקר, זיכרונו לברכה בשם שמואל אנדאו, וכל העניין הזה בסופו של דבר גרם לי לחשוב על הפטל השחור. עכשיו, הפטל השחור, למה דווקא פטל שחור? כי באמת, אתה אמרת קודם מבחינה אקלימית, מיקום, לא מיקום, יש הרבה גידולים שבאמת לא מתאימים לאזור הקליעים שלנו, אבל פטל שחור גידלנו, לא אנחנו גידלנו, השכן גידל, מכיוון שפטל שחור הוא שיח קוצני, והוא כל כך לא רצה שניכנס לגדר של הגינה שלו, אז הוא פשוט גידל פטל שחור בינינו לבינו. ואני זוכר שאכלנו אותו, ואני זוכר שהיה טעים, והיה גם פרי. אז קישרתי אחד ועוד אחד, אמרתי, יאללה, פטל שחור יכול להתאים לאזור. אז גידלתי דונם של פטל שחור, בעזרתו של שמואל לנדר יעקר, קניתי ממנו את השתילים הראשונים, ומשם גדל הדונם הראשון.
1: משם הצטרפו התותים, הפיטנגו, השסק, כן. ואז הגיעה גם החממה המיוחדת לתות השדה.
0: נכון, אז כמובן שהדברים לא קורים כל כך מהר כמו שאתה מתאר, אנחנו במשך כמעט... למעלה מ-15 שנה, 18 שנה, בעצם היינו על טהרת הפטל השחור, התותי עץ והפיטנגו בלבד, ואז גם עונת הקטיף הייתה מאוד מאוד קצרה, בחודש וחצי בשנה, מאי-יוני, זה מה שהיה. וכמובן, עם הזמן שהבנו שבעצם יש עתיד בעניין, וחקלאות תיירותית או קטיף עצמית, אתה לא איך קוראים לזה, זה דבר שבהחלט אפשר להתפרנס ממנו, וגם זה יוצר עניין, כי אתה פתאום בא במגע עם אנשים. חקלאי, עיקר העבודה שלו זה מגע מול הצומח, מול העצים. אז פתאום אתה גם במגע מול אנשים, וזה יוצר עניין ורצון להמשיך.
1: זה בעצם השיווק הישיר הראשון. אתה יודע, הרבה מאוד מאז הקורונה, מלחמה, הרבה מאוד מהחקלאים הפכו להיות המשווקים של התוצרת שלהם, גם כדי לנסות לדלג על פערי התיווך, גם כדי להרוויח טיפה יותר. אתם בעצם בשיטה הזאת, הייתם הראשונים, החלוצים.
0: אז א', לא בדיוק, כי שדה יעקב ובן עמי או קטיף עצמי אחר הקדים אותי, אבל באופן כללי אתה צודק, זאת אומרת, גישת הקטיף העצמי היא בעצם גישה אחרת לגמרי. היו פה קצת בעיות עם הרשויות דרך אגב, כי הרשויות הן מאוד מקובעות בעניין, ומבחינתם אתה לא יכול למכור לבד התוצרת, אתה חייב להעביר אותה לגוף שהוא המוסמך למכור את התוצרת, אבל בסופו של דבר הדברים הסתדרו. וכן, אנחנו בעצם מוכרים... בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, עצם זה שאני מאפשר לאנשים להיכנס ולאכול, זה בעצם צורת מחירה של התוצרת החקלאית שאותה אנחנו מגדלים. ויש להם שתי יתרונות. אחד, בעצם אני אדון לעצמי, המחירים שאני קובע זה בעצם המחירים שאני מקבל, והדבר השני, הדבר הברור, זה מה שנקרא כסף ביד ומיד. אין פה שוטף פלוס, אין פה המתנה, אין פה שום גם פערי תיווך, כמו שאמרת, הכל נשאר אצלנו.
1: ועוד דבר זה שאתה בעצם גם יודע פחות או יותר כמה תקבל. אתה יודע, חקלאי שהוא נוטע משהו, הוא סוג של מאמר. במקרה שלך, ההימור הוא יותר בטוח.
0: אז תראה, נכון, אנחנו תמיד צוחקים ואנחנו אומרים...
1: שוב, אתה לא יכולת לצפות את הקורונה כמובן ודברים כאלה, אני מעריך שזה גם פגע בך בצורה כלשהי, אבל אם נשים רגע את האירועים המיוחדים שבהם היינו צריכים להסתגר בבתים או להיות במרחבים מוגנים, יכלת לצפות שיגיעו כל סופי שבוע איקס אנשים.
0: אז קודם כל זה נכון, כי בעצם הדבר היחידי שפגע בנו קשות בתקופה האחרונה, מהקורונה, זה בעצם הקורונה והמלחמות השונות. כי ברגע שיש מצב כזה, אז אנשים לא יוצאים מחוצה מהבית, ואז בעצם אתה מתמודד עם מחירת התוצרת, ובאמת החוסר יכולת לצפות מה הולך לקרות פה, פתאום הפך להיות איזשהו נושא קריטי. אנחנו עדיין נמצאים בעניין של מזג אוויר שהוא מתעתע, זאת אומרת בחקלאות, אנחנו יודעים פחות או יותר לחזות את הדברים, אנחנו יודעים לתכנן, יש בחקלאות הקונבנציונלית נושא של היצע וביקוש, ואנחנו לא יודעים לתכנן את הדברים האלה. יש נושא של מזג אוויר, שהמזג האוויר הוא נעלם לכולנו. גם לחקלאות הקונבנציונלית, so called, וגם בחקלאות התיירותית. ובעיקר בגידולים שאנחנו מגדלים, שאנחנו מגדלים גידולים אקזוטיים, למזג האוויר בעונת הגידול יש משמעות מאוד רצינית. אז באופן יחסי ניתן לתכנן, אבל לא את הכל.
1: בוא נדבר רגע על התקופות. הזכרת חודש וחצי. היום כמה זמן בעצם העסק פתוח לתיירים, לתיילנים, שרוצים לבוא לקטוף? איזה חודשים אנחנו מדברים?
0: אתה שואל את השאלה, ואני קצת מתרגש מה שאני הולך להגיד. 12 חודשים בשנה.
1: וואו.
0: אנחנו עובדים כל השנה. עכשיו, כמובן שלא כל מגוון
1: שזה הדורות... שזה בעצם, שוב, אני לא יודע אם בסופו... טוב, החורף שלנו זה חורף כזה, הוא ככה... חורף קיצי, כן, אז אפשר בסופי שבוע להזמין אנשים לצאת החוץ על תל, אבל אתה לוקח בחשבון שיש סופי שבוע שלא יגיעו אף אחד.
0: תראה, אין דבר כזה לא מגיע אף אחד, כי בתכלס העונה הקשה ביותר, במרכאות, מבחינת קליטה של אנשים, זה בחורף, במידה וגשום בסוף השבוע. אבל אנחנו החלטנו שאת התות שדה, שהוא בעצם הפרי חורף העיקרי שלנו, אנחנו מגדלים בחממה סגורה. ולכן אנחנו עובדים בכל מזג אוויר.
1: אתה בעצם קובע את האקלים.
0: אני במרכאות, די כן. מבחינת הגידול, מבחינת תנאי גידול, אין בעיה. הכל גדל יפה וטוב. אבל מבחינת הגעה של אנשים, ברגע שהמזג האוויר נהיה קצת קשה, אז כמובן קשה להוציא את האנשים מהבית בימי גשם. אבל זה בהחלט אפשרי, ולאט לאט עם השנים אנחנו נהנים מהעובדה שיותר ויותר אנשים יוצאים החוצה, גם בימי גשם, כי החוויה של קטיף, תות שדה לדוגמה, וחממה שיורד גשם ודופק על הניילונים, היא מדהימה. מעבר לזה רואים בחוץ את כל הגשם האמיתי והסחף וכל התופעות, שבתכלס אם אתה נשאר בבית אתה לא רואה כלום. עכשיו בעיר חורף זה דבר אחד, בשטח חורף זה דבר אחר. אתה... מושפע מזה ואתה נהנה מזה בצורה הרבה יותר גדולה.
1: אנחנו מזמינים את כל המאזינים שלנו כאן מהצפון לנסוע לטיול טעים מאוד וחווייתי בגדרה, אגרונן, נכון? כותבים בווייז, ההגעה לשם פשוטה.
0: כן, רושמים אגרונן, פשוט כך.
1: והשיטה הזה שאתה מקבל בעצם משלם על נספק, על סקית, איך זה עובד?
0: לא, אז השיטה אחרת, קודם כל חשוב לציין את הפירות שאנחנו מגדלים, כי יש לנו מגוון גדול של פירות.
1: הפרי שאני הכי אגב התחברתי לה וראיתי שזה גידול די חדש, זה הוחמניות שהצטרפו לסיפור, אבל יש שסק, הזכרת, ותות עץ ותות שדה, פטל אדום, פטל שחור, האוסנה, נכון?
0: פטל שחור, אני... מבחינה בוטנית יש לי דילמה עם הדבר הזה שנקרא אוסנה, איזשהו סוג של המצאה ישראלית. יש פטל שחור, יש פטל אדום, תותי עץ, שחור לבן לפקיסטני, יש שסק, פיטנגו, תותי שדה, ורימונים. רימונים זה אחד הלעיתים שלנו. רימונים אנחנו גידלנו בזמנו בצורה קונבנציונלית. היום ענף הרימון בקטיף העצמי הוא מאוד, מאוד אטרקטיבי. אנחנו פורסים מסחטות גדולות, מיוחדות, ואנשים כותבים בשטח וסוחטים מיץ במקום.
1: איזה יופי. אז גם ויטמין C בצורה של מיץ אפשר כמובן להשיג. שעות פתיחה?
0: תראה, באופן כללי אנחנו עובדים בימי שישי ושבת, שזה בעצם, אין מה לעשות, סופה שבוע זה היום העיקרי. שישי בדרך כלל מ-9 עד 3, שבת מ-9 עד 2. במהלך הקיץ, יולי-אוגוסט, אנחנו עובדים גם בימי שני מ-4 עד 7. ובחגים,
1: זאת אומרת עכשיו, למיניהם, כן, אוקיי. כן.
0: כמובן שבתקופות מיוחדות אנחנו מעדכנים באתרים, במרשתת, בפייסבוק, באינסטגרם, מעדכנים את כל המועדים המיוחדים למיניהם.
1: גם חוויה, גם טיול, וגם כמובן לצאת עם תוצרת ישראלית טריה ואיכותית. רונן, המון המון תודה לך.
0: יאללה, בכיף.
1: להתראות.
0: וזה קצת, סליחה שנייה?
1: כן.
0: וכמובן שזה קצת מוזר לבוא ולהגיד לתושבי הצפון, תגיעו דרומה, אנחנו עושים את רוב המאמצים להגיע צפונה, כי כרגע הצפון הוא בעצם האזור שמצריך את מרב תשומת הלב במדינתנו הקטנטונה.
1: הכל, אתה יודע, הכל עניין של תקופה, לך תדע. זה הכל עניין של מה מחליטים אויבינו לצערי הרב.
0: לצערנו.
1: רונן, המון המון תודה לך, תהיו בריאים.
0: יאללה, בכיף, תודה רבה.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון, הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: שלום, כאן עברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
4: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
21: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
20: כללית, איתכם בכל מצב.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
0: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
24: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. נסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי 17 בספטמבר.
1: מה קורה?
2: מה הולך?
1: מרגישים את אווירת החופש מתקרב?
2: לא, כי אני מרגישה את אווירת יום כיפור מתקרב יותר. זה מעיק עליי.
1: את לא אוהבת?
2: לא, אני לא אוהבת להתענות.
0: לא חייבים.
2: אז זהו, אני... לא תכנתי לדבר על זה, האמת. אבל... כאילו, שנה ראשונה שאולי זאת אופציה?
1: כן לצום או לא לצום?
2: אני צמה מגיל 11. כאילו, צמה, כזה, שומרת כיפור. כי כזה, בתכלס אפשר, כאילו, צריך לעשות את זה מגיל 12, זאת אומרת, מגיל המצווה. אבל כזה, את מתאמנת.
1: ברור.
2: ויצא שהצלחתי. אז כזה, בגיל 11 אני כזה... הצלחתי, ואני כזה, שיט, זאת בעצם הייתה הפעם האחרונה שלי לעשות פאן, כאילו, בדבר הזה.
1: ועכשיו אני סקיני לג'נד.
2: כן. אז כל השנים האלה, כאילו, זה לא... אתם יודעים, אתם עושים דברים הרבה פעמים, כי זו מסורת.
0: עושים כי עושים פשוט כזה, גם בלי סבר רציונלי.
2: הנה, לא, נכון, אבל גם יש בזה, בדבר הזה, כאילו גם המון המון דברים יפים, כאילו, אני מתחברת לדבר הזה שהוא חשבון נפש, אז שוב, את עושה איזשהו טקס עם עצמך, וחוזרת אליו בכל שנה, וזה לא משנה במה... איזה משמעויות נותנים לזה, אם את נתת לזה את המשמעות שלך, לדבר.
1: אז מה פחות בא לך, את החשבון נפש או את הצום?
2: את הצום ברור שלא בא לי. כן. אבל כן, אני תוהה לעצמי, כאילו מה... את כמה... אם אני רוצה לעשות את זה.
1: כן.
2: זהו.
1: כן, כן. אני דווקא כאילו...
2: אתה מתחזק.
1: לא מתחזק, אבל תמיד אהבתי את יום כיפור, גם כשצמתי וגם כשלא צמתי, כאילו, בתחושה הזאת שכאילו, הכל נעצר, סליחה על הקלישה, אבל באמת הכל נעצר. העולם נהיה כאילו קצת פוסט-אפוקליפטי ל-25 שעות. וזה, זה כן, זה זמן מושלם לרפלקטינג.
0: לגמרי. לגמרי, אני גם, אגב,
2: פשוט, אני כל הזמן מרגישה שאנחנו, כאילו, באמת, מה שבא באוקטובר זה כזה רפלקטינג כל הזמן. אני כזה חשבון נפש, כאילו, אני קוראת לזה יום ראשון.
0: או שני, או שלישי.
2: בדיוק.
0: כן, אבל נכון שזה כן מספק הזדמנות אחרת, כי באמת הכל פיזית בעיניים עוצר גם. אין מכוניות, אין טלוויזיה, אין...
2: כן, אני חייבת לציין ש...
0: זה נכון, שוב. האם גם האוכל צריך לייצר, כאילו באמת, זה בחירה אישית, מי שמאמין, מי שהולך לבית כנסת, מי שלא הולך לבית כנסת, המסגרת נתונה, וכל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אני בעבר הייתי גם צם בעבר. אני מודה שגם חלק מזה היה אלמנט של, וואלה, הנה, אני אסתום את הפה שלי ל-24 שעות, אולי זה ייתן לי תנופה לדיאטת המשך.
2: מדהים.
0: עם השנים זה רק נשאר זה.
1: כמו שאתה חולה, אז אתה אומר, אני אפסיק לעשן.
0: כן.
2: ברור.
0: או איזה כיף זה וירוס בטן, כי אתה כאילו משלשל הרבה.
1: סקיני לג'נד.
0: כן. אבל עם השנים, כאילו בשנים האחרונות... ומעלה, כאילו, אני אפילו לא מנסה.
2: זהו, אבל...
0: תראה, אני גדלתי בבית שכן לא הדליקו אורות ביום כיפור, לא, כאילו, הייתי הולך לבית כנסת ביום כיפור, גדלתי בבית עם מערכת סכום של חלב ובשר, כדי שסבא וסבתא שלי יוכלו, שהיו דתיים, יוכלו לבוא לבקר. אבל, שוב, כיוון שאני לא מאמין, אוקיי, אני לא אדם מאמין, אז כאילו, אני כן יודע להעריך את המסורת, את ה... הרגלים האלה שנמשכים משנה לשנה מאות ואלפי שנים. אבל כאילו את הפרקטיקות האלה, זאת אומרת של לשבת ולקרוא תפילה, או שנאמרות מילים, כלפי משהו שאני לא חושב שקיים או מאמין, אני לא מתחבר לזה. אני יודע להעריך את הטקסטים, אני לא יודע איך להסביר את זה, כן? גם לא צריך לרקוד כאילו סביב הדבר הזה, אני לא חושב שיש אלוהים, אני לא מאמין באלוהים, אני מאוד אוהב את המסגרת הזאת שניתנת לאדם, בתוך הדבר הזה שנקרא יהדות, כדי 24 שעות או 25 שעות, תכל'ס זה עוקץ, כן?
1: עוקץ המאה.
0: להתבונן פנימה, וכאילו, יש הרבה דברים שהמסגרת, המדיום הוא המסר, אוקיי? המסגרת כאילו כופה עליך במרכאות, אבל יותר מאפשרת לך את במקרה הזה ההתבוננות פנימה, שהכל עוצר בחוץ, אז אתה נשאר עם עצמך.
1: זה קצת כמו שבת,
0: שנכפה
1: עליך לא לעבוד יום אחד בשבוע.
0: נכון.
1: אז אתה לא עובד יום אחד בשבוע, נכון. שזה דבר מדהים.
0: אבל כשזה הופך להיות מעצבן, כאילו גם עם השבת, אתה מבין ש... כי עם השבת גם נכפים דברים אחרים. אני לא יכול לנסוע באוטובוס, נגיד, אם הייתי רוצה. אני לא יכול... זה. וזה גם נהיה כאילו כבר יותר טעון מבחינה פוליטית, כן?
1: מסכים.
0: כי כאילו... עכשיו, יום כיפור עוד איכשהו נשאר הדבר הזה שהוא... שהוא קורה.
1: למרות שכל שנה כבר אין את זה, כי כאילו יש הרבה יותר אופציות, אבל עד לפני כמה שנים, כל שנה הייתה את מחאת מנויי יס והוט, שגם אפשר להבין אותה, כן? אבל זה...
0: אגב, זה בעיניי...
1: גם זה היה טעון.
0: זה חוצפה בעיניי, ששירותי הטלוויזיה...
1: אפשר להבין לגמרי את המחאה.
0: כן.
1: אבל זה גם היה טעון.
0: נכון.
1: כל דבר שיש בו אלמנט של... זה אפילו לא שלוקחים לך את הבחירה, כמו שמציגים את זה כאילו זה שטויות שלוקחים לך את הבחירה, כי זה כול ה-VOD, אבל זה לא העניין על ה-VOD. ואני אומר את זה בתור מי שצם ולא רואה VOD בכיפור, אבל זה מעצבן, כאילו. אני רוצה לראות סרטים, מי אתם שתחליטו לי, גם אם זה דבר כזה שטויים.
0: כן, זה גם לא ערוץ לינארי, המחשב עובד, הרי אתם גם לא מחבים את המחשב, אתם רק חוסמים את הגישה.
1: כן, אתם עושים משהו אקטיבי.
0: כן, ולמה כאילו כמנויים אתם אוסרים עליי לצרוך אקטיבית? כי זה לא שמישהו משדר באיזה אולפן את הסדרות.
2: כן.
0: זה שסוגרים את ה-VOD זה בעיניי כאילו לא טוב, לא טוב.
1: זוכרים את הצ'יטים? יש צ'יטים.
0: איזה צ'יטים?
1: כל שנה יש צ'יט שמסתובב כזה, איך לעקוף את זה.
0: באמת?
1: כן.
2: באמת?
1: כן. לא תמיד זה עובד, תמיד יש.
2: היה לי צ'יט מטורף, האמת היא. שוב, כאמור, אני שומרת... כיפור, כבר מגיל 11. תודה, תודה. גפיים. אבל כשהייתי, יצא לי להיות, כשהייתי ביפן, הייתי שם ביום כיפור. ושמרתי כיפור ביפן.
1: וואו.
2: כן.
0: זה מדרגת אמונה.
2: כן, גם בקיוטו. הלכתי לעיר היותר מסורתית. כדי לשמור שם כיפור, בסדר? אז בקיוטו, אבל העניין הוא שבזמנים...
0: שבר צום עם ההוגיות הטעימות בתי.
2: אשכרה. אז מבחינת זמנים, ביפן, הרי את בעתיד, מבחינת הזמן, זאת אומרת, שם כבר, זאת אומרת, כיפור נכנס...
0: קודם, ויוצא קודם.
2: ויוצא קודם.
1: בטוקיו.
0: או בקיוטו.
1: ביפן.
2: כן, ביפן. אז כשיצא לי פתאום לראות, בפעם הראשונה בחיים שלי, פיד יום כיפור. שאף פעם לא הייתי חשופה אליו.
0: כשאת צמה, את כאילו פול גם טלפון, בלי טלפון, זה הספרים רק ו...
2: זה העניין, ברור, זה העניין. אני רואה שיש לי בעיה עם ה...
0: לא, יש אנשים שולחים לבית כנסת ביום שישי ומאשנים בדרך הביתה, או נוסעים לבית כנסת.
2: לא, לשמור כיפור מבחינתי זה כל הדבר. לא, אני יכולה. אני צמה ולי מים, אני לא יכולה עם השטויות האלה.
1: לא, וגם מה אתה עושה כאילו... אם אתה גולל בפיד, זה ההפך מלהיות כאילו חשבון נפש.
2: לא, בדיוק, גם מה הבעיה? זה קל.
1: התבוננות פנימית.
2: אני קוראת לזה יום ראשון.
1: כן, בדיוק.
0: לא, אתה יכול גם לעשות חשבון נפש, לאיך הגעתי למצב שהפיד שלי נראה ככה, כן?
2: ממש. אז זאת הייתה חוויה, כאילו הרגשתי שרימיתי את הכל.
0: רגע, אבל שמרת את יום כיפור לפי זמן יפן.
1: כן.
2: כן.
1: כן.
2: לפי זמן יפן.
0: כן.
1: כן.
2: זה מטורף.
0: וואלה. כן.
1: אני אגב, יש לי מנהג שכשאני מבקש סליחה ביום כיפור, אני תמיד עושה את זה מחשבון הקומיוניקיישנס שלי. למדתי את זה מהניו יורק טיימס.
0: כן.
1: יש להם מנהג שכשהם עושים...
0: איזה בסה.
1: כשהם עושים דבר עוולה,
0: כן.
1: הם לא מתנצלים עליו באותה פלטפורמה שבה הם עשו את ה...
0: אז זהו, אתמול עלתה כתבה בניו יורק טיימס, אני חושב שהיא נכתבה על ידי הכתבת בישראל של הניו יורק טיימס, שהיא מנהלית אפילו יהודיה, אפשר לחשוד ביהדותה לפי השם, אני לא בטוח שזה היא, שעוסקת כאילו במחלוקת הפנימית בישראל שהתעוררה שוב סביב הסרט נאזה, אוקיי? שזה היה טריגר שוב לביקורת על הממשלה, לא ביקורת על הממשלה, כזה מין.
1: סיקור של מה קורה בישראל, אפרופו המלחמה.
0: ומדברת שם על הקונפליקט הפנימי. אחד המשפטים שהופיעו שם היה, but Israelis still largely view themselves as the victims of October 7. כלומר, בגדול הישראלים עדיין רואים את עצמם כקורבן של 7 באוקטובר. משפט
2: מטורף.
0: מטורף. מופרעות אמיתית, כאילו שהיא באמת... כאילו, ישר כתבו, המון אנשים בתגובות שם בניו יורק טיימס כתבו, על, כאילו, האמריקאים עדיין רואים את עצמם כקורבן של 9-11.
1: נכון.
0: זה...
1: אגב, המשפט הזה חושף כאילו את השגיאה העצמית, גם לגבי 9-11 וגם לגבי השבעה באוקטובר, כי מה שקרה מבחינת מי שהניו יורק טיימס מייצגים, זה שכביכול מה שעשינו בעזה הוא כל כך חמור, שהוא כבר מוחק את הקורבנות שלנו של השבעה באוקטובר, והם יטענו חלקם אותו דבר גם לגבי 9-11.
0: כן.
2: אז... גם היא לא כתבה שהם רואים את עצמם כקורבן במלחמה הזאת באופן כללי. היא ממש מציינת את היום הספציפי שבו באמת היינו רק אנחנו הקורבן.
0: Mm-hmm. כן. נטו, טהור. נטו. טהור.
2: לגמרי, 7 באוקטובר.
0: כן. Mm-hmm. כאילו להסתכל בעיניים של הילדים שנרצחו ואנשים שנאנסו ולהגיד, כן, הישראלים עדיין, אתן עדיין רואות את עצמכן כקורבן של האירוע הזה.
1: איך יכול להיות שאתה קורבן, אבל אם הרגת מאז כל כך הרבה אנשים בעזה?
0: ממש. אז זה כנראה היה גם too much בשבילם, ולכן הם פרסמו התנצלות מחשבון ניו יורק טיימס קומיוניקיישנס, כן? Mm-hmm. זה לא החשבון הראשי של הניו יורק טיימס, זה חשבון התקשורת שלהם. אני אגיד את זה בעברית. הוספנו הערת העורך, כאילו הם צירפו הערה בסוף המאמר המקורי באתר שלהם.
2: זה בסוף או שזה על השורה
0: בסוף.
2: עצמה?
0: בסוף, השורה הם הורידו.
2: הם הורידו את השורה?
0: כן.
2: כי אני הייתי דווקא, סליחה, אבל הייתי משאירה את השורה הזאת. דווקא משאירת השורה הזאת, שאלה טובה, כי... שאירו את הדבר כי... הזה. לא, ברור, אבל שאירו את הדבר הזה, ומיד אחריה, או מסמנת אותה, mm-hmm. שבאמת כאילו יראו מה היה כאן.
1: שיהיה קלון.
2: לזכור ולא
1: כדי
2: לשכוח.
1: כדי שהם לא יעשו את זה שוב בפעם המיליון.
2: בדיוק. עושים את זה למטה בהערת עורך, נו. Mm-hmm.
0: כן, אז הם הוסיפו מין, הם כתבו בחשבון תקשורת שלהם, שהוספנו הערת עורך ל-recent coverage of Israeli's reaction to the NASA documentary, בגלל טעות עריכה, editing error, גרסה מוקדמת של המאמר הזה כללה הצהרה שהייתה אמורה להביע את התפיסה של הישראלים על הפעולות של הממשלה והצבא לאוקטובר 7, לטרור עטק, in relation to עטק, אבל בצורה שגויה הציע שהישראלים חווים את עצמם כקורבנות הטרור, וזה עניין של תפיסה. הישראלים שחווים את עצמם כקורבנות טרור, זה עניין של תפיסה, ולא עובדה מוצקה. זה, it has been removed from the article, כאילו, הוצאנו את זה מהמאמר.
1: זה חושף גם עוד פעם, בפעם המיליון, את מה שדיברנו עליו כבר כל כך הרבה פעמים, שמבחינת תפיסת העולם הזו שהניו יורק טיימס מייצג, רק למי שקורבן מותר לפעול באלימות, ואם אתה פועל בצורה שאנחנו חושבים שהיא מגונה, אז אנחנו צריכים לבדוק מהר האם אתה קורבן ועד כמה אתה קורבן, והאם הקורבנות שלך היא טריה, כדי לראות אם אתה בכלל ראוי לאיזושהי אמפתיה או הבנה כלפי, כאילו, מה אתה עושה.
0: ויש אנשים טובים שגם מלקטים ברצף את כל הדברים האלה שהניו יורק טיימס עושה, כי זה גם לא פעם ראשונה מן הסתם שהוא מציג דברים, ודאי באופן מוטה, בטח שקרי, בוודאי מעוות כמו במקרה הזה, ויש כבר רשימה די ארוכה.
2: רגע, מי אוסף את זה?
0: בטוויטר כזה, אני לא יודע מי, כן, ניו יורק טיימס, we are documenting everything, כזה, יש מסמך שהולך כבר המון שנים אחורה, אבל בהקשר האחרון היה את הקונספירציה על האירוויזיון, שהם פרסמו אותה, אם אתם זוכרים, כמשהו כאילו...
2: אבל הם התנצלו עליה?
1: לא.
0: הם לא התנצלו לא. עליה.
1: היה
0: לא.
1: את הכלבים שאנסים.
0: נכון, ואז היו כמה מקרים שהם פרסמו התנצלות בחשבון קומיוניקיישן שלהם, ולא באתר הראשי
1: אני
0: עצמו.
1: אני לא חושב שהם התנצלו על הכלבים שאנסים. אני לא זוכר שהם הוציאו על זה איזשהו תיקון. זה גם היה במדור הדעות שלהם.
0: כן, נכון, כי זה עזרא קליין, אינטרוויו עם מחמוד חליל. הוא הציג בצורה חיובית מי שטוען ש... לא משנה, שכלבים אונסים... אה, לא, סליחה, זה משהו אחר.
1: זה משהו אחר, זה כן, לא כן, כן.
0: יש רצף שם הזה. עכשיו, זה כל כך מבאס, כי ניו יורק טיימס באמת... הוא באמת עיתון טוב, אין איך להגיד את זה. הוא באמת עיתון מהמקומות האחרונים בעולם שבו האינטרנט נגס בתקשורת המסורתית, שנשארו, שהם מרחיבים, הם מעניינים, הם מחויבים כן לאיזשהם סטנדרטים, אבל מעניין מאוד...
1: הם גם רווחיים, אגב.
0: והם גם רווחיים, וגם שוב, הם מאוד עשירים, כל עניין המשחקים האלה אצלם.
1: מתכונים.
0: מתכונים, הספורט שלהם נפלא. זה בסה שכל פעם הטעויות האלה הן מוטות נגדנו. עכשיו, שוב, זה לא קורה מהאוויר, כן? אלה דברים שהם מביאים הלך רוח פנימי במערכת.
1: אבל זה לא רק נגדנו. אני חושב שזה בכלל תפיסת עולם, וברי וייס, כשהיא עזבה את ניו יורק טיימס כדי להקים את הפרי פרס, היא ממש כתבה מכתב שכדאי לכולם, כאילו אני ממליץ ממש לקרוא אותו, שמתאר בדיוק את ההלך רוח הזה, וזה לא רק אנטי-ישראלי. זה באמת תפיסת שמאל רדיקלי שמבטלת כל תפיסת עולם אחרת, וזה הופך למין, לא יודע אפילו לתאר את זה, כמו קשר שתיקה כזה, שבו כל דעה אחרת היא לא רק מגונה, היא גם מסוכנת. ואז אנחנו רק הולכים ומקצינים, בגלל שאתה לא רוצה להיחשד אפילו בתור מי שמנרמל את מי שמנרמל את הדעה האחרת. אז כאילו, כולם רק הולכים במין ספירלה כזאת, שיש לה גם תמונת ראי בצד השני, כן? גם פוקס ניוז זה לצורך העניין, תמונת ראי לזה, אבל
0: אבל פוקס ניוז כאילו לא מתהדרת באיזה מין סטנדרטים טהרניים של עיתונות של פעם.
1: ולכן זה יותר מעצבן.
0: בדיוק. עכשיו גם אותה ברי וייס שעזבה, והיום היא אימפריה תקשורת בפני עצמה ורווחית.
1: לא, היא גם כאילו CBS קנו אותה, ועכשיו היא המפקדת, מנהלת של CBS.
0: כן, אבל אותם אנשים שהם בוא נגיד קובעי הדעה, או הבון טון האינטלקטואלי, הם יבוזו לאנשים, בוא נגיד ככה, אנשים שאתה רוצה, כאילו, שיחשבו עליך דברים טובים, הם לא חושבים דברים טובים על ברי וייס, להפך.
1: נכון, אבל הם גם לא מנהלים את CBS.
0: נכון, אבל הם כן מנהלים את הניו יורק טיימס.
2: נכון, כן.
0: זה כאילו המיליה ש, שוב, אישית אולי, מה זה רוצה להשתייך לה? אני לא מחזר על שום פתח, כן, קבלו אותי למסיבות שלכם.
1: לא, אבל הם כן טייסט מייקר.
0: כן, שאני רואה את עצמי גם יותר מיושר עם דעות שלהם בכל מיני נושאים אחרים. הסיפור נגד ישראל זה מבאס אותי שהם כאילו שהוא בתוך הדבר הזה שהוא, שאיבדו שם באמת מצפן מוסרי אמיתי, כאילו זה לא סתם, זה משהו מהותי ועמוק.
1: אני מסכים.
0: בסה.
2: כן, לא נהיה חברים איתם.
1: לא.
0: וחבל, כי כאילו באמת חבל.
2: לא, קולים, כן.
1: אנחנו גם בדיוק יוצאים לחופש, אז כאילו יש לנו מלא זמן למשחקים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: היי, בוקר טוב. כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל, בדרך 4 מגן רווה עד מסובים, באזור אשכולות עד גן רווה, בדרך 40 ברמלה לוד, כביש 4 גם בגיע, בדרך 44 בצומת צריפין.
0: תודה.
2: פשוט זה מחרפן אותי, סליחה, אני חוזרת לזה, אבל אני מרגישה שהפרוגרס הוא נעצר, הוא נעצר אצלם, הוא כאילו קפה, וזה ממש התנועת נגד, תחשבו על המילה, פרוגרס, זה התקדמות, והם ממש פועלים כנגד המילה הזאת, אבל יש בי גם איזושהי תקווה לזה שבסדר, אז הם כרגע לא מחזיקים בפרוגרס. ויש מצב שאולי לא, אבל יכול להיות, יכול מאוד להיות שפרוגרס ישראלי, כן, כאן, כרגע יכול להחזיק את לאן שהדברים הולכים. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו את המורכבות הבאה שצריך להקל ולדבר אותה, ושנייה להבין אותה, כי הם נעצרו בטמפלייט של Black Lives Matter, וזה עבד, ולכן זה מושלך על כל דבר, ואם
0: אתה חלש, אתה צודק.
2: כן, הכל מאוד מאוד ברור, ואי אפשר להכניס כל סיטואציה לתוך הטמפלייט הזה. אי אפשר לעשות את זה, ואתם ממש פועלים נגד הדבר הזה שהוא פרוגרס, להתקדם. אתם קופאים, אתם פשוט קופאים.
1: יש נקודות שהם כבר לא קופאים, הם כבר בריגרס, כי נניח יש כמה מועמדים בארצות הברית לקונגרס, בכל מיני מחוזות, גם בניו יורק הייתה מישהי כזו, שמועמדים ליברליים שלא מרימים את דגל הלהטב מחשש לפגיעה במצביעים המוסלמים שלהם, והם גם ממש אומרים את זה בצורה מפורשת, ואז אתה מבין כאילו איך הם הלכו כל כך קדימה, שהם כבר כאילו הלכו אחורה בלופ מופרע, שכאילו מה קורה?
0: כן. אנחנו תכף עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. הבוקר לקראת החגים, מהי ההחלטה הכי גדולה ומשמעותית שלכם לשנה החדשה? מה החלטתם לעשות? איך החלטתם לממש את זה? מה החלטתם להיות, לשנות? ספרו לנו על אתם בשנה החדשה, מה תעשו, מה תשנו, מה תמציאו, איך תמציאו את עצמכם מחדש, בעקבות מה זה בא, כמובן.
2: כן, גם מה אכפת לכם, אנחנו לפני סוכות.
1: כן.
2: זה עוד הזמן של הפנטזיה, נכון?
0: כן.
2: עוד לא הזמן שלה ליישם.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגילונה. מחר שישי תחול ירידה בטמפרטורות, במהלך היום ייתכן גשם מקומי בצפון. בשבת צפוי מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: ביטוח לא דוחים לרגע האחרון, עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה בביטוח ישיר ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם כפוף לתקנון. בביטוח ישיר גם החזר תביעות מהיר בביט עד $555. ספר עומר בבקשה. מה אתה הבטחת לעצמך שתהיה בשנה החדשה?
20: בשנה החדשה החלטה של דיאטה או אני אעשה יותר ספורט, אז אצלי החלטה היא הפוכה, אני עושה פחות ספורט.
2: באת לעצבן על הבוקר, באת לעצבן.
0: יש לי תחושה שהוא נפצע.
20: זה נרמל את ה... תפסיקו להיות מושלמים.
0: אוקיי.
1: ממרומי מה אתה כל כך צנוע כפי שנאמר?
20: סתם. אני, נו, אני הייתי ילד שמונמן כזה, ואז מאז אני כזה תמיד הייתי עושה ספורט, תמיד כזה, כל רגע פנוי, אני יכול לעשות פה אימון, יש לי מה זה, זה. עם הזמן פשוט התחלתי לאסוף פציעות, והתחיל מג'וג'יטו ברזיל, בצבא עוד איזשהו נקע, ג'וג'יטו ברזילאי, קראתי איזה שריר בחזה,
2: אני לא שמעתי מה.
0: ג'יוג'יצו ברזילאי, הוא קרא שריר בחזה, אני לא יודע אפילו איך זה יכול לקרות.
1: לא ידעתי שיש לי שריר בחזה, אני חייב להגיד לך.
20: זה הציצי.
1: שברת את הציצי.
20: ואז עשו לי איזה נעילת יד, וממש כזה נקרד פגיעה של בדי בילדרים וזה, אבל איך זה קרה לי שם.

0: בכתף אחרי עוד שריר שנקרא.
1: לא, בן כמה אתה, עומר?
0: 37, אני בן אדם כאילו לא...
1: לא ילדון, עדיין צעיר.
0: לא ילדון, אבל גם לא איזה קשיש משאב
1: רוח. אז רגע, איזה ספורט אתה עושה ביום יום, ומה אתה רוצה להוריד?
0: הייתי עושה הרבה, הייתי עושה כאילו פונקציונלי, הייתי עושה חדר כושר, תוחה, רץ, מלא דברים. גרוף עשיתי תקופה. ופשוט הבנתי שכאילו, אמרתי, השנה אני עושה כאילו קאטבק, כי פשוט לא נראה לי נשאר לי עוד מפרקים שאני יכול, אתה יודע.
2: אז דבר קונקרטית, מה אתה מוריד?
0: אז כאילו משקולות ודברים, אתגרים, אני זה... הוריד, נראה לי אני אתחיל, כאילו אני גם עוד בפיזיותרפיה על הכתף הפצועה.
2: יאללה.
1: עכשיו מתחיל לחוב לי, אני חייב גם.
2: רוצה נעשה דיל, עומר, אני לוקח את מה שאתה מוריד. אם אתה באמת מפסיק, אני נרשם לחדר כושר.
0: איגרוף? אני רוצה שדיון נפש שלא לעשות ספורט.
1: כן. שמע, תעבור אולי לפילאטיס, יוגה, דברים כאלה שהם...
2: פרנדלי.
0: לא יודע, המיטת פילאטיס תיפול ותישבר ואני אפצח, אני לא יודע. אני
1: לא חייב פילאטיס מכשירים.
0: בשלב הזה כזה, לא יודע מה זה. אבל כן, אני יוגה לגמרי בכיוון.
1: כן.
3: הליכה.
1: ושחייה, אגב, שחייה.
3: הליכה לטיילת.
1: שחייה תמשיך, זה לא נפצעים בשחייה. לא נפצעים בשחייה.
0: אני לא יודע, הפציעה האחרונה זה כזה ממש, התחלתי כזה, חזרתי לשחות וקניתי פאדלס וזה, ואחרי זה תופס כאילו עם גם קטלבלס וגם שחייה ממש אינטנסיבית.
1: בסדר, אבל זה הכל לא מסים. שחייה היא מפעילה את הכתף, היא מפעילה גם את המרפק, אבל אם אתה עושה רק את זה, אז זה לא משקולות שלך שכאילו מפרקות לך ואז אתה לא נותן לגוף להתאושש ואז נכנס לבריכה, מאמץ עוד, וזה גם עניין של מינונים.
0: כן, נראה לי הבעיה הייתה
3: במינונים. לדעתי, כשאתה עושה דברים, אתה לא יודע לא להגזים. כשאתה עושה אותם, נכון?
0: זה גם ממש כיף, ואז יאללה, עוד פעם, ועוד אחד, ואז כאילו... לא יודע.
2: תראה, כולם עצבניים עליך עכשיו, עומר, אתה נשמע בחור טוב, אבל...
3: רגע, הגוף שלך השתנה בעקבות זה שהפסקת...
0: אני אומר שאני הייתי ילד שמנמה ואני מאוד רגיש לנושא, אז אני כאילו בדיעבד הייתי מסתכל על תמונות שפה והייתי בטוח שאני שמן ולא זה, ועכשיו אני מסתכל על זה בדיעבד ואני כזה בונה, הייתי ממש סבבה כאילו. אז אני קשה לי להגיד כי אני שופט עצמי ממש חומרה.
2: עכשיו קצת מחבב.
3: לא שאלתי על הלפני, כאילו.
1: לא, הוא אמר את זה בהתחלה, אבל אני גם, יש מעל זה את כל הכותרת של החרדה שתחזור להיות הילד השמן אם תפסיק חלילה להתאמן. וזה לא יקרה. כאילו, לא יודע, אם לא תעשה כלום ותאכל כמו משוגע, אז זה כן יקרה. אבל אני...
0: אני אומר, כנראה שאני לא אהיה עכשיו, אתה יודע, הומר סימפסון או משהו כזה בקלנועית ושמלה.
3: ולקח דמות מצוירת, אני חולה עליך, עומר.
2: כן, החלטה מעולה, כל הכבוד.
1: אבל אם תתאמן בצורה מתונה, ותשמור על תפריט טוב...
0: אמרתי, אולי אני אקח איזה מאמן, משהו כאילו מבוקר, אבל פשוט באמת כאילו לאורך השנים, כל כך הרבה דברים.
1: אבל אל תרמה את המאמן ותוסיף אימונים, כאילו...
2: תמקבל אותו עם עוד מאמן פתאום.
1: תודה רבה, עומר, בהצלחה.
2: תודה, עומר.
0: תודה,
1: תודה. ביי, ביי. נועה?
4: בוקר טוב.
2: היי נועה.
1: מה קורה?
4: ממש כיף לשמוע אתכם.
1: תודה, כיף שהתקשרת נועה, קבלי 300 שקלים גם את לקניות. שירות אר דוקטור מציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם. קליניקה, בית מלון, שיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות. וגם אפשר לתת רופא זמין בקרבת מיקום ובלחיצת כפתור. זה עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר וגם שירות אר דוקטור חינם בחול כפוף לתקנון. ספרי נועה, מה ההבטחות שלך לעצמך לשנה החדשה?
4: טוב, אז
1: המתנה
4: ממש התקשרת לי להבטחה שלי. אני אחרי עשור בצהל החלטתי שאני משתחררת וטסת לטיול הגדול בגיל כמעט 29.
2: יואו!
4: אני גם יוצאת מהדירה המאמנת שלי שאני מאוד אוהבת כדי לטוס בראש שקט ככה ולנקות את הראש.
2: לא לפרסם פה דירה עכשיו, זה לא...
1: איפה, איפה?
4: לא, יש לה הרבה אנשים רוצים להשקיע אותה, אבל החלטתי רגע באמת באמת ללכת אחרי החלומות והרצונות, אחרי השנים המטורפות שהיו ואני לא צריכה להסביר. ואני מקווה גם ללכת אחרי החלום שלי וללכת לעבוד עם נוער בסיכון בהמשך, אבל נחשב אחרי הטיול במזרח.
2: מה עשית בצבא?
4: עשיתי, התעסקתי בכוח אדם. בשלישות.

0: רמת גן.
1: למדתי את זה גם, זה גם המקצוע שבחרתי, אבל החלטתי ככה שצריך להוריד קצת הרגל מהגז, ולשנות כיוון וקצת לנוח.
0: איזה יופי. אז איפה תטיילי?
1: אני מתחילה מתאילנד, וייטנאם, אולי פיליפינים, ומקווה לסיים ביפן.
2: איזה
0: יופי.
3: כיף, כיף, ממש.
2: אבל את עושה, כמה זמן היא הולך להיות הטיול הזה? כי עשית עשור בצהל. אז האם הוא הולך להיות גם כאילו יותר מכמה חודשים?
1: לא, זה התחיל מחודשיים, עכשיו מדובר כבר על ארבעה, אבל זה די כזה לזרום, אני טסה עם אחותי, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכות ליהנות מהמקומות, לא לסבן וי, אלא לראות איפה כיף לנו ואיפה טוב לנו.
3: בדיוק.
1: ומשם לזרום ולטייל ו...
3: תקשיבי, זה פחות או יותר גם ההזדמנות האחרונה בחיים להיות חופשייה בצורה טוטלית.
0: מילה.
1: בדיוק הסיבה שהחלטתי לתת מהדירה וככה שלא יש שום דבר שרושך אותי פה בארץ.
3: כן. סי לשנה, סי ל... לא יודע מה, כאילו באמת. זה זמן שלא חוזר. גם ככה את בת 29.
2: מה אתה?
0: מה? טל?
3: לא, בסדר, הייתה 10 שנים בצבא, היא עכשיו כאילו, מבחינת השרשור של הדברים שכאילו כולם עושים, היא מתחילה את זה בייחוד של 8 שנים. כן, נכון.
0: אבל זה לא הסיבה שאמרת את זה.
3: לא, אני סתם סתלבט. אולי תכירי איזה יפני, מי יודע.
1: פחות השפה נראה לי תהיה לי קשה. אבל כן, זו החלטה.
3: כן. טוב, שיהיה המון המון בהצלחה.
0: וואו, ממש, תהני
1: מיליון. תודה רבה.
3: יאללה, ביי.
1: תודה רבה, ביי, כמוכם.
3: תודה, ביי ביי, נועה. נחלק בין השניים, נכון? חמודים.
0: או שניתן לנועה, נשלח אותה לדרך. עומרי, מה הוא החליט? להפסיק לעשות ספורט.
3: עומר.
2: כולו פצוע.
3: כן.
2: כולו פצוע.
0: הוא פצוע, בסדר.
3: הוא צריך גם את הכסף לבגדים חדשים, עכשיו שהוא יעלה מידות וזה.
0: טל בא לצבור התנצלויות ליום כיפור. מחירת חיסרול על דברים מגילים להקים.
3: אז חלק, בסדר?
2: טוב.
3: 600 שקלים לנועה ו-600 שקלים לעומר וביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם כפוף לתקנון. אפשר להוסיף כמובן מגוון כיסויים, קיצור ביטול נסיעה, כיסוי למצב רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי מחשב, גם לנייד או לטאבלט.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל?
5: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת ממוצא עד הראל, בדרך 40 מלוד הצומת אלאל ובצומת קסטינה, כביש 5 מראש העין מזרח עד קסם, דרך 65 בצומת חדרה מזרח ודרך 531 בג'לג'וליה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
24: שלומי טוב, האמת היא שרציתי לספר לכם איזה דבר הזוי ומקורי במסגרת הדברים ההזויים שקורים רק לי, אבל אני פשוט כל כך רוצה שאנחנו נסיק את הפינה היום.
2: לא, לא, לא.
3: אז אם היא לא, אם היא שאלה זמן.
2: את ממש לספרי את הדבר ההזוי והמתורה, זאת
0: כן. את חייבת, את חייבת.
2: כן, כן, כן.
24: אני רק אמר שבאמת קוראים דברים מוזרים, בסדר? כאילו, למשל, תאונות האופנוע שהיו לי, באמת, זה שיא המקוריות. אבל ביום שישי כשהייתה תערוכה, אז גור בן זוגי השתמש בפלפל חלפיניו, אתם יודעים מה זה? זה הפלפל
0: החלפיניו.
24: תקשיבו, אני לא נגעתי בסלט הזה, הוא כנראה איכשהו נגע במזלג של הסלט שאני אכלתי, והחשבתי שאני עומדת למות, כאילו באמת עומדת למות. אני, עכשיו זה תוך שניות השפיע עליי, יצא...
3: מה, יש לך אלרגיה לזה או החריפות?
24: אני לא יודעת, כאילו, עכשיו תדע, אין לי בעיה עם פלפל חריף אחר, אבל זה פשוט כאילו גמר עליי ברמות ש... עכשיו אני יודע, אני שואלת את הצ'אט, כאילו מה לעשות, אז הוא אומר לי באיזה רמה את יכולה לתאר את הכאב, וכמו צירים, עכשיו תראה לי אישה שזוכרת את הצירים שלה, כאילו מי שהייתה זוכרת בחיים לא הייתה...
0: גם איפה הוא יודע מה זה כאב של צירים, סלח לי, מי אתה בכלל?
24: זה מתחבר לזה שאתם דיברתם עכשיו על יום כיפור, וכאילו השיחה נורא פילוסופית וחברתית ודתית, ואני רציתי להגיד לכם שאני שונאת את יום כיפור, כי זה עוד פעם מזכיר לי כמה גור יותר טוב ממני בהכל, כאילו הוא שוחה יותר טוב ממני, הוא רץ יותר טוב ממני, וגם יש לו כוח רצון יותר ממני לצום, שזה כל כך מעצבן, כאילו שיש אנשים כאלה שהם פשוט יותר טובים ממני בהכל, ובמקרה הם חיים איתי ואני מטורפת עליהם, אז זהו, אז כאילו רק רציתי להזכיר את זה, אבל...
2: סיפור מוטרף.
0: שרוף, שרוף, פשוט שרוף.
24: עכשיו נעבור לסיפור שלנו, והסיפור היום מתמקד בדור הזה במצרים. מה, מה פספסתי?
0: כלום, מה אנחנו פספסנו?
3: את מצחיקה, את פשוט אישה מצחיקה.
24: מזל שגורו שומע פעם את הפינות שלי, אני לא מרשה לו.
0: למה?
3: כי הוא עסוק בריצה ושחייה, ולהיות בכזה טוב.
24: הוא יגיד לי, היה מעולה, אבל, כאילו, לא, בלי, פשוט היה מעולה, בלי אבל, אוקיי?
3: בדיוק, מיכל, בדיוק.
2: זאת הגישה, נכון.
24: זהו.
2: בזה את יותר טובה.
24: לפני כמה שבועות, מתפרסם בעילום שם טור מרתק של בחור צעיר ממצרים, ששייך לדור הזה. עכשיו, נזכיר רגע מה זה דור הזה, זה הדור שנולד בין 2000-2012, זאת אומרת, אנחנו מדברים באנשים שהם גג עד גיל 30. והדור הזה, כמו שאתם יודעים, הוא מכונה גם הדור הדיגיטלי, כי בעצם מדובר בדור הראשון שגדל בסביבה שבה האינטרנט והרשתות החברתיות הן כבר חלק בלתי נפרד מהחיים, מהיום-יום. עכשיו, אותו בחור מצרי מספר על שיחה שהייתה לו עם חבר מצרי יותר מבוגר ממנו, שקוראים לו פריד. ופריד היה בעבר שלו פעיל נגד משטר מובארק, ואחר כך בהמשך הוא הפך להיות בנקאי. והוא מאוד מבקר את כל ילדי דור הזד על זה שהם בעצם לא המשיכו את המחאה המפורסמת, את מחאת 2011 בכיכר תחריר, אותה מחאה עצומה שהובילה למעלה מיליון איש, ובעצם הייתה חלק מהאביב הערבי, והתוצאה שלה הייתה נפילת מובארק. עכשיו, הפריד הזה הוא לא היחיד שחושב ככה כלפי דור הזד, הוא בעצם מצטרף לקבוצה גדולה במצרים, שאומרת, תראו, דור הזד הוא בעצם דור אינדיבידואליסטי, הוא צר אופקים, אין לו שום עניין בסוגיות פוליטיות וחברתיות כלכליות, ובעצם הוא הרס לנו את השיחה, הוא הרס את התוצאות שהיו יכולות להיות. עכשיו, אם מסתכלים על המצב במצרים, מאז עליית הסיסי, באמת קשה שלא לטעות למה צעירים האלה לא יוצאים אותם לרחובות, בדיוק כמו שעשה הדור הקודם. כי בעצם לא זו בלבד שהמצב לא יותר טוב, אלא שהוא הרבה יותר גרוע. ממה שהיה ב-2011. קצת ככה נתונים.
3: כן.
24: 60% מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני. עליית מחירים מטורפת, קיצוץ בסובסידיות הממשלתיות, מערכת חינוך לא מתפקדת, מלחמות, אבטלה איומה, כמעט אחד מתוך שני צעירים לא עובד, והאבטלה הכי קשה.
3: תגידי, זה לא איזה חבית חומר נפץ שתתפוצץ מתישהו?
24: ברור, ברור, זה בדיוק העניין, למה זה לא מתפוצץ? שתבין, כאילו, האבטלה הכי גדולה היא בקרב הצעירים המשכילים. ואם זה לא מספיק גרוע, אז יש באמת הידרדרות מאוד משמעותית בזכויות אדם תחת הסיסי. אז בדיוק כמו שאתה אומרת, למה הם לא יוצאים לרחובות? למה הם אדישים פוליטית והם לא עושים את מה שהדור לפניהם עשה? זה בגלל שלא אכפת להם, זה בגלל שהם אדישים פוליטית, זה בגלל שלא מעניין אותם כלום חוץ מעצמם?
0: כי הם ברילס? לא, אולי הם עושים איזושהי פעילות דווקא ברשת, המקום שבו הם פועלים ומכירים.
24: נכון, נכון. אז כמו שאת אומרת, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ולהאשים דור שלם בחוסר מס, זה לכל הפחות לא מדויק.
0: אבל זה כיף.
24: עכשיו, מה קרה בחודשים האחרונים?
2: כן, וזה כל דור חוטא בזה, ואומר את זה על הדור שבא אחריו.
24: בדיוק, נכון. עכשיו, במאי, הרשויות במצרים עצרו 50 אנשים במסגרת איזשהו גל מעצרים נרחב, וסיבת המעצר שלהם, שימו לב, הייתה כי הם חברים בקבוצת אופוזיציה מקוונת, שבמות נמצאת באינטרנט, שנקראת Gen Z 002. מה זה ה-002? זה הקידומת של מצרים, הקידומת הטלפונית.
0: אני אתכמר.
3: 002? איך זה אחד אחרי אמריקה?
0: 972.
3: והם ארצות הברית זה אחד.
0: מה זה?
24: אז לא יודעת, זה של מצרים.
3: בטוח, מיכל.
24: כן, ככה.
3: זה לא כל האזור שלנו מתחיל ב-97 משהו?
0: הם יכולים למכור את זה במלא כסף ולצאת מהבור.
2: בתחריר נלחמו גם על זה, על הקידומת הזאת.
24: עכשיו, הקבוצה הזאת היא פעלה באיזושהי פלטפורמה שנקראת דיסקורד, שהיא מאוד מאוד פופולרית.
3: זה 2-0.
24: 2-0, אוקיי, אז הוספתי פה עוד 0. פלטפורמה שמשמשת לא מהצעירים בעולם הערבי, שהם רוצים למחות נגד המשטר, והמטרה של אותה קבוצה הייתה להוביל לשינוי פוליטי במדינה. עכשיו, בינואר 2026, ממש די לאחרונה, מפרסמת הקבוצה הזאת איזשהו משאל עם, שעוסק בשאלה האם צריך להדיח את הסיסי, והמשאל הזה זוכה למאות אלפי צפיות. ואז בעקבות זה, כמובן, המשטר המצרי חסם בצורה מסוימת את הפלטפורמה הזאת, ואותם 50 עצורים נחקרו בהתאם לחוקי המאבק בטרור ופשעי הסייבר. עכשיו, מה זה החוקים האלה? הם תמיד חוקים מאוד מאוד אמורפיים, כשתחת ההגדרה הזאת בעצם אפשר להכניס הכל. ובמקרה שלהם, מאשימים אותם בהצטרפות לארגון טרור, ובהפצת מידע כוזב, ובשימוש לרעה ברשתות החברתיות, הכל מעמיסים עליהם, וכמובן גם אין להם שום זכויות בתור עצורים. עכשיו, אם נחזור לאותו בחור שפרסם את הטור הזה, הוא טוען, תראו, בדיוק מה שאביה אמרה, עצם הפעילות של הקבוצה הזאת ברשתות היא מעידה שהדור הזה הוא לא אדיש פוליטית, אלא שהוא לא מוכן לשאת את אותו מחיר כבד כמו הדור הקודם. עכשיו, תבינו רגע את המספרים, בסדר? מה זה דור הזה במצרים? זאת אוכלוסייה של 108 מיליון איש. אז אנחנו מדברים פה על איזה 19 מיליון איש שחיים בעצם בצל הפוליטי של דורות מבוגרים יותר. עכשיו, כשהדור הקודם הוביל את המאבק הכי חשוב בתולדות מצרים, הם היו אז ילדים או נערים, הם לא צעדו בכיכר תחריר. מה הם כן חוו? הם גדלו לתוך התוצאות ההרסניות של האביב הערבי. זאת אומרת, הם גדלו לתוך ההפיכה הצבאית של הסיסי, הם גדלו לתוך הדיכוי הזה שבא בעקבות ההפיכה, הם גדלו לתוך הפגיעה הנושה בחופש הביטוי. אז הם לא הספיקו לחוות את האופוריה של וואו, הצלחנו להפיל את מובארק, אלא הם כן חוו את כל מה שקרה אחר כך.
3: כן.
24: ולכן מה שקרה זה נורא נורא מעניין, כי הם לא התעצבו בצורה אחידה. זאת אומרת, כל צעד לקח כיוון אחר בהתאם למעמד שלו, להשכלה שלו, לאזור המגורים שלו. ואותו צעיר מספר, תראו מה קרה אצלי במשפחה. הצד של אבא שלי, שמגיע מקהיר, הוא בדרך כלל מאוד ליברלי, מצב סוציו-אקונומי גבוה, וכל הפרספקטיבה שלהם היא דרך חדשה ליברלית. זאת אומרת, יש להם הרבה מאוד הערכה לסיסמה של המהפכה. לחם, חירות וצדק חברתי.
0: זה מצרים הראשונה.
24: הצד השני של אמא שלו חי באזור של הנילוס. אזור מאוד כפרי, מאוד חקלאי, ושם העמדות הן הרבה יותר מסורתיות והרבה יותר דתיות, ושם רואים את המחאה לא כדבר לגיטימי ומוצדק, אלא כמה שגרם לכל האי סדר, לבעיות הכלכליות והפוליטיות, ובעצם המהפכה בעיניהם היא השעיר להזזל. זאת אומרת, לא המשטר השם, אלא המהפכה.
3: איך
0: כל העולם אותו סיפור.
3: במיוחד במזרח התיכון.
0: למה? גם בארצות הברית יש לך את rural America ואת ה-coastal elites. אותו סיפור.
24: עכשיו תראו מה עוד מעניין. משהו עוד מספר.
3: אבל עצם זה שכאילו חתירה לשינוי היא מקור הרע. טוב, זה האמת עמדה שמרנית בכל אוניברסלית.
24: עכשיו תראו עוד קריטריון נורא מעניין. הוא מספר שעצם העובדה שלומדים בבתי הספר ובאוניברסיטאות, כל אותם פליטים שמגיעים מסוריה, מלוב, מסודן, הם גם מוסיפים לא מעט שמן למדורה. והוא אומר, בעצם כל החוויות הקשות האלה מאז 2011 והיד הקשה שמוציא למשטר, הם בעצם מרגו כל זיק מהפכני או ביקורתי. אז הוא אומר, זה לא שדור הזד הוא לא פוליטי. הוא כן פוליטי, אבל הוא אומר, אנשים מבלבלים בין היעדר מרחב פוליטי, שמאפשר בעצם לקדם מחאה, לבין היעדר רצון פוליטי. זה לא שאנחנו לא רוצים למחות.
3: כן.
24: אנחנו פשוט לא מוכנים לעשות את זה בשיטות של הדור הקודם, כי אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. זאת אומרת, למה לנו לאבד את החיים שלנו? למה לנו לאבד את הפרנסה שלנו? אם בסוף המציאות נהיית יותר גרועה.
3: זהו, מיכל, אני חוזר רגע אלינו ככה לסיום. הרי את מתארת באמת מצב... שהוא באמת התפוצץ מתישהו ברחובות, עם כל התסכול והאבטלה והחוסר השכלה ועובר ילודה, והרי זאת לא דמוקרטיה, כאילו כמעט בכלל מצרים. כשזה התפוצץ, מי יעלה? כאילו, כי כרגע יש לנו יחסים ממש בסדר עם המצרים, מתחת לפני השטח, קצת מעל לפני השטח. יעלו כוחות איסלאמיסטיים שוב, ואז זה בעיה?
24: זאת בדיוק השאלה שבגללה לא יוצאים להפגנות האלה בכל המרחב הערבי.
0: אין להם אלטרנטיבה.
24: בעצם שנורא קל, זה מצחיק להגיד את זה, אבל ההצלחה הגדולה ביותר של המאבק האזרחי, היא זו שהובילה לכישלון הגדול ביותר שלו. כי נורא קל, במרכאות או שלא במרכאות, לאחד מיליוני אנשים בשנאה כלפי השליט הרודן. אבל ברגע שהשליט הרודן נופל, הרבה יותר קשה... לאחד את החברה תחת מטרות משותפות, כי זאת חברה מאוד הטרוגנית. נוצרים, מוסלמים, זכויות נשים, כיוונים יותר דתיים, כיוונים פחות דתיים. לך תבנה עכשיו מדינה שהיא כל כך מפולגת מבחינת האג'נדות הפנימיות שלה. ולכן הם נמנעים מלעשות את זה, כי הם אומרים, לא זו בלבד שהמשטר מפעיל עלינו יד מאוד קשה, אלא שמי מבטיח לנו שהחיים יהיו יותר טובים? אז למה בכלל לנסות?
2: תדעת מי יכול לעשות את זה?
24: מי?
2: גור.
24: ודרך אגב לא סיינת שהוא גם הכי חתיך בעולם. לא שואלים אותי כל הזמן אם אני הבת של אהוד יערי, למרות שהוא לא, אז הכל אפשר להפיל עליו.
2: ממנו היערי?
24: לא, ממנו היערי, אבל הוא לא קשור ליערי.
2: כן, לא, ברור.
0: את יודעת שאימא שלי עדיין טוענת שאת הבת של אהוד יערי, לא משנה כמה אני אסביר לה שזה לא נכון.
3: זה גם חלק מקשר ההשתקה.
0: כן.
3: שאת מתכחשת לזה בשידור.
24: אני שמה במצגות שלי את התעודת זהות שכתוב שאבא שלי זה גיורא ערבי.
2: אני שמה את התעודת זהות, אתה לא יכולה.
24: כן.
3: טוב.
24: טוב. יאללה חברים, חג שמח.
3: חתימה טובה. גמר חתימה טובה וסוכות שמח, ואנחנו נדבר אחרי סוכות.
24: טוב.
3: יאללה ביי.

0: בחסות, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
9: שלום, כאן אומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
10: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
9: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
0: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון, טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בראיון כאן בתוכנית 79, נשמע אותו מיד אחרי החדשות, כי אכן הסרט עושה נזק.
14: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
13: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: יובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו כל רגע.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: בוקר טוב, אני רוצה שנסגור פה פינה. בהקשר לפינה שהייתה של מיכל יערי, אנחנו נפרדנו ממנה גם עם חתימה טובה וגם עם גמר חתימה טובה.
2: וואו, זה חשוב לפתוח את זה.
1: מה אומרים? הרי יש דבר שאומרים לפני כיפור, ויש את הדבר שאומרים אחרי כיפור. כי בעצם מה קורה? אלוהים שבשמיים יושב ובעצם לא מקבל את ההחלטות שלו, מי כתב בספר החיים ומי לא, ובעצם כאילו יש את החתימה שזה כזה ההחלטה שנתנו לך, כאילו מה שהחליטו לגביך. אז אפשר לאחל חתימה טובה וגמר חתימה טובה, וזה מאוד מבלבל אותי, כי מה הדבר שאחרי, כאילו הגמר אומרים אחרי כיפור?
2: חשבתי לקראת הסוף.
1: לא.
0: תראו, הרי גמר חתימה טובה זה כמו גמר חשבון, נכון? כאילו, שילמתי לקבלן, בסוף לאורך הדרך, בסוף עושים גמר חשבון ונסגר האירוע.
2: לפני ששילמת.
1: אז אני חושבת
0: לא.
2: מרגע קבלת החשבונית, לדעתי, אפשר...
0: לא, הגמר חשבון זה שסגרנו את כל ההתחשבנות, שילמתי, אני לא חייב לו, הוא לא חייב לי עבודה, גמרנו, אוקיי? זה נראה לי האירוע.
1: לא, אני חושבת שגמר חתימה טובה זה באמת לציין את זה שאנחנו בגמר של החתימות, ושיאללה שיהיה טוב, ואחרי כשיום כיפור יוצא, אומרים חתימה טובה, כי זהו, כי זה כבר נחתם.
0: אוקיי.
1: חתמו עליך, החליטו.
0: באופן לא מפתיע, יש התייחסות לזה באקדמיה ללשון עברית.
1: יאללה.
0: וזה גם הדברים שאמרת, הפוך, וללא ספק, ובאופן לא מפתיע, גם פערים עדתיים.
2: אוקיי?
1: מעניין. וואי,
0: קודם כל, אני חושב... אני סתם חושב, כאילו, שוב, עוד לא נכנס פה לקריאה.
1: מה הם אומרים?
0: שהאם אתה... להגיד כאילו חתימה טובה על משהו שכבר קרה, כאילו פוסט יום כיפור זה...
1: למה?
0: זה
1: אתה...
2: גם לי זה מרגיש מוזר.
1: לא.
0: כי זה אחורה.
2: אני חשבתי...
1: אבל זה בגלל שבצאת כיפור, זאת אומרת, כבר חתמו עליך.
2: הפרוצדורה כבר... נגמרה.
1: נגמרה, ואתה מאחל לבן אדם, אני מקווה שזה,
2: שזה
1: טוב.
2: שזה נגמר טוב.
1: שזה נגמר
2: בדיוק
1: טוב.
2: בדיוק ככה אני חוויתי.
1: בדיוק, אז חתימה טובה.
2: שזה הפער הדתי שמדובר
0: לא
2: עליו.
1: אני חושבת
0: לא
1: שהם לא,
0: לא
1: יודעים
0: יודע.
1: מאיפה הם באו.
0: טוב.
1: האקדמיה ללשון, עם כל הכבוד.
0: מהאתר של האקדמיה ללשון עברית, חתימה טובה או גמר חתימה טובה. לקראת יום הכיפורים וביום הכיפורים עצמו יש המאחלים חתימה טובה ויש המאחלים גמר חתימה טובה.
1: נכון.
0: ההבדל בין האיחולים האלה הוא בעיקר הבדל של מסורות. אצל יוצאי עדות המזרח מקובלת יותר ברכת חתימה טובה, ואצל רוב יוצאי אשכנז גמר חתימה טובה. ובראשי תיבות גם חת או גחת. או גמר טוב, שזה כאילו...
2: מי אומר
0: כמו
2: גמר
0: המועמד,
2: טוב?
0: הוא לא דמוקרטי ולא רפובליקני, אינדיפנדנט.
2: זה המפלגת הירוקים.
0: כן. גמר טוב אני לא שמעתי, אבל עובדה שיש. יש המקפידים לאחל חתימה טובה עד יום הכיפורים, ומיום הכיפורים ועד הושענא רבה מאחלים גמר חתימה טובה. שזה בדיוק, זה הפוך.
1: זה הפוך, אבל זה...
0: לא, אתם אמרתם שבמוצא יום כיפור...
1: זה המזרחי, אבל זה המזרחי.
0: לא, זה כבר כאילו ניתוק הדתי, זה כבר כאילו משהו אחר. הם אמרו ככה, רוב עדות המזרח אומרים חתימה טובה, יוצאי אשכנז אומרים גמר חתימה טובה.
1: בלפני?
0: כן, ותוך כדי. וסיפור אחר...
1: כן.
0: ולא, ומשהו אחר אומרים, יש המקפידים לאחל חתימה טובה עד יום הכיפורים, ומיום הכיפורים ועד הושענא רבה, מאחלים גמר חתימה טובה. כלומר...
2: לא בצאת יום הכיפורים, אלא מהרגע שמתחילים לצום, זה גמר חתימה טובה.
0: כנראה.
1: אני לא מצליחה להבין.
0: זה התהליך עצמו, זה הגיע הקבלן.
2: כן, אני סבבה.
0: יושבים כאילו, עשינו תריסים, עשינו ריצוף, עשינו זה, עשינו זה.
2: כן.
0: ואז כאילו גומרים את החשבון. אוקיי?
2: כן.
0: אנלוגיית הקבלן היא לא מוצלחת.
1: כן,
0: אתם לא מתחברים אליה, כי לא בניתם.
1: סליחה שלא בנינו, כי אנחנו בני עדות המזרח, ואנחנו פשוט... מה נותר לנו?
2: אנחנו
1: רק בדיוק.
0: לקחנו את האדמות, קיבלתם אדמות חינם.
1: אלוהים.
2: לפחות הקבלן הוא מזרחי, אני יכול להתרחב גם בזה.
0: או ערבי.
2: או ערבי.
1: וואו, זה היה מופת, מופת של שיחה.
0: אז בקיצור, אז...
1: אני לא מצליחה להבין.
0: תקשיבו, זה מטורף, אבל שכאילו, הרי גם במסורת היהודית, המקום שיש בו את הכי הרבה פער הדתי, גם שמקפידים לשמר אותו באיזה אופן מוטרף, זה הפערים ההדתיים, נכון? כל אדם מתבצרת, כל אדם מתבצרת במסורות שהגיעה.
2: במנהגים, זה קצת הגיוני שאף אחד לא, כאילו, אף אחד לא ירצה לוותר על המנהגים שלו, זה גרוע כשזה הופך להם אפליה.
0: בדיוק.
2: אבל זה הגיוני שיהיה בתי כנסת שונים וסידורי תפילה שונים.
0: אבל כל הקונספט של יהודים אנחנו, אחים אנחנו.
2: יהודים אנחנו, אבל יש לנו פלגים. בוא, גם בתוך המזרחים יש כאילו...
0: ברור,
2: יש תימנים. גם בבדיחות יש את היהודי על האי שמבקרים אותו ויש שני בתי כנסת. נכון. אחד שאני מתפלל ואחד שאני לא אדרוך בו. זה כאילו חלק מהעניין, זה חלק מהמהות.
0: ואולי במובן הזה, זה דווקא מלמד אותה, נותן לנו שיעור, שאחדות היא איננה אחידות. שפט יפה.
2: אתה כמעט גולש פה לדבר תורה.
0: חכה, רגע, זה בוקע, בוקע, בוקע. ויש שם מאכלים. בקיצור, לפי האקדמיה, חתימה טובה מזרחי, גמר חתימה טובה אשכנזי. גם כאל אשכנזים אפשר לסמוך.
2: ברור שלא.
0: אז אתה צריך כאילו ברחל ביתך הקטנה. כאילו, גמר חתימה טובה.
2: כל באותיות הקטנות.
0: כי יש אלה שחותמים, אבל הם לא הבטיחו כאילו לקיים את החתימה. אז צריך כאילו לאשש את זה, אוקיי?
2: נהניתי מהסתה.
0: לאשרר את זה.
2: נהניתי.
0: מעניין, מעניין. זה באמת דברים מעניינים, מה אני אגיד לכם?
2: יפ.
0: כן.
2: כן.
0: הבטחתי... רגע.
2: מה?
0: תום.
2: כן. אצל תימנים?
0: כן.
2: יש.
0: יש פסקת סייפה.
2: כן. רובדה טובה.
0: בפי יהודי תימן נוהגים בימים הנוראים מטבעות ברכה אחרים. בערב ראש השנה מברך איש את רעהו, תיכתב בספר החיים ובספר הזיכרון. את האישה מברכים, תיכתבי וכו' וכו', ואת הרבים תיכתבו.
1: נו, תיכתב בספר החיים.
0: ובספר הזיכרון.
2: ובספר זיכרון.
0: המתברך עונה, ואתה תיכתב וכו'. אוקיי?
2: למה גם הברכות חייבות להיות במין הקמנות כזאת, ואתה תיכתב? למה? עם מי אתה רב?
0: ברכה זו נשמעת והולכת מפיהם עד מוצאי יום הכיפורים. במוצאי הצום נוהגים לברך תבוסר, או תבוסרי, או תבוסרו, במחילה וסליחה וחפרה. והמתברך משיב כנגד המברך, ואתה תבוסר וכו וכו.
2: יאללה, מאמץ, ניו ברכות,
0: כן,
2: just dropped.
0: כן, אבל השאלה אם אתה יכול כאילו, לא כתימני, לברך ברכות של תימנים, שזה כאילו cultural appropriation כזה.
2: אנחנו מסתכלים
0: כזה...
2: על זה בעין מאוד לא יפה.
0: לא, נכון?
2: מאוד לא יפה.
0: כן, ואיפה שיש גם שני תימנים ושלוש דעות הרי, אז כאילו...
2: בטח.
0: אבל מעניין ש... שוב, זה נורא מעניין, הרי בסוף גם הגיאוגרפיה פה היא הדבר. כאילו שומרים עדות המזרח, מרוקו, פאקינג באוקיינוס האטלנטי, תימן זה בקצה, זה אסיה, זה כאילו במרכז אסיה. כן, עיראק זה פה, אתה... לא, כן. וזה כאילו גם לא סביר שהדברים יהיו אותו דבר, כאילו נגיד בין מרוקו ותימן, זה באמת שני קצוות שונים.
2: אני חושב שבמאה ה-20, בכלל לא רק היהודים, הייתה איזושהי אשליה שהכל, כל אותו דבר וכולם אותו דבר, אפשר לראות את זה גם בפן ערביות. מה זה פן ערביות? זה גם כאילו הזיה של ההזיות. מה בין המצרי לסורי? כאילו, מה הקשר? ואנחנו רואים עכשיו שלא, שכאילו, כמו שאתה אומר, אחדות היא לא אחידות, וההבדלים הם דווקא חלק מהיופי. כל עוד הם לא הופכים לאיום וסיבה לריב.
1: כן, ואפשר לראות את זה באופן שבו עדות מתגזנות על עדות אחרות בתוך עדות המזרח.
2: נכון.
0: חד משמעית. אגב, גם באשכנז. זה ברור שלא כל האשכנזים. תגיד ל...
2: לאוסטרי שהוא פולני או רומני.
0: או ליקה שהוא פולני.
1: כן.
0: או לליטאי, שבכלל הם רואים את עצמם כאילו נעלים, כי הם כאילו הגדולים של הגדולים בתורה, שהם פולנים. הוא יירק לך בפנים, למרות שהם לא יורקים, כן? הפולנים, כאילו, בעיני רוב האשכנזים האחרים, נחשבים לעיקרים פשוטים...
2: גם הרומנים.
0: נחותים שניזונים מקליפות תפוחי אדמה.
2: רומנים לא פעם שמעתי, אשכנזים מכנים אותם מזרחים.
0: כן. שלא לדבר על כל מיני בולגרים, שכאילו, הם בכלל, כאילו, נתפסים כפרנקים מוחלטים. הם נחשבים יוצאי עדות ספרד, ולא אשכנז.
2: יש להם תבלינים.
0: שזה אירופה.
2: יש להם תבלינים רחמנים שלנו.
0: הייתי אוכל עם טעם.
1: אני גם ליטאית וגם תימניה.
2: די.
0: את חוד החנית של לימוד התורה בכל אחד מהעדות, גם אצל אשכנזים וגם אצל המזרחים. תימנים כאילו הם הכי עילויים בזה. תראי, תראי, זה יופי. את כאילו, כור היתוך תורני אינטלקטואלי.
1: השלום בתוכי.
0: כן. הגאון מווילנה וזה, זה ליטה. כאילו, גו ליטה.
2: האליטה.
0: הוצאתי על בסיסי דרכון ליטאי.
1: כן, אני צריכה את
0: אורח. כן, לכי, תנח את האיש.
1: תן לי את האיש.
0: תנח את האיש.
2: אני אהיה פה. אני אהיה פה.
0: אתה תבוסר.
2: בדיוק.
0: אגב, טוויסט מעניין בעלילה, אתמול האיחוד האירופאי, איך קוראים לה? פון לר, נדמה לי הנציבה?
2: אורסולה.
0: אורסולה.
2: אורסולה, איזה שם של רעה.
0: שם של רעה, או של כזה סרט אירוטי רך מ-RTL בשנות ה-90, נכון, אורסולה. פון לר, היא הזמינה את הקנדים להצטרף לאיחוד האירופאי. במעמד של מעמד מיוחד, זה עוד לא הוגדר, והקנדים בעניין, יושב קרני, ראש הממשלה שם, כי הרי גם יש, טראמפ הרי מאיים לספח את קנדה, כזה...
2: לא, הוא קורא להם...
0: המדינה
1: ה-51.
2: הוא קורא להם מושל קנדה.
0: וגם יש נתק ומתחים גדולים בין האיחוד האירופאי וארצות הברית.
1: נכון.
0: אז כאילו, לצרף את קנדה זה לאיחוד האירופאי, זה יותר כאילו אצבע בעין לטראמפ מאשר כאילו, אבל אם זה יקרה, תחשבו...
1: אורסולה היא בצחוקות.
0: כן.
2: כן. בהצלחה לכל הצדדים, אני אגיד לכם.
0: עד שזה פלסטינים, כן? שם נגמרים הצחוקים. אבל תחשבו רגע, אם הקנדים מצטרפים לאיחוד האירופאי, כל הישראלים שיש להם דרכון אירופאי,
2: הם קנדים.
0: נגיד כמוני או מלא שהוציאו, ספרדים שהוציאו דרכון פורטוגלי, או אשכנזים שהוציאו דרכון פורטוגלי, ואחרים, גרמנים וזה, פשוט יכולים אולי, שוב, אני לא יודע באיזה מעמד קנדה באמת יהיה באיחוד, אבל כאילו להגר לקנדה,
2: אבל...
0: על בסיס הסבא שנרדף על ידי הנאצים.
2: זה מצחיק.
1: זה באמת מצחיק. מטורף.
2: אבל זה כל כך קשה להוציא דרכון קנדי?
0: יותר ויותר
1: כן.
0: קשה.
1: כן.
0: אגב, הם פתחו חלון שלדעתי כבר נסגר אפילו לישראלים בזמן המלחמה כפליטי מלחמה.
2: וואלה.
0: כן. מהגרי מלחמה
2: כי
0: כאלה.
2: כי אבל זה כלכלה מדהימה.
0: לא, אבל יש מספר מטורף שם שמשהו כמו 20 או 25% מבעלי זכות הבחירה לא נולדו בקנדה. משהו כאילו פסיכי, מספר משוגע.
2: וואלה.
0: כן, כן. אז הם קצת מתחילים לצמצם את זה, כי גם שם יש התקוממות כאילו נגד מה שקורה בחלקים מסוימים. אתמול...
1: קנדה או קנדה?
0: קנדה.
2: קנדה.
0: אתמול הבטחתי לכם...
2: איסטרג, כן. אני יכול לשתף בחוויה ש... צפיתי וחיפשתי את האיסטרג, ממש הסתכלתי גם על כל מה שעשית עם הידיים, אז כאילו...
1: גם אני, תקשיב, אני הייתי על זה, ברמה שהייתי צריכה כבר לצאת, הלכתי אתמול כאילו להופעה, וכבר החברות שלי אמרו לי, טוב, אביה, צאי מהבית, ואני כזה, לא, לא, אני צריכה לראות, אני צריכה להבין מה האיסטרג, את הרעיונים של טל עם הנשיא, כי הוא הבטיח ש... תהיה איזושהי קריצה לנו, למאזינים.
0: לא, לא, לא, זה לא, זה זהו, הבינו אותי לא נכון.
2: היה איזה רגע שעשית ככה עם הידיים כמו הסימן של האילומינטי, וחשבתי שזה אולי...
1: לא, לא, אל תתחיל עם זה, לא,
0: לא. לא, אני רוצה רגע להבין אותי.
1: זה להפיץ, זה אנחנו, תוך רגע.
0: בחרתי במילה איסטר רגע, אחרי שכאילו ניסיתי להסביר מה זה, וזאת הייתה בחירה שגויה, זה לא ששתלתי שם משהו.
2: אוקיי.
0: אמרתי, תשימו לב לפרטים בראיון... על הפריים, ואני אספר לכם סיפור, כאילו שיהיה רק פה, למה שקרה מסביב. זאת אומרת, זה רק יהיה למאזינת.
2: זאת אומרת, זה לא היה פתרון, לא ראינו פתרון אתמול, ראינו חידה, נניח.
0: ראיתם משהו,
1: שיש מאחוריו סיפור?
0: שיש מאחוריו סיפור, אבל הוא משהו כאילו שאמור לקפוץ לעין לכולם, אוקיי?
2: אז לא קפץ לי.
0: לכולם, כולם, כולם, אוקיי?
1: אמור לקפוץ לעין?
0: כן.
1: כולם, כולם, כולם? מה התמונה?
0: ומישהו אחד כתב את זה בפייסבוק שלנו אתמול, ואני לא אישרתי את הפוסט, כי לא רציתי שההפתעה תתקלקל. מישהו אישר את זה, איליל? אוקיי.
2: יו.
0: כן, וככה. אני נכנס כאילו, צריך להבין, סיטואציה כזאת של רעיון, הצוות מגיע כמובן, מתמקם, תאורה, מצלמות וכו' וכו'. הנשיא מגיע ברגע האחרון כמובן, כי הוא הנשיא, ויושבים, מתחברים למיקרופונים, צוות של הנשיא, לא יודע מה, היו שם איזה 5 אנשים, כאילו, מהדוברות, וכזה, כאילו...
1: מהסושל.
0: 5-6 אנשים. דווקא אם הסושל לא הייתה. שאלתי, אם מהסושל, לא, זה כאילו אגף הדוברות, וכאילו...
1: לא רוצים.
0: קשרי עיתונאות ואורחים וזה, כזה מארגנים את הפריים, מפנפנים כזה שכל דבר. נגיד, יש את הדגלים האלה...
1: בצדדים.
0: נכון, יש את הדגלים האלה שהם עומדים כאילו מן מנופ... כמו קונוסים כאלה.
1: כן.
0: ואני, כאילו בצידי הפריים...
2: שהם לא רפוסים כאלה.
0: כן, הם לא פלאפים כאלה, אלא באמת, וכאילו זה הטריף אותי לדעת איך כאילו, על מה זה יושב, איך זה לא, איך כאילו,
2: כן.
0: וניסי כאילו לדחוף את המצלמה של הטלפון מתחת, כמו סוטה ברכבת תחתית.
1: אתה לא נורמלי.
0: אבל אז ראיתי שהמרתח שם מעקם את העין, אז כאילו הפסקתי. ואז אני רואה שמסדרים כאילו את כל הפרופס כזה ברקע, ואני פתאום כזה מסתכל, ואני אומר לצוות שלו, של הדוברות, תגידו, וגם ניסיתי כאילו להקליל, למה יש פה חנוכיה? עוד לא חנוכה. אז הם אומרות לי כזה, לא, זה מנורה. עכשיו מנורה, סמל מדינת ישראל, בית המקדש וכולי וכולי. אמרתי להם, זה חנוכיה. ואז הם אמרו לי, זאת מנורה. ואמרתי להן, זאת חנוכיה. והם אמרו לי, זאת מנורה, זה פה כל הזמן.
2: ולא התערער להן הביטחון כבר אחרי?
0: לי התערער הביטחון.
2: וואו.
1: כמה קנים.
0: אמרתי להן, תקשיבו, חנוכיה זה עם 8 קנים.
1: נכון.
0: מנורה זה עם 7 קנים. וכמובן, תוך כדי שאני אומר את זה, הביטחון שלי כאילו קורס כמו מיצוק תוך כדי. הלכתי כאילו,
1: חנוכיה זה 9 קנים בעצם.
0: עם השמש, כן. והרי זה ידוע, חנוכיה זה 4 מכל צד, שמש באמצע, או בצד, איפה שמים אותו. מנורת בית המקדש, 3 קנים מכל צד, או 7 קנים סך הכל. כמובן שאני צודק. וכמובן שבוז'י מתראיין עם חנוכיה.
2: מדהים.
0: ולא בפעם הראשונה. כולל... וזה המאזין שלא השארתי את הפוסט שלו כדי שלא יגלה את ההפתעה. שלח סקרינשוט זאת מהנאום ביום העצמאות.
2: אני בהלם.
0: הנאום למדינה ביום העצמאות עם חנוכיה.
2: אני בהלם.
0: כן. עכשיו זה
2: קורה. ובחנוכה הוא מדליק מנורה, כאילו.
0: שאלה טובה, כן. אוכל אוזני אמן.
1: שואו, תקשיבו.
0: זה פשוט טירוף.
2: זה טירוף.
0: תקשיבו, זה לא... זה לא...
1: אבל גם מי הביא לו את זה? זאת אומרת, לנשיא... לרובי.
0: אני לא יודע אם זה לרובי.
2: זאת אומרת, כמה רחוק זה הולך.
1: לא, הרי זה בית הנשיא.
0: נכון.
1: אני מניחה שהדברים הם שם.
2: זה לא מהבית של בוז'י.
1: כאילו, הנשיאים מתחלפים.
0: אני לא יודע מי אחראי לה...
1: האם שבוז'י נעם זה...
2: איזה יופי של שאלה, צריך לצאת לתחקיר על זה.
1: מה, כן, ואצל... במשמרת של מי? המנורה...
2: קצב.
0: מי דחף שם עוד קנה?
2: בדיוק.
0: התשובה היא
2: קצב. בתחילת הראיון...
0: סגרת דלת, אז רק, כאילו, גם חיפשתי אחרי זה הרצוג חנוכיה, וכל מה שעולה זה שהוא העניק חנוכיה מניר עוז לנשיא ביידן. אוקיי, אבל זאת לא זאת. אגב, אולי הוא העניק מנורה לנשיא ביידן, ונתקענו עם החנוכיה בבית הנשיא.
2: טוב, ביידן בטח לא היה שם לב.
0: לא, הוא גם נרדם תוך כדי, כאילו...
1: כן.
0: מרי קריסמס.
1: לא, אולי ביידן אמר כזה, תקשיבו, זאת מנורה, ואמרו לו, לא, לא, זאת חנוכיה. אתה פשוט כבר זקן, אתה לא...
0: בקיצור, אז בכל הרעיונות...
1: זה ביטחון מאז.
0: בכל הרעיונות, בכל הערוצים, הנשיא מתראיין, ומאחוריו חנוכיה.
2: מדהים ששמת לב לזה, ועוד יותר מדהים שאף אחד אחר לא שם לב לזה.
0: זה היה כאילו משוגע. עכשיו, אני לא רוצה פה לתפוס תחת על אף אחד, גם הנשיא עצמו, אגב, אני בטוח שהוא לא שם לב, זה כאילו צחוקים, כאילו של הצוות, גם לא הטרלה של הצוות. נראה לי שזה מסוג הדברים האלה שפשוט, כאילו לא היה שם את הכרטיסן שישים לב, כזה מין, בקטנה.
2: אבל אתה רוצה לחשוב שיהיה לפחות כרטיסן אחד?
1: איש הסושל.
0: דוגמה לא הייתה בדיוק.
1: היא הייתה צריכה
0: לומר. ושוב, כיוון שזה היה אתמול בכל הערוצים וכל הזה, אז ממש כאילו חיפשתי חנוכיה, פשוט חנוכיה.
2: אגב, בתחילת הרעיון שהיה מעולה, סליחה שאני אומר, אבל הלכתם לצד הפסלים.
0: נכון.
2: ואמרת לו, אני רוצה רגע ברשותך להתעכב על הפסל של, ואני יושב ואני רואה את זה ואני אומר, תגיד קצב. תגיד קצב, תגיד קצב. ואז אמרת של אבא שלך. אמרתי, זה הולך להיות רעיון טוב. כאילו זה לא הולך להיות הטרלות ובלגנים.
0: ופסלו של קצב שם. אגב, זה גם דבר שבדקתי, כמובן, דבר ראשון. כן.
2: הוא שם בהחלט. לא רצוי, אבל שם, כן.
0: אני רוצה לומר שנייה משהו ש... דווקא... רגע. ברצינות. זאת הייתה פעם ראשונה שנפגשתי עם אדם שהוא כאילו ממלכתי באופן אמיתי וכן. עכשיו, ברור כאילו שבוז'י גם הוא היה, הוא גם עורך דין וגם פוליטיקאי, היה הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, הוא יודע היטב להתנסח במין צורה כזאת, שהוא לא, קשה מאוד כאילו יהיה להפיל אותו במרכאות עם איזה אמירה לו. אבל אני חושב שהוא כאילו שלם מאוד פנימית עם הדברים שהוא אומר על, על מדינת ישראל, גווניה השונים, הכוחות השונים שפועלים בה, ו... הרי כאילו מצד שמאל הרי כל הזמן מאוד כועסים עליו, איך לא עצרת את המהפכה המשפטית, ואיך לא, אתה לא מעביר מספיק ביקורת על הממשלה ועל זה וזה.
2: ואיך אתה שוקל לתת חדינה לביבי.
0: בדיוק. ומצד שני כאילו הוא מקבל את אותן ביקורות, ואני חושב שהוא כן דווקא יכול ללמד אותנו בשיעור, ברגע להבין שהאמת המוחלטת היא לא בהכרח אצלנו. זאת אומרת, כל האנשים שמשוכנעים, שמחזיקים את האמת המוחלטת, בלי יכולת רגע לנסות להרער אותה או להיכנס לעיניים של הצד השני, ולבחון את התפיסות שמה שנראות לנו נכונות באופן אבסולוטי, מי שלא מוכן אפילו לקיים את הדיון הזה, גם אם בסופו הוא יגלה, הוא יאשש את צדקת הדרך של עצמו, אבל לא מוכן אפילו לעשות את הסיבוב הרגע של ההקשבה לטיעון של הצד השני, מניעיו והמקום שהוא מגיע ממנו, זה, אני חושב שכן אפשר ללמוד מהרצוג, וזה מעניין.
2: אז אני חייב להגיד על זה שאתמול, כאילו, כשהתרשמתי בדיוק כמו שאתה מתאר, הבנתי גם למה אני חושב שמוסד הנשיאות הוא מוסד נחוץ, כי הרי כל כמה שנים עולה מין דיון כזה על למה בכלל צריך נשיא מדינה למדינת ישראל, זה סתם תקן, זה סתם בזבוז, זה סתם בן גוריון הקים את זה מצרכים פוליטיים קטנים, ובשביל מה עדיין צריך את זה? אני חושב שעצם זה שיש פונקציה שהיא מעל הפוליטיקה, והיא באמת, כמו שאתה אומר, מגיעים לשם לפחות בחלק מהמקרים, אנשים שהם כן מבינים את עיקרון הממלכתיות ואת ערך הממלכתיות, ועליהם מוטלת האחריות לתת את המפתחות להרכבת ממשלה, זה נראה לי קריטי להישרדותה של דמוקרטיה, וזה ממש התחבר לי אתמול בתשובות שלו. ואת כל זה גם אמר לו MBZ בשיחת הטלפון המאוד מחמיאה שלהם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זהו, רציתי לומר שהתפלק לו שם, התפלק לו שם אדם אמיתי ולא ממלכתיות כל כך, כשבאמת הזכרת את שיחת הטלפון שדוברה על MBZ, כמובן שהוא היה צריך לומר את שמו המלא, אתה זרקת MBZ.
0: נכון.
1: כן. הוא כזה פשוט אמר, כן.
0: הוא קצת חינך אותי בקטע.
2: השך.
1: כן, כן.
0: מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות.
1: כן, ככה אומרים את זה.
2: המכונה MBZ.
1: בדיוק. אצלכם. אבל, ואז בעצם שאלת אותו לשיחה הזאת, והוא אומר לך שהיא לא הייתה שיחת הזרה לגבי השיבה באוקטובר.
2: בניגוד למה שדווח בארץ.
1: כן, וזה היה בזמן באמת ההפיכה המשטרית, ושהוא התקשר לומר לו שמה שהוא עושה זה מצוין, עם השיחות תיווך בבית הנשיא, נכון? שיחות כזה התקרבות שהוא עשה אצלו, ושהוא צריך להמשיך לעשות את העבודה המצוינת הזאת, כי הוא מציל את מדינת ישראל ככה. זה הוא אמר על עצמו.
0: גם לך תבדוק את זה.
1: כן, כן.
0: MB, תגיד, אמרת?
1: כן, לא, זה כאילו... ואז אמרתי, טוב, יצא לו...
0: כן.
1: יצא לו לא טוב, יצא לו לא טוב.
0: עוד לדיון המנורה חנוכיה, המאזין כתב ושלח לנו, אסור לעשות ולייצר מנורה, בגלל זה שמים חנוכיה ולא מנורה אמיתית על פי ההלכה היהודית. אני לא יודע.
1: מה, סליחה, סליחה?
0: שכאילו אסור לייצר מנורה, כי זה כאילו של מנורה, אבל זה חפץ, אני לא יודע אם זה נכון. גם אם אסור לייצר את הדבר, למה שמים כמו? מה זה כאילו... בטעם בייקון.
2: כן, כן, כן, מוזר ממש. נכון, אז פשוט אל תשימו.
0: בדיוק. ועוד שלחו פה סקרינשוט של רובי ריבלין, גם עם חנוכיה מאחוריו, אבל לא יודע אם זה לקוח מחנוכה אולי.
2: נכון.
0: אז אני לא יודע מאיפה הצילום מסך הזה.
1: אבל אם רובי גם אצלו זה חנוכיה, מעניין אצל מי הייתה מנורה, ואיפה זה נעצר.
0: התחליף של, יכול להיות שוב, אני לא יודע אם אסור לייצר מנורה, זה נשמע לי מוזר, אבל...
1: אני די בטוחה
0: לשים חנוכיה במקום מנורה, זה עוד יותר מוזר. כי, זה, כי הסמל של מדינת ישראל הוא מנורה, הוא לא כן. חנוכיה.
2: לא, לא, כן. אנחנו לא מתחפשים. כאילו, כן. מה זה?
1: גם תשיגו. אתם בית הנשיא, תשיגו את זה.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מצומת השקולות עד גן רווה, בדרך החוף בגשר השלום עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 5 מראש העין מזרח עד קסם, באזור הכפר הירוק, באזור מחלף מורשה, ובדרך 40 בכניסה לבירות יצחק.
0: כי גם חנוכיה כאילו זה משהו נורא ספציפי, זה 8 ימים בשנה, זהו.

0: שלכם לשנה החדשה. מה החלטתם לעשות? להיות, לשנות, להפסיק. למה זה מגיע? 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגיל לעונה. מחר שישי תחול ירידה בטמפרטורות, במהלך היום ייתכן גשם מקומי בצפון. בשבת צפוי מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
21: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
23: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
24: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: תביעות בבית, החזר מהיר עד $555. ספרי מיכל בבקשה, מה את רוצה לשנות לקראת, עם תחילת השנה הזאת?
25: אז השנה לקחתי את המשפט שלכם לפני כמה ימים על שנת השפז, שצריך לקחת בחשבון
0: שאחרי זה מגיע את השפח.
25: תביא, כן, בדיוק, צריך לעשות את זה עכשיו.
0: כן.
25: המשבר, ואני ככה מתחבטת כבר הרבה זמן עם עצמי, אז החלטתי שהשנה

0: זה השנה שאני מוצאת מקום עבודה חדש.
1: הופה.
0: כן, קחתי כבר 6 מנכלים.
2: רגע, רגע, במה את עובדת? גם היית קטועה לרגע.
0: סליחה.
2: לא, לא, זה לא אשמתך. עוד פעם, סליחה?
0: מחירות ופיתוח עסקי.
2: כן, בחברה מסוימת, לא נגיד אולי שם, אבל כאילו בחברה.
0: נכון.
2: כלשהי?
3: כן.
2: באיזה תחום?
0: טכנולוגית.
2: אוקיי. ואת אומרת שכבר התחלפו מעלייך 6 מנכ"לים?
0: נכון.
1: וואו.
2: וזה מתסכל שכאילו איש לא חשב עלייך לתפקיד המנכ"לית? זה הדבר?
0: לא, זה לאו דווקא משם. זה פשוט מתסכל שכל פעם צריך להוכיח את עצמך מחדש. וכל אחד עם השתיקים שלו, לפעמים גם עם אנשי עבודה שלו שמביאים מגיעים, זה לא תמיד עובד.
2: כן.
0: אז זהו, החלטתי שהשנה זה השנה שאני עוזרת אומץ ומחפשת.
2: כמה זמן את שם?
0: 14 שנה.
3: וואי. וואו. ואת נשארת שם מטעמי נוחות?
0: לא, אני מאוד אוהבת את התחום שאני עובדת בו. היו שנים גם שהייתה אווירה ממש ממש טובה של צוות, וזה קצת השתנה.
1: ומה התפקיד שלך בדיוק?
2: סמנכ"לית מכירות ושיווק. מיכל, בת כמה את?
0: 53.
2: כי זה גם חלק מהשיקול, הרי ככל שאנחנו מתבגרים, החשש מלעשות צעדים כאלה הוא גדול יותר.
0: נכון, אבל אני יודעת שיש לי עוד הרבה הרבה להציע בשוק העבודה, ונורא בא לי גם לנסות דברים חדשים.
2: אז רגע, כבר עזבת?
0: לא, לא, עוד לא.
2: הודעת?
0: סיכון מאוד גדול לעלות
2: לחידור. השיחה הזאת. אולי זה דרכך שמישהו ישמע וככה יעשה את העבודה שלא נעים קצת לך לעשות.
0: לא יודעת, נראה.
2: וואלה.
0: מה שצריך לקרות יקרה, אתה יודע.
2: כן?
3: רגע, ואת רוצה למצוא עבודה חדשה בתחום שלך?
0: התחום שלי מאוד ספציפי, לא כל כך קל למצוא עבודה בתחום הזה ספציפית בארץ.
2: אבל אולי בגלל זה את גם מכירה את המתחרים היטב.
0: מכירה, אני לא אעשה להם את זה.
2: וואלה. להם זה לחברה שאת עוזבת, כאילו.
0: נכון.
1: אבל זה כן ניתות למעסיקים ששומעים אותך שאת נאמנה גם.
3: מערכתית.
0: כן, מה לעשות. זה אחד היתרונות והחסרונות שלי, בגלל זה אני עדיין כאן.
2: גם בטח...
0: בגלל זה אמרתי שאני צריכה אומץ.
2: יש משפחה, מיכל?
0: כן, יש בעל, שני ילדים, כבר די גדולים. אחד אחרי צבא כמובן, השני...
2: וזה גם שוב עוד יותר אחריות, גם כמישהי שלוקחת חלק בפרנסה של הבית, וזה כאילו לא לבד, זה מלחיץ.
0: נכון, גם בעל עצמאי, אז זה לא פשוט.
1: ומה הם אומרים, הם תומכים?
0: כן.
2: גם להם היא לא הודיעה והם אמורים לשמוע מהרדיו.
0: וואי וואי, חצי כוח. כן.
2: אוקיי, מיכל, שיהיה הרבה הרבה הרבה בהצלחה, ותעדכני מה קורה.
0: טוב.
1: בהצלחה.
2: ביי. יוסף?
4: בוקר טוב.
2: מה קורה?
3: יוסף.
1: מה שם טוב זה יוסף. שם שמגיע עם מטען טוב, יוסף.
2: תלוי באיזה שנים אתה נופל עליה, אם בשבע הטובות או בערב. תגיד יוסף, מה אתה מתכנן לעצמך על השנה החדשה?
4: אני כאילו עם שתי ידיים שמאליות. מה שאני זוכר את עצמי, ולמזלי הכרתי את אשתי, והיא באמת כאילו משלימה אותי בכל כך הרבה מובנים, אבל מה שעוד היא מביאה זה את אבא שלה, שהוא אנדימן, אז אני לא צריך לדאוג להרבה דברים בבית, כי הוא עושה את זה, והחלטתי השנה שאני כאילו מרים אילו, אני נגיד צריך לתלות קולט אשן, או אפילו תמונה, הקיר נראה כמו ראש של נרגילה, כאילו אחרי כל ה...
2: איזה דימוי, וואו.
1: מושלם, מושלם.
4: החבר הכי טוב שלי בבית זה הזיקון, או דבק סלוטאפ. אני בכלל לא מדבר על, כאילו, פעם אחת הוא הוציא לנו נקודת חשמל חדשה. אני, כאילו, הבית היה עם חוטי, מה נראה כמו קורי הכביש, כאילו, כל פעם העברתי עם
2: זה לפה. קבל מעריך מפה לשם ומפצלים.
4: כן. וגם אין לי גישה, כאילו, אני לא בא עם גישה מסוימת שאני מסתכל על בעיה ואני אומר, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. אני עושה את כל המעקף, כאילו, אני אקנה דברים חדשים מאשר להתמודד עם, לא יודע, עם חור בקיר או שפחתת.
2: כן.
4: באמת.
2: תגיד, ואיך אתה מתכוון אז לשנות? מה, אתה רוצה לעשות קורס סנדימניות כזאת?
4: אז זהו, אמרתי לו, קודם כל קניתי הכל, התחלתי ולקנות את כל
2: הדברים. אין כמו קודם כל לקנות.
1: יוסף, אני אוהב אותך, באמת.
4: דברים שאני אפילו לא יודע מה הם עושים, פשוט ראיתי באלי אקספרס שזה מציע לי מוצרים מקבילים, אז אמרתי, יאללה, תביא, זה בסדר. יש לי מפלסת לייזר, שבינתיים עם נורת לילה, אם אפשר...
3: אני לא יכולה, אני לא יכולה. בן אדם לא תולה תמונה.
2: אחלה סטייל, אבל מפלס לייזר.
4: כן, היא עושה גם אורות, כאילו זה כמו דיסקו כזה.
2: כן.
4: קניתי באמת מברגה ומקדחה.
2: כן.
4: ואני אמרתי לו, תשמע, השנה לא חסר מה לעשות. נגיד עכשיו המצב הנתון בבית הוא שיש כמה קופסאות של דברים מאיקאה, פשוט מחכים לו, כאילו הוא עסוק.
2: אפילו להרכיב מאיקאה אתה לא מרכיב?
1: לא, יוסף.
4: לא. אני לא מדבר על אלה שאתה תולה על הקיר.
1: לא, עדיין, רעיתים אתה יכול...
3: לא, יש כל מיני דברים שהם קשים.
1: יוסף, אחי, אני איתך, אתה יודע אם אתה מדבר רבה, אבל אתה יכול, כאילו תצלול פנימה, אתה יכול.
2: תראה, יש אנשים שה...
4: עשיתי כל כך הרבה פדיחות בעבר, שאני באמת מעדיף חכות לבן אדם.
2: תראה, טיפ מרכזי, קודם כל יש אנשים שבאמת קשה להם לעשות המעבר הזה בין החוברת של ההוראות למציאות, איך מחזיקים זה, אם זה הפוך, בצד הזה וכו' וכו'. טיפ קטן, אם אתה אומר לעצמך, יש טעות בחוברת, אז אתה טועה.
1: כן, 100%.
4: ככה אני מתחיל. ככה אני מתחיל. אני אומר, בוא נה, הם לא הביאו לי הכל. אה, הנה זה פה.
3: בדיוק, הם לא הביאו לי הכל, אני לא יכולה עם זה. אם הם לא הביאו לי הכל. ואז מחפשים איזה שקית קטנה, אולי זה בקרטון, אולי זה בתוך הקרטון. אין לי כוח.
4: פעם הרכבתי משהו, ואני חושב היה שידה כזאת למקלחת, שהיא ארוכה וצרה.
2: כן.
4: כמו בהרבה דברים, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה לפי הסדר. ואני חשבתי שאני יכול, כי לא צריך לעשות את זה לפי הסדר, וגיליתי ממש בסוף שעשיתי הכל הפוך.
2: כן. לעקוב אחרי ההוראות זה דבר פשוט, בגלל זה אנחנו קונים רהיטים שוודים והשוודים לא קונים רהיטים ישראלים, אוקיי? זה לא להתחכם ובלי קיצורי דרך. יוסף,
4: תודה. בגלל זה נתתי לו השנה שאני נצמד אליו, ושיבוא יותר כאילו ללמד אותי מאשר לעשות לי.
2: יפה, הוא ישמח, אני בטוח שהוא ישמח. כן.
4: בוא נראה כמה זמן זה מחזיק, כאילו.
1: יוסף, גם אתה תעדכן, אפילו בפרטי, כאילו, דבר איתי.
2: יאללה, ביי.
4: ביי.
2: ועוד טיפ קטן, רק באמת, כלים מעלי אקספרס בסוף זה עדיף להשקיע פעם אחת בכלי טוב, אפילו אם הוא יקר יותר, אבל מחזיק מעמד הרבה קדימה.
1: אפשר גם לרמוז למישהו לקראת היום הולדת או החג, שזה מה שאתה אמון יעבור.
2: אבל מותג טוב, אמין וחזק, ולא כזה שנשרף, הוא קצת מקבל התנגדות של איזה בורג או משהו, וזה...
1: וגם באמת אחרי ההישג הראשון, זה כאילו, זה
2: כדור... לחלק בין מיכל ויוסף?
1: כן, כן.
2: יאללה, 300 שקלים, 600 שקלים, סך הכל לשניכם.
5: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית
2: 66. רגע, עכשיו יבואו.
6: היא עמדה בפירון להלוואה.
2: טוב, אין זמן, יאללה, ביי.
5: דיווח
2: בחסות.
1: וואו, אני לא מבין מה קורה. מה?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
8: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
7: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
9: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: רואי אבן?
15: כן, כן.
14: וואו,
15: כן.
14: וואו, היה לי, גליץ' בשעות, כן.
16: זה ממש אני כאן.
14: כן, כן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
16: בסדר,
14: כמו,
16: מה נשמע?
14: בסדר.
15: השבוע... רואי אבן מבקר הטלוויזיה של מאקו סיפק לי את אחד מרגעי הבידור היפים שחוויתי השבוע. ביקשתי ממנו המלצה לסרט שרציתי ללכת עם ליאת, והוא הציע לי על הסרט, המליץ לי על הסרט המצויר קויוטי נגד אקמה.
16: והדמיון שלי... לא מצויר לגמרי.
15: כן.
16: יש בגלל מצויר
15: אחרים. הדמיון של איך אני מציע לליאת ללכת איתי לסרט מצויר, כל כך שישע אותי, שזה פשוט סחב לי איזה שעה וחצי.
16: אבל תציין גם שכשפנית אליי, הייתי בטוח שאתה כמו 80 אנשים מלפניך, פשוט פנית אליי כדי לבקש לינק לנאזה.
15: נכון, which I did not.
16: כי זה הדבר היחיד שדיברו איתי לגביו בשבוע האחרון, וניסו ולא, אין לי לינק לנאזה.
14: צפית בנאזה?
16: לא,
17: מעניין אותי מי יצפה בזה קודם, הכתבים הצבאיים או כתבי התרבות.
14: למה הם גם לא מאפשרים את זה לצפייה בישראל? מרוב...
16: מעריך, סתם על סמך קבוצת בטן, שזה כן יקרה. בזמנו הסרט הקודם שלהם כן עלה לאתר שיחה מקומית, שהם עובדים עבורו. אני מאמין שזה כן יפץ, יכול להיות שהם מנסים, אני חושב שגם הוא התראיין השבוע אצל דרוקר, וכן רמה שהם כן במגעים עם כל מיני מפיצים פה בארץ. לא חושב שזה
17: הוא גם אמר שהמטרה שלהם שישראלים דווקא יצפו בזה.
16: כן. אני מאמין שיהיה דרך לראות אותו. זה מאוד מאוד מוקדם. זה בכל זאת, כמו כל הסרטים האחרים שהיו בפסטיבל ונציה, זה שלב מאוד מוקדם לדבר על מתי נראה אותו. פשוט, זה סרט שכל כך יפעיל אותנו, את כולם, אז אנחנו רוצים לראות אותו, אבל זה בדרך כלל לדברים האלה יש עוד זמן, ולדבר על זה לקראת החורף. אני כן הייתי רוצה לדבר איתכם על דוקו לא פחות נפיץ האמת, ושוב רגע, אני לא יודע, אפרופו נאזה, אם מותר עכשיו לדבר על דוקו שאולי חלקכם לא ראיתם, אבל האם ראיתם מישהו מכם ראה את הדוקו על הכבש ה-16 של השבוע שעבר?
17: לא, אני פה כל הזמן חפשת לינקים. אז תשלח לי.
14: בהוט 8, נכון?
17: כן,
16: גם בהוט.
14: ביס, יש לך יס.
17: זה עלה ביס?
15: כן.
16: זה עלה גם ביס.
15: אמרנו לך את זה גם השבוע, חיים.
17: לא נכון.
14: אני לא אמרתי.
17: לא, לא. לא אמרתם.
14: ליל אמרה פרטנר, פרטנר. אולי לא ביס, אלא בפרטנר?
15: לא, אבל זה גם עלה ביס.
17: איך זה עלה, אבל זה לא הפקה של עוד 8, איך זה עולה ביס?
16: לא, זה הפקה כזה של איזה בית, אני לא זוכר אפילו מי ולא רוצה לטעות בשם, אבל פעם בשנה, חצי שנה, יש כזה הפקות את דוקו תרבות ישראלי שעולים גם וגם, כי זה לא הפקת בית לגמרי.
17: כי זה הכבש, זה לכל ישראל.
14: בדיוק. ממלכתי, הכבש הממלכתי.
15: זה הכבש של הסולחה, זה הכבש של הסולחה בין יס להוט.
16: מה שהפתיע אותי מאוד, הסרט עצמו, כאילו, אפשר לראות אותו, הוא מאוד מעניין למי שמתעניין במוזיקה בשנים האחרונות, זה לא סרט לעמוד עליו 24 דקות למחוא כפיים, אבל זה כן סרט לא פחות נפיץ מהדוקו האחר שדיברו עליו השבוע, ובאופן די מפתיע, אני חושב שלא מספיק התעכבנו כחברה על היותו של סיבוב הופעות הזה בשנתיים האחרונות של הכבש ה-16, אירוע לא רק אירוע שסופג בו את כל מה שקרה בחוץ, כלומר גם את הרצון בנוסטלגיה ואת הרצון באיזה משהו מאחד סביב המלחמה, אלא גם אירוע דו-סיטרי, כלומר אירוע שהיה גם מאוד מכונן בהשפעה שלו החוצה. זה סיבוב הופעות שכבר בערב שניים הראשונים שלו, אם אני זוכר נכון, התחילה איזו, לא יודע אם כל איזו סערה, אבל התעסקות תקשורתית ברנג'אית בהחלטה שלהם להוריד מ"יהיה טוב" מהשיר של דיוויד ברוזה את השירות, את השורה על על השטחים, כלומר בית שלם שכולל בו את המשפט על השטחים, שחזר בשלב די מוקדם לליינאפ, כלומר קצת אחרי שהתעסקו בזה, השיר הוא ערך חזרה וקיבל את הגרסה המלאה והיותר פוליטית שלו. זה הסיבור הופעות שממש, זה היה נראה לי בערב שאני בעצמו נכחתי בו, היה את כל סערת המכתב אומנים עם גידיגו ועידן המדי שתקף אותם, היה, שוב, גידיגו, אני מגיד, זה גם סיבור הופעות שממנו גידיגו חזר ועשה את תונת הדרכים.
17: נכון.
16: זה סיבוב הופעות שקרה בו הרבה, שהשפיע גם החוצה, לא רק ספק פנימה, ואני חושב שהאירוע הכי מעניין שקצת הוחש, לא הוחש, אבל לא מספיק התעכבו עליו, לפחות עד עכשיו שעלה הסרט, הוא פרסום בארץ מלפני כמה חודשים, על זה שהדוקו קורה, כלומר, כבר יש, הוא צולם, הוא נערך, שהחברי הלהקה צפו בו, ושהם דחו סוג של הטיול על הווטו, בגלל התעסקות פוליטית מדי במהלך הסרט. פוליטית סלש חטופית נקרא לזה. כלומר, אז הפרסום ההוא ניתן שמישהו או כל חברי ההרכב מאוד הסתייגו מהגרסה שהם צפו בשל הסרט, שלדבריהם היא הייתה מאוד מאוד התעסקה הרבה במה שקרה מחוץ להיכל התרבות, ובהפגנות ובחטופים וברוח התקופה, שמצד אחד אפשר להבין למה במה יראה לנכון לשלב את זה גם בקטע אומנותי, כי זה באמת היה שיקוף של הרבה מאוד מהדברים האלה בתוך העולם. מצד שני, אני גם יכול להבין לגמרי את הסנטימנט שם. ערן טל. שלגמרי עם קרדיטים מפוארים מאוד בכל הנוגע לדוקו ודוקו מוזיקה. מצד שני, אני יכול גם להבין את הסנטימנט בטח של האנשים עצמם שאומרים, וואלה, אנחנו לא, גם ככה, בטח אם חטפנו קצת מסביב על זה, אנחנו לא, בסוף אנחנו רואים בסיבוב הופעות הזה פרויקט מוזיקלי, אומנותי, ולא לא בהכרח ראי של החברה של אותו רגע. זה לשני דברים שאי אפשר להפריד, ובאמת מי שיצפה בסרט יגלה שה חלק הפוליטי הוא, שוב, פוליטי סלש חברתי נקרא לזה, הוא מאוד לא נוכח.
15: זאת אומרת, הטרוניה של חברי המופע כן התקבלה וכן נעשו שינויים בסרט?
16: אני לא יודע להגיד בדעות, אני מעריך מאוד שכן. כלומר, אני לא אתפלא אם מה שאנחנו, הציבור צפה בו, הוא לא הגרסה שהם צפרו בה ואז דובך עליה, אני יכול גם להעיד בשושו, ומקור את זה הדבר שבאחת מהקרנות הראשונות של הסרט בפומבי בשבועות האחרונים, אחת מחברות ההרכב נקרא לזה, היחידה שהיא לא גבר, נרצה בקטע הרלוונטי על החטופים ועל המלחמה וחזרה רק אחרי. אבל זה לא, זה יכול להיות שזה ספקולטיבי מדי, אבל כן.
15: אשכרה?
16: כן. מקורות שדי דבר די מספר על זה, אבל שוב, אני לא דיברתי איתה, לא תיגבתי אותה, אני לא יודע להגיד אם זה בהכרח קשור, אני כן יכול להרגיש, להעיד שיש איזה וייב של אי נוחות גם של האנשים עצמם מהסרט. שוב, יכול להיות שגם יש להם עוד טענות, יכול להיות שהיא סתם מקצת שירותים, אני לא יודע. אבל משהו מאוד נפיץ סביב הרגעים האלה בסרט, כלומר העיסוק בהם שלהם במלחמה. אגב, מי שזוכר, היה לפני איזה שנה, שנה ומשהו, רעיון, זה היה כמו סרט בתכלס של יונית לוי איתם, זה היה כזה כמו איזה גרורה של אולפן שישי, גם שם, בדיונים עם יהודית רביץ על המלחמה, וזה, ראו שמשהו נפיץ שם, שקשה לה גם עם השאלות, ושאומרת תגובות שלא בהכרח מעוררות נוחות אצל החברים שלה, וזה הורגש עם איזשהו מתח, ומה שבעיניי הופך את הסרט עכשיו, הנוכחי להכי מעניין, הוא כמה המתח הזה נוכח, לא רק בהקשר הפוליטי, תרבותי, חברתי, זה לגמרי הישג של הבמאי, של רן טל, שהצליח להביא את הרגעים האלה ולא היסס גם לתעד אותם וגם לערוך אותם פנימה. יש שם הרבה מאוד, אני לא הייתי קורא לזה דם רע, אבל הרבה מאוד מטענים ברורים, לא מוכחשים בין חברי הלהקה. דיוויד ברוזה מספר שם שהם אף פעם לא היו בהופעה שלו, ומייט אזוול אומר שזה מאוד מעליב אותו. רואים שם איזה קטע שנראה לי, אני לא זוכרים, זה הוא וגידיגוב, או רכטר וגידיגוב, מדברים כזה של משהו עם איזה שיחת מסתרון כזאת עם סאבטקסט של אני שמח ששמנו את זה מאחורינו. גידי גוב אומר שממש היה לו קשה לגלות שהתחילו עבודות על המופע שיוני רכטור המנהל המוזיקלי שלו ולא הוא. כלומר, אנשים אלה שזו זכותם המלאה להיות אנשים עם אגו, הם גם כל אחד הם צבר אותה ביושר לגמרי מבחינה אומנות תרבותית, אבל אנשים שלא באו נקיים לגמרי למפגש הזה. כנראה שהיו שם מתענים, כנראה שהיו שם איני אימויות כלשהם ביניהם, וזה מאוד נוכח בסרט, וזה בעיניי מה שהפך אותו ליותר מסרט יחד. כלומר, זה סרט שברמה העיתונאית נקרא לזה, הוא לגמרי הוסיף עניין, כי הוא לגמרי, הוא לא מראה לך, אתה כבר לא תמיד, לא רגיל לראות סרטי דוקו, בטח דוקו אמנות, שבו הטלנט לא מקבל את ה-100% יחסי ציבור נקרא.
15: כן. טוב, יש גם את הריב, אבל המתוקשר עם גיורה, שגם נוכח בסרט.
0: כפוף לתנאי העסקה, לא כולל את בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
18: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
11: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
22: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
23: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
24: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
25: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
26: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
27: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
28: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
29: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
30: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
32: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
33: ¶¶
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידו ועם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה את חוק הסנקציות הנרחב על רוסיה שקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם, וכעת היא עוברת לאישורו של הנשיא. זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
2: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנודחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה על הפעולות הצבאיות.
1: בעקבות אירוע חמור של אבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש. במסגרת אירוע אבטחה התאפשרה גישה למידע אישי של כ-4,600 מתושבי העיר דרך אתר האינטרנט הרשמי של העירייה. המידע שנחשף כולל מידע רפואי המוגדר בעל רגישות מיוחדת. יעל יפה כתבתנו מוסיפה שבהליך הבירור נמצא כי עיריית בית שמש הפרה את תקנות הגנת הפרטיות, כיוון שלא דיווחה על הספק החיצוני כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי יוחנן,
1: בוקר טוב,
0: מאזינות, מאזינים. אנחנו לקראת יום שישי, ולאחר מכן יום כיפור.
1: יום אחרי ראש השנה.
0: השנה, אנחנו עכשיו בסיאם של עשרת ימי תשובה, ביום ראשון בערב, יום כיפור, יום שני יום כיפור, זאת אומרת, ערב יום כיפור ביום ראשון, יום שני.
1: הרבה אנשים יצטרכו לבקש סליחות.
0: הרבה אנשים יצטרכו לבקש לך סליחה?
1: לא, לא ממני, בכלל.
0: ממי?
1: ממני אף אחד לא צריך לבקש סליחה.
0: למה לא?
1: כאילו... אני לא כועס על אף אחד.
0: לא, אבל אין אף אחד שצריך לבקש לך סליחה. אף אחד לא פגע בך, אני יודע, אייל ברקוביץ.
1: במה יכולים לפגוע?
0: אני יודע.
1: אם יאמרו משהו, אם יכתבו משהו, זה מעניין לי את הסבתא.
0: שום דבר.
1: כותבים, לא כותבים. ברור, תמיד, אין אחד שלא רוצה שיאמרו עליו דברים טובים, ויכתבו עליו דברים טובים, אבל גם לא צריך לעשות עניין כזה גדול. אם מישהו אומר משהו שלילי, או כותב משהו שלילי, והיו כאלה.
0: וממי אתה צריך לבקש סליחה?
1: אמרתי את זה כבר, אם אתה זוכר, שעשינו איזה סרטון. אמרתי, אני לא חושב שפגעתי במישהו, אבל יכול להיות שאתה יודע, לאורך השנה הזאת, אנחנו יושבים ומדברים על כולם, ומבקרים את כולם, ולפעמים אפילו אולי משתמשים במילים קצת פחות יפות.
0: מישהו אז... מהכדורגל, לא, מאמן, לא, שחקן,
1: אני לא, לא מרגיש.
0: ביקורת ככה.
1: ראה, כשאתה יושב, אתה יודע מה זה תקשורת ברק, כשאתה יושב בעמדה מסוימת, אם זה בספורט, אם זה באקטואליה, אם זה בכל תחום אחר, ואתה מדבר על אנשים, ואתה מבקר אנשים, אנשים נעלבים. אנשים יכולים להיפגע
0: ממך. מי אתה זוכר השבוע, בשנה האחרונה, שהרגשת שהביקורת, או שהעביר לך מסר, בוא, לכלכת, דיברת אליי לא יפה, דיברת עליי, אני יודע, בביקורת...
1: יכול להיות שיש כאלה, לא יודע, אבל לא מעבירים לי מסרים, אף אחד לא מבקש ממני למה אמרת, או תגיד ככה, או תגיד אחרת, באמת.
0: לא, בעקבות דברים.
1: אני מקבל אס-אמסים, אני מקבל אס-אמסים.
0: בעקבות דברים, בעקבות דברים שאמרת.
1: לא, אני, לא פנו אליי, או לא אמרו לי, אבל אני אומר, אנחנו בעמדה שאנחנו נמצאים, שאנחנו מדברים על אנשים, כן, יכול להיות שפה ושם אתה מעליף, פוגע, אז מראש אני אומר, אם מישהו נעלב, אם מישהו נפגע, סליחה ומחילה, לא בושה לבקש סליחה אם עשית טעות, לא נורא.
0: טוב, תשמע, אתמול היה סקר בערוץ 13, זעזע את הגוש נגד נתניהו.
1: ורק מתחיל ברק.
0: כן, בסדר גמור, אחלה, אחלה, הכל בסדר. בואו, ואנחנו ככה נצלול לתוך הסקר הזה, אני אשתדל כמה שיותר אולי ככה לנתח אותו באופן כזה או אחר.
1: אפשר לנתח באמת ברק אחרי שאנחנו לאורך כל התקופה האחרונה הבדלים כל כך משמעותיים בין הגושים, בין המפלגות, ופתאום הדברים מתיישרים, איך זה יכול להיות?
0: א', הם לא מתיישרים, אני אגיד לך מה לדעתי קרה.
1: לא, מתיישרים באופן יחסי.
0: אני אגיד לך מה לדעתי קרה.
1: איך זה יכול להיות?
0: אם אתה מחבק את הסקר הזה של אתמול...
1: לא, אני לא מחבק אף סקר, אתה יודע מה דעתי הסקרים, אבל איך זה יכול להיות שאותם סקרים היו כך, ושבוע או כמה ימים אחר כך משתנים בצורה כזאת? משהו לא תקין פה.
0: קודם כל לגבי הסוקר של ערוץ 13, שמואל רוזנר, ולדעתי כמה שבועות, לפני זה היה פרופסור יצחק כץ, שמואל רוזנר החליף אותו.
1: כן, הוא התחיל.
0: פרופסור כץ עבר לערוץ 16, אז זה לא שהוא ככה סוקר שם במשך חודשים. עכשיו אני אגיד לך מה לדעתי קרה. תראה, אמר רפי סמית שהיה סוקר של נתניהו עד לפני כמה שבועות, חודשים, שהגושים בגדול, פלוס מינוס אצל כולם, הם 60-50-10. 60 הגוש של...
1: אייזנקוט,
0: גוש השינוי, 50 גוש נתניהו, 10 מנדטים...
1: הבדל.
0: לא, 10 מנדטים...
1: יתרון שלהם.
0: לא, הסיעות הערביות. 60-50-10. ככה הוא אמר עד לפני מספר שבועות. בשבועות האחרונים חל שינוי דרמטי, וקודם כל, שפחות מדברים על זה, זה אצל המפלגות הערביות. המפלגות הערביות בבחירות הקודמות רצו בשלושה ראשים, שלוש מפלגות. מפלגת בלד עם 3 מנדטים לא עברה את אחוז החסימה. הקולות שלה נשרפו. היו חסרים לה 12,000 קולות כדי להגיע לאחוז החסימה. הפעם, כדי לעבור את אחוז החסימה, הם התחברו לחדש תעל. אז יש הפעם 2 ראשים, חדש תעל, בלד ורעם. אז כבר אוטומטית הוסיף להם 3 מנדטים. האלה שנשרפו, הם עכשיו לא ישרפו כי הם רצים ביחד. תוסיף לזה, אני ראיתי סקר לפני יומיים, בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה אצל הערבים היה 53%. 53 וקצת. הפעם ראיתי סקר עוד לפני הקמפיין הגדול, לפני הרעש הגדול, אחוז ההצבעה כבר עומד על 60. זאת אומרת שסביר להניח שהמפלגות הערביות לא יהיו כמו שהן בסקרים
1: עכשיו. ואם גם בציבור היהודי זה יעלה, האחוזים יעלו, זה יצמצם את העלייה של הערבים.
0: אוקיי,
1: זה הולך באופן יחסי.
0: כן, אבל אני אומר לך שהם לא יהיו 11-12, הם יהיו לדעתי 14, יכול להיות אפילו 15. זאת אומרת שאתה מתחיל את שני הגושים, את שני הגושים אתה מתחיל ב-105 מנדטים, 106 מנדטים, ואז התחרות עליהם. עכשיו, מה קרה בסקרים האחרונים שגרמו לשינוי? אז קודם כל, המפלגות הערביות, שזה כבר לא 10 מנדטים.
1: טוב, טוב, איך הגוש של נתניהו עובר את הגוש של האופוזיציה? זה לא קשור לערבים.
0: בסקר של מנו גבע היה 54-50, בסקר של מנו גבע ביום שני בחדשות 12, 54-50, בסקר של הסוקר שלה, שלנו כאן, של הקבוצה שלנו, דוקטור מנחם אלעזר, זה לדעתי ה-57-52, זאת אומרת שזה מתעתע, הסקרים לא, לא, לא ברורים, אבל זה נכון, יש כאן כמו, בהחלט צמצום,
1: יש מגמה.
0: יש מגמה של צמצום בגושים. הדבר השני, הדרמטי שקרה, זה שתי מפלגות שעכשיו רצות, שתיהן היו, אחת בכלל לא התמודדה, זה מפלגת וינטר.
1: עמך ישראל.
0: עמך ישראל, והמפלגה השנייה שנוצרה מיד, דקות לפני סגירת הרשימות, המפלגה של יועז הנדל וזליחה. שתי המפלגות האלה בחלק מהסקרים עוברים. עכשיו תראה, שמעתי הבוקר כמה פוליטיקאים מהליכוד, מבוארון ועד אמיר אוחנה.
1: שמעתי את בוארון.
0: ועד אמיר אוחנה, והם בטוחים במיליון אחוז שאין סרט בעולם שוינטר עובר, אומר אמיר אוחנה, חבל לבזבז קולות, המפלגה הזאת לא עוברת, הולכים לשרוף קולות. אני יודע גם שאתמול ניתנה הוראה, אחרי שנתניהו ככה התלבט מה לעשות עם וינטר, אז ניתנה הוראה ללכת על הראש של וינטר בכל הכוח. הייתה איזו אידיעה שפורסמה, אולי נעשה הפסקת אש, אבל בגדול אתה שומע, איך אתה יודע מה דף המסרים, אתה שומע שרים והח"כים מה הם אומרים, וכולם ישרו קו, כולם עם אותם טקסטים, וינטר לא יעבור, אין לו סיכוי, שריפת קולות, אסור להצביע.
1: נו, מה? צריך לדאוג לגוש.
0: נכון, לכן אני אומר,
1: גם הגוש השני עושה את זה על גנץ ועל אחרים.
0: נכון, אבל לא, הנקודה היא אחרת, אלי. שאם הוא לא עובר באמת וינטר, ויועז הנדל וזליחה לא עובר, כל מפת הגושים חוזרת למה שהייתה.
1: יכול להיות, בגלל זה.
0: לכן אני אומר, הדברים האלה, אתה יודע, כשאתה נותן למפלגה 4 מנדטים, עכשיו, מה זה 4 מנדטים? זה בן אדם בסקר אומר ככה או אחרת, הוא מעל או מתחת.
1: זה 10 אנשים יכולים לעשות את ההבדל.
0: לא, נכון, ולכן אני אומר, אתה יודע, זה כל כך נזיד, ואני אזכיר עוד פעם בפעם המיליון, שבבחירות הקודמות, ביום שישי, הרי בימי שישי שלפני הבחירות, מותר על פי חוק לפרסם את הסקר
1: האחרון.
0: אחרון. מיום ראשון אסור לפרסם סקרים, אתה יכול לעשות סקרים פנימיים, אסור לפרסם אותם באופן פומבי כדי לא להשפיע על הציבור. ביום שישי האחרון שלפני הבחירות בנובמבר 2022, מרץ הייתה על 5 מנדטים, מפלגת העבודה הייתה על 5 מנדטים. וזה נגמר ב-4 מנדטים למפלגת העבודה ו-0 מנדטים למרץ. לכן, כשאתה מתחיל בחירות ויודע איזה כל ילד, וראש וראשון יודע איזה נתניהו, שלא רצה שוינטר יתמודד, כשאתה מתחיל בחירות עם סקרים של 4-5 מנדטים, אתה באזור סכנה. עכשיו,
1: בגלל זה, אני מסכים איתך. עכשיו, בגלל זה הליכוד יעשה את הכל, אוקיי. כדי שוינטר לא ירוץ.
0: לא, כי ירוץ בטוח.
1: בסדר.
0: אבל הנה, אנחנו לא, אתה אומר הולכים לו. נטלי
1: שם טוב, אנחנו נדבר איתה, אבל אני אומר, יש היגיון בזה שהליכוד הולך על הראש של וינטר. למה? תראה, זה סיכון וסיכוי. למה? כי אם הוא יעבור, הוא מחזק את הגוש. תראה, אני לא חושב שיש למישהו,
0: למה נתניהו לא עוזר לו לעבור?
1: כי לא בטוח שהוא יצליח לעבור. מה זה יעזור לו לעבור? אגב, אני אגיד לך משהו. אני יכול לדבר בשם עצמי, ואני מדבר גם בשם לא מעט אנשים. מה, זה שעכשיו נתניהו או וינטר יגיד כך או יגיד אחרת, זה ישנה את ההצבעה של אנשים? בעיניי, עוד פעם, רק בעיניי, אני מדבר בשמי, זה בשוליים. זה בשוליים.
0: אבל בהפרשים כאלה קטנים בין לעבור ללא לעבור זה דרמטי, אלי.
1: אז בגלל זה צריך, הליכוד לא יכול לקחת את הסיכון הזה.
0: אלי,
1: והגוש יכול ליפול, וזה מה שחסר לנו בימים.
0: אלי, זה דרמטי בהפרשים כל כך קטנים. כי אם אתה על 4 מנדטים, אז דחיפה קטנה יכולה לעזור לך, וזה,
1: אבל ברק, זה לא אומר שהדחיפה שהוא יגיד, בואו תבחרו בוינטר, יבחרו בוינטר. אני לא חושב שזה עובד כך. אני לא חושב שזה עובד כך.
0: טוב, אתה יודע מה, נמשיך על זה אחרי זה, אבל יש לנו את חבר הכנסת הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד. בוקר טוב לך, אופיר כץ.
2: בוקר טוב, ברק ואלי.
1: בוקר טוב.
0: עכשיו, קודם, בוא נדבר קודם כל על ה...
1: רגע, אתם הולכים על הראש של וינטר. ברק אומר, אני גם שומע, הולכים על הראש של וינטר, ואם כן, למה?
0: בוא, תקשיב, אני אגיד לך, אני אמרתי לך גם זה, שמעתי...
1: שמעתי את בוארון, אני כמוך...
0: גם את אמיר אוחנה שמעתי, ושניהם...
1: אז בוא נצרף את אופיר, אולי הוא מסכים עם הדברים.
0: כן, אופיר.
2: אני איש ליכוד, ואני קורא להצביע לליכוד. ואני לא חושב, אני מבחינתי לא היה פה שום שינוי, אני מתחילת הדרך, עוד לפני שהוגשו הרשימות, באמת ממש הפצרנו וניסינו כל דרך כדי שהוא יתאחד, ולא ילכו קולות ימין, זה א', ב', כמו שברק אמר, לגבי ארבעה מנדטים שאתה חודש וחצי לפני הבחירות, זה הכי אזור הסכנה שיכול להיות, היו כאלה שהיו... עם הרבה יותר מנדטים.
1: אז בסדר, אופיר, אבל מה שברק אומר, אתה צודק אולי, אבל מה שברק אומר, אולי לתת דחיפה חיובית לוינטר, לגרום אולי לחלק מאנשי הליכוד לבחור בו, ולחזק את הגוש. זו אפשרות? זו אופציה?
2: לא, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא להצביע רק לליכוד. אני אגיד לך, א', כל ימני שמצביע שם, זה סכנה שהקול שלו ילך לפח, ובעצם הוא יסלול את הדרך לגדי אייזנקוט ויאיר גולן להקים פה ממשלה מפלגות הערביות. ובית, אני אומר לך את האמת, אני לא כזה בטוח מה יקרה גם אם הוא יעבור. אני, יש לי די חששות, ואני מסתכל על התדלת, על הפוליטית שלו.
0: הוא נשבע שהוא בגוש נתניהו, והוא לא יישב באף ממשלה זולת נתניהו.
2: יש לנו זיכרון מר מכאלה שנשבעו וחתמו על תפסים, ובסוף הקימו לנו פה ממשלת שמאל.
0: אז אתה חושד בשביל את מה, ליברמן, אתה רואה את
2: זה? גם ליברמן, גם הזמן שלקח לו עד שהוא אמר, כן, אנחנו נלך עם נתניהו כראש ממשלה, רק בגלל שהיה לחץ ציבורי מהימין. אתה רואה הודעה שהוא מוציא נגדנו כתגובה למשהו, אני מזכיר לכם, אל תשכחו, יש את היום שאחרי הבחירות. אז לא יודע, משהו פה מאוד
0: אגב,
2: מאוד...
0: אגב, אתה יודע, סיפר לי אתמול איש מאוד קרוב למשפחה שלו, ומכיר אותו היטב, שאבא שלו מאוד דומיננטי, אבא של וינטר, ואת אבא של וינטר ראו בטקס ההשקה, אומר, רק לא נתניהו, צריכים להביף אותו וצריכים לשלוח אותו, איך אומרים, אני מוסיף לך גם את הדבר הזה.
2: אז אתה מוסיף לי עוד...
1: אז למה וינטר מתפלא שהולכים לו על הראש?
2: אז לכן שאני מחבר את כל הדברים, אני לא מדבר רק על, אתה יודע מה, אני מדבר עובדות, ראיתי את ההתנהלות שלו מתחילת הדרך שהוא יצטרף לפוליטיקה. אני חושב את האמת, אני לא סומך עליו ב-100%, הוא יבוא אחרי זה איתנו, והוא לא יפה.
1: אני מסכים איתך, כי שמעתי אתמול את יוסף חדד, שאנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו...
2: לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, כן. הם המציאו פה משהו?
1: אני מסכים איתך עם החששות.
0: כן, אבל אתה יודע, זה בכל זאת... המספרים מדברים אחרת, זאת אומרת שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אתם שורפים 3 מנדטים, אתה יודע, זה בדיוק שחזור של מה שהיה עם מרץ בבחירות הקודמות, בגוש השני.
2: נכון, נכון, בגלל זה אני אמרתי בתחילת דבריי, ימני שלא רוצה לבזבז, כי מה זה קול של ימני של מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה? זה כל האיזנקוט, זה כל האיזנקוט, זה מאוד מאוד פשוט.
0: אתה קונה את הסקר אתמול, סליחה מרוזנר מראש, אנחנו מדברים על הסקר שלך, אבל אפשר גם לדבר על ולהביע תמיהות, למשל. אתה קונה את סיקר אתמול שהוא 6 מנדטים, וסמוטריץ' 8 מנדטים. אני אגיד לך, אני דיברתי עם סמוטריץ' ביום חמישי שעבר, והוא הסביר לי באותות ובמופתים שאין סרט בעולם, אין דבר כזה ששתי מפלגות של הציונות הדתית עוברות. לא יכול להיות דבר כזה. אין, הוא אומר לי, אני מצוי במספרים יותר מכולם. 8 מנדטים נותן אתמול הסקר לסמוטריץ', 6 מנדטים לבין...
1: כן, מאיפה באו כל הבוחרים האלה?
0: מאיפה זה?
2: אנחנו רואים את ההתעוררות גם אצלנו, גם אצל סמוטריץ' וגם אצלנו בליכוד, שגם ברעיון האחרון שהייתי אצלכם פה לפני שבועיים אמרתי זה שאנחנו רואים את מגמת העלייה. רואים את זה גם לא רק בסקרים, אנחנו רואים את זה גם ברחוב. תשמע, היינו
0: את... זה מגמת עלייה, אתם 18 מנדטים אתמול בסקר. 18 מנדטים בסקר.
2: אז אני אומר... אני אומר לך שאנחנו הרבה יותר מ-18 מנדטים.
0: אגב, אתם לא רחוקים בסקרים אחרים, 19 ו-20 בסקרים שפורסמו השבוע.
2: בסדר, אבל למה אתה מציין רק סקרים שאנחנו 18 ו-19?
1: למה, נו, באמת?
2: סקרים שמראים שאנחנו 30 ו-31.
0: כי אני לא מאמין לסקרים של
1: פוגל. הוא מאמין למי שנוח לו.
0: לא, חס וחלילה.
1: מה לא, מה חס וחלילה?
0: תראה, אני מדבר כאן על סקר אתמול.
1: אבל למה אתה אוטומטית פוסל את פילבר? ואת צורי מערוץ
0: 24. קודם כל נגיד לצורי, מזל טוב, נולדה לו בת.
1: מזל טוב. למה אתה פוסל אותה מראש?
0: כי פילבר הוא תועמלן.
2: זה המספרים המתאימים לו.
0: בוא, עזוב אותך.
1: מה עזוב אותך?
0: אני אגיד לך, אתה יודע, בוא נגיד לך, אתה יודע, אפילו דבר קטן. יש עכשיו דף מסרים בליכוד ללכת על הראש של וינטר, אז פתאום פילבר לא מעביר אותו, כי אם הוא מעביר אותו, אז הוא גורם לאנשים להצביע עבורו, ואם הוא לא מעביר אותו, אז אנשים יגידו, טוב,
1: אני מפחד שהכל שלו. אפשר להגיע את זה גם על הסוקרים האחרים.
0: הבנתי, בוא, תרשה לי לא להתייחס.
1: מה שאתה אומר על סוקר אחד, אתה יכול להגיד על סוקר אחר.
0: איזה מקום? איזה מקום אתה אופיר? איזה מקום אתה אופיר?
2: שנים הליכוד הפסיד בסקרים.
0: לא נכון, שקר, לא נכון.
2: מי נתן לנו 94?
0: אז אני אגיד לך מה קרה. אופיר, אל תערבב. בוא אני אגיד לך מה קרה.
1: אני אגיד לך בגלל
0: מרץ. אז אני אגיד לך מה קרה. תקשיב. אופיר, לא לבלבל את המאזינים. אני אגיד לך מה קרה. בכל הסקרים, ימים לפני הבחירות האחרונות, היו 60-61. בכולם. ואז מה קרה? מרץ חסרו לה 4,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. ברגע שהיא לא עברה, קיבלתם עוד 3 מנדטים. אם היא הייתה עוברת, זה היה 61 לכם. זה הסיפור, ולכן אני אומר לך, הסוכרים דייקו על המילימטר. אף אחד לא לקח
1: את זה. מה אתה מדבר? תגיד לי מה אתה חושב.
2: רגע, אופיר.
1: אופיר, ברק חושב שאומנם, אתה יודע, אני יכול לדבר בשם עצמי, חציתי את גיל ה-60, אבל עדיין הזיכרון קיים. אנחנו זוכרים מה היו הסקרים של פילבר לאורך כל הדרך במערכות הבחירות הקודמות. הוא היה תמיד הכי קרוב.
0: שקר וכזב.
1: אז אתה אומר שקר כי זה לא מתאים
0: לאג'נדה. אופיר, אופיר, אופיר. אופיר, אופיר, אני מסביר לך עוד פעם. לך עכשיו לסקרים, כי אני עשיתי בדיקה. בדקתי את כל הסקרים של 3 ימים לפני הבחירות. בכולם גוש נתניהו היה 61. 60, 61, אצל כולם. בגלל 4,000 הקולות האלה, שבית ים מרץ לא עברה, זה עלה ל-64. אם הם היו עוברים, זה היה בדיוק כפי הסקרים. בדיוק. תיכנס לסקרים, תבדוק, בדקתי את זה.
2: כולם התקרבו ל...
0: לכן אני אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר, שמעוותים.
2: זה כן נכון.
0: וזה לא נכון מה שאתה אומר.
2: של פילבר, והוא היחיד שהעביר אותנו. אף סקר לא העביר אותנו ב-91.
0: אוקיי, תראה, מכיוון
2: שאין... אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ברק. הסקר הכי טוב זה הציבור שיוצא לשטח.
0: נכון.
2: הייתי עם ראש הממשלה בדבריה. והטירוף שהיה שם זה כאילו הוא בא מהאום עכשיו ואותה משהו מדהים, משהו מטורף. מאות אנשים שרק רצו לגעת בו, רק רצו ללחוץ לו את היד. אני לא רואה את זה אצל אף מועמד פה. אני רואה מועמדים שעושים כנסים ומרדימים את הקהל שלהם. ואתה רואה את הציבור, והוא מתעורר.
0: אני רואה כנסים של גדי אייזנקוט מפוצצים. בערים הליכודיות, מפוצצים.
1: ברק, מותר לומר שאתה בלק פנים של נתניהו קיבל אתמול. אתה לא רואה אצל אחרים.
0: נכון.
1: מותר לומר את זה. אתה יודע, לא יקרה לך כלום. לא אין לך כמתים.
0: אני ראיתי אתמול סרטון, קיבלו אותו בהתלהבות רבה בטבריה.
1: בהתלהבות מדהימה.
0: אם לא יקבלו אותו בהתלהבות בטבריה, הוא יכול לסגור את העסק ולכת הביתה. בוא נראה אותו מסתובב בערים אחרות. אבל אני אומר עוד פעם.
2: אפולה, כשחצי מהאנשים שישבו שם, זה מהקיבוצים שליד אפולה, זה לא כזה אפולה.
0: אני אומר לך שאתמול היה, אתה יודע, בכל הסקרים, הליכוד בצרות צרורות.
2: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: בין 18 ל-20, בין 18, אופיר.
2: כשאתה אומר כל הסקרים, זה כל הסקרים שלך, שאתה מאמין בהם, כי הליכוד יותר למטה.
0: מה זה שלי?
2: הליכוד לא יתבלבל שאין סקרים.
0: אז אני חוזר, סקר של דודי חסיד כאן 11, סקר של מנו גבע 12, סקר של רוזן 13, סקר של כאן, של
1: אריה. למה אתה לא מזכיר את פילבר וצורי אבל? למה אתה לא מזכיר את פילבר וצורי? אז אני שואל אותך, אופיר, מה אתה אומר על הסקרים של פילבר וצורי?
0: טוב, תן לי לדבר. אני אומר לך, בכל הסקרים האלה, בין 18-20, ואני אגיד לך יותר מזה. אני יודע גם איזה מספרים נתניהו מקבל, והוא משקר כשהוא אומר שהוא מקבל סקרים של 30 מנדטים לליכוד, הוא מקבל את אותם מספרים שעכשיו ציינתי בפניך.
2: תקשיב, ברק, צריך להגיד לך, כרגע אתה מדבר שטויות.
0: תגיד מה
1: שאתה יודע, זה כמו אופיר, אני אגיד לך, אני אומר את זה לברק. אם אני הייתי אומר עכשיו פה, רגע אופיר, סליחה רגע, אני אומר את זה לברק שיקשיב. אם אני הייתי אומר פה גדי אייזנקוט שקרן, איך אתה מדבר על ראש ממשלה? אתה יודע שהוא משקר.
0: ראש הממשלה,
1: אומר לך אופיר כץ, ואני סומך על מה שהוא אומר, שאתה מדבר שטויות.
0: אוקיי, ראש הממשלה, וזה ידוע, זה
1: ידוע
0: מוכחש, מתקשה מאוד מאוד להגיד אמת. באופן אדיר תופסים אותו אומר אמת, הוא משקר כמו שהוא נושם, זה לא דבר ש... אתה יודע מה? זה אפילו לא הכפשה.
1: אופיר, אולי תענה את זה.
0: זה אפילו לא הכפשה. זה ציון עובדה.
2: מה לעשות?
1: לא, אייזנקוט לא שיקר אתמול למה שהוא אמר לראשי הרשויות הבדואיות.
2: שאנחנו רואים לאחרונה.
0: כמו מה? בוא תספר, תגיד.
2: כמו הכנס שהוא היה, בהתחלה הוציא ש8 ראשי רשויות תומכים בו, מסתבר שזה לא נכון. אחרי זה הם אמרו, ראשי רשויות, שהוא אמר שהוא יכניס את רמלה לממשלה, כל הצוות שלו לחץ עליהם, הפעיל עליהם לחץ להגיד שזה לא נכון, והם סירבו להגיד את זה. אז להגיד, אתה יודע, זה לא כזה ישר מסתבר. בוא, אתה הולך להקים את הממשלה, אני גם לא אוהב את החלוקה הזאת בגושים, גוש ימין, גוש שמאל וגוש ערבים. הערבים זה עם השמאל. גדי איזנקוט הולך, הם צריכים לספור אותם ביחד. גדי איזנקוט הולך להקים את הממשלה עם ליברמן, יאיר גולן, מנסור עבאס, וטיבי שאומר בקולו, הוא וכל חברי הרשימה שלו, אנחנו בשביל להזיז נתניהו נעשה דברים שלא עשינו. לעשות דברים שלא עשינו זה להצביע עם איזנקוט, להמליך אותו לראש ממשלה. אז אם יש מישהו עדיין עם סנטימנט ימני שעוד חושב להצביע לאיזנקוט, שידע שהוא נותן את הקול שלו לאותה מפלגה שבעד הסרט שמשמיט את חיילי צהל, לאותם חברי כנסת שלא מוכנים להגיד שחמאס וחיזבאללה זה ארגוני טרור, לשם ילך הפתק שלו.
1: אני אגיד לך משהו, אופיר, אני לא מאמין שיש תומך ימין שפוי, מפוקח, שרואה את המציאות, שרואה מה קורה, שיצביע לאיזנקוט. לא רואה דבר כזה. לא רואה דבר כזה. זה לא הגיוני בעיניי. אם אתה ימין, אתה ימין. ואם אתה לא, אז אתה לא.
2: וכל הסימנים, גם הם בעצמם אמרו, אנחנו עם 58, גם איזנקוט אמר, אנחנו עם 58, אנחנו נדע להקים ממשלה. הוא מחתים את החברים שלו, ברק, הוא מחתים אותם.
0: המאזינים הנאמנים שלנו, לא, סתם סבר את האוזן, שתדע, אתם יכולים להתכחש לאמת עד מחר, עשו כבר בדיקה מהירה בגוגל, ולפי כל הבדיקות שלהם, הכי קרוב היה רפי סמית. רפי סמית, אתה, אני מניח, מכיר אותו, או שאתה לא מכיר אותו, אם אתה לא היית במעגל הקרוב, הוא היה סוקר קרוב, צמוד, שנתניהו במשך המון המון שנים. רפי סמית, בסקר שהוא ערך השבוע שלא פורסם, מדבר על 56 לגוש השינוי, גוש איזנקוט, מול 50 לגוש נתניהו, השאר מפלגות ערביות. כך גם את זה בחשבון, וכאמור, לפי בדיקות שאנשים עכשיו עשו לנו, הכי קרוב היה רפי סמית בסקרים שהוא פרסם. שתדע רק, אבל תדע, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. הנה, זה פשוט יש מספרים. טוב, 100%, חבר כזה אופיר קאץ.
2: לא, רגע, רק עוד משפט.
0: ממי אתה צריך רק... כן, סליחה, תמשיך.
2: לא, גם איזנקוט, אני אומר בעצמו, הוא אמר עם 58, הוא מחתים אותם עכשיו על קוד אתי. למה אתה מחתים על קוד אתי? אם אתה אומר שאתה לא הולך להקים ממשלה עם מנסור עבאס, למה אתה מחתים אותם על קוד שאם הם לא יעברו את הממשלה, אז הם צריכים לעזוב?
0: אני אגיד לך למה, שאלת, אני אגיד לך מה דעתי.
2: רגע, עוד שאלה.
0: רגע,
2: למה בזמן אמת אמרת על שיקלי שהוא ערכי, ועכשיו אתה אומר, אצלו
0: יש? אז אני אומר לך למה. יש בגוש מפלגות השינוי יש חשש גדול שהוא בא בפומבי מהמפלגה של חלק מהאנשים מהמפלגה של גדי איזנקוט, ויש שם את טראומה צילמן שיקלי, ולכן הוא שמע את הקולות, וכדי לא להבריח בוחרים הוא אמר בוא נעשה איזה קוד אתי. שמע, זה חרטה, הרי אין ברגע שבן אדם נבחר.
2: אבל למה צריך?
0: זה חרטה.
1: למה צריך?
0: כי יש שם סימנים.
1: למה? כי הוא יחתום
2: עם ממשלה
0: עם
2: מנסור עבאס, למה צריך להחתים אותה?
0: שאלה אחרונה.
1: אנחנו לא מאמינים לו.
0: אופיר כץ, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, מי אתה צריך לבקש סליחה השנה?
2: אני באופן כללי, כל מי שפגעתי בו, אני מבקש סליחה, ואנשים שזה יותר אישי, אני אעשה את זה לא ברדיו.
0: יפה מאוד. חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ליכוד, תודה רבה. יש לנו אורחת, מה זה אורחת? בוקר טוב לנטלי.
1: אורחת יקרה.
0: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר.
3: שלום, שלום ובוקר טוב.
1: מה שלומך בימים עמוסים אלה?
0: יריד רגילוי נאות, אנחנו, נטלי ואני, היינו חברים לפאנלים, בעיקר בבוקר, במשך הרבה שנים. נו, איך זה להיות פוליטיקאית, נטלי?
3: אתה יודע יותר טוב ממני בינתיים, סרי.
0: אני שואל אותך.
3: אצלי זה רק ימים ראשונים.
0: כן, אבל בכל זאת, איך זה, איך ההרגשה, איך הפוזיציה, איך האנשים מתייחסים אלייך, איזה שינוי חל בחייך מאז שאת פוליטיקאית?
3: אני חושבת שהבדל עצום בין האירוע שקורה באולפנים ובחילופי המסרים ומה שאומרים עליך פוליטיקאים שמפחדים ולא מתאים להם שיכנסו פה כוחות חדשים, לבין מה שקורה בשטח, שלשמחתי אנחנו כבר גם מתחילים לראות לו ביטוי בסקרים, שבאמת מתכתב עם מה שאנחנו רואים ביותר מ-100 מטות ובכנסים ובמפגשים עם מצביעים של אנשים שבאמת יש להם תקווה בעיניים. תשמע, יש פה, אני אומרת את זה כל הזמן כשאני פוגשת, זה כל כך לא מובן מאליו שאנשים עם כל צרות היום שלהם והעבודה והילדים והכביסות בסוף יוצאים בערב לשמוע מישהו שרוצה לדבר איתם על הניהול של המדינה ועל תפיסות ביטחון ועל אסטרטגיות בחינוך וכולי, זה באמת מרגש שהישראלים הם כאלה, ושוב, אנחנו יודעים את זה, וראינו את זה בטח בשבעה באוקטובר, וראינו את זה בשנים שחלפו, שבאמת, באמת אכפת להם, כל אחד יש לו פה מניה באירוע הזה שנקרא ישראל.
4: את פוליטיקאית, הנה גמרנו, הטקסטים של פוליטיקאית,
1: אני אגיד לך נטע,
4: איפה העיתונאית?
1: לא נטע, אני אגיד לך, אני קצת
3: מסכים, זה היה מהלב שלי,
1: אני קצת מסכים עם ברק, זה מניפסט של פוליטיקאית, אבל אני שואל אותך, מה הדברים השליליים שאת רואה בהצטרפות שלך? אני בטוח שאת שומעת הערות כאלה, קוראת הערות כאלה. איך את מגיבה לשליליות?
3: אז אני אחלק את זה לשניים. אחד, ואני לא בטוחה שזה חונה תחת ההגדרה שלילית, יש לנו באמת...
1: לא חיובי.
3: לא, אז אני אומרת, זה לא חיובי, כן? כי מול האנשים האלה שאתה רואה אצלם תקווה, ובאמת אתה רואה את האכפתיות ואת המסירות שלהם ואת הרצון שלהם שמישהו יעשה פה יותר טוב, אתה גם פוגש המון המון המון המון המון חוסר אמון. ולצערי, אני משלמת פה מחיר של קודמיי, כן? כי באמת אנחנו סבועים מהבטחות ולימודי הפרת הבטחות במשך שנים על ידי הפוליטיקאים שלנו, ולכן עכשיו כל מה שאתה אומר נתפס באיזה ציניות, ובסדר, שמענו את כל הדברים האלה כבר.
4: נתניה,
3: בואי נצלול
4: לדבר
3: העיקרי. רציתם שלילי, החלק השלילי באמת.
4: הכי טוב שלילי.
3: הוא מה שקורה במערכת הפוליטית מהרגע שאנחנו נכנסנו.
4: אוקיי.
3: שהם מתחרפנים.
4: אוקיי, אז בואי נדבר על ההתחרפנות.
3: אז
4: אני שמעתי ככה, מהבוקר, את יודעת, דיברו על זה שנתניהו מתלבט מה לעשות איתכם, אבל אין, איך אומרים? אין ספק לגבי ההחלטה שלו, שמעתי הבוקר ככה, רשימה חלקית, בוא ארון, אמיר אוחנה, כעת את אופיר קאצי, יושב ראש הקואליציה, איך אומרים, ניתן האות, הולכים לכם על הראש בכל הכוח, אל תצביעו לעמך ישראל.
1: לא, אומרים, אי אפשר לא אומרים, תצביעו לליכוד.
4: אי אפשר לסמוך על אופר וינדר, לא, אז אני אומר לך מה אני שמעתי, לא...
1: כי הם עדיפים שיצביעו לליכוד ולא לעמך ישראל, זה לגיטימי.
4: אל תאמינו לאופר וינטר, אופר וינטר ילך עם ליברמן, אופר וינטר זה קול מבוזבז, אתם תסרפו קולות. בואו, הולכים נגדכם בכל הכוח, תגובת הפוליטיקאית נטלי שם טוב.
3: אני רוצה להודיע חגיגית, לכל...

0: שמנסה לפגוע בנו, הוא הרי לא עושה את זה כי הוא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. הם רצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון.
1: כן, ועכשיו
0: הם עובדים בזה שאנחנו לא נעבור או לא ניכנס וכל מיני אצליות.
1: אבל העבודה על זה, ובואי, צריך לומר את הדברים ביושר, אפילו את, היא מהחשש שהמפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה, וזה יכול לפגוע בכל המחנה הלאומי. זה חשש לגיטימי, לא?
0: אבל אלי, זה לא מה שקורה. זה לא חשש לגיטימי, זה ניסיון לייצר מציאות שלא קורית. אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את זה בסקרים. אז אם זה לא המצב, למה להילחם במה שעושה את ההפך, מגדיל את מחנה הימין? אם יש חששות שלא מתכתבים עם המציאות, אני לא יודעת לענות להם. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך על זה מה, כן.
2: תמשיכי, בבקשה.
0: אני רוצה להגיד שבעיניי שאלת הבחירות הזאת, הבחירות האלו, זה מי יהיה שר הביטחון הבא. אפשר לראות, אפשר לשאול את השאלות האלה גם לגבי אם תקום פה ממשלה בראשות גדי אייזנקוט והדברים שהוא רוצה לקדם והדברים שעליהם הוא מדבר, ושמענו שם את יאיר גולן שאומר שהוא רוצה להיות שר הביטחון הבא, ואולי גם אם תקום פה ממשלה בראשות נתניהו. שמעתי בסוף את אופיר קאט מנסה לקבל תשובות מאייזנקוט, אולי הם מתכננים שהוא יהיה שר הביטחון הבא שלהם, או ששמעתי
1: איך הבנת את זה מאופיר קאט? אני לא הבנתי את זה.
0: לא, שמעתי כל מיני ניסיונות לברר את ה... באמת שמעתי את הסוף של השיחה, לא שמעתי את השיחה של אופיר קאט.
1: הוא לא דיבר על העניין הזה.
0: אבל נתניהו כבר אמר ממשלה.
1: אתם תשמעו תחת אייזנקוט במידה.
0: נתניהו כבר אמר ממשלה לאומית רחבה, אז אולי הוא בונה על אייזנקוט כשר הביטחון הבא שלו, או על סמוטריץ שאמר שהוא רוצה להיות שר הביטחון, אני לא יודעת. אני חושבת שהבוחרים צריכים לשאול את עצמם מי הם רוצים שיהיה שר הביטחון הבא. ואני רוצה לומר על זה שככל שעמך ישראל תהיה יותר חזקה, תהיה פה ממשלה ימנית רחבה, יציבה וטובה, אופר וינטר, שהוא האיש המתאים ביותר, יהיה שר הביטחון שלה, חוק המשרתים יעבור לפני השבעה, וכל הדרישות שאנחנו נציב יאלצו את נתניהו לעשות פה משהו אחר.
2: אתה תשעה אינטליגנטית, אבל סליחה, זה דברים מופרכים השונות. קודם כל, בפרפרזה על אריק שרון, מי שלא רצה אותו שר ביטחון, קבל את ראש ממשלה, אז בפרפרזה,
0: תלוף וינטר, מי שלא רצה אותו. הנה, קיבלנו
2: סלוגן בחינה מברק שרי. רגע, רגע, מי שלא רצה אותו, אלוף. רגע, מי שלא רצה אותו, אלוף, יקבל אותו שר אני...
0: כן.
2: רגע, אני...
0: אז בוא
2: נענה לו. רגע, נטלי, יש לי שאלה חשובה, אבל לפני זה יש עוד דבר יותר חשוב מכולנו, הפרסומות, אז נצא להפסקה ונחזור אלייך.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום. שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון

0: חדשות. נקבע מותו אמש של הגבר כבן ה-80 שנפגע בתאונה בין שני כלי רכב במבוא חיפה. המשטרה ציינה כי התאונה התרחשה סמוך לכניסה המערבית למנהרות הכרמל. הגבר פונה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב אנוש, ושם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. שלושה תושבי אקסל ונצרת נעצרו בחשד שדרשו פרוטקשן של מיליון שקלים באיומים. מהחקירה עלה כי נעשתה טעות ברישום חלקת אדמה של הקורבן בכפר אקסל, והיא נרשמה על שמו של אדם אחר, אחד החשודים. לאחר שתוקנה הטעות, החשוד לא קיבל את ההחלטה ולקח שירותים ממשפחת פשע. הקורבן סיפר שהושלחו רימונים לעבר ביתו ולעבר בתים של משפחתו, וכשסרב לענות לדרישותיהם, קיבל איומים על חייו ועל חיי משפחתו. בסיום חקירתם יוגש נגד השלושה כתב אישום. שני כתבי אישום הוגשו כנגד תושב ירושלים כבן 40 לאחר שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב בערב ראש השנה בצפת. זאת לאחר שלטענתו נגנב ממנו רמקול. כתבי אישום מייחסים לו עבירות של חבלה במזיד ברכב ושימוש פזיז באש או בחומר דליק. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר ייתכן גשם מקומי בשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
2: האישית שלו להיות פה ראש ממשלה, ולידו יש את גדי אייזנקוט, האיש שגם אחרי 7 באוקטובר לאורך כל המלחמה רצה להיכנע ורצה להחזיר אותי.
3: נטלי, את מחטטת. נטלי, נטלי, את לא, את יודעת, פוליטיקאי, פוליטיקאי, ואת מחרטטת. את מחרטטת, נטלי. רצה להיכנע. מה? כי הוא דחף לפעולה ברפיח, ואת מחרטטת שלכל אורך
4: המלחמה. מי דחף לפעולה ברפיח?
3: לכל אורך המלחמה הוא רצה להיכנע. איזה מין אמירה זאת? איזה מין אמירה זאת, נטלי? איזה מין אמירה זאת?
2: תן לי לענות. אתה יודע, אני אמרתי השבוע, אופר כל הזמן אומר שמבחינתו זה לא אישי עם גדי אייזנקוט, ואצל
3: לא,
2: אופן
3: לא
2: זה
3: אישי,
2: נכון.
3: זה הכי אישי.
2: אצלי זה אישי מאוד, כי הוא הסביר לי לאורך כל המלחמה שאני צריכה לחזור הביתה, לגור ליד נסטרלה, לגור ליד הבית שעמד 100 מטר מהבית שלי, שכבר אני ראיתי בעיניים שלי שהיה בו מחסן של אמצעי לחימה של חיזבאללה. אז אני, לאיש הזה, שהסביר לי שאני צריכה לחזור הביתה, ושאסור לנו לפתוח חזית בלבנון, כי אנחנו נבעיר את המזרח התיכון, וצריך לסגור את האירוע בצפון, כאילו אני קומקום חשמלי, וצריך גם היום להכניס 150 אלף פועלים מעזה, כדי לשפר את המצב הכלכלי שלהם.
3: נטלי, את יכולה להתרגש עד מחר, מי שאמר באולפנים, כולל באולפן של ינון מגל והפטריוטים, שצריך להגיע שהוא בעד הסדר מדיני בצפון, לפני הפעולה הגדולה בצפון היה בנימין נתניהו, מה לעשות? לצערו הדברים הוקלטו וצולמו, וזה פשוט קשקוש.
4: יש לך כישרות, יש לך כישרות.
3: אני רוצה לשאול אותך.
4: לא, רגע, נטה,
3: נטה,
4: אני לא שאלתי, אני רק אומר לך שיש לך כישרות.
3: תודה רבה שיש לי כישרות.
4: לעוות את הדברים, ופשוט לא להאמין.
3: נטה, יש לי שאלה יותר חשובה. את באה ואומרת שאתם, שזה דבר הכי
2: מופרך. רגע. שנייה, אם אני הייתי חושבת שהכל מושלם, גם עם נתניהו, אז לא הייתי באה. או שהייתי לוקחת שריון בליכוד.
3: אוקיי.
2: עכשיו, אז יש לי גם
3: אני לא בטוח שהציעו לך הנה, אני אומר לך, נטלי, אל תעלבי. אני לא בטוח שהיו נותנים לך שריון בליכוד. בואי, אל תתארי את זה כמי שזה היה לה בכיס. אני אומר לך שאל תתארי את זה כמי שזה היה לך בכיס. בואי, הוא עלו הרבה שמות, כולל של אלי אוחנה, לא כולם פנו אליהם. אז פילי טובה. לא לשחק אותה שאני היה לי שריון בכיס, ואני ברוב טובי ויתרתי והלכתי מטעמים פילוטרמית.
4: עכשיו תראי, רגע, תן לה לענות. אי אפשר ככה, אתה אומר לי, אתה שואל שאלה ועונה ושואל ועונה, תן לה לענות.
2: אז קודם כל, אם אתה רוצה לחיות עם הספק לגבי הצעות שהיו לי, תחיה ובכיף. זה אחד לגבי הדבר הזה, כי אני באמת לא רוצה להיכנס לא לשיחות שהיו ולא לדברים האישיים. זה מאחוריי, עשיתי בחירה מאוד ברורה שאני שלמה איתה ב-200%, אז אין מה לדבר על האירוע של השריון, אבל אמרתי בלי קשר, שיש לי שאלות קשות מאוד גם לראש הממשלה ולמחנה הזה על ניהול המלחמה גם לפני ועל מה שקרה תוך כדי ועל מה שקורה היום וגם היום אני אומרת שאני רוצה לראות את השינוי של התפיסה ואני לא רוצה לראות את ההרחבה של מעבר ארז, אני רוצה לראות את ההגירה מרצון ואני לא רוצה לראות את ההתקפלות של הכוחות אחרי הפיצוץ באלי טייר נסוגים לאחור, לא, אני רוצה לראות את המוצבים נבנים ואני רוצה שרצועת הביטחון הזאת תובטח לשנים שכל ההישגים שהושגו שם בדם ובמעמד של הלוחמים שלנו לעולם לא ישכחו.
3: לא, רק, את, רק להיות, את מייצגת הלוחמים. גדי אייזנקוט ונפתלי בנט הם ליבם גס בלוחמים, הם לא אהבו שום
2: אמרתי,
3: דבר.
2: אני
3: יש
2: אמרתי,
3: לי שאלה,
2: אני
3: לא,
2: אמרתי
3: כי ככה את מציגה.
2: אני אמרתי שליבם גס בלוחמים.
3: טוב, יש לי שאלה. נטלי, יש לי שאלה. לא, כי את רוצה לראות ככה בניגוד לאחרים שלא רוצים.
4: ברק, אתה יודע, זה לא להאמין.
3: לא, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה.
4: בסדר, העובדות בשאלות שלך.
2: שנייה, אני אענה על זה. לא יאמרו פה משפטים כאלה בלי שאני אענה על זה. אני לא אמרתי שליבם גס בלוחמים. אני, זה לא הסגנון שלי, ואני לא מדברת בצורה הזו. בטח לא לאנשים שתרמו את מיטב שנותם למדינה, ובטח לא לאף שקול, בדיוק. אבל אני אומרת שהמפלגה הזו שאני נמצאת בה, בראשות אופר וינטר, ובראשות כל האנשים שעדיין, עדיין משרתים 800 ו-900 ימים במילואים.
3: אני רוצה שאלה אחרונה.
2: הם מייצגים, הם מייצגים את הלוחמים, ואני אומרת,
3: וחוזרת ואומרת, רק אתם מייצגים את הלוחמים. רק אתם מייצגים את הלוחמים. רק אתם מייצגים את הלוחמים. טוב, אני רוצה אבל שאלה, תני לי, אני מתחילת הרעיון רוצה לתת לך שאלה.
2: שאם היה, שאם גדי אייזנקוט היה ראש הממשלה, רצועת הביטחון הזו שעליה אני דיברתי, שבה הלוחמים צריכים להתבצר ולבנות, לא הייתה קיימת
3: שלום. נטלי,
4: יש,
3: נטלי, אני רוצה
4: לשאול אותך
3: שאלה. נטלי, רוצה לשאול אותך שאלה. אני קצת מכיר באנדרסטייטמנט המפלגות החרדיות, ואני קצת מכיר את הכנסת. איך את באה ואומרת, אנחנו נצטרף לגוש נתניהו, כשבפנים יש את ש"ס ויהדות התורה, ובתנאי שחוק גיוס כמו שאנחנו רוצים, יעבור עוד לפני הקמת הממשלה. הרי זה דבר והיפוכו. לא יהיה חוק גיוס עם ש"ס ויהדות התורה בגוש נתניהו. איך את אומרת דבר כזה? אני כבר לא מדבר על החלק, על הפרוצדורה שהיא לא אפשרית להעביר חוק גיוס לפני הקמת ממשלה, אבל נניח, עזבי את זה. איך אתם עם 4 מנדטים, 5 מנדטים, תצליחו לכפות חוק גיוס על המפלגות החרדיות, שאיך אומרים, לא רצו את זה וגם לא ירצו את זה?
2: אני אסביר. קודם כל, ברק סרי יודע מצוין שאפשר לעשות הכל, וכשרצו לעשות פה שינוי בחוק יסוד לפני הקמה של ממשלה, כדי לסדר לבן גביר וסמוטריץ' את התפקידים המיניסטריאליים שלהם, חוק ממשלת החילופים זה נקרא, אז עשו את זה, נכון?
3: זה הליבה, הליבה של המפלגות החרדיות.
2: עשו את זה לפני שהקימו ממשלה.
3: את הכפיך חוק גיוס, אמיתי.
2: אז עכשיו תקשיב, אז עכשיו תקשיב. אז אני קוראת לשניים האלה, גם לבן גביר וגם לסמוטריץ', אגב גם לליכוד, להודיע שהם ידרשו יחד איתנו את העברה של חוק המשרתים לפני הקמת הממשלה.
3: בלתי אפשרי. טוב.
4: נטלי, אנחנו חייבים לסיים,
3: אבל נעלה אותך שוב.
2: בדיוק כמו שדאגו אז לתפקידים, אפשר וחובה לדאוג היום למשרתים.
3: אין שום מה להשוות.
2: ואין מפלגה אחת שיכולה להתנגד לחוק המשרתים
3: שאנחנו נביא. ש"ס ויהדות התורה, באמת תגיד, נטלי, חיכינו רק לך להעביר את חוק הגיוס.
2: אני לא יודעת, אני רואה
3: שאתם דיווח. אנחנו נרגשים שהגעת, אנחנו מעבירים את חוק הגיוס עכשיו, כי נטלי הגיעה לקואליציה.
2: אני, לא, הם לא, רק שנייה, קודם כל אני רואה שיש היום דיווח שהמפלגות החרדיות שוקלות להישאר אחרי הבחירות מחוץ לממשלה, בהתחלה כדי שיעבור חוק משרתים, אבל אני אגיד לך משהו על זה. הם לא צריכים להעביר את זה כי הם מתרגשים שנטלי שם טוב הגיע, ולא שהם מתרגשים מאף אחד אחר. הם צריכים להעביר את זה כי זה מה שעם ישראל דורש.
3: אבל הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים את זה. נו, מי הרבנים, שומעת הרבנים שלהם. נטלי שם טוב, חייבים לסיים, שר כבר צועק לי. לא, אבל חייבים לסיים.
4: נטלי, אנחנו חייבים לסיים.
3: נמשיך, נקבע לשבוע הבא.
2: אנחנו נסיים, אני רק אגיד שהתקופה הזו שנכנעים פה לגחמות של גולדקנופ,
3: הסתיימה כי נטלי שם טוב הגיע.
2: מה שהיה הוא לא מה שיהיה, לא כי נטלי שם טוב הגיע, כי עם ישראל צריך.
3: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות אופיר וינטר.
1: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
11: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
10: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
12: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
13: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
16: כל רגע רדיו שנוגע.
17: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
18: בוקר טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד במקור יש עתיד.
19: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
18: תודה, אני רוצה להגיד לך אלי, לפני שאנחנו מתחילים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק הוא סוג של קונצנזוס בכנסת. באמת אני אומר, הוא שייך למפלגת יש עתיד, אבל הוא סוג של קונצנזוס כמעט מוחלט על העבודה שלו בוועדת הכספים, המקצועיות שלו, החריצות שלו, הרצינות שלו, באמת מבוקר עד לילה לשבת בוועדת כספים, לדאוג באמת לכל שקל שהולך, לאיפה הולך, ואנחנו נותנים,
20: נוהגים
18: לבקר באמת
20: בשקל. אבל זו השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותו, באמת.
19: תודה.
20: כאילו אתה היית כל כך מצטיין בכנסת הקודמת, עשית עבודה מצוינת, יש לך שם מצוין, כולם מעריכים ואוהבים אותך, ואתה במקום ה-16, אם אני לא טוען, נכון?
19: אני במקום ה-16, כן.
20: 16. מה? כמה יש אכזבה או אין אכזבה, או שאתה עדיין לא אומר כלום?
19: רציתי להיות יותר גבוה, אני לא מסתיר, אבל צריך לזכור שאני קודם כל התקדמתי מהמקום ה-16 בבחירות הקודמות למקום ה-7 ביש עתיד, שזו התקדמות אדירה. בחיבור עם בנט,
20: בקונסטלציה פוליטית. חבר הכנסת בליאק, בוא, להגיד יש עתיד זה התקדמות אדירה, כשיש עתיד כמעט ונמחקה, זה קצת...
19: יש עתיד עם מפלגה חזקה, עם 180 מטות, אנחנו לא סיימנו, אנחנו חלק מביחד היום, אבל יש לנו דרך ארוכה. בחיבור עם בנט, זה יצא מקום 16. זו הקונסטלציה.
20: אז זה כישלון? זה כישלון החיבורים בינינו?
18: מצטער על החיבור הזה.
19: אני לא חושב שזה כישלון. לקח לנו זמן להתחבר ולמצוא שפה משותפת. אני חושב שמצאנו את המסלול בשבועות האחרונים. החיבור הזה של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, בסופו של דבר, אני חושב, זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו. ואנחנו במגמת העלייה, אנחנו בקאמבק.
18: כן, אבל... תראה, זה בסדר לדבר על זה, וזה בסדר להגיד שאנחנו עצרנו את הדימום, אבל זה לא ממש נראה כך. אתם מזכרים 12-13 מנדטים, ואפשר כבר אולי להתחיל להגיד שהחיבור הזה בין בנט ללפיד לא ממש הביא להישגים המצופים.
20: אין להישגים, קרס.
18: הוא אומר קרס, אני אומר יחזב. מה אתה אומר?
19: אתם יודעים שיש דינמיקה במערכות הבחירות, יש עוד 40 ימים. אנחנו מרגישים גם בשטח וגם בשיח ברשת, השינוי מגמה. אני עוד כמה דקות נכנס לעוד פאנל בחירות, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, כל המועמדים...
20: חבר הכנסת בליאק, אני מעריך את הנאמנות שלך, רגע, אני מעריך את הנאמנות שלך ליש עתיד, אבל בואו, אנחנו רואים את המציאות, המפלגה הזו למעשה כמעט התפרקה, רוב הוותיקים הסירו את מועמדותם לכנסת, מ-24 מנדטים במקרה הטוב, אם הייתם רצים לבד, אולי הייתם עוברים את אחוז החסימה, לבוא עכשיו ולספר סיפורים בשטח, אנחנו... רואים, התחזקות, מגמות, איפה אתה רואה את זה?
19: תראה, אפשר לזלזל, אבל...
20: אני לא מזלזל, אני אומר את המציאות. אני לא מזלזל, לא. חבר כנסת בליאק, אני לא מתכוון לזלזל.
19: אני מכבד את זה.
20: אני מציין עובדות.
19: אני רק רוצה להשיב. אני ביש עתיד 14 שנים. כמות הפעמים שהספידו אותנו ואמרו שאנחנו סייבנו ושאנחנו
18: נפסיק את האווירה
19: בלתי נצחית כנסת. וכל אנשים שאמרו את זה, אני בשנים האחרונות איכשהו לא ראיתי אותם בכנסת. ואנחנו כאן, ואני מאמין שאנחנו נהיה גם בכנסת ה-26 עם כמות מכובדת של חברי כנסת. יש דינמיקות, אני לא מסתיר את המציאות, התחבצנו, שילמנו מחיר על עצם העובדה שלא הצלחנו להפיל את הממשלה הכושלת הזאת, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, ואני מאמין...
20: אולי שילמתם מחיר שלא נכנסתם לממשלה במלחמה?
19: גם על זה שילמנו מחיר, למרות שאני...
18: יש אחד שכן נכנס לממשלה ושילמת מחיר,
20: אבל אני מדבר...
18: בני גנץ נכנס לממשלה ותראו אותו.
20: הטעות שלו שהוא עזב.
19: זה לא מוחלט. אני חייב להגיד לכם, אני משוכנע שבפרספקטיבה שלא יותר בדי הזמן, הסתכלו על האופוזיציה בכנסת ה-25 ויגידו שהחבר'ה האלה הצילו את הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו בדרך ארוכה, לא מבטרים, עובדים מאוד מאוד, מאוד קשה, באנו לשנות ולתקן את המדינה.
18: בוא אני אשאל אותך שאלה מעבר למפלגה, לביחד, על עניין הגושים. אנחנו רואים בסקרים האחרונים התכווצות בפער בין הגושים, מנו גבה נותן 4 מנדטים יתרון לגוש שלכם, יש אתמול היה סקר של רוזנשטיין, 2 מנדטים יתרון לגוש נתניהו, בגדול אבל המגמה ברורה, יש התכווצות בין הגושים, איך אתה מסביר את זה? התכווצות בפער.
19: אני גם שמעתי את השיחות הקודמות שלכם, ואומר לך השנה, אגב, לא כטענה, כן? חבל שלא שאלתם את נציג הליכוד, ידידי אופיר כץ, על החינוך, על בריאות, על הרווחה, על יוקר המחיה, כי לליכוד אין שובות, רק את הקשקושים על ערבים וטיבי ו...
18: אנחנו
20: נשאל אותם עכשיו, אבל אתה יודע שהעניין הגדול הוא עכשיו ברשימות.
19: העניין הוא גדול בחיים עצמם, אף אחד לא שואל אותי על הרשימות. אנשים שואלים על יוקר המחיה, אנשים שואלים על החינוך הממלכתי שקורס, אנשים שואלים על הביטחון האישי שאין כאן. זה מה שמעניין את האנשים בסופו של דבר. כל המתמטיקה של הסקרים, אני מכבד מאוד את השיח,
18: כן, אבל להיות
19: 50 סקרים, אני רואה את המגמות, אני רואה את המגמות.
18: כן, אבל זה בסוף, אתה יודע, הבדל.
19: אני רק רוצה להזכיר לכם, לפני חודשיים היה סקר בערוץ 13, שהקואליציה הייתה על 53 מנדטים. אתמול הייתה לי 54. אתם יודעים, זה במסגרת הטעות הסטטיסטית.
18: חבר, אתה רואה חשבון, אתה יודע את אותו מאיתנו, אבל ולדימיר בליאק, תשמע, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו רוצים אותך בתחילת השעה השנייה להמשיך את הרעיון, אז תישאר בבקשה איתנו, אנחנו ניפרד מהמאזינים, פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים לוולדימיר בליאק, לאחר חדשות השעה 10, יישארו עמנו.
0: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
23: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
24: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
25: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
26: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
27: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
28: קריאה אחרונה לחול בחגים.
29: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
30: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
31: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
33: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
34: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מובטחים שבהם תימצא טכנולוגיה F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק, לשקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. כתב אישום מוגש נגד תושב ירושלים בן 40 שנעצר בערב ראש השנה בעיר צפת בחשד שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב. החשוד טען כי הרקע למעשיו הוא רמקול שלטענתו נגנב ממנו על ידי תושבים בעיר. ידיעה שמסר כתבנו גיא ורון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: עם רדיו?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
34: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: חזרנו שעה שנייה, בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים בראיון עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד יש עתיד, שלום שוב לחבר
1: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו חוזרים לגושים, בוא נדבר, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי לך, זה בסוף ההבדל בין ניצחון שבו אתה מממש את כל מה שאתה רוצה לממש בכל התחומים החשובים שדיברת, חינוך, בריאות, תחבורה וכו', לבין לשבת באופוזיציה ולהמשיך להגיש שאילתות. מה ההסבר שלך לצמצום בין הגושים?
1: קודם כל נכנסו מפלגות חדשות שכרגע לפעמים עוברות, לפעמים לא עוברות. אני חושב שבדינמיקה של מערכת הבחירות, ואנחנו מכירים אותה, שבעצם המנדטים עולים למעלה, יש להם סיכוי מאוד קטן לעבור, אז בסופו של דבר כך או אחרת התמונה תתיישר, כפי שאנחנו מכירים אותה, כפי שאגב אמרת אותה בתחילת השידור. אני מאוד אופטימי. שוב, יש המון תרחישים. המטרה שלנו בסופו של דבר זה להקים ממשלה ציונית רחבה עם 63-4-5 מנדטים. אנחנו בונים מאוד על התסריט ההונגרי, בעצם על יצירת הסחף בשבועות האחרונים לפני הבחירות, כי אנחנו מרגישים את הכמיהה של הציבור לשינוי. הציבור רוצה שינוי. אנחנו רואים את זה גם במספרים של הליכוד. הציבור רוצה שינוי, ואני מאמין שיהיה שינוי, והפעם לא חשוב רק לנצח.
2: אבל חבר הכנסת בליאק,
1: חשוב להקים ממשלה יציבה ולתקן כל מה שצריך לתקן.
2: אתה אומר שינוי, אבל אנחנו רואים, ואנחנו לא שומעים גם מכם מביחד, אייזנקוט מוביל את הגוש שלכם, אבל עדיין אנחנו לא שומעים מכם שמי שתהיה המפלגה הגדולה יוביל את הגוש. אתה עדיין חושב שביחד תהיה המפלגה הגדולה?
1: להבדיל מהפעם הקודמת, מ-2022, יש 4 מפלגות בגוש, שלמזלנו, אף מפלגה לא בסכנת אחוז החסימה. אבל לכן זה לגמרי לגיטימי, שכל מפלגה ב-40 ימים שנותרו, תנסה למקסם את הכוח שלה.
2: לא, אני מדבר, אם במידה ואייזנקוט היא המפלגה הגדולה, אתם תתמכו בו לרשות הממשלה?
1: ולצד זה, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הכושלת הזאת, ואנחנו נעשה הכל כדי להחליף אותה, וזה כולל הכל. כמובן, אנחנו אנשים אחראים, אני משוכנע, שיום אחרי הבחירות, כשאנחנו נגיע למספר הנדרש, המנהיגים ייכנסו לחדר, ותהיה ממשלה, ויהיה ראש ממשלה.
2: עולה להסתמכות על מפלגות ערביות.
1: אני לא רואה את זה קורה, זה לא נכון, אחרי 7 באוקטובר.
2: אבל לא נכון, אין לאף אחד אבל רוב, אבל מספרית. אבל חבר הכנסת בליאק, אתה מתעלם מזה, לפחות לפי הסקרים, אין אף גוש שיש לו רוב של 61. אז איך תקימו ממשלה?
1: אני רואה מטרה ושואף להגיע למטרה הזאת.
2: בסדר, זה מילים יפות, אבל יש מציאות.
1: שאלו פעם הבא, כשאופיר כץ יעלה אצלכם, תשאלו אותו כמה פעמים הם שיתפו.
2: מה אתה רוצה מאופיר כץ? הרג אותו ברק פה, הרג אותו, הוא לא נתן לו לדבר בכלל.
1: כי אתם שואלים אותנו, איך אנחנו נרכיב ממשלה. לליכוד אין ממשלה בלי משתמטים, למה לא שאלתם אותו? אין לו ממשלה בלי משתמטים.
2: אתה יודע מה, חבר הכנסת בליאק, בפעם הבאה אתה תבוא תשב במקומנו ותשאל את השאלות.
1: אני לא בא בטענות, אני רק
2: מדברים. אני שואל אותך, במידה ואייזנקוט תהיה המפלגה הגדולה, הוא יהיה ראש הממשלה מבחינתכם.
1: אני אמרתי שאנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה.
2: אז לא נקבל
0: תשובה. אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו. ולדימיר, בוא אני אגיד לך משהו.
1: שנפתלי בנט הוא המועמד הנכון לראשות הממשלה, אבל יש מטרה גדולה להחליף את הממשלה, וזה כולל הכל.
0: ולדימיר, אני אגיד לך מה אומרים אצל אייזנקוט. אומרים שהקושי שלכם, ואנחנו רואים את הקושי שלך עכשיו, ושל החברים שלך במפלגה של בנט, גם אצל ליברמן, לבוא ולהגיד, המועמד שלנו לראשות הממשלה, הוא האיש עם הכי הרבה מנדטים, קרי גדי אייזנקוט, אנחנו אחריו, כמו שקורה בגוש נתניהו, ששם אין עוררין על מנהיגותו של נתניהו, ולעובדת היותו המועמד לראשות הממשלה. הם טוענים אצל אייזנקוט שהקושי הזה, כפי שבא לידי ביטוי בראיון איתך, גורע מנדט עם הגוש.
1: אני לא בטוח שזה מבוסס על נתונים.
0: הם אומרים שזה גם מגובה בנתונים.
1: אז הם אומרים. אני מאוד מכבד את גדי אייזנקוט, הוא איש יקר ושותף שלנו להרכבת הממשלה הבאה. כל מפלגה בגוש...
2: אולי אתם שותפים שלו.
1: כל מפלגה בגוש מביאה קהל ואלקטורט קצת שונה, ואני שוב אומר, אנחנו כל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה ותהיה ממשלה.
0: אולי יש כאן, אולי יש כאן באמת תסכול, אולי באמת יש כאן איזה סוג של כעס. הנה, הגיע בחור חדש, אנחנו כבר שנים בעסק, בנט ולפיד, ופתאום הגיע בחור חדש, גורף מנדטים הרבה הרבה יותר מאיתנו, בחלק מהסקרים אפילו פי שניים, ומכאן נובע חוסר רצון לפרגן ולהגיד את, כאילו, מה שאולי אפילו מצפים בקרב הבוחרים שלכם, של כל הגוש, הנה יש מועמד אחד, כולנו מתכנסים אחריו וקדימה.
1: קודם כל הוא לא חדש, הוא היה כבר בכנסת הקודמת.
0: כן, יחסית.
1: אבל הוא היה בכנסת הקודמת, אין לי שום כעס. אני מאוד מכבד את גדי ואת הרשימה שלו, עם אורית פרקש הכהן.
0: אגב, כל הטקסטים שאני אומר לך זה טקסטים מדויקים מסביבת אייזיקות, אני לא ממציא כלום, זה טקסטים מדויקים.
1: אין בנו כעס, אין בנו כעס, אין בנו תסכול. אני עם אורית פרקש הכהן נלחמתי ביחד בוועדת הכספים נגד ביזת הכספים הקואליציוניים. אני מאוד מכבד אותם. אני חושב הנבחרת שלנו היא בפער הרבה יותר טובה בפוליטיקה הישראלית, בתוכניות העבודה שלנו הן הרבה יותר טובות, ואני מנסה לשכנע כמה שיותר אנשים להצביע ביחד, אבל כל הזמן בראש יש את המטרה הגדולה להחליף את הממשלה.
2: אני רוצה לשאול אותך על יאיר לפיד. אני לפחות בהתרשמות שלי זה סוג של מעלימים אותו מהקמפיין, אנחנו לא שומעים אותו בקמפיין של ביחד, אנחנו שומעים בעיקר את בנט ואחרים. איפה לפיד?
1: באופן טבעי בנט הוא ראש הרשימה, ולכן הוא מקבל יותר
2: במה. אבל עדיין זה לפיד, ראש מפלגה גדולה, היה ראש ממשלה לשעבר. מה נהיה?
1: אתמול אני יודע שהוא התראיין, ולפחות שלושה ערוצים תחנות. אתמול היה כנס גדול ברמת גן של בנט ולפיד ביחד, שלשום היה כנס גדול של בנט ולפיד באשדוד. אני לגמרי לא מרגיש שיער נעלם, אבל שוב, באופן טבעי,
2: יכול להיות שאתה צודק, אבל בהתרשמות שלי הוא מופיע הרבה פחות מאשר הוא הופיע עד לפני, בוא נאמר, שלושה חודשים.
1: אני לא חושב, אנחנו, אין ספק שאנחנו גם נגביר בארבעה ימים שנותרו, כי זה המאני טיים, וחייבים לנצח.
0: תגיד לי, אתה מתגעגע תתגעגע למשה גפני כיושב ראש ועדת הכספים?
1: אני קודם כל הרמתי לו טלפון.
0: הם כמעט חיו ביחד בוועדה במשך שנים, זה לא ככה.
1: תראו,
0: האנשים לא יודעים, ולדימיר, תסביר להם, שאתה יודע, אתה מהצד האחד, נכון, ומשה גבני, ונגיד ינון אזולאי, צורך העניין מהצד השני, אבל אתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים מבלה באותו חדר, מבוקר, לילה, נרקמים קשרים, גם קשרים אישיים, הרבה שיחות אישיות, תסביר להם, זה לא ככה.
1: אני 5.5 שנים בוועדת הכספים, הייתי בקואליציה, הוא היה באופוזיציה, הוא היה יו"ר ועדה, אני הייתי באופוזיציה, לא הסכמנו בכלום, לא הסכמנו בשום דבר. אבל היו לנו יחסים אישיים תקינים, אני מכבד אותו, הוא איש נחמד מאוד, אני חייב לומר למרות הדעות שלו שבעיניי גורמות נזק עצום למדינת ישראל, ולכן הרמתי לו טלפון ודיברנו. כן, יש גם יחסים
0: מעבר לפוליטיקה. איך הוא נשמע לך? תשמע, עשו לו סיכול, לא נעים להגיד סיכול ממוקד, אבל זה...
1: אני לא אהבתי את מה שעשו לו.
0: בסדר, אתה לא אהבת, מה הוא?
1: דווקא לרקע איך שהתנהל אצלנו ביש עתיד, כן, היה פער גדול מאוד.
2: למה, מה ההבדל? מה, שמדברים בצורה יפה ואומרים למישהו, תקשיב, אתה כבר לא... אבל אני אומר לך... חבר הכנסת בליאק, התחושה היא אותה תחושה. כשבאים למישהו, גם אם אומרים לו זה בצורה יפה, אתה כבר לא קשור ליש עתיד, אין לך סיכוי להיות בכנסת הבאה, זה לא נעים.
1: אף אחד, כל אחד שפרש, גם יאיר כהן, גם מיקי, גם קרין ועוד, הם לא עזבו את יש עתיד, הם לוקחים חלק פעיל בקמפיין. בגפני, שוב, תשאלו אותו, אבל למיטב ידיעתי הוא שמע על הדחה שלו מהתקשורת, וזה לגמרי לא ראוי.
2: תראי, אתה עדיין עומד על זה שאנשים פרשו מיש עתיד, כי מה? הם פרשו כי הם הבינו שאין להם סיכוי להיכנס לכנסת. מה לא ברור?
1: אלי, אני דווקא אענה לך בשפה שאתה מכיר היטב.
2: יאללה.
1: אנחנו 14 שנה על הזירה הפוליטית, זה קצת דומה לקבוצת כדורגל. אנחנו עוברים חילופי דורות. וזה תהליך שהוא כואב, והוא לא פשוט, אבל זה תהליך טבעי, ועכשיו יש דור חדש של המנהיגים ביש עתיד, ואנחנו ניקח את זה מכאן.
2: אתה אומר שיש עתיד תמשיך לתפקד כמפלגה, לא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות?
1: אני מאמין שכן, אני משוכנע שכן, אנחנו מפלגה חזקה, אנחנו מפלגה שיש לה היום שורשים, והגענו לרשות הממשלה, ולפיד היה שר אוצר ושר החוץ, ורכבנו שתי ממשלות, יש לנו...
0: אתה יודע, אני אומר לך, אתה יודע מה המסקנה שלי מכל מה שקרה לכם? מסקנה נוספת, אני באמת, עשרות שנים בתחום הזה, וזה דבר שכל פעם עולה, אין שכר ועונש בפוליטיקה, אין שכר ועונש. היו ח"כים מצוינים ביש עתיד, שעשו עבודה טוב, נכון, אחד מהם אנחנו
1: מדברים איתו.
2: זה דוגמה מצוידת.
1: לא, והם נעצו. זה נשמע קצת כמו הספד.
0: לא, חלילה,
2: לא הספד, לא. 16, זה לא ריאלי.
0: לא, לא, לא מדבר עליך. אני חושב
1: שאני מאמין, אני מאמין.
0: לא, אני מדבר על ח"כים שנאלצו להיפרד, במכתבים קוראי לב, שעשו סופר עבודה.
1: אני מאמין שהמקום שלי יהיה ריאלי, ויתרה מזאת, אני מתכוון להיות יושב ראש ועדת הכספים, אפרופו גפני, ולתקן את
0: הרבה... גפני, אגב, לא אמרת לנו איך הוא הגיב, אמרת שאתה לא אהבת, מה עשו לו? מה הוא אמר לך?
1: לא, לא, דיברנו, לא נכנסנו יותר מדי לפרטים. אני גם אכבד את הפרטיות שלו והכל בסדר.
0: אז זה היד, אז זה היד, היד ל... קואליציה הבאה, יושב ראש ועדת הכספים.
1: חד משמעי, אחרי 5.5 שנים בוועדה, אני עברתי 10 תקציבים, אני חושב שיש מעט מאות אנשים עם הניסיון שיש אצלי בנושא.
0: בוא תגיד לי, באמת, בתור מומחה, ואתה מומחה, אתה גם רואה חשבון, באמת מכיר לפני או לפני מתקציב המדינה, ואת כל הסעיפים שאף אחד עוד לא הבין מי נגד מי, אתה מכיר אותם. איזה עיוותים היו בשנים האחרונות בוועדת כספים, בעברות הכספים, למפלגות החרדיות, למפלגה של בצלאל סמוטריץ', להטייה של כספים לפה ולשם, איפה אתה אומר כאן עשו עוול לתושבי מדינת ישראל?
1: 24 מיליארד שקלים של הכספים הקואליציוניים בזמן המלחמה, מעולם לא היה דבר כזה, מעולם זה שיא של כל הזמנים, כל שקל עודף במערכת החינוך הלך לחינוך החרדי שלא מלמד לימודי ליבה, והוכחנו את זה.
2: פרופסור, חבר הכנסת בליאק, אף פעם גם לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, 3 שנות מלחמה והוצאות.
1: אז אני אומר,
0: הוא מדבר על מפלגות סקטוריאליות שקיבלו כסף, עזוב מלחמה.
2: אבל כל הסיטואציה,
0: אין עכשיו כסף לצבא בגלל זה.
2: ממה שהיה פעם.
0: מה קשור? מפלגות סקטוריאליות הוא מדבר איתך, לא מלחמה.
2: סקטוריאליות, סקטוריאליות, אנחנו נעלה גם חברי כנסת בצד השני, שאולי נשמע דברים קצת שונים.
0: לא, אבל הוא מביא לך מספרים.
1: אני מדבר מספרים אלה. גם בממשלת השינוי היו כספים קואליציוניים, אבל הם היו פי 6, פי 7 פחות, ולא הייתה מלחמה, ולא היה גירעון 5-7%. זו עובדה. כל שקל עודף לא הלך לחינוך שהבנות שלי לומדות בו, החינוך הממלכתי הלך לחינוך החרדי שלא מלמד לימודי ליבה. המשרד של סטרוק הפך לקופה קטנה של הציונות הדתית. 120 מיליון שקל כל שנה לילולה במירון. לא שאני מזלזל באירוע, זה אירוע חשוב.
2: לא שאתה מזלזל, אבל אתה מזלזל.
1: שהוא בלתי פרופורציונלי.
2: אתה לא מזלזל, אבל אתה מזלזל.
1: אני רק אומר שהאירוע הזה הוא ראוי לחקירת משטרת ישראל. ויש הרבה מאוד עיוותים, יש לי סיפורים של שעות על מה ש...
0: למה? תספר, זה מעניין. למה חקירת משטרה?
1: כי 120 מיליון שקל לילולה במירון, זה סכום שהוא בלתי סביר בכל קנה מידה. ותשאלו את מאיר פורוש לאן הלך הכסף הזה, כי אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין. אני לא הצלחתי להבין למה ב-2024 לאירוע שלפי החוק שעבר בכנסת היו רשאים להשתתף בו 30 אנשים, האירוע הזה עלה 14 מיליון שקל.
0: מה הסבר? מה הסבר? כשאתה בא ושואל את פורוש, אתה מבקש פירוט כחלק.
1: אני לא מקבל תשובה. לא מקבל תשובה.
0: אז רגע, 30 אנשים, 14 מיליון שקל.
1: 14 מיליון שקל על אירוע של 30 אנשים, תבדקו אותי.
2: חבר הכנסת בליאק, זה דברים שדיברת עליהם כבר?
1: בוודאי, בוודאי.
2: אני לא זוכר.
0: רגע, ופנית למבקר המדינה, פנית לגורמי אכיפה, למישהו,
1: אני אגיד את זה בזהירות, לא בדיוק היה מבקר המדינה בשבע השנים האחרונות, אני מקווה ש...
2: עכשיו התחלנו שהכל שחור, ולא מבקר המדינה, ולא השרים, הכל לא
1: שחור,
2: ורק עבירות כאלה ואחרות, ורק בעיות. אתה יודע מה? נזכרתי, חבר הכנסת בליאק, אנחנו במערכת בחירות.
0: אלי, הוא מציג לך אבל עובדות.
2: לא, אבל נזכרתי. עובדות, אני לא יודע.
0: אבל עוד פעם, אם...
2: אני לא יכול להתווכח עם המספרים שהוא אומר, כי אני לא נמצא בעובדות, אבל נבדוק את זה.
0: אוקיי. זה עובדות, זה מספרים, מספרים מסמרי שיער.
2: אל תגידו, זה בינתיים...
0: גם לבן אדם שאין לו שיער.
2: זה בינתיים חבר הכנסת בליאק אומר את זה. ואני מה שאמרתי, רק מה שאמרתי, שנזכרתי שאנחנו במערכת בחירות, ואז כל דבר להכפיש את הימין, הכל שחור בישראל.
0: אלי, קודם כל הוא מכפיש, הוא לא מכפיש את הימין, הוא מדבר על המפלגות החרדיות. רגע, אבל אתה יודע, הסכמנו לדבר אחד בתחילת השיחה, שחבר הכנסת ולדימיר בליאק הוא איש רציני, והוא איש מאמן, והוא איש מקצוע, וכשהוא בא ומדבר איתך על 120 מיליון שקל,
2: הוא עדיין פוליטיקאי.
0: אבל הוא מציג מספרים. אם הוא ממציא,
2: אתה יודע שאני מעריך אותו, אמרתי זה בתחילת הדברים, אבל הוא פוליטיקאי.
0: להילולה במירון,
2: אבל אני אגיד לך
0: ומדבר
2: על 30 ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם היה עכשיו מישהו מהצד השני ואומר דברים, הייתי אומר לו אנחנו מערכת בחירות והדברים נאמרים. בוא, אנחנו לא נולדנו אתמול, נו באמת.
0: טוב, אבל הוא מעלה עובדות, והוא מעלה מספרים, והוא איש המספרים, ומספרים קשה להתווכח, אתה יודע, בסוף זה מספרים.
2: חבר הכנסת בליאק, אני מאחל לך שתהיה בכנסת, לא שתקבלו 16 מנדטים, אבל שתהיה בכנסת, אני לא יודע.
1: אני מקווה שגם תעזור לי, תודה.
0: הוא יעזור לך, הוא יוצא כאן, והוא זה, שיהיה לך תודה, ושיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה
2: טובה.
1: שנה טובה, חתימה טובה.
0: שמע, אני אומר לך, הוא איש רציני, והוא העלה כאן בסייפה של הדברים, העלה דברים סופר סופר חמורים, אני מניח שהוא אמר את זה, אני מניח שהוא גם פנה.
2: אתה מניח, אתה לא יודע.
0: לא, הוא אמר.
2: לא, הוא אמר שהוא אמר, אבל...
0: שאלתי אותו אם
2: הוא יביא,
0: הוא אמר לא היה קלים
2: לדבר. ולא שמעת ולא שמעתי ואף אחד לא שמע?
0: לא, אבל תשמע, עוד פעם, אני אומר לך שאנחנו מספיק מנוסים לדעת איזה בן אדם זורק דברים באלמה, ואיזה בן אדם כמו ולדימיר בליאק.
2: לא, תסלח לי.
0: שמספר ומעביר לך...
2: אתה תאמין למי שאתה רוצה, ואני אאמין למי שאני רוצה.
0: אז אתה לא מאמין לו.
2: לא שאני לא מאמין לו, אני אומר שאנחנו במערכת בחירות, ובמערכת בחירות הוא לא נאלץ, כולם יגידו את אותם דברים פחות או יותר, אלה יחפישו את אלה, ואלה יחפישו את אלה. אז בוא, לא ניקח כל דבר שנאמר עכשיו כתורה מסיני, כי אנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית.
0: אלי, הוא לא מתחרה על קולות עם המפלגות החרדיות, והוא לא מתחרה על קולות עם אורית סטרוק. ברגע שבן אדם יושב בוועדת צפים, רואה את המספרים, הוא רואה חשבון ממקצוע, הוא בקיא בדברים האלה, בא ואומר לך מספרים כאלה, על הילולה במירון, שפעם נערכה אורך מלא, אז היא הייתה עם 130, ופעם עם 30 איש, 14 מיליון, זה צריך להדאיג כל בן אדם, שבסוף, אתה יודע, אומר הכסף הזה, במקום ללכת לחינוך, אתה יודע מה, בכל הכל לצבא, הצבא הרי היום משווע לכספים, בצבא מדברים על... חוסר יכולת למלא את הוראות הדרג המדיני, כי אין מספיק כסף לתפעול הצבא, למשימות הגדולות. שמעתי עכשיו, אתה יודע, לקראת החורף, צריכים לסלול כבישים בלבנון, ולערך לבטש בחורף, אין כסף לזה. אני כבר לא מדבר על צרכים כמו שאנחנו שניים מכירים, חינוך ובריאות, אז במקום שהכסף הזה שהוא שלנו, הוא לא של פורוש, ולא של אף אחד מהאנשים שם, הוא שלנו. במקום שהכסף הזה יהיה לשימושים האלה, כמו שדיברנו, צבא וחינוך ובריאות ותחבורה, וכל הדברים האלה, אז הוא הולך לדברים האלה. אתה יודע,
2: אתה יודע מה, ברק, אתה צודק. כל מה שאמרת, וואלה, אמרת דברי טעם, ואני חושב שכספים, רגע, שכספים שצריכים ללכת לאזרחים, שילכו לאזרחים. אבל אני מבקש ממך רק, שאם זה יבוא גם מהצד השני, ויבואו לך נתונים כאלה או אחרים, לא תתקוף אותם. אתם משקרים. אנחנו בבחירה. אתם צריכים ללכת הביתה. אתה, הנטייה שלך להאמין רק למה שנוח לך, היא פשוט כבר, אתה יודע, בעיניי אפילו קצת מוגזמת. טוב. כל מה שאומרים מהצד השני, אתה מפאר ומאמין, כל מה שנאמר מהצד של עובדות. הימין, אתה פוסל באופן אוטומטי.
0: אני בעד, אני בעד עובדות, זה לא בעד...
2: אז אני בעד להזדעזע באופן קבוע, מכל הכיוונים, או להחמיא לכל הכיוונים. אי אפשר ללכת כיוון אחד כל הזמן.
0: אני אגיד לך, אני התבקרתי למשל עם נטע לי שם טוב. כשנטע לי שם טוב באה ואומרת, את באמת רמטכ"ל צה"ל, שהיא בית היקר מכל, שהוא לכל אורך המלחמה רצה להיכנע, והוא רצה להחזיר אותה לביתה במטולה, להיות שכנה של אנשי חיזבאללה, אז זה מקומם לשמוע את הרגע, אז זה אני מתווכח. אבל כשיש עובדות, מספרים, קשה מאוד להתווכח. אני אגיד לך עוד עובדה.
2: אבל אם היו אומרים מהצפון, לא נתן לי שם טוב, מישהו ממטולה, והיה אומר שהממשלה לא עשתה, ונתניהו היית, תכף הוא מיד מאמץ את מה שנאמר. כשהיא אומרת את זה על אייזנקוט, אתה כבר מתחיל, הוא משפחה שכולה, שאנחנו כולנו מכבדים את העניין הזה, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. גם גדי אייזנקוט אמר את זה בפה שלו. אני היום פוליטיקאי, אל תתייחסו אליי כאלף שקול. אני פוליטיקאי ומתייחסים אליו כפוליטיקאי.
0: אני לא מדבר על זה, אני מדבר על העובדה שהיא באמת, עם כל הכבוד לנטע לי שם טוב, מי עד שתגידי לרמטכ"ל לשעבר, איש שבאמת הקדיש את עשרות חייו לביטחון ישראל, שהוא לכל אורך המלחמה רצה להיכנע, שהוא רצה שהיא תגור ליד מחבלי החיזבאללה. עזוב, עכשיו, בוא נדבר עוד פעם על עובדות. אתמול התפרסם תחקיר של יוסי מזרחי. תחקירן מאוד מאוד רציני בערוץ 12, והוא סיפר כאן, סיפר על מנכ״ל חברת איילון. אנחנו הרי אין ישראלי שלא נוסע בנתיבי איילון, אנחנו מכירים, והוא סיפר שם על עסקן ליכוד שנתמך בידי אנשי ליכוד, ואיזה חצי מינוי פוליטי של השרה מירי רגב, שכדי לקבל את התפקיד המאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דרמטי מבחינת כל מי שנוסע באיילון, ואני מניח שגם עכשיו שאנחנו מדברים, יש הרבה אנשים שתקועים תקועים בפקקים באיילון, בנתיבי איילון, אז האיש הזה, על פי החשד, זייף את קורות החיים, עבד במקומות קטנים וניפח אותם לממדים גדולים, הכל כדי לעמוד בתנאי המכרז, עשו בדיקות לגבי הרזומה שלו, הרקורד שלו, כפי שהוא הציג, מסתבר שהדברים רחוקים מאוד ממה שהוא סיפר לוועדת המכרזים, יש כבר איזה דיבורים על הגשת תלונה במשטרה שתחקור את הגשת הדברים האלה. עכשיו אני מדבר לך עוד פעם על... על הרידוד העצום שנעשה בשירות הציבורי. האנשים האלה, כשיושב בן אדם כזה, או כשיושב עם מנכלים של משרדי ממשלה ענקים, שבסוף קובעים את איכות חיינו, קובעים באיזה כניסה, ואם יהיו רכבות בזמן, ואם יהיו בכלל רכבות, ואם יהיו, אתה יודע, כבישים כאלה ותשתיות כאלה, ושהחינוך יהיה כזה והחינוך יהיה אחר, אתה מצפה שבמקומות האלה, שקובעים את, באמת את החיים, אלה החיים עצמם, שישבו שם הטובים ביותר, המוכשרים, ביותר, הרציניים ביותר, אפס פוליטיקה, רק מקצועיות ורק רקורד ורק זה. אני אומר באמת באנדרסטייטמנט של השנה, שלצערנו הרב זה לא קרה בממשלה האחרונה, היה הברכה של כל אנשי המקצוע, של רובם, של אנשים טובים שברחו מהשירות הציבורי, במקומם נכנסו פוליטיקאים קטנים, כל מיני עסקנים, כל מיני אנשים שבסוף, אתה יודע, אין כאן בלוף, זה כמו שהיה בשבעה באוקטובר. בסוף, איך אומרים, כשקרה אסון ויש משבר, הכל קורס, כי זה הכל על קירי תרנגולת, כמו שקורה עכשיו.
2: תראה, ושים לב, אתה ממשיך באותה דרך, באותה דרך, להכפיש. אנשים לא טובים, בוא נפטר את כולם, כל האנשים הטובים ברחו, ורק אנשים רעים הגיעו, הכל שחור במדינה, שום דבר לא מתפקד, אנשים לא יוצאים לחופשות, אנשים לא נוסעים לחול, אנשים לא מבזבזים בקניונים, אנשים לא הולכים לים, הכל שחור, אתה יודע משהו? אם במקרה ממשלת השינוי תחליף את הממשלה הנוכחית חס וחלילה וחס, פתאום לא יהיו פקקים באיילון, פתאום כל הכבישים יהיו פתוחים, הרכבות בתוך חודשיים יסתיימו, הכל יהיה לבן וורוד, וכולנו נקום בבוקר ונריח פרחים, ונשתה קפה במרפסות, והכל יהיה שמח. תקשיב, ברק, זה לא עובד עלינו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להכפיש כל דבר שקשור בימין, אתה יכול להכפיש את כל אנשי המקצוע שקיימים בימין, לא יעזור לך. המציאות יותר חזקה ממה שאתה אומר.
0: טוב, אז אני אומר לך, מהיכרות קרובה, לפני, אתה יודע, 15-20 שנה, כשאתה נכנסת למשרדי ממשלה גדולים, אתה ראית שם גם כמנכלים, גם בצוות הבכיר, אנשי מקצוע, אנשים רציניים, אנשים עם רקורד, חלק מהם ויתרו על משכורות עתק בשירות הפרטי, במגזר הפרטי, והגיעו לשירות הציבורי, ועשו המון המון המון דברים טובים. אתה לא רואה את זה. נתניהו כמדיניות, כתפיסת עולם, הרחיק מהשירות הציבורי את כל האנשים הטובים, את כל האנשים החזקים. יש היום באמת אוסף של עסקנים שעומדים ברשות המשרדים.
2: אין לי דוגמה, את מי הרחיק? אלי דוגמה.
0: אלי, תקצר העירייה.
2: תקצר העירייה. אתה יודע מה? תן לי שניים, שלושה שמות.
0: ברק. אתה רוצה, אז אני אגיד לך. אנשים שעמדו בראש משרד התחבורה. לך תבדוק, תעשה בגוגל כמה אנשים עזבו בשנים האחרונות, אנשי מקצוע, את משרד התחבורה. תבדוק כמה אנשים עזבו את משרד הכלכלה. תבדוק כמה אנשים עזבו, אנשים טובים,
2: אולי הם לא היו טובים. החינוך.
0: לא, הם היו...
2: אתה החלטת שהם טובים?
0: ומי הגיע במקומם? הגיעו אנשים עם זיקה פוליטית, עם זיהוי פוליטי, אנשים שנוחים לשר הזה, ונוחים לשר ההוא. זה הסיפור. עכשיו, תבין, אין על זה מחלוקת. אתה רוצה להתווכח, תתווכח עד מחר.
2: אני לא מתווכח, אתה מתווכח, אתה קובע עובדות. אתה קובע דברים, לא, אתה מצייר את הדברים כעובדות, אבל אתה מדבר מתוך נעמות
0: ליבך. לא, לא נעמות ליבי, אני מדבר על עובדות.
2: מתוך
0: מתוך
2: ההתנגדות שלך לממשלה הזו.
0: אתמול פרסם...
2: פעם אחת, הכל שחור, זה לא יכול להיות, ברק.
3: אתה יודע, גם אוקיי. במקומות הכי שחורים, בסדר, יש נקודות, יש נקודות אור.
0: סיפור,
3: אתה יודע מה, אם המנכל... תגיד, יש כמה נקודות אור, וואלה, אולי אני אקנה את מה
0: טוב,
3: שאתה אומר.
0: אני אומר לך,
3: הכל אתמול, שחור.
0: אני דרך אתמול סיפור מאתמול, אז אמר פעם, סיפור, תחקיר אתמול של יוסי מזרחי בחדשות 12.
3: לא בסדר,
0: על מנכל,
3: מה זה אומר?
0: על מנכל, על מנכל, שלפי מה שיוסי מזרחי, מנכל נתיבי איילון, לא צריך להכביר מילים בחשיבותו של נתיבי איילון לכל אחד מאיתנו. אנחנו נוסעים שם, אנחנו עוברים שם, מתקועים שם.
3: אם הוא עשה משהו, שמשטרה תחקור, אני לא מבין מה אתה אומר. אם הוא עשה משהו, שיחקרו.
0: אבל זה כחוט השני, אלי. זה לא משהו חד פעמי, שאתה בא ואומר, וואו.
3: איפה, בוא, איפה כחוט השני? אז תן לי דוגמאות. במשרדי
0: הממשלה.
3: אתה אומר דברים אבל כלליים מדי, אבל אתה פוגע.
0: אני אומר לך עוד פעם, בשנים האחרונות, חל רידוד עצום ברמתם של אנשי המקצוע, אנשים בשירות הציבורי. רידוד מדהים. אנשים הכניסו את המקורבים שלהם לתפקידים, אנשים הכניסו עסקנים ליגה וב להיות מנכלים, אנשים החליטו באמת לוותר על אנשי המקצוע, ולתת למנכלים אומרי הן, אנשי שלומם, לשלוט במשרדים, כי זה נוח להם ברמה האישית, כי איתו אפשר לגנוב סוסים, ואיתו אפשר לעשות קומבינות, ולעזור לראש העיר הזה לפני הפריימריז, ולעזור לראש העיר ההוא לפני הפריימריז, זה חשוב לי והוא חשוב לי.
3: אתה יודע למה אתה לא אומר שמות? אתה יודע למה אתה לא אומר שמות?
0: אני לא רוצה לפגוע באנשים.
3: אתה לא אומר שמות.
0: כל מי שמכיר אותי,
3: אתה לא אומר שמות, כי אתה תהיה חשוף לתביעה.
0: אוקיי, כל מי שאני מדבר, זה לא תביעה, אתה יכול
3: לתפוס לי.
0: אני אומר לך עוד פעם, כל מי שמכיר את המיליה הזה,
3: כולם מושחתים.
0: כל מי שמכיר, אני לא אמרתי מושחתים, אמרתי אנשים ברמה נמוכה. כל מי שמכיר את מה שאני מדבר, יודע בדיוק על מי אני מדבר. יודע בדיוק. אני לא אגיד את זה, כי באמת, תדע, יש גבול. אבל כל מי שאני מדבר, כל מי ששומע אותי בשירות הציבורי יודע בדיוק על מי אני מדבר, בדיוק. וזה, אני לא אומר לך דברים בעלמה, אני אומר לך פשוט, אני לא דיברתי על
3: שכם. כל מי ששומע אותך, אני שומע אותך, ואין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: בשירות הציבורי.
3: אני לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: אני אומר לך עוד פעם, בשירות הציבורי, כל עובד בשירות הציבורי שומע אותי עכשיו, יודע בדיוק על מי אני מדבר. אתה לא בשירות הציבורי, אני הייתי בשירות הציבורי, אנשים נמצאים בדיוק בשירות הציבורי.
3: יש עשרות אלפים, אתה מכיר את כל האנשים, באמת.
0: אני מסביר לך עוד פעם.
3: אתה מכפיש את כולם.
0: לא מכפיש, אני מדבר לך.
3: כולם רמה נמוכה.
0: אני מדבר איתך.
3: כולם אפשר לגנוב איתם סוסים. מה זה לגנוב סוסים אם זה לא שחיתות? מה זה לגנוב סוסים אם זה לא שחיתות?
0: אני מדבר איתך.
3: אז אתה אומר הם מושחתים. הם ברמה נמוכה. כל אלה שעזבו הם ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. המדינה התמוטטה מה שהם עזבו. נו באמת.
0: אז אני אומר לך עוד פעם בפעם המאה. אני אומר לך שברשות משרדים מאוד מאוד משמעותיים שמשפיעים על חיינו כאן, ומשפיעים על הכל, על איך שניסה ואיך ננהג, ואם נעמוד בפרקים או לא נעמוד בפרקים, ואם הילדים שלנו והנכדים שלנו ילכו למערכת חינוך טובה ומצטיינת, או שמערכת חינוך קורסת, ושניכנס לבתי החולים ונהיה, נקבל שירות רפואי טוב, או שנקבל שירות רפואי פחות טוב, כל הדברים האלה, שזה החיים, מה שנקרא, האלף בית של החיים, אנחנו בשנים האחרונות חסובים, בעיקר בשלוש שנים האחרונות של ממשלת נתניהו, אנחנו חשופים לרידוד, לירידה דרמטית באיכות האנשים שמנהלים את החיים שלנו כאן, כי יש כאן שיקולים פוליטיים, כי יש כאן שיקולים אישיים, כי שרים מעדיפים אנשי שלומם בעמדות מפתח, ולא אנשי מקצוע טובים, כי בסוף הם מסתכלים למעלה לנתניהו, ורואים שזה מה, זה תפיסת עולמו, וככה צריך להתנהל, ובסוף זה משפיע על כולם, כשאני ואתה נעמוד בפקק באיילון, אז זה לא משנה אם אתה בוחר בזה, ואני בוחר בהו, שנינו נעמוד בפקק, ושנינו כנראה יחלו לקבל.
3: אז אמרתי לך, שאם ישתנה שלטון,
0: ושנינו,
3: אם ישתנה השלטון, לא יהיו פקקים.
0: לא, לא.
3: לא יהיו פקקים, אתה תעמוד פחות בה, אתה תעמוד פחות באיילון.
0: נראה שאיש כזה שמיר מינתה, שהוא על פי החשד, ואני אומר לך, זה כנראה בדרך למשטרה שהולכת לחקור על זה, זייף את קורות החיים שלו, ומישהו החניק את קורות החיים שלו, והגיע

0: לא מעט תחקירים, אני לא יודע מה יצא.
1: אגב, חלק מהתחקירים. למשל חקירת משטרה נגד מאי גולן.
0: אני לא יודע מה יצא מהתחקירים שלו. עכשיו, אם יש...
1: אם
0: יש דברים שצריך לערב את המשטרה, שהמשטרה תתערב. אני, אתה יודע, אני, כשמישהו מושחת, זה לא משנה לי אם כתוב על השם שלו ליכוד, דמוקרטים, או אייזנקוט. זה בכלל לא משנה. מושחת צריך לשלם את המחיר. אבל בוא נחכה עם זה, כי ראינו כבר פרשות שעלו בכל רמה, ובסוף שאתה יודע, ירדו למטה בכל דממה דקה. ככה שאני אומר לך, להכפיש את כל השירות הציבורי כמו שאתה עושה, זה פשוט בלתי נתפס.
1: לא אמרתי כל.
0: זה מה שאתה אמרת.
1: לא אמרתי כל, אמרתי בשלוש וחצי שנים האחרונות, שרי הליכוד, בעיקר שרי הליכוד.
0: רק שרי הליכוד, והעוצמה יהודית.
1: פירקו את השירות הציבורי.
0: והציונות הדתית.
1: פירקו את השירות הציבורי. ובסוף זה משפיע עליי ועליך באותה מידה.
0: אז זה אתה חושב, אנחנו לא קונים את זה. אנחנו לא קונים את זה. אתה תמשיך להכפיש. מי שמאמין במה שאתה אומר, ימשיך להאמין ולהקשיב לך, ומי שלא, אתה יודע מה יחשוב על מה שאתה אומר.
1: יוצאים לפרסומות, חוזרים מיד אחרי.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. נקבע מותו אמש של הגבר כבן ה-80, שנפגע בתאונה בין שני כלי רכב במבוא חיפה. המשטרה ציינה כי התאונה התרחשה סמוך לכניסה המערבית למנהרות הכרמל. הגבר פונה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב אנוש, ושם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. שלושה תושבי אקסל ונצרת נעצרו בחשד שדרשו פרוטקשן של מיליון שקלים באיומים. מהחקירה עלה כי נעשתה טעות ברישום חלקת אדמה של הקורבן בכפר אקסל, והיא נרשמה על שמו של אדם אחר, אחד החשודים. לאחר שתוקנה הטעות, החשוד לא קיבל את ההחלטה ולקח שירותים ממשפחת פשע. הקורבן סיפר שהושלחו רימונים לעבר ביתו ולעבר בתים של משפחתו, וכשסרב לענות לדרישותיהם, קיבל איומים על חייו ועל חיי משפחתו. בסיום חקירתם יוגש נגד השלושה כתב אישום. שני כתבי אישום הוגשו כנגד תושב ירושלים כבן 40 לאחר שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב בערב ראש השנה בצפת. זאת לאחר שלטענתו נגנב ממנו רמקול. כתבי אישום מייחסים לו עבירות של חבלה במזיד ברכב ושימוש פזיז באש או בחומר דליק. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר ייתכן גשם מקומי בשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לתעל אמל אסד, יוזם מרוץ בשביל הבנים הדרוזים, לשעבר סגן, מפקד היקל ומפקד מטפש.
2: בוקר.
1: מה שלומך?
2: היום לא יכול להיות יותר טוב.
3: אז למה? הסבר נמק?
2: כי אני מתרגש מחדש כל שנה, זו השנה 14, שאנחנו מתקיימים את אירוע בשביל הבנים הדרוזים, לראות את המוני ישראל מגיעים מחר, להשתתף, לרוץ, לרכב על אופניים, ובעיקר להתחבק ולהזדהות עם העדה הדרוזית, ובייחוד עם המשפחות השכולות. פשוט...
3: מה זה המוני ישראל במספרים? אתה יכול לשתף אותנו?
2: אנחנו מקווים שהשנה נעבור את ה-20,000 משתתפים.
3: 20,000?
2: כן, מרוץ, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שזה המרוץ הנצחה הגדול ביותר שיש במדינה, ואני מניסיון שהשתתפתי בהרבה אירועים, אומר לכם, זה המרוץ הכי עוצמתי שיש בישראל.
1: מה זה עושה למשפחות השכולות, אירוע כזה?
2: וואו, וואו, וואו. היום קראתי איזו כותרת של אישה בת 67 שהיא באה מחר לרוץ, אישה דרוזית דתייה, כדי להמשיך את דרכו של בנה ג'לה אברהים שנהרג בחרבות ברזל, משפחה שמגדלת 4 לוחמים, לראות את המשפחות באות עם החולצות, עם הכיתוב של השם של הבן שלהם, או התמונה שלו, לראות אותם צועדים עם המוני ישראל, דתיים, חילונים,
3: כמה
2: חיילים.
3: כמה זה באחוזים דרוזים ויהודים, חרדים, וכל מה שהזכרת הרגע?
2: המיקס הזה שמגיע, הוא מיקס משקף את המיקס שיש באוכלוסייה. אני אומר לך, גם ערבים מגיעים, אבל בעיקר חיילים, תלמידים, בני נוער, ומשפחות שבאות לחבק ולהזדהות. לא כולם רצים, אגב, לא כולם רוכבים. יש כאלה שבאים רק כדי לחבק, וזה הדבר הכי, הכי משמעותי שאתה יכול לפגוש ביום הזה.
1: טל אמל אסד, בואו נצא לנצל את העובדה שאתה מפקד יקל לשעבר, ואתה מכיר את לבנון היטב. בואו ספר לנו מה המשמעות של הפיצוץ של המתחם הענק של חיזבאללה ברכס הליטר, כמה זה נקודת מפנה, כמה זה דבר שבאמת מבחינת חיזבאללה הוא מכה קשה, כמו שאומרים חלק מהפרשנים בלבנון. מה דעתך בעניין?
2: לא הייתי רוצה להיכנס לפרטי הפרשנים, אבל אני אומר לך, עשינו הרבה מכות בעבר, והגיע הזמן שנחשוב על דברים אחרים. אני היום רוצה לנצל את ההזדמנות, להזמין את עם ישראל להשתתף מחר באירוע הכי לאומי, הכי מכבד שיש, ולא להתעסק עם אפילו האקטואליה של לבנון. יש יתובים ממני, שהיו גם ביקל וגם בלבנון, אז בוא נשאיר להם את הפרשנות הזאת, ותבואו מחר, תביא את עם ישראל.
1: אז בוא תספר לנו איפה נפגשים, לאיפה רצים, מה, אני מבין שיש כמה מקצים, בוא תן לנו פירוט לגבי...
2: כן, בהחלט. אנחנו, בשביל שכל המשפחה תהנה מהאירוע הזה, אז מתייצבים ב-5 בבוקר באזור צומת גולני, יער לוי, קרני חיטין, חמש בבוקר מפתחים השערים, 6 בבוקר הזנקות, מזניקים את המרוץ 10 קילומטרים, לאחר מכן אופניים 25 קילומטרים, עוד ריצה, עוד מקצה ריצה 5 קילומטרים, אחר כך מקצה צעדה 3.5 קילומטרים למשפחות. יש כמובן מתחם נינג'ה, ויש מתחם ספינינג, יש פיתה דרוזית, יש אקספו, בקיצור, יש...
1: יש גם מזג אוויר, יש גם מזג אוויר סביר מחר, אומרים שאפילו...
2: מזג אוויר סביר.
3: מי מממן את כל זה?
1: לא יהיה חם מחר.
3: מי מממן את כל זה?
2: זה עולה כסף? לא, הכל עולה כסף.
3: והרבה.
2: אמא שלי אמרה לי פעם, שבלש, למה אוסטרש, בטח אלי הבין אותי. אין דברים בחינם, אבל כן, יש סיוע של הצבא, יש סיוע של FIDF, יש סיוע של הוועד למען החייל, יש סיוע של משרד הביטחון, יש תורמים טובים, אנשים שאוהבים את העדה הדרוזית ובכלל רוצים לזכור, אז יש מאיפה לגייס כל שנה מחדש. אני מקווה שמתישהו האירוע הזה יהפוך להיות באמת אירוע לאומי שתוקצב על ידי המדינה, וזה כבר שנה 14 שאנחנו עושים אותו.
1: אני בכל זאת, אתה יודע, למרות שעלית כאן לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, כמו המרוץ בשביל הבנים הדרוזים, אני רוצה לדבר איתך על הסרט, על הסרט המדובר, על הסרט נאזה, ובאמת כקצין בכיר בצבא שהיה בכל מיני חמלים ונתן הוראות ונתן פקודות והיה חשוף הדברים האלה, מה אתה אומר על הסרט, על מה ש... על הביקורת נגדו?
2: תשמע, מה שעושים סביב הסרט זה מה שמפריע לי. אני הייתי בצבא הרבה מאוד שנים, הייתי בצבא ארצות הברית ושרתתי עם לוחמים, קצינים, מצבאות זרים אחרים. אני יכול להגיד לך כמעט בוודאות בהיכרותי הרבה מאוד צבאות, שיש לנו את הצבא המוסרי ביותר בעולם. בהיכרותי את החיילים, את המפקדים, את הטייסים, ובטח את הדרג הבכיר.
1: מה אתה אומר על ההחלטה? אתה יודע, אתמול ראיתי פרסום של ירון אברהם, שהדרג המקצועי ממליץ לממשלה להתעלם מהסרט, וטוען שכל התררם סביב מה שקורה בישראל סביב הסרט, יוצר בעיה לישראל, כי בעולם...
3: הרמטכ"ל אתמול דיבר בצורה ברורה נגד הסרט. אז איך יש ידיעה כזאת?
1: אז אנשי מקצוע באים ואומרים, תקשיב, בעולם לא מתייחסים לסרט הזה, הוא כלום. העובדה שכאן בישראל תוקפים ועושים כזה רעש, זה יכול לגרום לנזק. ההמלצה שלנו, תתעלמו. זה דיווח אתמול מחדשות.
3: איך אפשר להתעלם?
1: מה אתה אומר על זה?
2: אני חושב שלא מתעלמים משום דבר, אסור להתעלם. יש מי שצריך להתעסק בזה, יתעסק בזה, בטח לא הצבא צריך להתעסק בזה, הצבא צריך לעשות את המשימות שלו, יש משרדי הסברה, אנשים שתלכו להתעסק עם זה, ולצערי אנחנו לוקים בחסר בקטע הזה. אבל ברק, אלי, בואו נשאר באירוע החשוב.
1: אנחנו נשים לדבר איתך, זה אתה חוזר לאירוע.
2: חשוב לי מכל דבר אחר היום. אני מוכן ממחר, ברק, אלי.
3: באת חדור מטרה, באת חדור מטרה.
1: אפשר להזיז אותך.
2: ממחר דברו איתי על מכבי חיפה.
3: לא, אבל אני יותר ברצינות. יותר ברצינות, למה זה כל כך בדמך האירוע הגדול הזה?
2: תשמע, נהרגו לנו עד היום 451 לוחמים דרוזים, מתוכם החברים הכי טובים שלי והכי, ובכלל, אנשים שכמעט כולם מוכרים לי. ואני רוצה להשאיר את המורשת הזאת, שהאירוע הזה שנקרא בשביל הבנים, הוא בעיקר בשביל הבנים החדשים, הצעירים, שידעו שיש כאן ילדים שנלחמו, ובזכותם אנחנו עוד חיים פה. חשוב לי שעם ישראל יגיע ויכיר את העדה הדרוזית, חשוב לי שהעדה הדרוזית תתחכך עם עם ישראל, וידעו שכולנו, אנחנו ביחד, עם אחד. ומי שיבוא מחר לאירוע הזה, אלי ברק, אני אומר לכם, יבין מה זה ניצחון ויבין מה זה ביחד. באמת.
1: אתה חושב שהעדה הדרוזית פחות מדי בתוך הישראליות, פחות מדי בתוך ההוויה הישראלית, אתה רוצה שהם יהיו יותר או ש...
2: כן, כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שזה הדדי, גם הישראלים עדיין לא נכנסים לתוך העדה הדרוזית, אולי בזמן האחרון יותר ויותר, וגם העדה הדרוזית, אני רוצה שהשילוב הזה יהיה אחד, וכולנו עם אחד, ושיבינו שלא רק בשדה, לא רק בשדה הקרב.
1: אז הרבה טענות היו במשך השנים בקרב בני העדה הדרוזית, על זה שעם אחד, ובאמת אחוות לוחמים, אבל חוק הלאום עדיין הוא פצע בעדה הדרוזית, נכון?
2: כן, לא יעזור לי, אני יודע שלא יעזור לי, תחזירו אותי לשם.
1: אתה דיברת על העדה הדרוזית, אז העדה הדרוזית, חלק מהעניין.
3: מה אתה אומר על זה באמת?
1: אני לא מדבר איתך על נאזה, מדבר איתך עכשיו על חוק הלאום.
2: אני מסכים איתך, ואני חושב שהיום חוק הלאום, כולם מבינים שהוא קטם שחור למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית.
1: למה? תסביר.
2: כי לא יכול להיות שיש דמוקרטיה אחת ליהודים ואחרת לאחרים. דמוקרטיה זה דמוקרטיה. אזרח הוא אזרח הוא אזרח, ולא משנה מה הוא יהודי.
3: אתה לא מרגיש שאתה אזרח הוא אזרח הוא אזרח?
2: לא, אני מרגיש שמחוק הלאום הוציאו לי את השייכות הישראלית, וזה מה שהפריע לי.
1: אבל תסביר למה. אתה יודע, באמת, אלי ואני רוצים להבין את הכאב הזה. רוצים להבין למה זה כל כך מפריע לך ולכל בני העדה.
3: כן, וזה מפריע.
1: איפה זה בא לידי ביטוי? ואתם באמת
2: נחשבתם
1: בחוק הזה? כן.
2: בזה שמישהו... לא משנה מה כתוב בחוק או מה לא כתוב בחוק, כתוב איך מתפרש החוק. וכשאתה שומע ראש ממשלה, כשאתה שומע שרים או חברי כנסת לשעבר, אומרים לך שהמדינה הזאת היא שייכת רק ליהודים, זה נשמע לא טוב. רגע, ומה הייתי? אני לא שייך למדינה הזאת. זאת אומרת, מודי אלן, בגלל שהוא יהודי, אז מגיע לו יותר זכויות על המדינה הזאת מאשר עמל אסעד או מישהו אחר.
3: אבל אני חושב שגם אתה מבין וגם כולם מבינים, יכול להיות שצריך לשנות אולי משהו בנוסח, אבל בוודאי לא זו הייתה כוונת המחוקק.
2: אני מתאר לעצמי שלא זאת הייתה כוונת המחוקק.
1: בטח לא לפגוע
2: בדמוקרטיה. הוא לא עשה ולא תרם שום דבר למדינה מאז, אבל עזוב את זה, אני חושב שיש מה לתקן בחוק הזה. הגשתי בקשה לתיקון, אני חושב שהדבר הכי חשוב לי כאזרח ישראלי דרוזי, להרגיש שייך. אסור לקחת לנו את השייכות הזאת, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים לדעות בדגל, אני רוצה להתרגש מנבחרת ישראל שמגיעה לאולימפיאדות, מה שהיא לא תגיע, אבל...
3: למה? תהיה אופטימי, תהיה אופטימי, נגיע, נגיע.
2: איך אני אופטימי, אלי,
3: אגב, לאולימפיאדה הגענו, ליורו ולמונדיאל עוד לא הגענו.
1: איך אומרים רחוקת?
2: לא אשכח את השער שלך באוסטרליה.
1: אמל, אסד, גם אם נהיה...
2: אלי, אני אמרתי, ברגע שבקעת את השער ועברת את השוער, ואחר כך עוד שחקן, אמרתי, אם הייתי מאמן, הייתי מוציא אותך.
1: באמת? למה? כי יותר מדי עשה וואנטות ליד השער. אתה יודע, היינו היו 48 נבחרות הפעם במונדיאל, אמל, דעתי גם יהיו 480.
3: לא, לא, לא. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. אנחנו נגיע.
1: מה יהיה מכבי חיפה, עונה? רק שאלה אחרונה. בוא, עזוב, הנה, דיברנו.
2: אתה ממש לוחצתי על הפצע.
3: למה? 9 נקודות מ-12 אפשרויות הראשונות. לא, זה התחיל לא רע.
2: עדיין לא נועים טוב.
3: זה נכון.
2: אבל יהיה בסדר, נשאלה, יהיה בסדר. תבואו מחר בשביל הבנים הדרוזים, הכי חשוב.
3: תודה רבה.
1: תת-אלוף אמל אסד, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה להפעולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 הפעולה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
7: יהודה, מה העניינים, יהודה?
8: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
7: תודה.
8: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
4: שישי, 13:00 בצהריים, בכל רגע.

0: אלי, אתה יודע מי נמצא כאן מטר, מטר לידינו, באולפן הסמוך כאן ממש ליד? יורם גאון. אני עובר כאן עכשיו, אני רואה את יורם גאון, רבקה מיכאלי מקליטה איתו תוכנית, ואתה יודע, אני אומר לך, אני...
1: יורם גאון האגדי.
0: זהו, אני אומר, אני חי שנים עם אנשים מוכרים, אף אחד לא עושה ראשי, אתה רואה את יורם גאון, זה...
1: זה עושה לך את זה.
0: זה עושה,
1: זה עושה. יורם גאון יש אחד.
0: אחד, זה קודש שמלווה אותנו. אחד יחיד ומיוחד. עשרות שנים, באמת, משהו מאוד מאוד מיוחד, אז ראיתי אותו, ווואו, זה לא דבר מובן מאליו. אבל אתה יודע, יש עוד אישה גדולה, זמרת גדולה, אילנית היום בת 79. בת 70, ואני זוכר אותה באורוויזיון, בת 79.
1: אנחנו זוכרים את זה, כן.
0: אז מזל טוב לאילנית.
1: צעירים באורוויזיון.
0: מזל טוב לאילנית, אל הדרך, בבקשה. בבקשה.

0: מפיקים, שר פלסר ואסף נבוא החיים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל אחר על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, שיהיה לך חתימה נעים, יהיה לך גמר חתימה טובה, ושתבקש סליחה מכל מי שפגעת בו.
1: אני אבקש.
0: ושיהיו רק בשורות טובות בשנה.
2: חתימה טובה לכולם, צום קל למי שצם, ושיהיה לנו שקט. אני מבחינה בריאותית לא יכול.
0: אני אצום בשבילך.
2: יאללה.
0: יאללה, לכיף רק.
2: סלמת.
3: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי מסר, התרגשות גדולה מאוד ממה שהטקס זיכרון הלאומי הופך להיות. אני מרגיש את התמיכה והחיבוק הזה בכל מקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד.
13: מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. ילד כבן שנתיים נפל לפני זמן קצר מגובה של כארבע קומות בקריית ים. ברגעים אלו, צוותי הרפואה בבית החולים רמב״ם בחיפה נלחמים על חייו. המשטרה והשב"כ עצרו שני חשודים בניסיון לינץ' בהם מובנה שנכנסו בטעות לג'נין בחודש שעבר. המשטרה מזהירה אזרחים ישראלים מכניסה אסורה לשטחי A. נקבע מותו אמש של הגבר כבן ה-80 שנפצע בתאונה בין שני כלי רכב במבוא חיפה. המשטרה ציינה כי התאונה התרחשה סמוך לכניסה המערבית למנהרות הכרמל. הגבר פונה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל ושל פיקוד העורף החל במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד שעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב ברחבי הארץ. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר ייתכן גשם מקומי בשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ורכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
9: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
8: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אדם שאני מכיר, מכבד ואפילו קצת, ממש טיפה מסמפת, כתב פוסט בעקבות אינסוף פרסומים וקמפיינים של תומכי מפלגת השלטון על הסכנה התמונה בשיתוף פעולה עם הערבים. יותר מ-20% מהאוכלוסייה, חלקם רופאים שלנו, שותפים שלנו, קבלנים שלנו ומה לא. הם הסכנה הקיומית למדינת ישראל. אמנם האסון הגדול ביותר בישראל בדמות השבעה באוקטובר בכלל קרה במשמרת של מפלגות הימין על מלא מלא, ולמנסור עבאס לא היה חלק בקואליציה בזמן הטבח, אבל הערבים הם הבעיה הכי גדולה. זה לא רק תומכי הקואליציה. כל האופוזיציה מפחדת לומר זאת. שיתוף פעולה עם הערבים, משמעות, הפסד, צורב, לכל הדורש ניצחון. ובזמן שכולם פוחדים מהערבים, אותו כותב פוסט דורש שנדבר על מה שבאמת חשוב פה במדינה, על ענבים. די כבר, הוא כותב, די כבר שחררו. ערבים ערבים, אבל מה עם ענבים? 30 שקל לקילו, 30 שקל לקילו, ואתם מקשקשים לי על ערבים. הפרסק, 20 שקלים לקילו. שזיפים סגולים וצהובים, 19 שקלים לקילו. משמש עולה היום 25 שקלים לקילו, והרשימה עוד ארוכה. כל הזועקים והצועקים שילכו לחפש בסופר, הוא כותב. ולא רק לפני הבחירות, כדי לפזר הבטחות, לכו ואשכרה תשלמו בזהב על הפירות. אתם מכירים? כל עיניו זהב, זה לא רק סלוגן. באיראן כולם מבטיחים לטפל, גם בחמאס ובחיזבאללה. אבל מי יטפל באויב המר שלנו? מי יטפל ביוקר המחיה?
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

לכם, צהריים טובים, עוד מעט 6 דקות אחרי חצות היום, אנחנו כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, עד השעה 2 יחד איתכם, יד ביד, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה, בוואטסאפ שלנו 052-596-96, רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו כמובן איתכם. אפרת אביטל מפיקה אותנו, נגיד תודה גם לנטה לוינסון, ליובל יונה בחדר החדשות, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, כאן באולפן ירין דורון. נדבר על פוליטיקה ועל משה הר ציון שמצטרף למפלגת עמך ישראל. אמנם מקום לא ריאלי, אבל כשהסקרים כבר מראים שהמפלגה אוטוטו משיגה 6 מנדטים, מדובר בהחלט בחיזוק מקומי לאופר וינטר. נספר לכם על דירה מיוחדת באפולה, דירת גן, שהיו מי שרצו להזכיר והיו מי שרצו לזכור. מה עשו בתוך הדירה, תכף תשמעו. נקפוץ לבית שען, שם שערה במפעל אוף טוב, יושב ראש ועד העובדים מוזמנה לשימוע לפני פיתורים. אין עובד אחד באוף טוב שלא מדבר על זה. נדבר על כך בהרחבה. מה הוביל תושב ירושלים בן 40 להציד תחנת לוטו בצפת? ואתם יודעים, שריפה שגרמה נזק ל5 כלי רכב. אתם בהחלט מוזמנים להישאר איתנו לשמוע מדוע הוא עשה את זה. סיבה מאוד מאוד שרירותית והזויה. חוץ מזה, נקפוץ לצפון, נהיה בקריית שמונה, נדבר על הגדלת התקציב של 70 מיליון שקל להשקעה בשירותי הבריאות בעיר. מ-30, תוספת של 40 מיליון שקל על ידי מנהלת תנופה, וגם נעסוק בשמירה על איכות הסביבה, בכנסות כבדים למי שמזהם אותה ומטמין פסולת באתרים פיראטיים. נחזור ליום הכיפורים, נדבר גם על יום הכיפורים מבחינת קודש, גם על מלחמת יום הכיפורים, ספורט ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן. אז שוב נגיד תודה לאפרת אביטל, לנטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ. אנחנו יוצאים לדרך, אל תדברו רק על ימין שמאל, על ערבים, דברו על ענבים.

0: אנחנו נשים את הכסף של גידי גוב בצד, רוצים כבר עכשיו לומר צהריים טובים לאורח הראשון שלנו, משה הר ציון, עמך ישראל, שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שלום רב.
0: שלום רב, אתה יודע, אולי לפני שנדבר על עמך ישראל, אתה יודע, אני פתחתי בכך שאנחנו מדברים על ערבים, כן ערבים, לא ערבים, בסוף בסוף אף אחד לא מדבר על ענבים. על מחירי הפירות והירקות, על יוקר המחיה, אתה גם חקלאי נאמר. עמך ישראל מדברים על יוקר המחיה?
1: ברור שמדברים על יוקר המחיה, ומדברים על החקלאות, ומדברים על הייצור המקומי, זה התפקיד שלי במפלגה. אני הצטרפתי בדיוק בשביל הדברים האלה.
0: נגיד שאתה ממקימי תנועת ארצי, שעוסקת גם בחקלאות והתיישבות ישראלית ציונית, אתה בעצם משובץ במקום ה-14, נגיד מקום כרגע לא ריאלי, אלא אם כן יהיו נורווגים, ובאמת אופר וינטר יהיה חלק מהממשלה. אתמול הסקרים כבר מתחילים להחמיא למפלגה שככה עברה את אחוז החסימה, מדברים כבר על לקראת 6 מנדטים, ספר לי רגע על ההחלטה להצטרף.
1: תראה, המקום הוא פחות חשוב. אני חושב שזה שהצטרפתי וזה שאני נותן את הטון שם בנושא של החקלאות וההתיישבות והפריפריה וההתיישבות בגבולות, אז זה לא משנה אם אני אכנס או לא אכנס, האג'נדה הזאת תהיה במצע, אנחנו נפרסם בימים הקרובים את המצע שלנו, והדברים האלה ייכנסו, גם אם אני אהיה בפנים או אהיה בחוץ, או איך אומרים אצלנו, לא באנו בשביל הכיסא, באנו בשביל השולחן.
0: כמה...
1: קבלת ההחלטות.
0: כמה זמן אתה בקשר עם אופר וינטר, ומתי בעצם באמת שמעת על הקמת המפלגה, מתי הבנת שאתה חלק ממנה?
1: אני בקשר עם אופר בשנה האחרונה, בכמה וכמה מפגשים, אני הכרתי אותו עוד גם מהצבא, מפקד האוגדה שלנו, באוגדה 98, והתרשמתי האמת מהאיש שבאמת פה לקח עכשיו איזושהי משימה שהיא למעשה שליחות, משימת חייו מה שנקרא, כדי לראות פה באמת שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. בסוף אנחנו
0: אבל אתה יודע משה, אתה הרי איש של עבודה וגם אופר וינטר כנראה, וכולם באים בשביל שליחות, אבל אז הם מגלים שהפוליטיקה זה לא דבר קל, זה הרבה יותר מורכב, ולפעמים השליחות שלך מטובלת בהרבה מאוד זוהמה.
1: א', אנחנו אף פעם לא בחרנו דברים קלים. מי שמכיר אותי יודע שאני הגעתי בשלב הזה בחיים שיש לי בעצם הכל. אני לא צריך שום דבר, אני יכול לשבת אצלי על המרפסת בבית וליהנות מהנוף.
0: לצפות אל גבול הגלעד.
1: נכון, אבל שאתה רואה את נתוני היצור המקומי בחקלאות, ושאתה רואה את מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות עם הנושא הביטחוני, ושאתה רואה שאין כאן ועדת חקירה אחרי השביעי באוקטובר כבר שלוש שנים, ושאתה רואה עוד מגוון, אתה רואה את מצב ההסברה שלנו שהוא בעצם לא קיים, אז אתה אומר, אתה מצטרף פה לנבחרת חדשה, רעננה, שבאה לשנות את הדברים האלה, ולהיות גם חלק מהימין, ולא דווקא, להיות דווקא מצד השמאלי.
0: כן, אתה עדיין מאמין בשמאל וימין?
1: כן, אני חושב שיש עדיין את
0: במלחמה הזה. של שלוש שנים שנלחמים כתף אל כתף, אנשים שהיו בקפלן, אנשים שהתנגדו לקפלן, אנשים בעד הרפורמה נגד, כולם לחמו כתף אל כתף בשביל המדינה הזאת, ציונים נלהבים.
1: ברור, תראה, א', אני לא אומר שמאל, אני לא אומר כמילת גנאי או משהו כזה, חס וחלילה, טובי חבריי, הם אנשים מהשמאל, אני מעריך אותם מאוד, אבל יש פה מחלוקת של תפיסת עולם, של השקפת עולם. האם אנחנו רוצים להכיל את האיום של האויבים שלנו, כמו שהיה מול החיזבאללה למשל? אנחנו הכלנו את זה וקיווינו שהטילים של החיזבאללה...
0: אבל מי זה הכלנו? אני אקשה עליך קצת, מאיר. משה, אתה יודע, אמרתי מאיר, כי אני רוצה כבר להגיע ולהזכיר שאתה הבן של מאיר הר ציון, למי שבמקרה בטעות פספס את הנתון הזה. אתה יודע, אביך זכרו לברכה האמין בלהעביר את המלחמה מעבר לגבולות האויב. הוא לא עסק בהתגוננות, הוא חשב שההגנה הטובה ביותר זו התקפה. ואתה אומר, אנחנו הכלנו, ואני אקח אותך לאוהלים, זה אותה ממשלה, זה אותו ראש ממשלה שאתם הולכים להמליץ עליו. כלומר, מצד אחד אתם רוצים לבוא ומשהו חדש, מצד שני אתם תמליצו על הישן.
1: נכון, נכון, אבל פה זה לא שלטון מלוכני ולא שלטון יחיד, פה זה שלטון של קואליציה. וכשאנחנו מדברים על קואליציה, אז אנחנו צריכים בעצם, גם פוליטיקה זה לא תוכנית כבקשתך. זה, איך אמר לי חבר, זה אומנות האפשר, ואתה צריך עכשיו להחליט, האם אתה רוצה את גדי איזנקוט כראש ממשלה, ולידו בקואליציה שלו את יאיר גולן ומנצור אבאס, כן? או שאתה רוצה את אופר וינטר כשר ביטחון, ואת ביבי נתניהו כראש ממשלה.
0: אי אפשר את אייזנקוט, אי אפשר את אייזנקוט ואת וינטר?
1: כרגע זה לא על הפרק, לא נראה לי שזה על הפרק, לא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע...
1: כי זה תפיסת עולם, זה לא עניין אישי. זה תפיסת עולם שמאל, וזה תפיסת עולם ימין. זה תפיסת עולם של החלה, וזה תפיסת עולם של
0: החלה. אבל הנה, אני מוכיח לך שהיה פה ימין, והחלנו, ולא ירינו באוהלים, והעברנו כסף לאויבים.
1: הנה, בדיוק בשביל זה התעקשנו, לרוץ באופן עצמאי, ולהיות עצמאים, לא להיות שפוטים של אף אחד, ולא להצטרף לדבר הזה של כאילו הימין שהיה פה קודם, אלא לבוא עם משהו חדש, ובעצם לאלץ את ביבי נתניהו ואת מי שיהיה שותף לקואליציה שלנו, אנחנו עוד לא יודעים...
0: לא, אבל אפשר גם לאלץ את אייזנקוט, אפשר גם לאלץ את אייזנקוט באותם הכלים, לאלץ אותו להושיב על כיסא שר הביטחון את אופר וינטר, ואתה יודע, אולי אפילו יהיה יותר קל לאלץ אותו לעשות את זה. אתה מקבל את התקיפות של הליכוד שסימנו את וינטר ואת המפלגה, אתכם, אנשים ציוניים, אנשים ימניים, תוקפים אתכם וטוענים, אתם הולכים להוביל לאסון בגוש.
1: אני יכול רק להציע לאנשי הליכוד, במקום לתקוף אותנו, תראה, אנחנו בעשרת ימי תשובה, במקום לתקוף אותנו, הם יכולים לתקוף את האויבים שלנו, את החיזבאללה ואת החמאס, אנחנו באים פה מהצד שלהם. זה שהם תוקפים אותנו ורוצים להקטין אותנו, זה רק, איך אומרים?
0: מוכיח את החוזק שלכם, כנראה.
1: לגנותם, בדיוק.
0: אני רוצה בדקות שנשארו לנו לדבר איתך על חקלאות, כמו שאמרנו, אתה חקלאי בנשמתך, משפחתך, חוות שושנה קוראים, על שם דודתך שנרצחה.
1: נכון.
0: ואנחנו ראינו את החקלאים בשנים האחרונות נענקים, קשה להם, היבוא הורג אותם, ואתה יודע, בסוף הם גם מואשמים שהם מונופולים, והם אחראים ליוקר המחיה. אנחנו נראה שינוי מהמפלגה שלכם בסיפור הזה.
1: אצלנו אומרים בעזרת השם, אנחנו שם בשביל החקלאים, אנחנו פה ברדיו אזורי שומעים...
0: מעט מאוד חקלאים נעזרים בשם כדי לשרוד.
1: תשמע, אנחנו, אם נגיע לעמדת כוח ונהיה בממשלה הבאה, אז נוכל להטיב ולעשות, יש לנו המון תוכניות. דרך אגב, גם הממשלה הנוכחית עשתה למען החקלאים, זה לא שהיא לא עשתה כלום. אבל יש לנו תוכניות...
0: שר סמוטריץ' רצה למחוק את הרפתנים, וככה ממש הרגישו.
1: ובסופו של דבר, בעזרת שר החקלאות, בעזרת שר הכלכלה, בעזרת אנשי דגל התורה, משה גפני ואורי מקלב, הצליחו למנוע את הדבר הזה. ואנחנו כמובן, צריך רפורמות בחקלאות, שלא תבין. החקלאות במצב...
0: רפורמות שיתיבו עם החקלאים.
1: נכון, רפורמות להצעיר את גיל החקלאים... רפורמות, בשבילי החקלאות זה לא רק יצור מזון, זה לא רק כלכלה.
0: ביטחון, זה ביטחון וביטחון המזון.
1: זה ביטחון, זה התעמדות לקרקע, זה קשר. תראה, חזרנו לכאן, הציונות חזרה לכאן, אנחנו צריכים איכשהו להיות קשורים לאדמה, אנחנו לא יכולים להיות מנותקים. השורשים שלנו זה אדמה, הציונות נבנתה על החקלאות, זה המכשיר. בשביל התנועה...
0: אבל הימין היום הוא אומר, אני רוצה לפתוח את השווקים, אני רוצה לייבא, אני רוצה כמה שיותר אפשרויות, זה בא על חשבון התוצרת, זה בא על חשבון החקלאים, שבסוף אומרים, אם אני לא ארוויח, אין לי מה לשמור בחינם על הקרקע. קשה לי.
1: כי אם האגרות על העובדים הם כמו שהם היום, ואם המגורים על העובדים הם כמו שהם היום, ואם המחירים של המים, ואם המחירים של הדלק, ואם המחירים של כל התשומות הם בשמיים, אז איך אתה יכול להתחרות את זה? גם לפתוח את השוק, אפשר לעשות את זה בדרך כזאת, בלי למוטט, כמו שעושים את זה כל כלכלות אירופה וארצות הברית, בלי למוטט את החקלאים המקומיים, את הייצור המקומי, למוטט את הייצור המקומי, מה יהיה בזמן שלא יהיה לנו יבוא, מסיבות אחרות, כאלה ואחרות. תראה, בבל מנדב נסגר עכשיו, אין עוניות, יש פתאום, אנחנו, אתה יודע, יש משברי אקלים, כל מדינות העולם עושים תוכניות ביטחון מזון ל-2050 ול-2100, ואנחנו פה אומרים, הכל אפשר לייבא ואפשר לפתוח, אנחנו נייבא, ואסור לנו למוטט את הייצור המקומי.
0: לא על חשבון החקלאות הישראלית, שכמו שאמרנו, היא לא רק הסם התבואה שלנו, זה גם ממש ביטחון האדמות שלנו.
1: יש דרכים ואפשר למצוא, ויש לנו תוכניות, ואנחנו בקשר עם כל גורמי המקצוע, גם בהתאחדות חקלאי ישראל וגם בגופים האחרים, כדי לראות איך מצד אחד באמת פותחים את השוק, כמו זילים את התוצרת לחקלאי, שדרך אגב זה בכלל משהו אחר, זה ריכוזיות במשק, זה פערי תיווך, זה לא קשור לחקלאי.
0: בסדר, אתה יודע, הריכוזיות במשק זה שלטון קפיטליסטי שמוביל הימין בשנים האחרונות, וגם את זה צריך לומר. אני לא בטוח שמפלגות בגוש השני מתנגדות, כי גם ליברמן ופורר הוכיחו שהם מעדיפים יבוא על חשבון החקלאות הישראלית.
1: נכון, ואני, זה בדיוק הסיבה שאני נכנסתי. אני נכנסתי כדי להילחם על הדברים האלה, גם בתוך המפלגה וגם בתוך הקואליציה העתידית, נראה ממי היא בנויה ואיזה שותפים יהיו לנו, אבל אנחנו נלחם על הדברים האלה כדי שהייצור המקום, ובעיקר לאורך הגבולות.
0: אנחנו צריכים גם להגיד לסיום, נגיד, משה, שאתה בעצם נראה לי מתמודד רביעי אפילו חמישי מהצפון, אופר וינטר בעצמו, נטלי שם טוב, אפילו יוסף חדד, חיפה, נצרת, אנשי הצפון, מפלגה הצפונית, שאולי תתה את הקף בבחירות הגורליות האלו. משה ארציון, עמך ישראל, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, יום טוב, תודה רבה. גמר חתימה טובה לכולם.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים לאפולה, שם המשטרה הגיעו לדירה להזכיר, דירת גן, והם מצאו שם מה? שלום לרב פק, רב פקד דורון גבאי, קצין החקירות והמודיעין של תחנת אפולה, שלום לך.
2: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אז מה מצאתם בדירה?
2: למעשה אנחנו מקבלים דיווח במוקד המשטרה מאחד השכנים שיש משהו שלא מריח טוב תרתי משמע בדירה הזאת. זה היה בשעות הערב, מגיעים לשם השוטרים, שוטרי הסיור שלנו ביחד עם הקטינים, מגיעים למקום, באמת רואים שאיזושהי התרחשות שהיא לא כל כך ברורה בדירה הזאת, רעש וריח סיגריות וסמים. נכנסים לדירה הזאת ומגלים שבעצם בתוך הדירה מתנהל
0: לאס וגאס קטנה.
2: בדיוק, לאס וגאס קטנה. אנחנו מאתרים בתוך הדירה 10 אנשים, כל המסכים, אתה רואה על כל המסכים משחקי אימורים, על כל אחד מהחברים שם נמצא כסף מזומן. פשוט מפעילים מקום של הימורים.
0: זה אנשים שמכורים להימורים, או תספר לי ככה, מה אפשר להגיד על אותם אנשים שנמצאים שם? אותי לימדו שבהימורים לרוב מפסידים. וכשאתה עושה את זה בבית כזה, אני גם נוטה לחשוב שמי שמנהל את הדירה הזאת הוא עבריין, ולא הייתי רוצה להפסיד לעבריין.
2: תראה, האמת היא שאני יכול להגיד לך שאותם 10 שחקנים שמצאנו הם מכל יישובי האזור, יהודים וערבים ביחד, כולם בגילאי 40 ומעלה עד גיל אפילו 65. זאת אומרת, אנשים מבוגרים עם ראש על הכתפיים, בעלי משפחות, חלקם עבריינים וחלקם ממשפחות נורמטיביות. העניין הזה של האימורים, צריך להבין, הדבר הזה יכול לפרק משפחה. אנשים פה נכנסים לחובות, בטח מול המפעיל שהוא עבריין שמוכר לנו, נכנסים פה לחובות, ואני אומר לך, היה לנו גם מקרים שאנשים מכרו מכוניות ובתים, והרסו את המשפחה שלהם בגלל האימורים האלה.
0: וזה גלגל, זה בור שקשה מאוד לצאת ממנו ברגע שאתה מפסיד, וגם כשאתה מרוויח, ולרוב אתה לא מרוויח, אתה בעצם נתון גחמותיו של העבריין.
2: בוא, הרווח שאתה מרוויח זה 100-200 שקל, אבל ההפסדים שאתה יכול להגיע לפה זה עשרות אלפי שקלים, ואנשים באמת מאבדים משפחה ככה, ונופלים לסמים, וזה מושך. עזוב, זה חוץ מהפשיעה שזה מושך, כן? כי גם אנשים כדי להשיג כסף, לפעמים גם פורצים לרכבים ופורצים לדירות ולעסקים, כדי לקחת עוד איזה כמה מאות שקלים ולבוא לאמר איתם.
0: אנשים שהתמכרו, התמכרו. תגיד, אותו שכן שדיווח לכם, בסופו של דבר הראה אזרחות טובה, אבל הוא גם הכניס את עצמו לברוך לא קטן, הוא יצטרך אחרי זה להעיד מול אותו עבריין, הם יודעים איפה הוא גר, זה לא פשוט. יש אפשרות שהוא לא יהיה חלק מהתמונה, שאתם תמשיכו בלעדיו?
2: הדיווח הוא דיווח אנונימי, הדיווח למשטרה הוא דיווח אנונימי, אנחנו לא נכנסים לזהות שלו, וזה בסדר וזה קורה, זה קורה.
0: לפעמים אתם מאלצים את המדווח להתלונן ולהעיד, כי הוא חלק מבעצם הראיות.
2: תראה, אני אגיד לך משהו. במדינת חוק, המשטרה לא יכולה בלי שיתוף הפעולה של האזרחים. שיתוף פעולה של האזרחים זה משהו אינטגרלי בעבודה שלנו. ברגע שיש לנו שיתוף פעולה מאזרחים, אנחנו יכולים, אני יכול להגיד לך שאחוזי ההצלחות שלנו הם עולים פלאות, גם בחשיפה וגם במניעה של אירועים. במקרה הזה, הדיווח שהתקבל במוקד המשטרה הוא דיווח אנונימי. הוא רק נתן לנו אינדיקציה להגיע למקום.
0: בואו תבדקו.
2: בדיוק. כל השאר זה כבר עבודה של המשטרה. גם במקרה הזה אני גם מאמין שאנחנו לא נצטרך להגיע לפרטים של אותו אדם שדיווח וגילה אזרחות טובה.
0: תגיד, המזכיר, הוא ידע, לא ידע?
2: תראה, מעיון קצר ברישום הפלילי, אין לי ספק שהוא יודע, הוא מנוסה בזה, הוא מכיר את זה. אנחנו מקווים הפעם גם להוציא לו באמצעות חתימה של מפקד המחוז הצפוני, מאיר אליהו, חתימה על סגירה של המקום ל-30 יום. עשינו את זה מספר פעמים בעיר אפולה בחודשים האחרונים, גם בבתי אימורים וגם בבתי זנות. זה דברים שמעניינים אותנו מאוד, כי זה מושך פשיעה ועבריינות לעיר, ואנחנו מנסים לעשות ככל שאנחנו יכולים לנקות את העיר מהדברים האלה.
0: אז הנה, הרבה מאוד מאזינים באפולה מאזינים לנו, והסביבה, א' כל אל תשתפו עם זה פעולה, וב' אם אתם מריחים משהו חשוד, רואים משהו חשוד, תחייגו, אפשר גם באופן אנונימי, המשטרה תמשיך משם.
2: בדיוק.
0: רב פקד אורון גבאי, קצין החקירות והמודיעין של תחנת אפולה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודה רבה שהיית לשידור.
2: תודה רבה לך ולמאזינים, כל טוב.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות עם יובל יונה. בהמשך אנחנו נביא לכם סיפור מבית שען, שערה של מפעל אוף טוב, שם החליט המנהל, המנכ״ל של אוף טוב, לזמן את יושב ראש הוועד ובעצם לספר לה שהיא הולכת להיות מפוטרת. מדוע? אנחנו כמובן נספר לכם את כל הפרטים בהמשך. גם נביא לכם את תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו שהציא תחנת לוטו בצפת. ההצתה הזאת התפשטה לרכבים חונים ליד, 5 רכבים ניזוקו. בחקירתו הוא טען שעשה זאת. טוב, אני לא אספר לכם עכשיו, תהיו איתנו אחרי הפרסמות חדשות, ואז אנחנו נספר לכם מה הסיבה שגרמה לתושב ירושלים להציא את תחנת הלוטו בצפת.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, האולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. לוחם אגב ירה בחשוד באום אל פחם שהתנפל עליו ותקף אותו. החשוד נפצע באורח בינוני קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי. האירוע התרחש בעקבות מרדף של לוחמי מג"ב אחר החשוד בכביש 65, זאת לאחר שסירב לעצור את רכבו. ילד כבן שנתיים נפל לפני זמן קצר מגובה של כ-4 קומות בקריית ים. ברגעים אלו צוותי הרפואה בבית החולים רמב״ם נלחמים על חייו. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל ושל פיקוד העורף החל בשעות הבוקר במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. עוד הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב ברחבי הארץ. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תורגש ירידה קלה במידות החום, מחר ייתכן גשם מקומי בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו

0: טוב, דרמה במפעל אוף טוב בבית שען. צריך לומר, אנחנו קבענו לדבר עם יושב ראש ועד העובדים במפעל, זיווה לוי, שהודיעו לה שהיא מפוטרת. כל העובדים כרגע יצאו החוצה מהמפעל בטענה שהם שובתים. יש ממש עכשיו סיפור גדול במפעל אוף טוב בבית שען. נגיד שגם פנינו להנהלה, שם עדיין החליטו שלא להגיב לנו. אנחנו מנסים להביא לשידור את ההסתדרות, הסתדרות העמקים, זה כרגע עדיין לא קורה, אנחנו נמשיך ונעקוב, בינתיים נצא להפסקת פרסמות, כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע.

0: חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
1: מדברים ברדיו.
2: טוב, יש דרמה, ואנחנו כמובן ננסה להביא תכף את יושב ראש ועד העובדים במפעל, שנמצאת עם העובדים שלה מחוץ למפעל, אחרי שסולקה בעקבות דין ודברים עם הנהלת המפעל בבית שאן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אותו תושב ירושלים, בן 40, שהצית תחנת לוטו בצפת, הוא גרם נזק לחמישה כלי רכב שחנו בסמיכות. שלום לפקד ליגל אלמוג, ראש משרד החקירות בתחנת צפת, שלום ליגל.
3: שלום וברכה.
2: קודם כל, מה עושה בן 40 בצפת?
3: הוא הגיע לשעות כאן, כבר תקופה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים באותו חשוד.
2: מה זאת אומרת? מאיפה הוא מוכר לכם?
3: מוכר לנו מאירועי עבר. גם בתחנה.
2: גם מה, שקשורה ללוטו?
3: לא ללוטו ספציפית, אבל נזק לרכוש.
2: הבנתי, נזק לרכוש. זאת אומרת, זה בן אדם ירושלים שנוהג להגיע לצפת, ועל הדרך עושה בלגן.
3: אמת.
2: ואנחנו מדברים על אירוע אחרון שהוא מגיע לתחנת הלוטו ומצית אותה. מספרי לי על האירוע הזה.
3: טוב, אז ככה, בתאריך ה-11.9 בשעות הלילה, קיבלנו דיווח ממוקד 100 על הצתת חנות לוטו, ובנוסף גרימת נזק לחמישה רכבים שחונים בסמוך לעיר צפת. כמובן ששוטרים במהירות הגיעו למקום, ביצעו סריקות במקום, איתרו את החשוד בקרב המקום, עצרו אותו, ומשם התחלנו לנהל בעצם את תיק החקירה.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על שריפה שכאמור, כמו שאמרנו, גם מתפשטת לעבר כלי רכב שחנו במקום, חמישה כאלה, ואז אתם מנסים להגיד או תגיד, מה הסיפור שלך? הוא עונה לכם משהו הזוי.
3: אמת. אז בעצם החשוד מספק לנו תשובה שכמו שאמרת, נשמעת לא ריאלית לבן אדם הסביר, שבעצם הרקע למעשיו הוא שלקחו לו רמקול, נגנב ממנו רמקול, ולכן הוא החליט לפגוע ברכוש ולגרום נזק לתושבי העיר צפת.
2: גנבו ממנו רמקול?
3: באמת?
2: פשוט ככה. והוא החליט להציג, תגידי, אמרתם הוא מוכר לנו, ואני מעריך שעכשיו אתם תדרשו מבית המשפט גם להניש אותו ביתר סט.
3: אמת, חשוב לציין שבאותו זמן של הגשת כתב האישום בתיק הנ"ל שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוגש כתב אישום נוסף, בתיק נוסף שהתנהל אצלנו על פגיעה ברכוש. זאת אומרת, מיצינו איתו את הדין עד כמה שאפשר באירועים שהתנהלו בגזרתנו. חשוב לציין ששוטרי התחנה ביצעו עבודה מצוינת, הן בתחום ה... סיור והן בתחום החקירות כדי למצות עם החשוד ענה לתדין.
2: אנחנו מקווים שאדם שחושב שגנבו לו רמקול לא יצית כלום ויפנה לאן שצריך לפנות. אנחנו מקווים שהוא ישלם את המחיר לכל אותם נפגעים מההצתה הזו. פקד ליגל אלמוג, ראש משרד החקירות בתחנת צפת, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה גם לכם.
2: גמר חתימה טובה.
3: להתראות.
2: נספר לכם שאנחנו כאן במשדר מיוחד לרגל יום הכיפורים, זה קורה ביום ראשון, בין 8:00 ל-10:00 עם הכותרות, עם דיווחי התנועה ובכלל עם סיפורים כאלו ואחרים על יום הכיפורים. בשעה שנייה אנחנו נדבר גם עם אמיר חשמונאי, חבר קיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, פדו שבי ממצרים במלחמת יום הכיפורים, וגם עם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, נשיא איגוד רבני קהילות, יום הכיפורים ברדיו כל רגע. אנחנו יוצאים להפסקה של צלילים, מנסים להתעדכן מה קורה במפעל אופטוב בבית שען, שם שביתה ספונטנית לאחר סילוקה של יושב ראש ועד העובדים במקום, אנחנו ננסה להביא לכם משם קולות. כרגע הם כולם בבלגן והם מסרבים לדבר, אבל אנחנו ננסה להביא את הקולות.
4: לישון בלי לחלום.

0: כרגע גרושה מהמפעל.
1: טוב, אנחנו, כן, כמו שאתם שומעים, אנחנו במהלך ההפסקות מדברים, גם עם ההסתדרות, מנסים להביא את זיווה לוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל, יש גם את כנרת שאחראית להסתדרות, גרושה מהמפעל, כך הם אומרים לנו ממש עכשיו, יושב ראש ועד העובדים במפעל אופטו בבית שען, מגורשת, וזה אחרי שהבוקר היא נקראה לשימוע לפני פיתורים. נגיד שזיווה לוי, אותה יושב ראש ועד העובדים במפעל שגורשה, רצתה לדבר איתנו, קבעה איתנו שיחה, וממש עכשיו כולם שם מפחדים, נאמר, אולי אפילו, לא יודע מה. לא רוצים לדבר, לא, הם מעדיפים להפגין, אני לא כל כך מצליח להבין מדוע, הם רצו לדבר קודם ועכשיו לא, אבל זאת המציאות, גם ההסתדרות שם לא כל כך ססה לדבר, הם אומרים לנו שבדיוק ברגע זה, יושב ראש הוועד נדרשה לצאת מהמפעל, כל העובדים יצאו איתה לאות סולידריות, זה מה שקורה ממש ממש עכשיו במפעל אוף טוב בבית שען. נגיד תודה רבה לפרט אביטל שמפיקה אותנו, לנטה לוינסון, ליניב שוורץ, ליובל יונה, כאן באולפן ירין דורון, עוד הפסקה, כבר חוזרים.

0: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל יחד איתה, מלווים אותה בשביתה. עובדי המפעל, שלום לך זיווה.
1: שלום, אני פשוט מצטערת, אני לא יכולה לדבר כרגע לדבר. סולקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. אני הוציאו אותי היום דרך מכתב עם עורך דין. כרגע העובדים יעשו ספונטנית אחריי. ויש פה בלגן, אני מצטערת שאני אוכל לדבר.
0: נגיד אבל שאת מלווה כמובן בכנרת נחמן שלב, יושב ראש מרחב המקים בהסתדרות.
1: אני מלווה ביושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים של המשחטה ושל עובדי המפעל.
0: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל? מה הטענות שלכם?
1: הטענות שלנו לא היו טענות, הגעתי לברך על הסכמים ועל הכל, היו כמה כל שנה וכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברך וגם מה שצריך לקבל, הם לא קיבלו את זה, זהו זה הכל.
0: ותגידי, תתארי לי רגע, כמה עובדים מאחורייך עכשיו תומכים בך וזועקים נגד המפעל?
1: זה 200 עובדים.
0: 200 עובדים שהפסיקו את עבודתם במפעל אוף טוב בבית שען, בזה הרגע יצאו החוצה בעקבות סילוקך.
1: כן.
0: מפגן כוח מרשים מאוד של העובדים. נגיד שאנחנו פנינו גם למפעל ולמנכ״ל וביקשנו תגובה, הם עדיין לא מגיבים.
1: אוקיי.
0: אני מודה לך מאוד, זיווה.
1: תודה רבה.
0: אלו הקולות אתם שומעים מהמפעל אוף טוב בבית שען. כאמור, מפעל שהעובדים, כ-200 עובדים, הפסיקו את עבודתם בזה הרגע בעקבות סילוקה של יושב ראש ועד העובדים. זה מה שקורה בבית שען. שוב, נגיד משהו שהיה על הפרק, ומהבוקר כבר הטריד מאוד את העובדים, כאמור, אחרי שאותה זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל, מקבלת מכתב שימוע, הזמנה לשימוע לפני פיטורים. זה כנראה הסרש, והחליטו במפעל לסלק אותה לאלתר. העובדים כרגע מגבים אותה. אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה, מודים לכם שהייתם איתנו, ומודים גם ליניב שוורץ, לנטה לוינסון, לאפרת אביטל, ליובל יונה. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה, גם עם המצב בקריית שמונה. מצד אחד יש כסף להעביר לשירותי הבריאות, וזה חשוב, אבל התושבים רוצים גם כסף למיגון, לא רק, כמו שהבטיחו. נדבר איתכם על זיהום סביבה, נדבר איתכם על יום הכיפורים, שווה לכם להישאר איתנו. כבר חוזרים.

0: כל, כל, כל, כל רגע. רדיו שנוגע. כי בכל רגע, בכל הזמנים.
1: 96, 91, 5 FM.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל התייח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצר הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראנים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבעים הפרטים.
1: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
0: בתום הרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו שעה שנייה ואחרונה לשבוע הזה. איתנו נטע לוינסון ואפרת אביטל, איתנו גם יובל יונה, יניב שוורץ, ואתם מאזינות ומאזינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. אתם יכולים למצוא הכל הכל שם, לעשות לנו לייק. 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלכם. אגב, שאלו אותי בוואטסאפ, אני פספסתי את זה, לגבי עמך ישראל ומשה ארציון, ביקשו שאשאל מה הם עושים לטובת קצבת הוותיקים. יש דברים, אתם יודעים, שנופלים בין הכיסאות, זה לא מספיק סקסי בשביל קמפיין בחירות. אנחנו לא נשמע על הוותיקים, אתם יודעים, דני מירן עלה פה ובאמת מוביל את מפלגת הגמלאים, אבל אתם יודעים, זה קוריוז. אנחנו לא שומעים על הרבה מאוד דברים, אנחנו כן שומעים על ערבים, כמו שאמרתי, ואנחנו שומעים על אייזנקוט ומנסור אבאס, ומנגד הטבח הגדול וועדת חקירה ממלכתית, והרבה מאוד דברים שככה חושבים הפוליטיקאים והסוקרים והיועצים, שזה מה שמניע אותנו לקבל החלטה, אבל אף אחד לא מדבר על הענבים ומחירי יוקר הבחייה, אף אחד לא מדבר על האפשרות הזו שלקנות דירה כמעט ולא קיימת, אלא אם כן אתם עשירים או משקיעים. אף אחד לא מדבר על קצבאות ותיקים, וגם לא מדברים על מיגון הצפון, זה משהו שיצא לגמרי מקמפיין הבחירות. שלום לשלומי קפלן, תושב העיר בקריית שמונה, שלום לך.
2: שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אם אתה יכול לשפר את קו הטלפון שלך, אתה נשמע ככה בתוך מקלט, ותכף נדבר על מקלטים.
2: רגע, עכשיו אתה שומע יותר טוב?
1: אני מנסה. עדיין יש הד מאחוריך, אבל תנסה למצוא תוך כדי שיחה מיקום יותר טוב. שלומי, איתך אנחנו שוחחנו בעבר, אתה אבא לילדה עם מוגבלות, ואתה גר בבניין דירות ללא ממד, וכשהיו אזעקות בעיר, היית צריך לנוס למקלט הקרוב, אלא שזה לא אפשרי, ולכן אתה נשארת יחד עם ביתך בבית והתפללתם, ואתה מאלה שקיוו שההבטחות יקוימו ותקבלו מיגון.
2: אמת, אמת. כל מה שאתה אומר הוא אמת. ואנחנו חסרי אונים. זה לא רק אני, זה עוד 70% מתושבי קריית שמונה. ולצערי אין לנו מענה, אין לנו גם למי לפנות. אני יכול להגיד לך, אם פניתי למנהלת של מגן צפון, אין להם תשובות. אמור מתפנה למשרד השיקון. אין טלפון למשרד השיקון. אני פונה גם למי שאחראי על זה בעירייה, מטעם מגן צפון, גם אין להם תשובות. אף אחד לא יודע מה הולך להיות. העיקר יצאו בכותרת שהולכים למגן את הצפון, ולפני חודשיים גם יצאו בכותרת שגם הבנייני רבי יהיו ממוגנים. לצערנו, זה לא קורה.
1: נגיד שיש בתים חדשים, הם כבר מחויבים לבנות עם עמד, יש בתים ישנים, בתי קרקע שהם יכולים לבנות ממד, אבל יש את הבתים הישנים בבניינים ששם כבר אין אפשרות לבנות ממד, ובעצם האפשרות שלך, הפתרון שלך זה מקלט ציבורי.
2: דבר שם זה 70% מקירת שמונה, מעל 70% מקירת שמונה בניינים משותפים מעל שתי קומות, ואני אין לי אפשר ללכת למקלט. אני מילדה שחולה מאוד מ-375% נכות, מרותקת לכיסא גלגלים, ואין סיכוי להגיע איתה למקלט, חוץ מזה שהמקלט הוא מרחק של בערך 50 שניות לבן אדם רגיל, לבן אדם רגיל שהוא בריא, לוקח לו איזה 50 שניות להגיע למקלט, אני מילדה אין סיכוי שאני יכול להגיע, והמקלט גם עם מדרגות הוא לא נגיש.
1: אתה צריך בעצם למצוא את המקום הבטוח ביותר בבית, בידיעה שאם הטיל פוגע פגיעה ישירה, אתה לא תשרוד, לא אתה ולא ביתך.
2: בדיוק. מה שאני עושה, כמו שהצפרתי בעבר, אנחנו פשוט, אשתי שוכבת על הילדים, אני על הבנות, אני שוכב על על הילד, ומגנים עליהם בחוף שלנו. אין לנו הרבה מה לעשות.
1: זה מפתיע אותך שזה לא על סדר ראש העדיפויות כרגע?
2: ברור, זה מפתיע אותי. אני,
1: כן, זה מפתיע אותך?
2: אני מדבר מתוך כאב, ואני אגיד לך מה לי כואב. ראש הממשלה, שהבן שלו היה בסכנה, במקום, נתנו לו מיגון. שמו לו מפתחים, וזה בסדר. אבל תושבי קירת שמונה, לא מגיע להם הבטחה, לא מגיע להם מיגון, צריך להבין שאם טיל, טיל של חזבאללה פוגע, יש עכשיו מתקפת פתע, לא יודע, קורה משהו, בסדר? וטיל פוגע בבניין, בבניינים הישנים, הבניין יכול לקרוס. וזה היה בעבר, כל טיל שפגע, והיו אנשים בתוך הבית בלי מיגון, נפגעו, נפגעו קשה. אז אנחנו לא שווים, מה, הבן של ראש הממשלה יותר שווה מאיתנו, למה פה כן אתם יכולים במיידי לעשות מיגון ולהפתח אותו, ואותנו לא. אנשים פה חסרי עונים, ואין להם, אין גם מענה, אין לך, אין לך, אין לך למי לקרוא.
1: אתה יודע, אני מדבר עם אחד הבכירים שאחראי בין היתר, ובסוד העניינים של מגן הצפון, הוא אומר לי, זה לא ריאלי למגן את כל הבניינים בקריית שמונה, בטח לא את הבניינים הישנים, זה לא יקרה, הכל הבטחות, עוד הוא מוסיף, שלא בטוח שצריך להתמגן, יכול להיות שההגנה הטובה ביותר זה להציב את לוחמי צהל בבופור, ובעצם ככה יגנו עליך.
2: אתה יודע, אני אומר את זה, חד וחלילה, אני לא בא לפגוע במי שאמר לך את זה, אבל בוא נראה אם הבן שלו היה בבופור, בוא נראה איך הוא מדבר, אם זה בסדר לשים את ה... את הבנים שלנו שם. ובוא מי שאומר שלא צריך למגן, שבוא יגור בקרית שמונה, בוא נראה אותו. ורק אנשים לא יודעים, אבל כל הילה, יש הפגזות ארטילריות ופיצוצי מנהרות.
1: אתם מקבלים הודעות כמעט מדי יום על, על, על רעשים שעשויים להיות.
2: אמת, רוב הפעמים אנחנו מקבלים אחרי שזה קורה, ואני מדבר איתך, זה לא איזה בום חלש, זה בום ש, שמריא את הבית. אני יכול להגיד לך, הילדה שלי בתשע, הבן שלי בן שבע, הם ישנים חדר לידי.
1: אבל אתה יודע, הרבה מאוד מהתושבים אומרים, שלומי, שהרעשים האלו של כוחותינו דווקא מסבים להם ביטחון, כי הם יודעים שהאויב נפגע. זה משהו שאתה מצליח להעביר לילדים שלך?
2: מנסה להעביר להם, אני גם מראה להם הרשום, אבל לך תסביר לילדה בתשע או לילד בן שבע שהוא על הרצף, שזה עכשיו שלנו. תבין? אני גר באזור שהיו הרבה נפילות, והם ראו את זה וחוו את זה, עד שהתפנינו, עד שהייתה פינוי. זה לא פשוט. הילדה שאתה אמרתי לך, היא לא מוכנה לקום לשורי, להתפנות לבד, היא לא מוכנה להתקלח לבד, כאילו היא רוצה שיחקו לה ליד הדלת. הבן שלי מה לדבר
1: בכלל. אתה מבין, שלומי, שבשאר המדינה הכל שגרה, הכל רגיל, הכל טוטים?
2: נכון, אני מבין את זה, ואני... למה חשוב לי העניין של המיגון צפון? זה לא שכאילו, זה לא עכשיו מוסיף, אנשים צריכים להבין, לא בונים עכשיו ממדים במניינים המשותפים, פשוט לחזק אותם, להפוך את החדר הקיים לממד. הילדה שלי אומרת, אם היה ממד, אני לא מפחדת, כי היא מרגישה מוגנת, שגרנו, שהתפנינו וגרנו בבית שהוא ממוגן, היא הרגישה מהי.
1: זה כנראה, כמו שאמר לי אותו בכיר, זה כנראה בלתי אפשרי, ומי שאומר אחרת כנראה משקר. אנחנו נמשיך ונעקוב, כי אתה יודע, עם כל הקמפיין בחירות, ואנחנו שומעים, עשינו ועשינו והעברנו ועשינו, בסוף בסוף אתה שלומי, והרבה מאוד מתושבי קריית שמונה, מרגישים שלא עשו כלום עבורה. אבל יש דברים שעושים, ואנחנו הולכים לעסוק עכשיו במשהו שקורה, אז אני מודה לך בשלב הזה, שלומי קפלן, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה שאתם מלווים אותנו, ונקווה שיהיה בשורות טובות בעזרת השם.
1: אנחנו מקווים שהשם לא יצטרך לעזור, אלא אנשים בשר ודם שיקבלו החלטות, וככה תקבלו את העזרה. תודה רבה לך.
2: אמן, אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה. אז מהתחושות של לא עושים מספיק, לכן עושים מספיק, או כן עושים, לאו דווקא מספיק. אושרה הגדלת תקציב השקעת שירותי הבריאות בקריית שמונה, מ-30 מיליון, זה גדל ל-70 מיליון שקל, ומינואר 2027 יופעל מוקד רפואה דחופה 24/7 בקריית שמונה, כל כך נחוץ, כל כך דחוף, והנה זה קורה. שלום ליסמין ארנון מנשרוב, מובילה תחום הבריאות במנהלת תנופה, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים. כמה מרגש, בוודאי אחרי השיחה האחרונה שלך.
1: כן, את יודעת, יש אנשים שמה לעשות, לא מרגישים עדיין שהביטחון חזר, הם שומעים את ידי הפיצוצים, מבחינת הילדים שלהם המלחמה נמשכת, ולפחות הבשורה הזו, שהם לא יצטרכו לנסוע לצפת, לחיפה, לקבינימט, מה שנקרא.
3: זה ממש כך. תראה, אנחנו אנשי הצפון, וכל אנשי מנהלת תנופה הם אנשי הצפון, אנחנו כאן כדי לעבוד, ואנחנו מכירים דרך הרגליים ודרך הסיפורים שלנו, את הפערים גם בתחום הבריאות, גם בתחום המיגון, גם בתחום הכלכלי, וזה באמת היה הדגש של ראש המנהלת שלנו, של אביעד, לגייס רק אנשי צפון למנהלת. אני אגיד שעוד לא פתרנו את כל הבעיות, אבל נעשית פה עבודה מדהימה, גם של משרד הבריאות כמטה מקצועי, גם של קריית שמונה וראש העיר של קריית שמונה, אביחי שטרן, שדוחפים, דוחפים כל הזמן, לשים את הבריאות על סדר היום.
1: אבל את יודעת, גם דיברנו כאן על קופות חולים שהחליטו לשלוח בהתנדבות ולהקים מרפאות, אבל אני רוצה לשאול אותך, היו, הקציתם 30 מיליון שקלים, מה, זה לא היה מספיק? זאת אומרת, זה לא היה נפתח לולי התוספת?
3: קודם כל, המוקד עובד. ההחלטה לגבי צמודי הגדר, שמחזקת את קריית שמונה כמקום אסטרטגי לצפון, עברה בפברואר, והמוקד במתכונת הנוכחית שלו עובד כבר לקראת סוף מרץ השנה. באפריל הוא כבר עבד בצורה מלאה. אז קודם כל, השירות הזה כבר עובד וכבר קיים. ואני אגיד רגע מה כל כך שונה בשירות הזה. למעשה, מה שראינו מהנתונים ומהעבודה המקצועית של משרד הבריאות, ראינו שאנשים רבים שהגיעו למוקדים במרחב, לא הצליחו לקבל את המענה עד הקצה שלו בקריית שמונה, ובסוף מצאנו את עצמנו מקריית שמונה מפנים למיון אחר, המיון הקרוב ביותר, שגם הוא רחוק מאוד, הוא המיון של המרכז הרפואי זיו, בעיר צפת, שמדובר בכמעט 45...
1: אגב, אנחנו תמיד מדברים על צמודי הגדר, על קריית שמונה, זה גם בשורה לחלק מיישובי הגולן.
3: חד משמעי.
1: אני סתם, אפילו נחש צפה שמקיש מישהו עכשיו, והוא צריך לנסוע או לפוריה או לצפת, בודק בווייז, יש פקקים, זמן זה חיים.
3: בוא נגיד שאם מקיש אותך נחש צבע, אתה מתקשר למד הדבר ראשון, אתה לא מפנה את עצמך, כי אתה צריך ניידת טיפול נמרץ. אבל כן, המוקד הזה משרת בראש ובראשונה את תושבי ותושבות קריית שמונה. אבל כל המעטפת של יישובי הגליל העליון, יישובי מבואות החרמון, צפון הגולן, מטולה, כל המרחב הזה כולו מקבל מענה באמצעות קריית
1: שמונה. אז מה 40 מיליון שקלים תוספת, שזה בעצם הסיפור, מה הם עשו?
3: אז מה שבעצם אנחנו עושים, קודם כל החל מינואר 27, אנחנו עוברים מעבודה שהמוקד כרגע פעיל מחוץ לשעות הפעילות של הקופות. זאת אומרת, כשהקופות סגורות, המוקד עובד, זה שעות אחר הצהריים והלילה, סופי שבוע וחגים. מה שקורה החל מינואר 27 זה שהמוקד הזה עובד סביב השעון 24/7 בכל ימות השנה, בכל שעות היממה, והיתרונות שלו, קודם כל כמוקד, הוא נותן מענה לכלל המבוטחים. כל מבוטח של כל קופה, כל אזרח, כל חייל, כל אחד יכול לבוא ולקבל שירות. עכשיו, זה לא סתם שירות. הייחודיות המאוד גדולה של המוקד הזה כי הרמה הרפואית המקצועית שניתנת בו. יש בו מומחים לרפואה דחופה בשעות הפעילות של המוקד. המשמעות של מומחה לרפואה דחופה זה שאם נאמר אתה מגיע לקבל מענה ויושב מולך רופא מומחה, אך הוא רופא מומחה ברפואת המשפחה או רופא מומחה כאורתופד, כאשר זה מדובר ברופא מומחה ברפואה דחופה ולא ברפואת משפחה או באורתופדיה, זאת אומרת שלא משנה אם זה ילד שמגיע עם חשד לשבר, או אדם שמגיע עם חשד לאירוע לבבי.
1: כמו המלרדים שאנחנו מכירים במרכזים הרפואיים המוכרים.
3: אבל ברמה רפואית, ההתחייבות פה במודל היא לרמה הרפואית הגבוהה ביותר. זאת אומרת, יש שם רופא שיודע לעשות החייאה, לייצב תרופתית אדם אחרי החייאה, ורק אחרי שהוא מיוצא וכבר הצלנו חיים במוקד הזה, הוא יפונה למרכז רפואי, להמשך השפוז וטיפול. אבל אם זה שבר, הוא יקבל גם רנטגן וגם פענוח וגם גיבוס בנקודה הזו. אם זה חתך שמצריך תפירה, הוא יקבל תפירה ומענה מקצועי על ידי צוות.
1: התחושה הזו של תושבי קריית שמונה, של כל דבר הם צריכים להרחיק, נגמרה. הם יכולים לעשות הכל בתוך הבית שלהם, וזו בשורה גדולה, גדולה, גדולה. יסמין נרנון מנשרוב, מובילה תחום הבריאות במנהלת תנופה, תודה רבה לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
3: תודה לך.
1: ושתושבי קריית שמונה ידעו, יש מוקד רפואה דחופה, ומינואר יתחיל לפעול 24/7. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: להתראות. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לדוקטור סיגל בלומפלד, מנהלת המחוז הצפוני במשרד להגנת הסביבה. שלום לך.
4: שלום וברכה.
1: אנחנו מדברים בעצם על עונש לא קל, 6 חודשי מאסר ועוד קנס של כמעט 500,000 שקלים וחילוט רכוש בעצם לחברה שהפעילה אתרי פסולת פיראטים בצפון, ואנחנו שעסקנו בנושא הזה לא מעט, יודעים עד כמה קשה או כמה ארוך המסע כדי לאסוף ראיות, כדי להעמיד לדין, והנה זה מגיע לישורת האחרונה, לגזר הדין.
4: תיארת את זה כל כך נכון, זה בדיוק זה אחרי עבודה מאומצת של המשטרה הירוקה ושל המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון, הצלחנו בעצם להרשיע עבריינים שבמשך שנים לקחו את הפסולת הביתית, אותה פסולת שכולנו זורקים לפח הירוק ואחר כך היא נאספת בדחסנים, את הפסולת הזאת הם התמינו בשטח הפתוח בכמויות ענק, 20,000 טונות. אני זוכרת ש... אני מדברת עם הצוות שלי ואני אומרת להם, אם הרמה הזאת נשרפת, חד וחלילה, כל האזור של תמרה, כבול, מצפה אביב, גילון, כל האזור הזה תחת עננה של זיהום אוויר כבד.
1: אבל זה לא רק זיהום אוויר, כי הם זיהמו את האדמה, ואני מסביר. נכון. לפנות השפעה, נכון, יש חוקים, יש מטמנות מסודרות, זה עולה כסף בסוף. והם ניסו בעצם להרוויח פעמיים, אחת לגבות את המחיר המלא ממועצות, מיישובים, ובית לא להגיע למטמנה של מתחלקת איתם ברווחים, וכך בעצם הם זיימו את האדמה והרוויחו את כל הכסף הזה. אתם בעצם עשיתם עבודה מאוד עצובה, אתם ראיתם אותם מזהמים, ובעצם נתתם להם להמשיך לזהם, כי ידעתם שבסופו של דבר אתם רוצים לתפוס אותם על חם, לתפוס אותם ולהראות בעצם שהם עושים את זה כדרך קבע, והדבר, הסעיף אולי שאני הכי מתחבר אליו, ותרחיבי בנושא בבקשה, זה בעצם שהם מחויבים תוך שנה גם לנקות את כל השטחים שהם זיהמו.
4: קודם כל אני רוצה ממש להתחבר למה שאמרת על הזיהום קרקע ומים, באזור הזה יש נחלים, נחל חילזון, נחל כבול, נחל אבליים, והנחלים האלה באמת הזדהמו, ואנחנו חיכינו שגלגלי הצדק יעשו את שלהם ונצליח להרשיע אותם. כל עוד אנחנו מדברים, יש כל כך הרבה תיקים באוויר שמתנהלים, אנחנו את העבודה הזאת לא מפסיקים לעשות. כל הזמן אנחנו בפיקוח.
1: אני זוכר שאני בגלבוע הגעתי לאתר כזה פיראטי, וביקשתי ודיברתי עם כל הגורמים, וכולם אמרו לי, זה ידוע, זה ידוע, ושאלתי למה אתם לא עושים. אמרו לי, ירין,
4: עושים.
1: עושים? אתה צריך סבלנות. אני לא הבנתי עד כמה סבלנות ולמה נותנים לקרקע להזדהם, אבל אני הבנתי אחר כך.
4: חשוב לי להגיד שמאחורי כתב אישום כזה שהוגש והעסקת טיעון המצוינת, שתכף אני ארחיב על הפינוי של הפסולת, עומדים אנשי מקצוע שכתבו חוות דעת מקצועיות על הזיהום של הנחלים, אנשי פיקוח, אנשים שיצאו במשך שנים על השטח ותיעדו, תיעוד אחר תיעוד, ובסופו של דבר זה מגיע להרשעה. אני אגיד שבית המשפט בעצם אמר לאחים ריין שהם צריכים לפנות את הפסולת הזאת תוך 12 חודשים. הפינוי הזה יעלה להם כמה וכמה מיליונים, מדובר בכמות אדירה. אנחנו ניתן להם הנחיות איך לעשות את זה, אבל אנחנו מחכים שהפסולת הזאת תגיע ליעד שלה ותצא מהשטח הפתוח.
1: ואני מעריך שאם הם לא יבצעו את זה, יהיו לזה השלכות מעבר לשישה חודשי מאסר.
4: יהיו לזה גם השלכות וגם המדינה רשאית לבצע בעצמה את הפינוי הזה. אנחנו נחכה ונראה, אני מאמינה שאחרי שהם הודו באשמה, הם גם יפנו את השטח.
1: עד כמה, הזכרת את זה, עד כמה נפוצה התופעה הזו?
4: תראה, לגבי פסולת ביתית, כמעט ואין לנו את ה...
1: מדברים בדרך כלל על גושית, נכון? כן.
4: בדיוק, בדיוק. מדברים על פסולת גושית, פסולת הבניין, אותה פסולת שקבלנים בכל האזור מסיימים עבודה, ובמקום לקחת את הפסולת לאתר קצה, הם שופכים את זה בדרך, הוא חוסך לעצמו הרבה כסף. אני מקווה שגם עכשיו שחוק פסולת בניין עבר בכנסת, ואנחנו מאוד מאוד גאים בו, יש סדר בדבר הזה, פסולת תמיד יהיה ליעד, כל הרשימה של המובילים תהיה קבועה וסגורה, לא יוכלו לעשות מה שעושים היום, עדיין הדרך היא ארוכה, אבל כל אחד שרואה את השריפות בכל מקום, היום לדוגמה שתי שריפות בריינה, שלשום בסכנין, הפסולת הגושית הזאת והפסולת הבניין נשרפת, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, זאת בהחלט בעיה חמורה, ואני אגיד שמקרה כזה והרשעה כזאת גורמת לכולנו סיפוק והרגשה טובה, לנו ולמשטרה הירוקה שאנחנו עושים את הדברים הנכונים.
1: אז נגיד שבשנים 2017-18 בעצם אותם אחים עם ריאן שהזכרת זיהמו בשלושה אתרים 26 אלף טונות של פסולת ביתית, גושית, גזם, מה לא? במקום לעשות את זה כמובן ולסלק את זה באתרים מורשים, הם זיהמו את הקרקע, אתם כמובן גיליתם את זה, עקבתם אחריהם, וגם נתתם להם התראות כאלו ואחרות, וזה לא טופל, ולכן זה הגיע בסופו של דבר לבית המשפט. אנחנו מדברים על כמעט 10 שנים. שהצדק, גלגלי הצדק תחנו את זה מאוד מאוד לאט.
4: נכון, אני אומרת, זה עבודה מאוד מאוד מתסכלת, בסופו של דבר הצלחה כזאת היא מעודדת את כולנו, אבל ההליך המנהלי שבו התחלנו, שזה בית התראה ושימוע, וצו לפי חוק חומרים מסוכנים, וצו לפי חוק אוויר נקי, ולאחר מכן זה עובר לחקירה הפלילית, והפרקליטות פה שילבה ידיים איתנו משום שלנאשם הזה היו עבירות נוספות, לא רק עבירות סביבתיות, יכולנו לשלב כוחות עם הפרקליטות, ונעשה פה עבודה באמת מאומצת, היא לוקחת הרבה זמן, אבל אני אומרת, זה אולי מסר לכולם, לכל המעבלים שגורמים לזיהום של השטחים הפתוחים, שאנחנו בסוף מגיעים לכולם והם ישלמו את המחיר הסביבתי שהם גרמו.
1: לוקח זמן, אבל אתם על זה. וזה השורה התחתונה. אנחנו נודה לך, דוקטור סיגל בלומפלד, מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה. יישר כוח ושנה טובה.
4: שנה טובה וגמר חתימה טובה.
1: תודה רבה לך.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. לוחם אגב ירה בחשוד באום אל פחם שהתנפל עליו ותקף אותו. החשוד נפצע באורח בינוני קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי. האירוע התרחש בעקבות מרדף של לוחמי מג"ב אחר החשוד בכביש 65, זאת לאחר שסירב לעצור את רכבו. סערה במפעל אוף טוב בבית שאן, יושב ראש ועד העובדים הוזמנה לשימוע לפני פיטורים. במקום למעלה מ-200 עובדים שהפסיקו את עבודתם כעת במחה על פיטורה, הנה קטע מתוך הרעיון שקיימנו איתה בתוכנית מדברים ברדיו.
7: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. כרגע העובדים יעשו ספונטנית אחריי ויש פה...
6: ממפעל אוף טוב טרם נמסרה תגובה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור ארז בן נעים, בן 53, תושב אפולה. הוא נראה לאחרונה בעיר ברחוב שדה יצחק 4 ביום שני בשעות הבוקר. הוא בעל גוון אור בעיר, מבנה גוף בינוני, עיניים חומות והוא קרח. ארז לבש מכנסיים קצרים וחולצה קצרה וללא נעליים. כל היודע דבר על מקום עם מצאו, מתבקש לפנות למשטרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר ייתכן גשם מקומי בשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: 53 שנים למלחמת יום כיפור, וכמו כל יום כיפורים אנחנו גם משוחחים ומדברים על המלחמה הזו, עקובה מדם, מלחמה שהפתיעה אותנו בעצם והוציאה אנשים מבתי הכנסת באמצע צום. אני רוצה לומר שלום לאמיר חשמונאי, הוא חבר קיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, פדוי שבי ממצרים, שלום לך אמיר.
10: שלום, שלום.
9: קח אותי רגע, עוד לפני שנדבר על המקרה שלך, קח אותי רגע למה, מה זה יום הכיפורים בשבילך?
10: יום הכיפורים בשבילי היה תמיד יום שקט, רגוע, של מחשבות. אני רגיל עצום כבר מגיל צעיר, ובמקרה הזה של שנת 73, אני הייתי נחלאי שירד לשירות שירות פעיל בתעלת ועץ. אז מספטמבר בעצם היינו בתעלה, וגם יום כיפור נכנס לזה.
9: עכשיו, אתה זוכר את היום שבו היית מילואימניק, סדיר?
10: לא, אני הייתי סדיר, נחלאי, בוגר גדוד 50 של הצנחנים.
9: והיית בין השאר תצפיתה, נכון? ובין היתר גם ראית במו עיניך את הצבא המצרי הולך ומתעצם.
10: כן, ולא רק זה, הייתי תצפיתן על מגדל בגובה של 14 מטר, עם משקפת לטווח של 10 קילומטר, וראינו את המצרים מתכוננים ומבצעים פעולות, שעל פי הטאצות שהיו אצלנו במגדל, הוגדרו כהכנה למלחמה.

0: נשמע להם. אתם רואים במו עיניכם שהצבא המצרי נערך למלחמה, ואתם מקבלים מה, אדישות מהדרג הפיקודי?
1: כן, יותר מזה אפילו. ענו לנו שזה תרגיל, שנפסיק להטריד ושנרד מהקו, היינו גם על קו טלפוני. חבר שלי שהיה איתי גם תצפיתן, אימו עליו שאם הוא ימשיך להודיע הודעות, ישפטו אותו. ובאמת ביום שישי, בחמישי לאוקטובר, עלה קצין לקשר, והודיע לו שביום ראשון הוא ישפט. השאר כבר היסטוריה.
0: והשאר היסטוריה, ובעצם מתי פוקדת מתי פורצת המלחמה מבחינתכם?
1: ביום שבת ב-2 בצהריים, אנחנו חוזרים מסיור רגלי לאורך האגם המער, עוד הספקנו לעשות סיור רגלי כל הבוקר, מחוץ למוצב.
0: שבעה לוחמים ביניהם אתה.
1: שבעה לוחמים ביניהם אני, וכשאנחנו מגיעים למוצב, אומרים לנו מהר, תיכנסו לבונקרים, ואז התחילה הרעשה הכבדה מאוד. הקצין מודיעין שהיה על המגדל במקומי, קפץ ונפצע ביד, והמגדל תצפית שלנו בעצם הלך, קיבל פגיעה ישירה, וכך התחילה מלחמה עם הרעשה האדירה של...
0: ואתם בעצם יורדים לבונקר, נלחמים בהתחלה, ואחר כך, אחרי 3 ימים בעצם, המצרים בעצם מקטרים אתכם.
1: נכון, התרגיל היה שאנחנו יורדים לבונקר וכל פעם התותחנים חפים עלינו ומפציצים את המוצב במה שנקרא הפגזה עצמית. אבל,
0: על מנת להרחיק את המצרים שלא יבואו אליכם.
1: כן.
0: היה חשש משבי? זאת אומרת, זה דברים שדיברו עליהם, לקחו אותם בחשבון?
1: בשלב הזה לא, ולא דיברנו על זה. נלחמנו, 3 ימים נלחמנו. תיהרנו את המוצב כמה וכמה פעמים אחרי שהמצרים נכנסו ויצאו ממנו, ורק ביום שני נכנסו המצרים וכבר לא היה לנו חיפוי של התותחנים, ונשארנו כלואים בתוך המוצב המרכזי, בתוך הבונקר המרכזי, כשהמצרים מתחילים להשתלט על התעלות ועל העמדות.
0: עכשיו, אני מבין שהם משתמשים בלאביורים, ממש מחממים, שורפים אתכם רימוני עשן, בעצם לא נותנים לכם אפשרות אחרת מלצאת ולהיכנע, אלא אם כן אתם לא חפצי חיים, ואתם בעצם נכנעים.
1: נכון, היה לנו דילמה גדולה מאוד מה לעשות, כי נגמרה לנו התחמושת, האם להיכנע או להתאבד. היה ויכוח לא קטן על העניין הזה. בסוף, בעזרת הקצין והרופא שלנו, החלטנו שנכנעים, ויצאו 6 מהבונקר המרכזי, מהבונקר של התאגד, ונפל שם איזה רימון או משהו, והמצרים ירו והרגו 6 לוחמים ראשונים שיצאו, ואז בצעקות בערבית ובעברית הפסקה האש, ושאר הלוחמים יצאו החוצה, כשאני ועוד 2 לוחמים יצרנו ממקום אחר, והצלחנו להתחבא במוצב, חשבנו שעוד יבואו לחלץ אותנו, כפי שבקשר אמרו כל הזמן.
0: תכף נגיע לתקופת השבי ולשחרור שלך, ואתה יודע, אתה מתאר לי פה משהו, והמחשבות שלי רצות לשבעה באוקטובר. אל מחבלי הנוח'בה שתופסים ושובים צעירים וצעירות, קיבוצניקים. כשאתה מתעורר בשבעה באוקטובר, אנחנו קופצים קצת קדימה, תכף נגיע ונחזור אחורה, אתה מתעורר בשבעה באוקטובר, ושומע על מה שקורה, זה אוטומטית מחזיר אותך, נכון? לאותו בונקר.
1: בוודאי, כן. אני מרותק לטלוויזיה ולא עוזב אותו בעצם הרבה ימים.
0: והתחושות קשות?
1: תחושות קשות, מחזיר אותך אחורה תמונות שהיו, למקרים שהיו, למרות שקשה להשוות, השביעי באוקטובר זה משהו אחר וחריף הרבה יותר וחזק הרבה יותר. אכזרי הרבה יותר.
0: אבל עדיין עוצרים אותך ותופסים אותך, ואתה לא יודע אם אתה תוצא להורג, אם אתה נפלת על מפקד מצרי נחמד שעובד לפי הכללים או לא.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אני נפלתי בידי קצין מצרי שהוביל אותנו ברגל אחרי שהוא שבה אותנו, וכל כמה מטרים ברגל החיילים שלו היו מעמידים אותנו בשורה ומכוונים אלינו את הנשק כאילו הוצאה לורג. כל פעם זה אותו תהליך של פחד, של אימה.

0: אבל הצלחנו לעבור את זה, כששני החיילים האחרים שהיו איתי היו פצועים בכלל, אז הם נשענו עליי והלכו בקושי. אני כמעט גררתי אותם.
1: אתם מגיעים לקהיר?
0: אנחנו מגיעים לקהיר, כן, לבית הכלא הגדול של קהיר, אבסיה. שם יש מסיבת עיתונאים ענקית, שהמצרים מראים לעולם שהצליחו לשבוט 200-250 ישראלים.
1: שזה גם מספר שמזכיר מאוד את השבעה באוקטובר, כן.
0: כן, כן, כן, כן. ואחרי שהעיתונאים יצאו, כל אחד חטף שני סוערים, חטפנו מכות, ולקחו אותנו כל אחד לתא מבודד בבית סוהר, זרקו אותנו לתא והלכו.
1: זה קורה תוך כדי חקירות מאוד קשות, נכון? חלקכם לא אומנו לסיטואציה הזו.
0: לא חלקנו, כולנו לא אומנו לסיטואציה הזאת. היינו נחלאים, חלקם נחלאים בתפקידי שירות, וחלקם נחלאים בתפקידים מבצעיים, ואף אחד לא אומן להישרדות בשבי, עוד לא היו אז אימונים כאלה.
1: מתי אתם עוברים לאלכסנדריה?
0: אחרי שבועיים שהיינו בקהיר ואכלנו מעט מאוד וקיבלנו בקושי לאכול משהו, העביר אותנו לאלכסנדריה, לא יודע איך בחרו את מי יעבור באופן רנדומלי, ואז נכנסנו לכלא אלכסנדריה שהיה כלא קטן, אינטימי, כל אחד אמנם לבד בחדר, אבל היו כבר מזרונים בחדרים והיה מים.
1: תנאים יותר טובים.
0: ותנאים יותר טובים.
1: זאת אומרת, עושה רושם, אתם הבנתם ששם המצרים כבר מתייחסים אליכם כפדויי שבי על פי החוק הבינלאומי, וייתכן גם ששומרים עליכם בחיים ורוצים לעשות איזה חלופת שבועים מתישהו.
0: כן, אבל גם שם שיחקו איתנו, ויום אחד לקחו אותי עם עוד כמה שבועים מבוגרים, הוציאו אותנו מחוץ לחומות הכלא, העמידו אותנו שוב בשורה, עם שורה של חיילים מחודנים מולנו, ואמרו לנו שהולכים להוציא אותנו להורג. היה שם היסטריה, היו שם צעקות, היה שם בכי, אבל בסוף הם שחקו ואמרו לא, לא, לא, והחזירו אותנו לבית סוהר.
1: אני רוצה לשאול אותך על התקופה מאז השחרור. אתם חוזרים הביתה בעידן שבו לא מדברים על פוסט-טראומה ולא מדברים על דברים שעברתם. אולי כן עם מי שנפל בשבי, אבל בכלל היו הרבה מאוד אנשים שסבלו נפשית מהמלחמה. מה אתה עובר מהבחינה הזו?
0: קודם כל היינו בבית
1: אברה
0: בזיכרון שכולם מכירים את הסיפור שלו. ששם התייחסו אלינו לא כל כך יפה, והשימו אותנו בבגידה ובריגול ובכל מיני דברים כאלה איומים. אמנם נתנו לנו לאכול ולשתות ולחזור למצבנו הגופני שהיה קודם, אבל ההתייחסות הנפשית אלינו לא הייתה טובה במיוחד. ואחרי זה צהל בכלל לא ידע להכיר בפוסט-טראומה, זה לקח 30 שנה עד שהכירו בי למשל כפוסט-טראומטי.
1: ספר לנו ככה מה אתה עושה היום?
0: היום אני כבר פנסיונר, אני כל השנים, רוב השנים שלי, מלבד לעבוד בקיבוץ, עבדתי מחוץ לקיבוץ כמפקח בנייה ומנהל פרויקטים, והסתובבתי הרבה בצפון הארץ, מי אפשר להגיד מדן ועד אפולה.
1: ומשפחה לתפארת.
0: משפחה לתפארת, אישה, שלושה ילדים בוגרים, חמודים, וכבר יש נכדה גם.
1: איזה יופי. אני שמח מאוד ששיתפת אותנו, אמיר, חשמונאי מכפר חרוב. אני רוצה להודות לך, ואתה יודע, מבחינתי, כקיבוצניק, בקיבוץ חילוני דווקא, למרות ששוב, יש לנו בית כנסת ויש אווירת יום כיפור, אבל מבחינתי יום כיפור זה קודם כל מלחמת יום הכיפורים. כך גדלתי וכך שמעתי, ובאמת צריך גם לזה לתת את הדגש ביום הקדוש הזה.
0: כן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: להתראות.
2: מדברים ברדיו.
1: כל כך הרבה דברים שמזכירים בין יום כיפור ההוא לבין השבעה באוקטובר. על הסימנים, על ההתראות, על חוסר האמונה אצל המפקדים הבכירים. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית ונשיא איגוד רבני קהילות. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני רוצה אולי בראשית הדברים, אתה יודע, יום כיפור זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, על עשרת ימי סליחו, תשובה, ובכלל על הימים הקדושים האלו. איך אתה רואה את זה כשזה נופל באמצע מערכת בחירות?
2: זה הכי חשוב בתקופת הבחירות האלה, לזכור שאנחנו ביום כיפור מתפללים ביחד. בדיוק ראיתי עכשיו תמונות מהשליחות אתמול בכותל, אתה רואה מעגל ענק של מתפללים בכל הצבעים והמפלגות והכיפות. זה מדהים לראות את העם יחד. גם בחירות, אנחנו בסוף כנסת אחת, בעם אחד, בצבא אחד.
1: אבל אתה יודע, המילה מפלגה, יש בתוכה את המילה פילוג. ואנחנו ואתם, ובקמפיין בחירות זה משהו שצף ועולה כל הזמן. אנחנו ואתם, הם.
2: אתה צודק, ולכן גם במערכת בחירות צריך לדעת שגם אם אני מצביע לאחד, זה לא מפני שונא את השני. יש אנשים במפלגות אחרות שאני אוהב אותם, ואני אלחם לצידם, ואני אהיה איתם אותו טעם, כל נאמר. אני כבר לא בגילי, אבל הנכדים שלי, כולם משרתים עם כולם, ומוסרים נפש בפועל אחד למען השני.
1: טוב, אולי אתה מנותק מהרשתות החברתיות, ולכן יש לך איזה שקט נפשי לדעת ולהאמין שזה אכן קורה. ממי שמבקר ברשתות החברתיות, פיוס ואחדות אין. אני רוצה, אתה יודע, דיברנו במהלך השבוע על כל הסיפור הזה של תרנגול כפרות ואיך זה עבר למעטפות של כסף וכמה שפחות פגיעה בבעלי חיים, ואתה הובלת את זה. ברשותך, אני רוצה להתמקד דווקא בהרבה מאוד דברים שקורים, שאני מבין שאתה רואה את זה באור חיובי, הרבה מאוד מופעי סליחות.
2: אני אגיד לך, אמרת על הרשתות החברתיות שיש פילוג, אני חייב לומר לך שיש לפעמים את הדברים האמיתיים. יש דבר שאתה, המשקל שלו הוא, אמרת מילה, אם אדם אומר מילה מתנהמת, אבל המבחן האמיתי הוא לא המילה שאתה אומר למה שאתה עושה. ואם ברגע האמת אתה מוכן למסור נפש, וזה מה שקורה בפועל, לא יום, לא יומיים, מאות ימים, אחד למען חברו, זה יותר משמעותי מכל מילה שאתה אומר. כן, מה שדיברת כעת גם כן בנושא של כפרות, בסוף אנחנו רוצים להכין את עצמנו ליום כיפור, וזה לא רק כפרה. כפרה זה משהו בסוף חיצוני. השאלה מה אנחנו משתנים בפנים. כל שנה זה שינוי. ואנחנו באמת, מפני שצמחה בתפארה, מאיך שהייתה בתשח ואיך היום, כל שנה עשתה שינוי, וגם שינוי חברתי. שינוי חברתי זה אחד שבא ואומר, אני לא פוסל אף אחד אחר. אני הייתי לפני זמן בשבת של משפחות שכולות, שדיברנו שם, זה היה שבת קשה, אבל שבת חשובה. שאתה רואה, מכולם, ובבית אלמין אף אחד לא פוסל את השני. כולם שוכבים בו אחד ליד השני. אסור שאנחנו נפסול אחד את השני בחיי היום-יום, בכנסת.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להכניס את זה עכשיו, בטח לא בזה, אבל יש כאלה שמעדיפים לרדת מהמדינה מאשר להתגייס, ואולי כאלה ששרים נמות ולא נתגייס. אתה לא מהזרם הזה כמובן.
2: נכון, ואני בטוח שיש שינוי. אני כבר הייתי לא פעם יחד יחידות החשמונאים עם החבר'ה החרדים שהתגייסו, ונמצאים במקומות מאוד מאתגרים, ואני בטוח שהדבר הזה יתפתח ויתרחב, ואנחנו בסוף כן נשארת כתף מול כתף.
1: שאלה לסיום על המופעים האלו. יש ביקורת ככה שקראתי של גדולים בתורה שאומרים כל המופעי סליחות האלה ששרים שירים ומזמינים קהל ואפילו גובים על זה כסף, זה לא דבר קדוש.
2: הם כנראה לא היו שם, רק סיפרו להם, אבל סיפרו להם דברים, לא שיקפו להם את המציאות. אני הייתי בכל לא בכל, בחלק ממופעי הסליחות האלה, והתרוממות רוח מדהימה, ממש מדהימה. אנשים מגיעים לגזעים, יפים מאוד וחשובים מאוד. בסוף דבר, כל המופעים לזה הכנה לסליחות אמיתיות. כשאדם רוצה לבוא לסליחות, לא לקרוא טקסט מתוך סידור, אלא באמת לחוש, לחוות גם את
1: הדיווקות. אנחנו נאחל כמובן לכל מאזיננו גמר חתימה טובה, שנה טובה, גם לך, הרב שמואל אליהו, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה אחי יקר, לכל המאזינים, שנה טובה, מתוקה וחתימה טובה.
1: תודה רבה לך.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: מדברים ברדיו. בחסות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היציע הצפוני, תמונת מצב.
1: שלום לנטע לוינסון.
13: שלום שלום.
1: שלומך?
13: מעולה.
1: יופי, בר שבע?
13: פחות טוב.
1: פחות טוב, למה? 0-0 מול דינמו זגרב? הייתי, מה לא? אלופת קרואטיה.
13: זה לא דינמו זגרב שהתרגלנו לראות, גם הם היו בהרכב מאוד מאוד חסר, בלי הכוכב שלהם, בלי הבלמים שלהם, ואם הפועל באר שבע רוצה להוציא נקודות, אלה המשחקים שהיא צריכה.
1: איזה דירוג זה בגרלה? דינמו זגרב מגיעים, את לא זוכרת, אבל זה לא מהדירוגים הגבוהים.
13: לא, אבל בהתחשב בזה שהם הולכים עכשיו לשני משחקי חוץ, ויש להם עוד את יובנטוס וסלטה ויגו, שם היו צריכים להוציא את הנקודות, וגם הם היו עדיפים. שמע, רק סלטנוביץ' היה צריך לסיים עם איזה שלושער. קצת יותר חדות מול השער, לטעמי שחקני התקפה קצת יותר איכותיים.
1: אני אתמול, עלי, מיני ויכוח עם ברטלר, על כך שאני בעצם חושב שבר שבע לא נבנתה לשני מפעלים כדי לסיים בתוצאה טובה, כלומר, אליפות בישראל. ואת יודעת, מסע מכובד באירופה.
13: בוא נגיד ככה, תלוי על איזו חוליה אתה מסתכל. החוליה הקריטית מבחינתם בקישור שאין להם שום אלטרנטיבות.
1: אני אומר כדי להוציא מסע מכובד באירופה, זה יעלה להם באליפות בארץ. והוא אמר, לא, אני חושב שדווקא יש להם את העומק. מה דעתך בנושא?
13: יש להם עומק במקומות הלא נכונים.
1: שמנים במקומות הלא נכונים.
13: כן, משהו כזה. אני גם חושבת, תראה, בהתקפה שלהם עם אוגריסה שם וזלטנוביץ' ואיסט, כאילו, אתה יודע, יש עומק. החלופות שם בעיקר בכנפיים לטעמי לא מספיק טובות, ובעיקר בקישור, שנכון עכשיו עדיין אין מחליף ראוי לוונטורה. וזה יהיה בעיה, כי אנחנו רואים שגם בליגה הם קצת מתקשים.
1: טוב, עוד בחדשות? תכף נגיע גם לכדורסל.
13: כן, אני רק רוצה לציין, אתמול גם דיברנו על זה ככה מאחורי המיקרופון, שהמנהלת כנסה את מכבי תל אביב על 10,000 שקלים, על חגיגות הפיו-פיו של אושר דוידה. מכבי תל אביב הוציאה מכתב למנהלת,
1: לא מתכוונים לשלם.
13: לא מתכוונים לשלם, נראה איך זה יתפתח. גם בעיניי זה כנס הזוי, אני חייבת להודות.
1: גם ראיתי אתמול
13: מצד שני, קבוצה שאומרת שלא תשלם.
1: כן, מכבי תל אביב הראתה כל מיני דוגמאות של טועמה וניר קלינגר שמקללים את הקהל וקיבלו 1,500 ו-5,000 בהתאמה. טוב, בסדר.
13: לא, חגיגות של שחקן. גליל עליון אתמול.
1: נכון, מנצחת.
13: מנצחת, 99-82 את מכבי רמת גן בשלב הבתים של גביע הליגה, ובעצם בשבת תפתח משחק ראשון העונה בבית מול הפועל העמק, ראש בראש על כרטיס לרבע הגמר. מעניין, קבוצה חדשה נבנתה מחדש, עידן אבשלום שישוחח איתנו היום בתוכנית הספורט.
1: היום אגב הסופרקאפ הישראלי.
13: נכון.
1: הגמר, דרבי תל אביבי. טעימה ראשונה לבלט נגד מדר בצבעים ההפוכים.
13: בדיוק, וגם ככה הכנה שלהם ניסוי כלים לקראת היורוליג שבוע הבא, ונבחרת ישראל, רן בן שמעון, מפרסם את הסגל שלו לליגת האומות, לארבעת משחקים שישוחקו.
1: תני לי את זה, אני הבנתי שהסבא לא בפנים.
13: זהו, דווקא מי שלא זומן זה יותר מעניין, זה קטע. גם דיה סבא, גם סטאפ טוריאל של הפועל תל אביב, שפתח עונה בסדר, רק קבש שבוע
1: אם יש מישהו מהפועל תל אביב שצריך להיות מזומן,
13: הוא וליידנר, גם ליידנר, דרון ליידנר, מגן שמאלי, אנחנו, אין לנו הרבה מגנים שמאליים טובים, בטח כזה שנמצא בכושר טוב, גם לא זומן, אבל הכי מפתיע בעיניי, אושר דוידה. אושר דוידה נמצא בכושר
1: לא, אבל מהליגיונרים אנחנו רואים את כולם.
13: הליגיונרים כן, בוודאי, ענן את עדן קרצב לא, עדן קרצב שמשחק בסין,
1: אבל אני מדבר על
13: חלילי זומן,
1: חלילי, מנור סולומון, אוסקר גלוף, רוי רביבו,
13: אלי דסה, שאין לו קבוצה, זומן זומן לנבחרת. רן בן שמעון אומר שהוא יודע להתעלות במשחקי נבחרת, ולא לא מטעמים של מנהיג בחדר הלבשה. נטו מקצועי. אילי פיינגולד נכלל הראשונה מאז שסירב להגיע לנבחרת הצעירה ב-2025. וגם ראוי לציין, נועם שטייפמן, הכישרון בן ה-18 של מכבי חיפה, גם הוא זומן. מה שבעיקר מעודד בקמפיין
1: אגב,
13: עכשיו...
1: אגב, גם שוע בסגל הנבחרת.
13: נכון, גם שוע.
1: לא מקבל מאלמוג כהן את הקרדיט, מקבל מרן בן שמעון.
13: נכון. אתה יודע, אנחנו עם המון ליגיונרים שמשחקים. לא רק שהם, אתה יודע, מחממים ספסלים, ממש משחקים, ונראה איך זה בוא לידי ביטוי בנבחרת.
1: מה זה יעשה לביטחון?
13: בדיוק.
1: טוב, נגיד שיש לנו בסוף שבוע מחזור גדוש ביום שבת.
13: נכון, בגלל כיפור ביום ראשון, אז המון משחקים, כבר מחר ביום שישי יש את הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, כל שאר המשחקים בשבת, מכבי חיפה תארח את עירוני טבריה, הפועל חיפה יוצאת למשחק חוץ מול ביתר ירושלים, תמיד מפגש מעניין בין השתיים.
1: שבע מול קריית שמונה.
13: נכון, שנה שעברה זה ההפסד הראשון שלהם במחזור השמיני לקריית שמונה 1-0, ובני סכנין תפגוש את הפועל רמת גן, שאם הם לא מנצחים שם סכנין, לדעתי יוסי אבוקסיס...
1: טוב, הם התחזקו בחלון העברות, נראה מה יהיה, נראה איך זה יקרה.
13: נכון.
1: אני חייב, יש לנו חצי דקה, אז פינת הפלג צ'ובינסקי שלנו, שאמר שלדעתו יונייטד תיקח חליפות, אמר את זה בביטחון, אתמול יונייטד בגביע ליגה, מובילה 2-0 אחרי 10 דקות מול ברייטון, איך זה נגמר?
13: טקו.
1: 3-2 לברייטון.
13: כמו אברטון כמעט, 2-2.
1: אבל את יודעת, זה לא עולה כסף להגיד, לזרוק דברים לאוויר.
13: זה לא יכול להיות אקו.
1: אז יונייטד תיקח חליפות, בסדר. זה פינת הפלג צ'ובינסקי, כמובן.
13: אנחנו נמשיך לעקוב.
1: מזל טוב להולדת בנו. תודה רבה לך. אנחנו כאן חותמים, ניפרד רשמית אחרי האות.
14: בחסות.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: להתראות, אנחנו מאחלים לכולם גמר חתימה טובה, אנחנו נהיה כאן עם עדכונים ביום ראשון בשעה 8, ביי ביי.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
22: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
26: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו, ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
25: כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי שתכנן פיגוע באמדוקס, כתבנו ניצן שפירה.
27: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
25: ילד בן שנתיים נהרג לאחר שנפל מגובה בקריית ים. הילד נפל מהקומה הרביעית של בניין בעיר ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו. ראש ממשלת קנדה מברך על ההזדמנות שנתן לו האיחוד האירופי למרות איומי טראמפ. מר קרני נאם היום בפרלמנט האירופי ואמר כי קנדה שואפת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי, וכי אירופה וקנדה יהיו חזקות יותר יחד. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הציעה נציבת האיחוד את המעמד המיוחד לקנדה, זאת על רקע מכסים כבדים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על שכנתו מצפון. טראמפ איים בתגובה להטיל מכסים כבדים גם על מדינות האיחוד. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
28: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
29: היברידיות?
30: יש.
29: סוב?
30: יש.
29: מחירים טובים?
30: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
31: לובינסקי טרייד אנד ליז.
30: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
32: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
30: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
31: לובינסקי טרייד אנד ליז.
30: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות מביא לשידור הדיזון אמקלר. עד כאן מחדשות 12.
33: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
34: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
35: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
0: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: קרבן פלס, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. תחילה נאמר, כמו בכל שבוע, תודה גדולה לדיילת המראות והנחיתות שלנו, הדיילת של חמישי אגדה, לירון ברזיב, שממריאה איתנו בכל יום חמישי, ומנחיתה אותנו בסיום התוכנית. באולפן רון שלום, שחוזר לארץ לאחר כמה ימי גיחה לחול, חופשה משפחתית, ואני אהיה בנאלי ופוליטיקלי קורקט כזה, ואני אומר איזה כיף לחזור לארץ, אין כמו בארץ, כאן הכי כיף בעולם. מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה? מה זה השטות הזאת? איציק. מה זה היה עכשיו?
2: מאיפה אני יודע?
0: מה זה ההתראה הזאת? אני לא מכיר את זה.
2: אין לי מושג.
0: איפה מאירה? מאירה? שמעת מה היה פה? מה זה הדבר הזה?
3: התקינו פוליגרף שמתחבר לגלי הרדיו ונותן התראות.
0: תגידו לי, אתם נורמליים באישור של מי? מי עשה?
3: אחר יצא.
0: טוב, לא משנה, נו. טוב, אז אנחנו בחמישי אגדה, היום האהוב עלינו בשבוע. אתם לא נורמליים, מאירה.

תודה רבה. תודה ללהקת סקסט. היום חמישי, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות ואגדות שעיצבו את עולם התרבות והמוזיקה בישראל. לפני שבועיים, בפעם האחרונה, היו

0: כן, היו כאן מוטי דיכנה ויואל לרנר, זה היה לפני שבועיים. בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, השמענו חלק מהאגדות שהתארחו כאן בשנה האחרונה, ביניהם ריטה, יורם גאון, יוני רואה ועוד רבים וטובים. והיום בחמישי אגדה, אנחנו שמחים לארח את... רגע, יש לנו פרסומת זהב, יש לנו את ההצגה אנדנדינו בפרסית, בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: עצל מצל צטולה, גאו והסן צ'ג'ורה, נשיר דארה וונה פרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יהיה פוטובר צ'ין.
0: רוצו לראות את ההצגה הזאת, מומלץ ביותר. היום אנחנו שמחים לארח את האיש שכתוב על פסקול החיים של כולנו, פזמוני הבית של המוזיקה הישראלית, שאחראי ללעיתי ענק, כמו כשהלב בוכה, מי שמאמין, ואתה תותח. יוסי גיספן, עוד מעט איתנו באולפן.

0: של שמחה וכאב. כן, כן, יוסי גיספן עוד מעט יגיע לכאן באולפן, נדבר איתו, נשמע איתו סיפורים מאחורי הקלעים, נלמד אותו, ועד שהוא יגיע לך אנחנו קצת, אתה יודע איציק, אני באמת חזרתי אחרי 8 ימים,
1: כן.
0: זה לא מובן לי מאליו שאני יוצא לחופש, אתה מכיר אותי?
1: ברור.
0: אבל באמת אני רוצה להגיד לך מהלב, כן. שתדע לך מה זה התגעגעתי אליך.
2: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מזהה תחמן מקצועי.
1: תלמד לא לשקר.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
5: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Lakat,

0: עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן. עורכת המוזיקה, איש יפיוף, בלי שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו קצין הקשר שלנו. תודה מיוחדת גם לצעד שלנו דורון אורן ולאופיר כהן. בדיגיטל, אופי קולר ועומר אוקון. אנחנו איתכם גם ברדיו צפון 104.5 FM, שם יושב לו בני הלפרין, ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב, רדיו כל רגע 96 FM, 91, 5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103. למה, איציק נעלב? נו באמת, הוא נעלב על זה שאמרתי שהתגעגעתי אליו, והוא גילה את השקר, גם כן מי תקין את זה? נו, איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: בגללה. קוריזמו.
1: שלום. האמת שלא נעלבתי, אבל...
2: איפה היית? למה אתה נעלם לי?
1: לא, לא נעלבתי, הלכתי לראות אם הבאת השוקולד.
2: הבאתי עוגיות מיוחדות. כן, כן, מסורתיות כאלה של היוונים, אבל נפתח את זה ביום ראשון.
1: אוקיי.
2: שהמובטלים יגיעו.
1: כן.
2: ביום שלישי.
1: שאנחנו צמים, כן.
2: כן, ביום שלישי. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן.
1: די, תמשיך.
2: מוזמן להיכנס, דיברתי עליי, מוזמן להיכנס לטיק טוק של 103FM, עוד מעט אנחנו נהיה בשידור גם בפייסבוק. חפשו אותנו, כדאי לכם. יאללה, נתחיל? נתחיל. אוכל.

0: יופי של מוזיקה הם עושים הצמד הזה, נס וסטילה. מונולוג. מה היא רוצה, מהירה? מה היא רוצה, אבל עכשיו, נו, מה, ברצינות, נו, אני, אין לי כוח לזה עכשיו. כן, אבל מה עכשיו? למה עכשיו? מה כל כך דחוף, אבל?
1: אני מחפש אותך, נו.
0: טוב, שילה, זו הנכדה של שלומי שבת, הבת של מנור, היא חלק מהצוות שלנו, אבל מלא זמן הוא דיברתי, את יודעת מה, מהירה, תגידי לה, אבל קצר, קצר תגידי לה, סבבה? הלו.
2: מה קורה, אחי יקר?
0: מה איתך, שילה? הרבה זמן לא שמענו ימך, מה?
2: כן, הייתי עסוקה רצח.
0: למה, מה עשית? עסוקה.
2: עזוב, נו, אין אותי.
0: מה עשית? איפה היית? נו, מה קרה?
2: אוגוסט גמר עליי. צריכה חופשה מהחופש.
0: די, נו, מה עשית בחופש שכל כך התעייפת? מי ישמע?
2: הייתי עסוקה בלגמור את אימא. והיא
0: תיש
2: אותי.
0: ספרי אבל חוויות, קצת חוויות. מה, מה עשית?
2: הלכתי דוכן צביך מתחת לבית.
0: באמת?
2: אל תשאל.
0: מה, לא מאמין לך.
2: נשבעת לך, הצלחה מתחרת.
0: איך לא הזמנת אותי לטעום ענה, אבל לא הבנתי. מה?
2: עזוב אותך, רון, אתה ילד.
0: למה?
2: זה לא לתקציב שלך.
0: מה זאת אומרת לא לתקציב? למה? כמה מכרת כל מנה?
2: 85 שקל לכל כיס.
0: מה? למה כל כך יקר? מה?
2: על יוקר המחיה, שמעת?
0: נו, ברור.
2: כל המחירים עלו, אז גם אני בעצם.
0: בוא נה, זה נשמע יקר.
2: יקר זה בעיני המשלם.
0: רגע, והצלחת למכור?
2: תתפלא, אבל אנשים עמדו בתור.
0: כל הכבוד. תמעניין מה אימא עשתה כל הזמן הזה.
2: אימא תגנה חצילים.
0: די.
2: מהבוקר עד הערב. ובעיקר משרפת הכסף שעשית.
0: די, על מה השרפת הכסף, אימא?
2: מה זה על מה?
0: מה?
2: עיקר לגדל היום ילדים. על יוקר המחיה עוד לא
0: שמעת. שמענו, דיברנו מקודם, נו.
2: מי נראה לך יממן את כל החלומות שלי?
0: מי?
2: אני.
0: די, גדול, אין עלייך, שילה.
2: יאללה, חייבת
0: לאור. לאן?
2: בדיוק הגיע אליי
0: שליח, שעשיך שעור. אה, גם
2: שעור? אני פותחת דוכן חדש.
0: יאללה, ביי.
2: תאחל לי בהצלחה.
0: בהצלחה, בהצלחה, חיים שלי.
2: יאללה, רון.
0: מה? בוא נתקה. אוקיי, ביי, ביי.
2: ביי, אכלת את הראש.
0: אני אכלתי... בבון. מה בבון? ביי, כפרה. ביי, כפרה. מה יהיה עם הילדה הזאת? פתחה עסק של סביח? עכשיו שווארמה? וואו.

דנית היקרה היא הזמרת הראשונה שהתארחה אצלנו בחמישי אגדה. היא גם הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון אי שם בשנת 1973 עם השיר שנקרא אי שם.

0: כמו שאמרנו בשנת 1973 אילנית ייצגה אותנו בפעם הראשונה באירוויזיון, גם ב-1977 ייצגה אותנו פשוט פעמיים, ואז זה היה עם השיר, איך קראו לשיר?
1: אהבה
0: שיר לשניים. אפרופו אירוויזיון, בעודנו מדברים קופצת לי הודעה עכשיו שאירלנד הודיעה ברגע זה שהיא ממשיכה בחרם על ישראל והיא לא תשתתף באירוויזיון 2027. אוי, זה עצוב.
1: אז אנחנו מתקדמים לאט לאט. פחות נציגים, אנחנו...
0: כן, ממש עצוב. אירלנד, פליז, אל תעשו את זה. אתם הייתם כל כך חסרים באירוויזיון האחרון, שכמעט לא שמנו לב בכלל שלא השתתפתם. מי אתם חושבים שאתם? טוב, אז אמרנו יום הולדת שמח לאילנית, ועוד מוזיקאים מאוד מאוד מוכשר שאנחנו מאוד אוהבים, חוגג היום יום הולדת, אנחנו רוצים לומר מזל טוב לפיטר רוט יום הולדת.

0: הולדת, כמו שאמרנו, גם לאילנית וגם לפיטר רוט, מזל טוב ענק מאיתנו, מכל צוות התוכנית של חמישי אגדה, וגם משניים עד ארבע חמישי אגדה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, יוסי גיספן איתנו באולפן, מיד.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון
3: חדירת כלי טייס עוין.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים.
3: מנרה. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
4: ילדים,
5: בני נוער ומבוגרים.
3: התראה.
4: NLP. חייגו 050.
3: מנרה.
4: 90-050.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה בית. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר,

0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. תרבות טבריה.

0: שלום למי שכתב את מה שכולנו שרנו, האיש שמאחורי כל כך הרבה להיטים, גם השיר הזה של אייל גולן, איש שמאחורי הרבה סיפורים, פזמונים שנכנסו ללב של כולנו. שלום לאחד והמיוחד, חבר טוב של יוסי גיספן.
1: רבים טובים, לא שומעים.
0: מה זה? עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, כן, את המיקרופון שלי אני לא שומע.
0: תגביר, איציק, אנחנו מביאים אותך לעבודה בדיוק בשביל הדברים האלה.
2: איך להגביר את האוזניות?
1: רגע, שומעים את המיקרופון טוב?
2: בטח.
0: בטח, אבל אתה יכול להגביר לעצמך גם את האוזניות, ואז תשמע את זה טוב.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו אתה שומע טוב?
1: כן.
0: עכשיו הוא לא שומע. שלום, יוסי גיספן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני באופן אישי, קודם כל, מאוד מאוד שמח לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, ואנחנו בוא נודה. אנחנו חברים טובים.
1: נכון.
0: היו לנו הרבה שיחות. אתה לא באת בידיים ריקות. ספר לנו קודם כל מה הבאת כאן במגשים האלה.
1: את מה שאני רגיל להביא כשאני מגיע ל-103. אתה תספר.
0: לא, אתה תספר, כי אני עוד לא טעמתי, אני רק רואה שאני יודע
1: מה... אלו הפחזניות הידועות של דליה.
0: מעשה ידיה של דליה המופלאה, כמה זמן לא אכלתי את מעשה ידיה, אני כל כך התגעגעתי לזה.
1: דיאטטי, שתדע, זה לא משמין.
0: להתפאר, האמת שאנחנו הזמנו אותך לכאן, כי ידענו שאתה תביא את ההוגיות של דלי, אז מבחינתנו, תודה רבה ליוסי גיספן.
1: בבקשה, לבריאות.
0: איך אתה, מה העניינים? מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכל תקין.
0: כן, הכל תקין?
1: כן, הרוב, הרוב.
0: הרוב תקין. תשמע, אתה כתבת לאנשים את החיים, אתה שינית לאנשים את החיים, אתה מודע לזה בכלל?
1: לא.
0: אתה לא מודע לזה.
1: לאחרונה נודע לי משהו, אני עדיין מברר את זה.
0: מה נודע לך לאחרונה?
1: לא יודע, פתאום אני, אתה יודע, בתקופה הזאת 7 שנים שאני הזזתי הצידה, ואני אמרתי לעצמי, אני אבלה יותר עם המשפחה, עם הילדים, נכדים וכו'. כתבתי ספר ילדים בזמן הזה.
0: איך נקרא הספר?
1: שוקו.
0: שוקו?
1: כן.
0: למה לא הבאת אותו?
1: כי אני צריך להשיק אותו, צריך...
0: עוד לא השקת אותו.
1: לא, יש את האב טיפוס, הוא מוכן להדפסה.
0: אני אשמח שתשיק אותו פה אצלנו באולפן.
1: אני אשמח מאוד.
0: ספר ילדים של יוסי גיספן, זה לא דבר שהולך ככה, אתה יודע.
1: ספר יפה אפילו.
0: מה היה בסוף? תספר לי רק את הסוף, מה קרה בסוף?
2: נגמר השום.
1: בסוף כל מי שקורא מזיל דמעה של התרגשות.
0: תשמע, אתה סבא למופת.
1: בערך.
0: אתה סבא למופת, אני יודע על זה, אנחנו דיברנו על זה, מכיוון שאני גר באזור שהבן שלך גר בזמנו בו, אז אתה היית מגיע בכל יום שני לנכדים, באופן קבוע.
1: 13 שנים, כן, קבוע. כל ימי שני אני ואשתי מגיעים, זה יום של הנכדות, הרבה שנים, כן.
0: הרבה שנים, אתה אשכרה סבא במשרה מלאה, ואמרת מקודם שלקחת כאילו, זזת טיפה הצידה בשבע שנים, היו לזה כל מיני סיבות אני מניח,
1: כן.
0: בעיקר משפחתיות. מה אתה מרגיש שקרה בשבע שנים האלו שזזת הצידה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מזה שאני יותר עם המשפחה, יותר עם חברים, יותר בחול, יותר בטיולים, מכיר את הארץ לאט לאט, אתה יודע, בתקופת הקורונה, חרשתי את כל הארץ, אחר כך, בוא נגיד, היו גם פרקים עצובים, כמו המלחמה הזאת, משבילי אוקטובר, שזרקה את כולנו לאיזה תאום, תאום של עצבות ומצב רוח דפוק, ועד היום אנחנו לא מצליחים להבין, כאילו, מה קרה לנו, מה נהיה מאיתנו.
0: אנחנו עדיין בזה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה נהיה מאיתנו. אנחנו מסתכלים במראה ורואים שאנחנו נהיינו עם אחר.
0: בדרך כלל, אבל תקופות כאלה גורמות ליוצרים כמוך, זה מה שנקרא, יש את המושג הזה מוזה, ובדרך כלל בתקופות כאלה פרץ היצירה הוא גבוה יותר, גדול יותר.
1: כן, זה בדרך כלל קורה כשיש איזה משבר. פרידה קשה, חלילה שמישהו נפטר, אתה יודע, יש דברים כאלה, אבל כאן זה הרבה מעבר למשבר. אתה יודע, יש רגעים קשים, יש עצובים, כאן זה טרגי, זה טרגי ברמות ש... אני חושב
0: ש... ברמות הנחיות, מה שהיה כאן.
1: בעוד 20 שנה אולי נתחיל להבין את העוצמה. תראה, השכנים שלנו ומדינות מסביב לא מבינות את זה. כי זה לא נתפס, אנשים לא רוצים להאמין שקרה דבר כזה נורא.
0: כן, יש את, אתה יודע, את ההדחקה, אנחנו כולנו בהדחקה מהשבעה באוקטובר, אנחנו מנסים להתחיל, ייקח זמן. אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לרגע שאנחנו יכולים להתחיל להחלים, כי אנחנו עדיין בתוך כל המערכת והסיטואציה הזאת.
1: כן, אנחנו בתקופה שעושים כאילו.
0: כן, ממש. תשמע, יש לך מעל 1,000 שירים שכתבת. Mm-hmm. זה נכון? אני, מעל 1,000 שירים. אתה זוכר את כולם? זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו שיר, ואני אתן לך משפט, אתה תדע להתאים אותו לאיזה שיר זה?
1: אין מצב בעולם.
0: יש לך, בוא נעבור טיפה על רשימת השירים שכתבת, כשהלב בוכה, מי שמאמין, עד סוף העולם, חלום מתוק, ערב טוב, מלכת היופי,
1: מונו,
0: אתה תותח, לא, אתה תותח.
1: כמה אתה תותח?
0: לא, לא, אני אומר לך, כאילו, שאתה תותח. אתה תותח. זה פשוט רשימה מפוארת. יש אנשים שאחרי רשימה כזאת מפוארת, ששירים היו פורשים, אומרים, די, סבבה, אני את שלי עשיתי. המנונים. יש פה המנונים.
1: כן, את זה מבינים רק אחרי ש... שזזים הצידה.
0: לא, חס וחליל, אל תגיד את זה. אנחנו, הנה, יש לנו קודם כל... אתה חושב שאתה הבנת את זה רק כשזזת הצידה?
1: כשזזתי הצידה, פתאום ראיתי שיש אנשים שמזהים אותי ברחוב. פתאום ראיתי שאנשים מכירים את השירים שלי. כשאתה תקוע בתוך עשייה, בלופ כזה אינטנסיבי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. אתה עסוק בלעשות. כל הזמן, או אולפן, או סיישנים של כתיבה או יצירה. אז אתה יודע שאתה אדם מוכר, אבל לא יודע... כמה אנשים מכירים את השירים שלך, יש כאלה... לא יודע.
0: כן, כי זה די להיות מאחורי הקלעים בעצם. כשאתה כותב לאחרים, אז אתה לא בפרונט, אתה מאחורי הקלעים. האמת שאנחנו גם מרגישים את זה ברדיו, כי כשאתה משדר ברדיו, אתה בעצם בין ארבע קירות, אתה באולפן, אתה לא רואה את הקהל שאתה מדבר אליו.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לפעמים אתה מדבר לכמה פארקי ירקון במקביל.
1: לגמרי.
0: ואתה לא מרגיש את זה. אני עכשיו מדבר עם יוסי גיספן, אז אני יודע שיוסי גיספן שומע, ומאירה פה מציצה מהווטרינה, ואיציק עושה בלגן כאן על ה... אל תתערב.
2: לפעמים.
0: לפעמים.
2: כן, לא תמיד.
0: השיר הראשון בעצם שהזניק את הקריירה שלך, זה הנשיקה של מושי קפיה. היה לך אלבום לפני כן שכתבת לזמר פחות מוכר.
1: למושי רודריגז.
0: כן, ואז פגשת את...
1: ואז מושיק פנה אליי באולפן ואמר לי, תשמע, אתה נראה לי, אתה יודע לכתוב. הוא אז היה, בעצם גם הוא היה, אתה יודע, מאוד מקוטלג באיזה ז'אנר...
0: של הטורקי, נכון?
1: הטורקי, מועדונים של בכי וכאלה. הוא גם היה לפני הפריצה.
0: כן.
1: והשיר הנשיקה, כשהקלטנו אותו, אז קרה פה משהו שהוא לא הוגן כלפי מושיק.
0: מה קרה?
1: בא איציק אלה, הקליט אותו. שאיציק כבר הוא איציק. והתחילו לנגן את השיר עם איציק אלה. ובא לידור יוספי ועשה לזה חידוש, והקליט וניגנו אותו. ובאו סטלוס ואורן והקליטו וניגנו אותם. ורק את מושיק, השיר המקורי, לא ניגנו. ולי זה הציק, לי זה כאב. אני אישית הלכתי אז לגברי מזור, שהיה מנהל בתחנת רדיו, וביקשתי ממנו, אני רוצה ש... תריצו קצת את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מושיק, וזה התחיל להתגלגל. אבל השיר התפרסם אחרי שאיציק ולידור יוספי וסטלוס ואורן...
0: ואז בא מושיק אפיה.
1: ואז בא מושיק, והאמת שזה גם אותו הרגיז. זה שיר שלי, את כולם מנגנים אותי, לא מכניסים לרדיו.
0: איך אני אוהב אותו, תשמע. ומושיק, האמת שבעצם השיר הזה זה היה התחלה של מושיק אפיה. מתי זה? בשנת 90 ו...
1: לדעתי 8.
0: לא לפני?
1: יכול להיות.
0: רצינו לדבר עם מושיק אפיה, ושייתן את הגרסה שלו, ובכלל יספר לנו על... אתה יודע, מושיק לדעתי, אומר שיש לך חלק גדול בקאמבק הענק שהוא עשה, ואני חושב שזה אחד הקאמבקים שמושיק אפיה עשה, ורצינו לדבר איתו, אבל אי אפשר להעיר אותו בשעות כאלה.
1: לא, מושיק לא מתעורר.
0: לא מתעורר. אז הוא שלח לך הודעה.
3: וואו, אני אומר וואו, כי כשאני שומע את השם יוסי גיספן, אז זה זורק אותי להרבה סיטואציות בחיים. קודם כל צהריים טובים, יוסי גיספן, וצהריים טובים רון שלום, ארון, מהג'ור, טנטה 20. ועכשיו ברצינות, טוב, יוסי גיספן זה אגדה בחייה. יוסי גיספן זה חבר טוב שלי קודם כל. אחראי על 60-70% מהלעיתים שאני שר עד היום. זו הזמן גם להגיד לך תודה גדולה, כי כל הקאמבק שאני עשיתי השנה זה הכל עם שירי העבר, זה עם הנשיקה ועם חלום מתוק ועם תפוס ועם באמת רוב הלעיתים יש לי אותך, כאילו מבט שנוגע, רוב הלעיתים זה שירים שאתה כתבת לי בזמנו, ועד היום השירים האלה מככבים. אז קודם כל אגיד לך תודה גדולה, תודה ענקית. אני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותך. באמת, אני יכול להמשיך לדבר עליך שעה, יוסי. אני חושב שאין אדם מוכשר כמוך, וזה לא דבר סדיר ששירים שנכתבו לפני איזה 20 שנה עד היום הם מככבים, ועוד אני עושה איתם קאמבק מטורף. אז באמת, שוב, תודה רבה. אני מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ובשורות טובות. וסורי שאני ישן עכשיו. והייתי צריך להקליט את ההודעה הזאת, אבל הייתי חייב להקליט ולהגיד כמה מילים. אז תודה רבה. יוסי, אני אוהב ומעריך אותך. בשורות טובות, תודה רבה.
1: זה הדדי, אנחנו אוהבים את מושיק.

0: מושיק, קום, קום, יש חיים, יש עולם שמתנהל, קום. תספר, אנחנו רוצים לפרסומות, חדשות, עניינים, אני לא יודע איפה ארון אהרון, יש לו מבזק ספורט והוא עדיין לא הגיע, עוד מעט...
1: מה לא? צלצל אליו.
0: עוד מעט, כן, צלצל אליו בתחילת השעה, הוא חייב להיות כאן, כי יש לו מבזק ספורט.
1: שוב.
0: כן, אז פרסומות, חדשות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו מתחילים כאן עד ארבע, יחד עם יוסי, גיספן, גיספננו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
2: גם זה היה ביציע הצפוני.
3: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
4: שלום, מה נשמע?
3: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
4: איזה ארגנטינה? אני
3: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
4: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
2: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
15: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
16: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
15: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
17: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים.
20: ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבא כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
21: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
20: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
22: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
20: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי הילון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתוכו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון, בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: היברידיות?
25: יש.
24: סוב?
25: יש.
24: מחירים טובים?
25: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: רובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכולי טפטופים.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: שישי אגדה עם יוסי גיספן, פתחנו את השעה השנייה עם נועה קירל, ולא סתם פתחנו עם נועה קירל. אני לא הייתי מאמר על זה שאתה חובב נועה קירל. הופתעתי מאוד לדעת שאתה מאוד אוהב אותה.
1: אוללה.
0: אוללה. ספר לי. ספר לי על זה.
1: שמה, נכדות חשפו אותי לכל הזמרים החדשים, הצעירים, ונועה כבר לא חדשה, אבל נועה, אני יכול להגיד שאני מעריץ את הדרך שלה.
0: ללא ספק, התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נחישות, התמדה, התמקצעות, היא הפכה להיות, אתה יודע, כוכבת אמיתית.
0: היא באמת כוכבת אמיתית, היא הייתה כאן באולפן ואני סיפרתי לה, אני גם, אתה יודע, כאילו ממש לא אמרתי עליה בצעירותה, סיפרתי לה את זה פה בשידור חי כשהיא הייתה באולפן, היא גדלה ברעננה ונועם הבן שלי גם למד במקביל אליה בבית ספר, ואז כשהיא הייתה בת 14, אז אתה יודע, הנה הוא הייתי בתוכנית הקודמת, והוא בא אליי עם איזה סרטון וידאו של ילדה, אומר לי, אבא, בוא תראה איזה כוכבת, היא תהיה כוכבת, אתה יודע מה, שירי ילדים האלה, ומשתוללת על הבמה. אז אמרתי לו, נועם, אתה יודע כמה כאלה יש? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, היא משהו מיוחד, ומאז אני תמיד מקשיב לילד הזה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה, כל מה שהוא מאמר עליו, אז אני משמיע, באמת, אתה יודע, זה... זהו, אז...
1: אני אצל הנכדות מזהה את זה.
0: כן, אה?
1: הן מלמדות אותי מה חדש, מה חזק.
0: כן, אין ברירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר, יוסי. אנחנו בעולם אחר, אנחנו צריכים גם להקשיב ל...
1: או שאתה שם, או שאתה
0: נעלם. בדיוק, הילדים האלה הם העתיד. טוב, שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן, יוסי גיספן כאן, מוזמן להיכנס ללייב טיק טוק של 103 FM, לפייסבוק, לוואלה, אנחנו שם, חפשו אותנו.
1: הבטחת לי שתביא את אהרון, איפה הוא?
0: אני לא יודע איפה, יש לו מבזק ספורט על המוח, יש לו קמפיין בחירות שהוא עושה, אני חזרתי מחול היום, אני לא בעניינים עדיין.
1: מישהו יקרא לו מהפקה.
0: קשו אליו רגע, מהירה. קשו אליו רגע, אני אדבר איתו, אבל יוסי, סבבה?
1: טוב.
0: עכשיו הוא לא יענה. חי בסרט.
2: הלו, כן, מי הנודניק?
0: תגיד, איפה אתה?
2: וואלה, חיפשתי מה להביא ליושי גיספן, לא מצאתי.
0: אתה לא צריך להביא לו כלום, מה רצית להביא לו?
2: אני אומר לך מה להביא.
0: לא הבנתי מה להביא, מה להביא?
2: מה להביא, הוא חולה מה להביא, מה אתה לא יודע?
0: לא להביא כלום, תבוא, איפה אתה?
2: הוא גם כן, אתה, איפה אני? ספור עד 10 אני מגיע, נו? ספרו, אני רוצה לשמור אתכם סופרים.
0: סופרים, אחד. ספור, אחד. נו, סופרים, 2, 3, סופרים, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8. על יוסי גיספן, יאללה.
1: אהרון.
0: וואללה, כך התגעגעתי אליך.
1: מה אני התגעגעתי אליך?
0: איפה הייתי? הלכתי לחפש לך מה להביא, אני יודע שאתה חולה מה להביא. אמרתי, מה להביא ליוסי גיספן, אביא לו מה להביא. למה אתה חולה מה להביא? לא ככה.
1: אמיתי, כן.
0: אני אמרו לי, אתה עושה את המה להביא הכי טעים בעולם. מה זה אמרו לי? טעמתי אותו.
1: אמיתי.
0: אבל הבאת היום את הבחזניות של דליה, שהם גם כאלה. זה הטופ אוף דה ליין, הדברים האלה. תשמע, יש מועה שגנבת לי את השיר, אתה תותח, אין.
1: עליך.
0: עליך אתה, יאללה. אתה זוכר, יאנו, שדיברנו על זה פעם, על אין.
1: נכון,
0: עליך, וואללה, קטה. תשמע, התגעגעתי אליך, געגוע, געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: איך אתה יודע? איך הוא יודע הכל, גיספן?
1: אני לומד מהר.
0: בוא'נה, אתה גאון, אתה. תשמע, גיספן, יש לי היום משימה בשבילך.
1: דבר.
0: אני עכשיו עושה מבזק ספורט, אתה איתי במבזק הספורט.
1: אוקיי.
0: לא זז מכאן, זרום איתי, סמוך עליי.
1: נו, זורם.
0: כמה שנים אתה מכיר אותי?
1: מזמן הדינוזאורים.
0: מזמן הדינוזאורים, שנינו דינוזאורים. בוא נדבר על זה תכלס. סמוך עליי, אני לא אפיל אותך. סבבה? יאללה, תהיה איתי מבזק הספורט. חלום שלי היה להגיש פעם מבזק ספורט עם יוסי גיספן. בואו נתחיל.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה, תן לי רפי גינת. מירה, מי שם פה מזגן ל-25? תורידו ל-23.
4: נאמבר 1, אהרון!
0: כן, עלה, יאללה. אם שלום, אתה מקנה, אה? לא מקנה, אני סומך עליך. מה רצית? לא, אני רוצה, יוסי זה בסדר שהוא כאילו איתך, אתה לא...
1: כן, כן, אני זורם איתו.
0: מה אתה מקנה, אתה תתתתת את המיקרופון, תתת ה-20 אתה גם
1: כאילו. שב, שב.
0: קנה איזה, יאללה. תשמע, יש לו שם צ'רפאיה מאחורה, שב, שב על הצ'רפאיה. יושב, יושב. שב, שב, אל דבר עכשיו, תן לי לעשות המהדורה עם יוסי. יאללה, טוב, צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, קרדיטים. קודם כל ניתן קרדיטים לצ'ארטון, ערוץ צ'ארטון ספורט אחת שמעביר את מבזק הספורט שלנו, תעשה שלום גיספן לצ'ארטון ספורט אחת. יוחנן הממתיק, איגל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו. והיום בשביל הספורט אני רוצה לספר לך משהו ולעשות איתך משהו בשביל הספורט. אם לא בא לך, תגיד עכשיו יש לך...
1: דבר, דבר.
0: יש לך דקה להתחרט, רוצה להתחרט?
1: שדר.
0: יאללה, אני חולה עליך, איזה גבר גברי. איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: למדתי.
0: יאללה, קטה. טוב, תשמע, אני לא סיפרתי לך, יש לי מפלגה, אני רץ לבחירות.
1: לא נכון.
0: מה קרה לך? תקשיב רגע.
1: מה, נכנסת לפוליטיקה?
0: לא. זה מפלגה פוליטית.
1: א-פוליטית?
0: א-פוליטיקה, אצלנו לא מדברים על פוליטיקה, לא כלום. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה להחליף פה שלטון ולעשות, אנחנו קודם כל, כל המצביעים שלנו, כל מי שאיתנו במפלגה, מקבל קפקפים, קפקפים לים. אנחנו, החלום שלנו זה ללכת לים. זה קודם כל, אנחנו הולכים לים, בנון שלן, שאלתי איך קוראים למפלגה.
1: איך קוראים למפלגה?
0: תן גז.
1: אז ללכת?
0: לא, לא.
1: אז תסביר.
0: למפלגה קוראים מפלגת תן גז. זה הרשימה.
1: ללכת?
0: פול גז, סליחה, פול גז.
1: פול גז או תן גז?
5: פול גז, הוא היה בחול.
0: לא, זה פול גז המפלגה בגדול, אבל תן גז זה הסיסמה שלנו.
1: שם חזק, שם חזק.
0: ההנאה לפעולה זה תן גז.
1: ואתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
0: אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: מה אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה קולות, זה מה שאני רוצה.
1: רק לאסוף קולות?
0: אני רוצה לאסוף קולות להשפיע. עכשיו תראה מי בהרשימה שלנו של פול גז, תן גז, שזה הסיסמה שלנו, זה תן גז. אני מקום ראשון, מרגול. מקום שני, היא רוצה רוטציה, אני מחלקוץ אותה. מקום שלישי, יובל רפאל. רביעי, אבי סינגולדה. חמישי, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט. הם חמישה אנשים, נתתי להם מקום חמש, כי הם חמש. שש פנוי, שבע איתן קבל. סבבה? אפוליטי. שמונה, אראל סגל. אפוליטי.
1: אפוליטי.
0: תשע, רק. עשר, צביקה אדר. 11, 12, רק. רון קופמן, 13. שי אמבר, 14.
1: מה זה הרקים האלה? זה שריונים?
0: שריונים. כן. 15, 16, רק. מושיק אפי, המספר 17, אני שוקל לזרוק אותו.
1: למה? כמה מנדטים אתה רוצה להביא?
0: אני 30 מינימום.
1: וואו.
0: כן. ויש לי 21 כאילו שאני ממלא. יש לי מושיק אפי, 17, אני מוציא אותו כי הוא לא קם.
1: כן.
0: ויש לי מקום 21, עידו מלכה. הוא גם זמר, מי זה? זמר על. עידו כן? מלכה, כן. זה הרשימה שלי כרגע. אני, המשימה שלי, קודם כל בוא תשמע את ג'ינגל הבחירות שלנו, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מ...

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה השם של המפלגה שלנו, פול גז, אבל אנחנו קרובים לבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לתת גז, כי אנחנו ממש לפני הבחירות, אז אנחנו צריכים לתת גז, אני אתן לך בריף, ואז אני אתן לך משימה, מוציא אותך לדרך. המשימה היא כזאת, אני אתן לך את הבריף, המפלגה היא א-פוליטית, אני עומד בראש, מרגול מספר 2, אנחנו מבטלים את המינוס בחשבונות בנק.
2: זה יפה.
1: מאפסים לכולם את החשבון.
2: צצה.
1: אין יותר מינוס בבנק.
2: מה זה?
1: מה, מה אני אומר לך? כל אחד יכול למשוך במנקת כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
2: אני יכול להצביע כבר?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: כן. עכשיו, הגיע הזמן למנהיגות שרמנטית, כי אין עליי. אני הגבר הכי גדול בארץ. צריך מנהיגות שרמנטית.
2: אני מת על הצניעות הזאת.
1: כן, כן. גובה עיניים, גברית, מנהיגות מסוכסת. הגיע הזמן לבחור בארון ארון, כי אין לכם מה להפסיד. האיש הלא נכון, בזמן הנכון. שאל אותי מה המשימה?
2: מה המשימה?
1: אני רוצה שתכתוב לי עכשיו ג'ינגל, אתה עושה גיספן האגדה, ג'ינגל שכולם ייתנו גז, תן גז.
2: אתה רוצה תן גז או פול גז?
1: אני רוצה תן גז, כי אנחנו בישורת האחרונה של הבחירות.
2: אוקיי.
1: תכתוב לי איזה ג'ינגל של איזה חצי דקה, 40 שניות.
2: לפי הבריף הזה.
1: לפי הבריף הזה, אני נותן לך 2.5 דקות לצורך העניין, יוסי.
2: אוקיי,
1: אתה
2: אוקיי.
1: לוקח עת, קח עת.
2: גם דקה מספיקה.
1: קח עת.
2: הלו, אתה שכחת שאני כותב שירים במטר?
1: אני יודע, אני יודע, אתה יוסי גיספן. קח עת, קח דף, הנה הדף שלך. בבקשה. אני אשמיע לך את אחד השירים שליוו את מערכת הבחירות שלי. השיר שבאמת כאילו מסביר למה צריך לבחור בי. כולם במינוס בבנק, כולם עם חובות. בוא תשמע את השיר שלי.
2: מה, אבל המצע שלך מהמם, פשוט מהמם. אתה מבטל מינוסים?
1: מבטל מינוסים.
2: אפשר למשוך כמה שרוצים בכספונות?
1: כמה שאתה רוצה, אבל לא להגזים, יוסי.
2: לא,
1: לא להיות תרמה, לבוא עכשיו להתחיל, אתה יודע, כל שנייה 200-300.
2: בקטנה.
1: לא, לא בקטנה.
2: גם מה התפקיד של מרגול?
1: מרגול איתי ברשימה, כאילו, היא רוצה רוטציה. היא רוצה שנתיים, כאילו, אני מחרטט אותה. הייתי צריך את הקול שלה. טוב, רוצה לשמוע את השיר שלי, ותוך כדי השיר אתה צריך גם לשמוע את השיר שלי.
2: ולכתוב.
1: ולכתוב, וגם אני אשאל אותך שאלות על השיר.
2: אוקיי.
1: אז קדימה, עוד יותר חוב, שמע. זה אני ואושרית חוויה, בשירנו עוד יותר חוב.

0: איך הכתיבה יוסי?
1: טיל, טיל.
0: וואלה?
2: כן.
0: זה, כתבו את זה רון שלום ואבי בוזגלו ביחד, איזה גאונים אלה, תאמין.
1: הוא אוהב אותך, אתה רואה? רון אוהב אותך.
0: רכה, חניב הוא אחים, אתה יודע איזה אחים, אתה יודע, נכון, אתה חולה עליי?
3: אני חולה עליך, כן, אבל אתה לפעמים מגזים.
0: מגזים, בסדר, זה אני, מה, אתה לא יודע, אני כזה, מה, אני כזה. טוב, יוסי, אתה גם שמעת את השיר?
1: כן.
0: וגם כתבת תוך כדי איזה שיר?
1: ברור.
0: יש מילים?
1: יש, כתבתי, אבל אני כותב בטלפון, כתבתי את זה בטלפון.
0: סבבה, אז בוא נעשה כזה דבר. אתה רוצה שנעשה, נשמע את פרשת השבוע קודם כל.
1: חשוב מאוד.
0: תוך כדי זה אני רוצה ש... איך נושיב את השיר על מוזיקה?
1: אני אכניס את זה עכשיו לחברה שלי, קוראים לה בינה, אתה מכיר אותה?
0: כן, בינה מלכותית, כן.
1: כן, נשמה היא.
0: סבבה, אז תעשה את זה, צריך קריינות או משהו? אני אצטרך לעשות אולי קריינות, משהו? תגיד לי אתה.
1: תשמע, אם אני אצטרך אני אגיד לך ותקליט, בסדר?
0: טוב, אז אני רוצה עכשיו רון שלום, נסיים את הספורט ואז תעשה את מה שבא לך לעשות?
3: כן, אם אמרת אז נעשה.
0: יאללה, יוסי, אני חולה עליך, אני יישב לידכם, סבבה?
1: יאללה.
0: אז אני אבוא לפה, אני איתי אהרון אהרון, תודה.
4: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: נשמה, אבל אני אומר תמיד צניעות. צריך להיות אנו בן אדם צנוע, לא, אתה יודע, לא.
1: אתה כזה, מה?
0: כן, אני פרגן, פרגן. פרגן, יוסי. אני אוהב את הצניעות, אתה מבין? אנשים צנועים, אני, כיף לי להתחבר איתם.
1: נכון.
0: כן, אין עליי. תשמע, יוסי, סליחה, אהרון שלום. לא, בסדר, אתה כבר איתו, אתם, זה בסדר, אבל מבחינתך, יוסי, כאילו שהוא מנהל פה את העניינים.
1: הכל טוב, הכל טוב. אם זה לא מפריע לך.
2: לא, לי זה לא מפריע, אין לי ברירה גם.
0: לא, אתה יודע, אנחנו מסתדרים, אבל הוא יודע שאני כאן קובע הכל, אתה מבין? אני הייתי קודם.
2: נכון, זה נכון, הוא היה קודם.
0: טוב, תשמע רגע, יוסי, רציתי להשמיע לך את פרשת השבוע. אתה יודע מה פרשת השבוע? שלנו, עזוב את הפרשה, את הפרשה שלנו, אתה יודע מה? אתה לא יודע, איך תדע?
1: ספר לי, ספר לי.
0: זה שאני אספר לך?
1: כן.
0: בוא תשמע.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת סך הכל נשיקה.
4: הייתי יפה כמלאך, וכשראיתי אותך, שעוד יכולתי להביט ביופי שלך. שוחקת ומתוחה, היית כזאת מדליקה, אני רציתי פשוט לתת לך נשיקה. ואת חשבת שאני כזה בחור רזיני, רק נשיקה אחת ממך רזיתי. הלך סיפרת בשכונה, שעוד מעט חתונה, איך עשית לי בלגן, רק תעני לי. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רזיתי, ממה עשית עניין, סך הכל נשיקה.
1: אמן.
4: יש מישהו מוסיף? עדינה! יוסי!
1: מי זה?
4: מושיק! יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב בנגון הכהן.
0: אז כמו הטוב ירוסי על הפרשה, שיחקתם אותה.
1: מה, הבאת את הטוב ביותר.
0: זה לא אני, זה רון שלום. כן, זה מה, הוא לא גונב קרדיטים. לא, נראה לך אני גוף לך קרדיט, מה זה אתה עשית? אם זה הייתי אני, הייתי אומר לו זה אני. תודה, תודה.
1: צנוע, צנוע.
0: טוב, אני יושב פה בצד, אם צריך משהו אני כאן, יוסי, מה שאתה רוצה רק תגיד לי. אני יכול לטעום ממה שדליה הכינה
1: שם? תטעם כפר, תטעם.
0: לא, אלא מרון שלום פירה כבר אחד, אז אני גם מגיע לתרדי החיים שלי. רגע, רגע, רגע, מה עם הג'ינגל של
1: הפירות? מה, הג'ינגל מוכן, אבל אני צריך אותך לקריינות. אני אתן לך...
0: אותי או את רון שלום? אותי?
1: תשמחת את רבי. ארון, ארון, אין עליך.
0: סדר, אני רגע, אתה מביא את הטקסט.
1: לא, בגלל שאתה צנוע, אני רוצה שאתה תעשה את זה.
0: אין, לא, זה מפלגה שלי.
1: לא, אני לא רוצה גם שתעסיק אנשים ותעייף אותם. תעשה בעצמך, תחסוך.
2: תודה שאתה דואג לי, יוסף.
1: איזה נשמה.
0: סבבה, סבבה, סתביא, רגע, תראה לי את הטקסט. שנייה, רגע, בוא נראה.
1: לא, יש הקטע המוזיקלי כבר שרים, אתה צריך להקריא בהתחלה, ובסוף הנה כתוב לך מה לקרוא. רגע, מרגו לא תתעצבן שאתה עושה את הקמפיין לבד?
0: לא, היא לא רוצה לעבוד, היא רק רוצה את הקולות, רוצה להיבחר, תמיד בלי לעבוד, אבל בסדר, אבל התרגלתי. טוב, אז יוסי גיסמן קיבל מני משימה לכתוב לי אנו ג'ינגל בחירות לפני ההצבעות, לפני הבחירות. אנחנו מפלגת פול גז, רוצים לתת גז בישורת האחרונה של הבחירות. בוא נשמע את ההפתעה שיוסי גיספן הכין, בבקשה.
5: אני אשים לך אפקט, אבל על הכל.
0: עכשיו?
5: כן,
0: סבבה.
5: כן,
0: יאללה, כן. סבבה, סבבה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: וואי, וואי,
3: וואי. מה, אתה קריין מקצועי, תשמע.
2: תשמע, מה קרה לך, אני... מתפרנס מקריינות ומחרדותים.
3: באמת? לא ידעתי.
2: מה קרה לך, אני מה, הרי היה לי פעם, קמתי כאילו אקדמיה. אקדמיה ללימודים.
3: למה?
2: אומנות השטות, ככה זה נקרא, אתה מבין? זה היה קריינויות בשטויות, והיה לנו כל מיני ג'ינגלים, וחרטות, נתפרנס מחרטות, יוסי, עזר אותך, נו, מה קרה לך אתה? טוב, בואי נשמע, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. רגע, רגע, הקלטת אותי? זה הוקלט עכשיו?
3: בטח שהוקלט.
2: אז תשמיע, אתה מוקלט עכשיו, יאללה, תן, תן.
3: תן.
0: אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי.

0: האון האון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז. המילים של יוסי גיספן, הלחן של...
1: בינה מלכותית.
0: ולשיר קוראים תן גז, אנחנו נוסיף לזה את הג'ינגל בשבילך,
1: אהרון אהרון. הקריינות של אהרון אהרון.
0: כן, קריינות אהרון אהרון, שכבר יושב פה על הצ'רפאי המאחוריי. מהמם, טוב, אנחנו נריץ את זה עד הבחירות, נכון?
2: בטח נריץ את זה, מה נראה לך, אנחנו עובדים חינם, מה קרה לך?
1: כמה מנדטים זה מביא?
0: זה יביא לו הרבה לדעתי.
1: בעזרת השם.
0: מקצועי. טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המאזינים שלנו ולספר להם שוואן, לא מאמין שהזמן טס, יוסי, היית צריך להגיע באחת. אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נשחק משחק יומי, עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
3: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: אנחנו ניתן לכם עשרה שירים שמחציתם בערך הם של יוסי גיספן, אני אתן לכם שם של שיר, אתם תצטרכו לענות, זה כן גיספן, זה לא גיספן. פשוט, נכון?
1: קל.
0: הכי פשוט. אם צדקתם, תשמעו את זה.
3: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: אבל אם טעיתם, אתם תשמעו את זה.
3: איף, איזה בסה, זה לא שיר של גיספן.
0: מה אתה אומר?
1: יפה, אבל אל תשאל אותי, כי אני בעצמי לא יודע.
0: הלכתי על שירים די קלים. תשמע רגע, זה ג'ינגלים שאנחנו עובדים, קונים חבילות של ג'ינגלים מאלי אקספרס, 10 שקלים לעשרה ג'ינגלים.
1: יפה.
0: כן, אחלה מחיר, אבל אנחנו יכולים רק 3 פעמים בשנה. אז את זה הזמנו מאלי אקספרס. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. מי שרוצה לשחק איתנו את המשחק, 10 מי יודע, עם יוסי גיספן, 0552-103-103, הרמה של פרסים מחכה לכם אם תדעו את כל התשובות. אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד.
1: מה, התחלת להתקמצת?
0: לא, למה? זה 5 פרסים.
1: חמישה בתוך וואו, וואו, זה המון.
0: כן, על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד. זאת אומרת שאם עונים על הכל, 5 פרסים, ויש לנו פרסים שווים. הפרסים הם לא מעלי אקספרס.
1: מתאמו.
0: 0552-103-103, יוסי גיספן באולפן, אצל פרסומות? כן? או שיר, או פרסומות, או שיר...
1: מרד.
0: זוג. יאללה, שיר.

0: כזה
1: להתעורר, הוא לא התעורר עוד. דברתי על להתעורר, מושיק אפיה. מושיק, תדע לך שהפסדת, שלא הגעת, כי אני יודע שאתה אוהב חומוס, ואני רואה את מאירה כבר נכנסת כאן עם, מה, הנה, אתה מבין? אתה מבין שכאילו, אנחנו עשינו הפוך. התחלנו עם הקינוח כן. של דליה, אכלנו פחזניות.
2: איזה ועכשיו, קטלנים.
1: כן, קובי וגם מחומוס אישקין, באוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לנו כאן, מועבט יהיה לנו כאן עם הרבה ג'עלה. חומוס אישקין, תודה רבה על החומוס, ומוסרים גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, ולכל הלקוחות שלהם, ולך יוסי גיספני הקר.
2: אמן, לכולם.
1: כן, ונגיד תודה גם לדורון שערבנים, אוסישקין 58, ששלח לנו את כל הטוב הזה כאן שיש על השולחן, פירות יבשים, עניינים, ולדליה גיספן על הפחזניות. מתי נוכל?
2: לא יודע, מתי שתגיד.
1: מה, אחרי נשב נוכל? קשרי למושיק אפיה שיגיע בערב כשהוא מתעורר.
2: אני מציע בפרסומות.
1: יאללה, אז בוא נאכל עכשיו.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: ואת המסורי.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים

0: הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: עם יוסי גיספן, לא עם רון שלום, בואו נגזים, יש פה...
1: עם אהרון אהרון.
0: עם אהרון אהרון, כן.
2: רק חולה עליך שאתה מפרגן לי, יוסי.
1: אין עליך.
2: תדע לך, אנשים שפרגנים זה חוסים.
1: אבבי, אני חולה על פוליטיקאים הפוליטיים.
2: אין עליך, אתה יאללה.
0: טוב, גמרתם חלק מחמות אחד לשני. סיימתם עם זה?
1: לא, גם אתה סבבה.
0: אני לא מאמין שהזמן טס לנו ונותרו לנו 12 דקות לסיום התוכנית. אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. תשמע, אתה כתבת, אמרנו, מעל 1,000 שירים, אבל היית סוליסט. כתבת לבד. מה אתה אומר על כל הקבוצות כתיבה שיש היום? היום כל שיר שיוצא, אני רואה את הרשימת כותבים, וכל שיר הוא עם מינימום... שניים, שלושה, שירים של חמישה כותבים. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
1: אני אומר שהם חמודים.
0: לא, מעניין אותי לדעת, כאילו, מה אתה חושב באמת?
1: לא, אני פחות בעניין הזה, כי, תשמע, זה לעשות הרבה קפה.
0: כן, זה...
1: ככה אני עושה כוס קפה לעצמי, למלחין, זהו, נגמר.
0: מה אתה אומר על היוצרים החדשים הצעירים? מה יש להם, נגיד, היום, שלא היה לך, חוץ מבינה? וסונו.
1: חוץ מהבינה והסונו וכל הדברים האלה, יש להם מוזיקה אחרת שהם מושפעים ממנה. יש להם דור אחר, דם חדש. וזה בסדר, יוצא מוזיקה חדשה. אתה יודע, דור זז, דור בא.
0: לא, אנחנו חלילה לא נפרדים מהדור, להפך.
1: לא נפרדים, אבל תמיד יש מישהו שהוא יותר עכשיו, יותר עכשיו, ואני מוחק כפיים לכל מי שנמצא עכשיו בנקודה הזאת של הזמן, של האופנה.
0: היום שירי יכול להפוך ללהיט מהטיק טוק, לפני שאנשים בכלל יודעים מי הזמר.
1: נכון.
0: איך אתה מסתכל על התופעה הזאת?
1: שמע, קשה להקל את זה, כי התנאים השתנו. פעם אני בא, אתה בטח יודע, שפעם היה דור של 100% רייטינג, כשאתה שומע טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
0: דיברנו מקודם בפרסומות על דודו טופז, למשל, שהייתה מספיק אופה אחת.
1: דודו טופז, דן שילון, תוכניות מיתולוגיות, רבקה מיכאלי. היית שם, זהו, מספיק. אתה כבר כוכב.
0: אין כבר מדורות שבט היום.
1: אבל היום יש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, חברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בלי סוף, יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. אז כדי להצליח, אתה צריך לחסות את כולם. יש כאלה שהצליחו בפורמט אחד, כאלה שבאו מטיק טוק, ונהיו כוכבי טיק טוק. ואחר מכן זה מגיע גם לרדיו, אתה יודע.
0: יש כאלה שהפכו להיות כוכבי על מהטיקטוק, כמו סתם לוקח לדוגמה את ג'סטין ביבר למשל, שהתחיל בא
1: מהיוטיוב.
0: מהיוטיוב יותר, לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה הרשתות החברתיות, בא מהיוטיוב ותראה לאן הוא הגיע. אבל השאלה היא, אם היום קל יותר לעשות לעתים, אבל קשה יותר להישאר בתודעה.
1: יותר קשה.
0: יותר קשה לעשות להיטים?
1: יותר קשה לעשות להיטים, כי אתה צריך לפנות לכל כך הרבה ערוצי השמעה, לעומת פעם שהיית מנגן שיר, אז אם הוא עבר פלייליסטים, אז הוא מנוגן בכל תחנות הרדיו, ברוב תחנות הרדיו, וזהו, משם זה עובד. היום... לא יודע, וגם הכל נגמר מהר.
0: זהו.
1: יוצא להיט גדול, שאני מתחיל לאהוב אותו, ברגע שאני מתחיל לאהוב אותו, הוא נגמר.
0: נכון. האמת שזה ככה. זה התופעה של להיטים של שבועיים, שלושה, וזהו, להיט הבא.
1: לא מבין למה, לא מבין למה.
0: אני אגיד לך למה, כי היום גם הזמרים, הקצב יציאת השירים הוא מטורף. פעם היינו מקבלים, מי כמה חודש, היינו מקבלים לרדיו כמה סינגלים בשבוע, הייתה איזה חרדת קודש סביב להוציא אלבום.
1: היום זה עשרות ביום.
0: כן.
1: אם לא יותר.
0: יותר.
1: וואו.
0: יותר. יותר, כי יש לך גם את הלינקטונים ופטיפונים האלה שאתה מקבל עשרות שירים שהוציאים שם, וגם...
1: תמיד חשבתי על זה כמה מסכנים האורחים... והמגישים...
0: בלתי אפשר היום לשמוע את כל השירים.
1: כי מגיעים לך עכשיו 50 שירים חדשים, ונניח שאתה רוצה להיות נדיב ולהקשיב לכל ה-50. בתוכם יש 5 מפורסמים מאוד ומצליחנים מאוד. הם באופן אוטומטי מקבלים קדימות.
0: אז אתה רוצה לשמוע משהו? כעורך מוזיקה של התוכנית הזאת, אני רוצה להגיד לך שאני קודם כל מקשיב לפחות מוכרים, כשאני מקבל...
1: אבל מה תגיד, מה תגיד למפורסמים האלה? מה תגיד להם? מה תגיד לו? שמעתי, אבל ההוא האלמוני היה יותר טוב.
0: לא. אבל אתה יודע, אנחנו, למשל, אנחנו, אני יכול לדבר איתך בשמי, בשם התוכנית. אנחנו, יש לנו קו מוזיקלי, סגנון מוזיקלי מסוים של התוכנית, שאנחנו, ואנחנו גם נותנים פינה, יש לנו כאן פינה ליוצרים צעירים שלא
1: כל
0: מוכרים.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: יש לנו ממש פינה שנקראת שימו אוזן, ואנחנו משתדלים, כי באמת, כאילו, אנחנו מקבלים מאות, מאות של פניות ושירים וסינגלים, אתה לא יכול להשתלט על הכל.
1: זה בלתי אפשרי, ולצערי, אני חושב שהרבה שירים מתפספסים בדרך.
0: כן.
1: ואני אומר לאומנים שהתפספסו, לא, לא, שלא תיפול רוחכם, תמשיכו.
0: אז תדע לך,
1: זה יקרה, זה יקרה.
0: תשמע, יש פה הרבה שירים שנכנסו אצלנו לפלייליסט, אחרי שנתיים מציאת האלבום, שגיליתי אותם.
1: בדילי.
0: לא סתם דוגמה, משהו שעולה לי עכשיו לראש. התארחו פה להקת הסמכות.
1: כן.
0: ישראל ברייט היה כאן, ושמעתי שיר שנקרא טוף טופף, ואחר כך נכנסתי לאלבום, והקטתי על חטא, ואמרתי לו, אני, וואלה, לא הכרתי את השיר הזה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, ומנוגן פה בתוכנית שנתיים אחרי צאת האלבום. אז קוראים, וזה לא המקרה היחיד.
1: אתה יודע שזה קרה גם בתקופה שהיה רדיו עם מספר תחנות מאוד קטן, שהשיר הקולות של פיראוס התפספס. של חיים משה. התפספס. כן. האלבום יצא, אחריו יצא עוד אלבום ועוד אלבום. אחרי שני אלבומים, פתאום נדמה לי שמעון פרנס, מצא את זה באלבום ישן, התאהב בשיר, התחיל לנגן, וזה הפך ל...
0: כן, אז אף פעם לא מאוחר, באמת, תמיד יש כל כך הרבה שירים טובים
1: שמסתתרים... שירים לא הולכים לאיבוד.
0: לא הולכים לאיבוד, הם פשוט מסתתרים, צריך למצוא אותם ולחפש אותם.
1: לגמרי.
0: טוב, אנחנו משחקים, אמרנו, את המשחק שלנו, עשרה מי יודע, עם יוסי גיספן, נגיד שלום לדנה, שלום דנה. הלו, דנה.
3: הלו.
0: שלום, דנה.
3: הלו.
0: מה העניינים?
3: בסדר.
0: ספרי לנו קצת עלייך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
3: רק רגע. עכשיו אתם שומעים?
0: עכשיו אני שומע, כן. קיקי המתאביך, עכשיו שומע אותך יפה. מפוצץ לי הקיקי הזה עכשיו. ספרי לנו בכמה מילים עלייך, דנה.
3: אני בת
0: 54. או, יפה.
3: תושבת בית שמש.
0: צעירה, כן.
3: הכל היום הרדיו פתוח על הגל שלכם. לא מפתיע.
0: רדיו ירושלים את שומעת?
3: כן. כולל בעבודה. אני מתארת של המוסדות חינוך, אז כל היום הרדיו פתוח.
0: מהמם, אז תגבירי את הרדיו, כי את עכשיו ברדיו, אבל לא, לא, אל תגבירי אותו בעצם, כי לנו פידבק. בוא נשמע את הג'ינגל, אין לנו הרבה זמן, ונתחיל לשחק. הבנת המשחק שלנו?
3: כן, אני צריכה לדעת.
0: את צריכה להגיד, כן גיספן, לא גיספן. זה מה שאת צריכה להגיד. סבבה? אז ג'ינגל.
4: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: שיר מספר אחת. מלכת היופי שלי.
3: כן גיספן.
0: כן גיספן.
4: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: שיר מספר שתיים, אהבה חולה.
3: לא גיספן.
0: לא גיספן.
4: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: את המחר שלי.
3: את המחר שלי, כן גיספן.
0: יפה מאוד.
4: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: בלבלי אותו.
3: בלבלי, ברור
4: של גיספן. איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
0: איי, לא שיר של גיספן. טוב, יש לך בינתיים שלוש תשובות נכונות, נכון? כן. בחום של תל אביב.
3: בחום של תל אביב, כן גיספן.
4: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
0: הכוס
3: הכחולה. מה?
0: הכוס הכחולה.
3: לא מכירה?
0: לא משנה, תאמרי.
3: מאמרת שלא.
0: שלא, נכון, צודקת.
4: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: זה לא שיר של גיספן, אבל תשובה נכונה. למות מקנאה.
3: למות מקנאה, לא של
4: גיספן. איף, איזה בסה. זה לא שיר של
0: גיספן. זה אחד השירים האהובים עליי, אתה יודע, הוא מנוגן פה הרבה.
1: גם עליי.
0: מנוגן פה המון. ערב טוב לך.
3: ערב טוב לך, גיספן.
0: כן, גיספן.
4: וואלה, נכון, כן. כפיים, זה שיר של גיספן.
0: ביוטיפול.
3: ביוטיפול, שנייה עולה לי.
0: שיר באנגלית.
3: של גיספן.
0: של גיספן, נכון, תשובה נכונה. ילד שמנת.
3: ילד שמנת, לא מכירה, אבל נראה לי שכן,
4: מאמרת
3: שכן.
4: איף, איזה מבסה. זה לא שיר של
0: אבל
4: גיספן.
0: אבל יפה, גיספן, תקשיב, יש לה שש תשובות נכונות. אם אני, כמה זה שש לחליק? אני לא יודע, אני צריך לעשות... שלוש, בדוק? שש חלקי שתיים זה שלוש? כן. מי יכול לעשות חשבון?
2: אני, כמה שאלת?
0: שש לחלק לשתיים.
2: ארבע.
1: יפה.
2: ארבע.
1: תשמע, אתה מתקדם. אהבת תותח.
0: תשמעי, את מקבלת מאיתנו ככה, קבוצת יבנה, מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל זיתים, חמוסים, שמן זית, קטניות וכל מיני עניינים כזה, אחלה מארז, אפשר לרכוש אותו גם מהאתר או מחנות המפעל, זה בא בצנצנות מוצבות כאלה. את נמצאת מדי פעם בתל אביב?
3: כן.
0: אני יכול להזמין אותך למסעדה?
3: אשמח מאוד.
0: באמת? מסעדת הפרם ברחוב הברזל 27 בתל אביב.
3: מכירה, הייתי.
0: אבל הם עברו מקום, לא היית במסעדה החדשה.
3: זה לא.
0: וואו, וואו, תקשיב, יוסי, הם פתחו מסעדה. באמת, אחת היפות בארץ. בברזל 27 בתל אביב.
1: רמת החייל.
0: רמת החייל, כן. את מקבלת מאיתנו 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם בתל אביב, אצל דודי ויוסי ומושיקו ורוני סולן, ואת תהני שם בטירוף. את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, וקרם גוף של ז'יווגו.
3: תודה רבה רבה.
0: סבבה?
3: סבבה, אתם אלופים, אני...
0: אז על זה שאמרת...
3: לא מפסיקה לשמוע אתכם.
0: ובגלל
3: ש... לא מפסיקה לשמוע אתכם.
0: איזה כיף. ובזכות זה שיוסי גיספן פה, אז את מקבלת מאיתנו גם תקליט. תקליט, והיום התקליטים חוזרים, יוסי, אתה יודע, נכון?
1: כן, טרנד.
0: כן, זה טרנד. תקליט, מתנת דיסק סנטר, נגיד תודה רבה לבן, שחוגג 40 שנות פעילות בדיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר. היה לנו כיף לדבר איתך, תודה רבה.
3: תודה רבה, תמשיכו לשמח אותנו.
0: אמן. ביי, מה איציק, מה?
5: החזית, לפני...
0: החזית מגזביר? יאללה, מהר.
4: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: ארזית העיף דוגו שומי ואותה מועמוד שהיא צום טורקס עם שילי ג'י. תחזית בית גלבי סוף שבוע, מונן חלקית ירידה מקרב הטמפרטורות, בצפון מרכז יצרות שנים פנית, תפר שירים ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד ונגיד.
7: אתה רוצה שאני עושה את זה בסגנון חלי סלוצקי, בחלק סיגל גפני אולי, משהו אחר, משהו בסגנון?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, הבנו את התחזית. טוב, אנחנו סוגרים חמישי אגדה, רגע אחד לפני יום הכיפורים, אנחנו רוצים לאחל צום קל למי שצם. בוא נהיה יותר סלחנים, נכון? נהיה יותר סלחנים.
1: כן, חווה.
0: נדע לבקש סליחה, נלמד לסלוח. אז בשם כל חברי התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לבקש סליחה אם מישהו נפגע אי פעם מאיתנו. אנחנו עושים הפסקה קטנה, נחזור ביום שלישי. אני מקווה שעם אותה אנרגיה אנחנו נהיה נקיים יותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יוסי גיספן, היה לי העונג לארח אותך באולפן, זה עבר לי מהר.
1: היה לי כיף איתכם.
0: עבר לי מהר ממש.
1: אני מצטרף לברכה. גמר, חתימה טובה לכולם.
0: אמן.
1: חתימה טובה.
9: הגענו לפינל.
0: אתה מוזמן תמיד, דרך אגב.
9: כשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שלנו, יואב כהן, דני קרפל, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה לאחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסיל, אבי הג'וקר, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מוסף. תודה ענקית איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר. תודה רבה לצוות הדיגיטל שלנו, אופק קולר ועומר אוקון. ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה. בסביבות 2 אתה ער, יוסי, תוכל לשמוע אותנו ב-103 FM. יוסי, היה לי כיף.
1: גם לי היה כיף.
0: יש לך עוד כמה שניות לאחל, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תאחל.
1: אני מאחל שנה טובה וחתימה טובה, ושאנשים יתחילו להבין, זה לא משנה באיזה צד של המפה אתה, אתה ישראלי, אתה יהודי ישראלי, תאהב את החברים שלך.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
21: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
20: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
19: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
22: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
23: כל רגע רדיו שנוגע בי.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבק כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
23: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צהל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
2: לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לנעים מזכירה שקץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים. ארבעה הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין מונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. באיראן מנסים לעקוף את המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז בנתיבים יבשתיים, וברפובליקה האסלאמית רושמים פקקי ענק. כתבנו תומר אלמגור.
24: בוסי ג'רנל דווח שאלפי נהגי מסעית פשוט מחכים בגבולות של איראן ולא מצליחים לייבא או לייצא סחורות בגלל קשיים לוגיסטיים ובירוקרטיים. בינתיים, חלק מהסחורה של המסעיות האלה מתקלקלת ונפגמת. ריקובים האלה מגיעים כשהכלכלה האיראנית גם ככה על סף קריסה. מחירי המזון מזנקים, יש מחסור בדלק ובחשמל ואבטלה גואה.
2: אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי ימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
25: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: היברידיות?
27: יש.
26: סוב?
27: יש.
26: מחירים טובים?
27: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: נדב פרנסיס. האופק עדיין פריצת השנה. וזה השילוב ביניהם, כבר לא שמח, שלום שלום.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אכן כן, אבל לא רק אני, יובל יונה גם היא כאן, שעורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, כולנו כאן צוות המויאל בדרכים, דרוכים ומוכנים. חתכנו את הסרט ויצאנו לדרך עם המויאל בדרכים מהדורת יום חמישי עד השעה 6 בערב ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם. בגליל ובעמקים נהוג לומר כבר 30 שנות שידור, אבל כולנו יודעים שזה הרבה מעבר לגליל והעמקים, כי אתם יכולים בשנים האחרונות לשמוע אותנו בכל אפשרות אחרת שתרצו, באתר, באפליקציה, ברשתות החברתיות, בערוצי הרדיו בטלוויזיה. אפשר לשמוע אותנו בגליל ובעמקים, אפשר לשמוע אותנו במרכז ובדרום הארץ, אפשר לשמוע אותנו מעבר לים, אפשר פשוט להתפנק עלינו חופשי חופשי. וכמדי יום אנחנו נפגשים כאן במפגש אחר הצהריים היומי שלנו, המויאל בדרכים, עם כל החבר'ה הטובים, עם המוזיקה, שאני מקווה שעושה לנו טוב על הנשמה וטוב על הלב, וכל אחד מצליח לגעת באיזה שיר שאנחנו משמיעים כאן ולחבר אותו אליו, ושזה קצת משפר לו את היום אם צריך שיפור, אומרים לו את היום שכבר היה למעלה. אנחנו עדיין מנסים להתאושש מיום אתמול, יום השידורים המיוחד שלנו באביס מכירת רכב קרמיאל. להגיד המון המון תודה לאביס מכירת רכב שערכו אותנו בסניף המפואר שלהם בקרמיאל. להגיד הרבה מזל טוב ושעה טובה לכל כך הרבה אנשים שהתחדשו אתמול ברכב חדש, שזה ממלא את ליבנו גאווה ענקית. עשיתם עסקה טובה. עשיתם את עסקת חייכם, מילה של זיו, מילה של אביס. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נבקר בכמה סניפים של אביס ברחבי הצפון בתקופה הקרובה. בינתיים, סו בזהירות ותעשו עסקה טובה באביס, לא לשכוח. מהדורת יום חמישי, מהדורה קדושה ועמוסה. עוד מעט הפינה השבועית עם יקירתי וחביבת הקהל, שרית יצחק. מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מייסדת שיטת 30 הימים. אנחנו מדברים כאן בכל פינה על הנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה. כל יום חמישי, שרית יצחק מתייצבת כאן. פיזית, האולפן שלנו בשביל לענות על השאלות שלכם, ושלחתם לנו מלא שאלות. אפשר כמובן להוסיף כבר עכשיו שאלות בוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. תשאלו את שרית יצחק איזה שאלה שאתם רוצים והיא כאן כדי לענות. לא לשכוח לפרט. אתם שולחים המון המון שאלות טובות, אבל אתם לא מפרטים מספיק, ואז שרית לא יכולה להמציא תשובות. היא צריכה את הבסיס שלה. תנו בסיס. צפרו קצת, אל תחסכו, הכל טוב. שרית יצחק, עוד מעט כאן, הפינה השבועית. עוד מעט נדבר על הנכס הפיננסי החשוב ביותר בחיינו, ההלוואה הכי חשובה שאנחנו לוקחים בחיים, הלא היא המשכנתא שלנו כמובן, עם יוסף מנחם, שמאז שהצטרף לצוות המויאל בדרכים ובכלל למשפחת כל רגע, טפו טפו בכוכבית 3818, עמוס. זה המספר שלהם, כוכבית 3818, בדיקת משכנתא ללא עלות. אם הכל טוב עם המשכנתא שלכם, עושים לכם לייק בטלפון ואתם ממשיכים את חייכם. אם צריך משהו למשכנתא, הם מציעים מחזור משכנתא, הם מציעים לבדוק לכם את המשכנתא, לאחד את ההלוואות, לעשות לכם סדר. עכשיו למשל מחזור משכנתא ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ. מחירים לא הגיוניים. עוד מעט נדבר עם יוסף מנחם, נשאל אותו קצת על השוק, קצת על התקופה, בעידן הזה. מה עוד יש לי לחלק אליכם? כסף מתנה בויקטור יפולה החדש, גבירותיי ורבותיי. עכשיו בויקטור יפולה החדש, הגווני, הכרוב לבן, גזר, ארוז, שקל אחד לקילוגרם, עוד מלא מלא מבצעים במחירים מנצחים. ויקטור יפולה החדש, אנחנו כאן מחלקים, כן בדיוק, תשלימו אותי, כסף לקניות מתנה בויקטור יפולה החדש. זה יקרה ממש עוד מעט. אנחנו מחלקים היום מלא מלא מלא כרטיסים זוגיים לשני מופעים בערב אחד בתבריה. פסטיבל הבירה תבריה חוזר ובגדול. אתם מרוויחים בענק? חוץ מזה שהאירוע הזה הוא מדהים והוא יומיים, ובכל יום יש שני מופעים. ביום הראשון, יום ראשון 27 בספטמבר, התקווה 6 וסבלימינל והצל אחד אחרי השני. אהבתם את זה? זה קורה בפארק ברקו בתבריה כמובן. כנסו לאתר תרבות תבריה, תזמינו שם כרטיסים, זה המקום היחיד שאפשר להזמין בו כרטיסים. מספר המקומות מוגבל, גבירותיי ורבותיי. תבריה, עמק הירדן, סובב כנרת, להיכנס לאתר תרבות תבריה, להזמין כרטיסים. פסטיבל הבירה תבריה, 27 בספטמבר, התקווה 6 סבלימינל והצל, עוד מעט נחלק כרטיסים זוגיים לשני המופעים הללו, וביום השני, יום שני, 28 בספטמבר, אם אינני טועה, דקלה הנהדרת, המוכשרת, מה עוד לא נאמר? ובן צור. שורה תחתונה ושורה עליונה, בואו נגיד את זה שוב. את בן צור גילינו כאן, באולפן היפה והחמוד והממוזג והמדהים והמשודרג שלנו בכל רגע. כן, כן. ועוד מלא מלא דברים יש לנו היום, אבל אפשר לצאת לדרך כבר, תודה רבה שלום. ועד שש נאחל לכם, אם אתם בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, שזה יהיה זמן כיף, שיהיה שעתיים כיפיות ביחד, אם אתם בדרכים, בבקשה, סו בזהירות. אז תגיעו ליד, 5 דקות אחרי מה שתכננתם, לא קרה כלום, העיקר שתגיעו בשלום ובבריאות. האזנה טובה.

0: איידי גגה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:19, המויאל בדרכים, כל רגע יום חמישי בשבוע. קריאה ראשונה אליכם ואליכן, טבריאנים טבריאניות, אתם תושבי ותושבות עמק הירדן סובב כנרת, או כל מי שב-27 בספטמבר יכול להביא את עצמו בשעות הערב לפארק ברקו בטבריה, לחגוג עם טבריה, עיריית טבריה ותושבי ותושבות טבריה את פסטיבל הבירה, גבירותיי ורבותיי. וזה לא סתם פסטיבל בירה בטבריה, זה פסטיבל הבירה טבריה 2026 שחוזר ובגדול. 27 ו-28 בספטמבר, פארק ברקו טבריה, שימו לב. ביום ראשון 27 בספטמבר, הופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל, בואו נתעכב על זה רגע, ונספר לכם שיש לי כרטיסים זוגיים לשני המופעים האלה, אחד אחרי השני. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, אחד אחרי השני, התקווה 6 וסבלימינל והצל, עכשיו לכתוב לי בוואטסאפ, שם מלא ומספר טלפון, 052-500-9696. שם מלא ומספר טלפון לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, לקבל מאיתנו בו ברגע כרטיס זוגי לשני מופעים בערב אחד, יום ראשון 27 בספטמבר, התקווה 6 וסבלימינל והצל. איזה ערב מטורף! לצורך העניין, בפסטיבל הבירה של טבריה, יום אחר כך, יום שני, 28 בספטמבר, בן צור ודקלה, אני כבר מזמין אתכם, 40 שקלים בלבד לכל ערב, במסגרת פסטיבל הבירה טבריה, דוכני בירות ומזון, אני מניח שבתשלום לאורך הערב, שימו לב, לא תתקיים מחירת כרטיסים ביום האירוע, רכישת כרטיסים באתר תרבות טבריה בלבד. אני חוזר איתכם ליום ראשון 27 בספטמבר, התקווה 6, סבלימינל והצל, בפארק ברקו בטבריה במסגרת פסטיבל הבירה. אם בא לכם כרטיס זוגי למופעים הללו, התקווה 6 וסבלימינל והצל, יום ראשון 27 בספטמבר, עכשיו לכתוב לי בוואטסאפ, שם מלא ומספר טלפון, 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שגרו לי לשם שם מלא ומספר טלפון, מיד תקבלו מענה עם זוג הכרטיסים שיעשו את דרכם אליכם. ואם בסבלימינל והצל עסקינן, מי זאת נכנסה שם? נסרין, אוקיי. היידי. יאללה!
2: וואו, וואו, זה בלגן.
0: באמת בלגן, וואי, וואי.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה שיר, איזה שילוב, 4:30 עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: כמדי שבוע אנחנו לוקחים התנחת הרגע מכל מה שלכאורה מטריד אתכם, לדבר שאולי הכי צריך להטריד אתכם בחיים שלכם, שזה המשכנתא שלכם. ולכן פעם בשבוע אני מגייס לטובת העניין את האדם כנראה בין הטובים במדינה לדבר איתו, להחליף איתו 7-8-9 דקות כמה מילים על כל מה שקורה בתחום המשכנתאות שלכם. למה למשל קורה לפעמים כשאתם לקחתם משכנתה לפני איקס זמן ואתם הולכים מדי פעם לבנק להוציא שם איזה פירוט? מה קורה עם המשכנתה שלנו ופתאום מגלים ששילמתם ושילמתם ושילמתם ושילמתם והקרן שלכם רק עולה ועולה ועולה ואתם לא מבינים למה? סתם דוגמה, הבאתי לכם שאלה אחת. יש עוד המון המון שאלות, כמו שאני שואל את יוסף מנחם משכנתאות, אדם שבמרכאות שירת במערכת הבנקאית בבנק דיסקונט 41 שנים, ואז החליט לצאת לשוק הפרטי. 41 שנים, אני לא חושב שיש לאדם שעוסק במשכנתאות במדינה ניסיון כזה. אני קורא לו דובר בנקאית שוטפת, עוד רגע תבינו למה. המספר שלהם, של יוסף מנחם משכנתאות, זה כוכבית 3818. המספר הזה רוב מאזיני רדיו כל רגע כבר מכירים. כוכבית 3818 זה המספר שבו אתם מתקשרים היום לבדוק את המשכנתה שלכם. ללא עלות. יוסף מנחם, שלום שלום.
2: שלום שלום.
0: מה נשמע?
2: בסדר, ברוך השם.
0: תודה היום. כן.
2: בפתיח נאמר,
0: כן.
2: גמר חתימה טובה לכל המאזינים.
0: כמובן.
2: שלכם אור בעיניים ושמחה בלב ותחתמו בחותמת של תפארת.
0: אמן.
2: לכל השנה בעזר השם.
0: אמן. שנה של חיסכון במשכנתה שלנו?
2: אני מאוד מקווה, תלוי למי, תלוי איך. אני אספר לכם דברים. אני חייב לפלט בפתיח, רק שלשום המדד עלה ב-07. שאלת למה זה עולה?
0: כן.
2: אדם שיש לו מיליון שקל צמוד, שלשום עלה לו, המשכנתא עלתה לו ב-7,000 שקל. בלי לעשות שום, הקרן עלה לו, לא הריבית, הקרן.
0: אלוהים ישמו.
2: כלומר שזה לא פשוט. ולכן אנחנו באים ואומרים, שהריבית בארצות הברית עלתה ב0.25%. כנראה שהנפט מתחיל להשפיע, האנרגיה מתחילה לפעול, הבאבל מנדב ומצר הורמוז וכל אלה נותנים את אותותיהם.
0: כן.
2: ויכול להיות, ויש דבר סיכוי די סביר שאחרי החגים או קצת אחרי, יתחילו לעלות הריביות בבנקים. ולכן חכם עיניו בראשו, יקדים ויבדוק. יכול להיות שהוא יכול להציל את המשכנתא שלו לפני העליות האלה. אני מקווה שלא יהיו עליות, אבל ירידות אני לא רואה בתקופה עד אחרי הבחירות, אני לא רואה ירידות. ולכן, בכל זאת, לבדוק חובה לבצע הרשות. אז כל מי שיכול להתקשר אלינו, כוכבית 3818, נבדוק אותו משכנתא. אני חייב להגיד לך, חברי היקר, שהמשכנתא היא הלוואה הגדולה ביותר שלוקח בן אדם בחייו. והוא מתייחס אליה כאילו בעניין של מה בכך.
0: כן.
2: וחבל, כי אם הוא היה יודע כמה כסף הוא זורק כל חודש על המשכנתה שלו סתם, הוא היה רוצה לסדר את זה.
0: לא יאומן. כוכבית 3818, יוסף, אני רוצה להביא את המאזינים שלנו לעולם, ב-10 שניות, כן? לעולם שבו שיחשבו מה מטריד אותם בחיים, דברים אחרים, וכמה מהר הם הולכים לפתור. יש לך פנצ'ר ברכב, אתה רץ 4 דקות אחרי זה, אתה רץ למוסך לטפל. אז אם המשכנתה שלך עושה חריקות, סוטה ימינה, סוטה שמאלה, בגלל כל מיני דברים שקורים כאן בארץ, בעולם, ברמה הכלכלית, הפיננסית, ברמה החברתית, מדינית, לא משנה, אז ברור שאתה חייב להתקשר כוכבית 3818 וללכת לטפל. במוצר הפיננסי הכי חשוב שיש לך, בהלוואה הכי חשובה שיש לך, שמלווה אותך כל החיים. אני בדיוק אני מקבל וואטסאפ פה מבן אדם ששואל, יוסף היקר, אם אמרת שהמדד עלה ב-0.7, האם דרככם אפשר לברוח ממסלולים בלי מדד? אין דבר כזה, אתה אומר תמיד שחייבים...
2: אפשר לברוח מכל המסלולים, אפשר לשנות את כל המסלולים, הכל עניין של בדיקה מקצועית בלבד. אתה דיברת על פנצ'ר באוטו. אני אומר לך שאפשר לקנות אוטו שלם בחיסכון.
0: יואו.
2: אוטו חדש אני מדבר, לא אוטו ישן.
0: כן.
2: מכוניות חדשה, הסיניות האלה, כל מיני סיניות כאלה של 200,000, אפשר לחתוך את הכסף הזה. רק שימת לב, מאוד חשוב שימת לב. כל מה שאתה עושות, היועצות שלי יענו לכם בטוב טעם ודעת, במקצועיות, יבדקו את המשכנתא, ללא עלות.
0: וואו.
2: אם תרצו אותנו לאחר מכן, תוכלו להמשיך איתנו, ואם לא, אז גם בסדר.
0: כמובן.
2: אנחנו לא מכריחים אף אחד להיות איתנו.
0: ברור. כוכבית 3818, זה המספר. אנחנו נגיד אותו כל 30 שניות, כדי שאתם תקלטו ותתקשרו.
2: כן, כן. כוכבית 3818.
0: תגיד,
2: אני אומר לכם שיש הרבה אנשים שרק שבוע שעבר חסכתי לאחד 600,000. אתה לא משכנת, אני לא תגיד לך, אבל מופרעת. חבל, סתם ככה, יכול להיות שאנשים שלא יודעים, ממש לא יודעים, שיש להם משכנתה דומה לזה.
0: אגב, יש לי שאלה. בזמן שאתה מגלה עבור הלקוח את החיסכון הצפוי הזה, הוא עסוק בתסכול ועצבים וזעם על, הוא נזכר עכשיו בבן אדם, בפרצוף של הבן אדם שסגל לו את המשכנתה הזו, ואתה עסוק, אתם עסוקים ביוסף מנחם משכנתאות, בוא נתקדם, בוא נחסוך לך, בוא נלך לטוב, הוא עסוק בכעס, אתם עסוקים בלהתקדם.

0: יש הספרות.
1: 70-80% מהלקוחות שלי, והם מאות רבות, מעולם לא ראיתי.
0: אני פשוט, לא, אני פשוט מתאר לעצמי את הפרצוף של אדם, שאתה מתקשר אליו ואומר לו, איקס היקר, אני רק רוצה לבשר לך, שאנחנו הולכים לחסוך לך 600 אלף שקל.
1: כן, כן, והיו כאלה הרבה. אתה יודע שמישהו, אני לא יודע אם הסיפרתי, אבל אני אספר שוב.
0: נו.
1: הוא התקשר ליועצת, אמר לו, יש לך חיסכון של 170 אלף שקל. אמר לו, בסדר, אני רוצה להעביר את ה-4,600 פלוס מע"מ ביחד.
0: כן.
1: והגיע אליי לשולחן שלי, אני בודק, אני רואה, אין לו חיסכון 170 אלף. אני רואה שיש לו חיסכון 20 אלף. אני קורא ליועצת, הוא אומר לה, איך הגעת למסקנה? אומרת, טעיתי. אמרתי לה, תודי להנהלת חשבונות להחזיר את הכסף מיד, ואחרי יום התקשרתי אליו ואמרתי לו, אנחנו החזרנו לך את הכסף, תטעינו פה, ודבר איתנו בחנוכה בפורים, יכול להיות שנשפר לך את זה בצורה דרמטית. נכון לעכשיו, אין טעם בכל העסקה.
0: מה אתה אומר?
1: בירך אותי כמו גשם.
0: וואו, איזה סיפור.
1: זה לא, זה כאלה של בשפע. אני אתן כזו דוגמית קטנה של הוגנות ויושר. אז קדימה, מי שרוצה אותנו יכול להתקשר לכוכבית 3818, ללא התחייבויות, ללא כלום.
0: ללא עלות, כן.
1: ואם, במידה, ואם אתם נעדכן אתכם, ואתם תחליטו לאלף אותה.
0: אני רוצה לשאול לגבי המבצע שלכם, האם הוא עדיין בתוקף, האם עדיין יש ביקוש אליו?
1: בתוקף.
0: מחזור משכנתה ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ.
1: כן, כן, כן, בהחלט.
0: שזה, אתה יודע, מול כל המספרים שאתם עושים משכנתות, שאנשים לקחו משכנתה והשקיעו 7-6 ספרות, לא יודע כמה, 3,900 שקל פלוס מע"מ כדי למחזר את המשכנתות שלכם ולחסוך, לא יודע כמה.
1: ויש כאלה שעושים מאות אלפים רבות. אמרת לך, 20-30 אלף, אני לא מתייחס לזה בכלל. אני אומר, תרדו מזה, אל תתעסקו עם זה בשלב זה.
0: יאללה.
1: ואגב, אם יש להם יועץ אחר, תקחו את האינפורמציה מאיתנו וילכו אליו, גם בסדר.
0: כן, אתה לא גרידי, אתה מרשה לאנשים לפנות לאחרים, אין לך בעיה.
1: חופשי לגמרי, רק שיסדרו את המשכנתה. הבנקים מרוויחים בערך 30-40 מיליארד שקל בשנה, סכומים אגדיים. תורידו אותם קצת, שיהיה פחות, ירוויחו פחות כמה מאות מיליונים.
0: אתה יודע מה אני אומר לאנשים כמוך שאומרים, מי שרוצה לפנות לאחרים, למתחרים שלי מוזמן, אנשים שיש בהם הרבה הרבה ביטחון במה שהם עושים, נכון, אמת?
1: ברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, נותן לנו שפע, שפע גדולה. ומי שרוצה אותנו תמיד מוזמן, אנחנו נכבד אותו מאוד מאוד מאוד.
0: אני רוצה להגיד לך שעשיתי שיחה לכוכבית 3818, סתם, אתה יודע, שיחה. ואני חייב להגיד לך שהנציגות, בזאת אחר זאת עשיתי כמה שיחות, הכי נעים, הכי כיף, הכי מקצועי, ממש כמו, כמוך בשיחות כאן, עם גישה טובה בגובה העיניים, יישר כוח, יוסף מנחם, המון המון תודה לך.
1: תודה רבה. חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: אוהב אותך, שנה טובה. כוכבית 3818, זה מספר הטלפון של יוסף מנחם משכנתאות, ואני חושב שבתקופה הזאת, בין ראש השנה לכיפור, וקצת לפני סוכות, ותחילת שנה עברית חדשה, חברים וחברות, גבירותיי ורבותיי, על המשכנתה שלכם, צריך כל הזמן לקשט אותה, כל הזמן ללטף אותה, וכל הזמן לדאוג שהיא בסדר. כוכבית 3818, תנו למומחים, שבאו מתוך הבנקים אגב, לעשות את מה שלכם, מה לעשות, אין מושג. כוכבית 3818.

0: 4:43, אנחנו המויאל בדרכים.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
0: היום בעיר בדרך כלל הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הצפון, חם מהרגיל ויבש בערים והביל לאורך החוף. זה לא היה יום טוב למזג האוויר. הלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר מחר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מעניין. הנה היא באה.

שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
4: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
5: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון, הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות, מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
13: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
14: יהיה. ליאור פרנק.

0: יש לנו כרטיסים זוגיים למופעים שם, כן? אז בוא נחלק. יאללה.
1: המויאל בדרכים. עם זיו המויאל.
0: יש לי 40 שניות לחלק כרטיסים זוגיים למי ששומע אותי עכשיו ומעוניין או מעוניינת. פסטיבל הבירה טבריה, שימו לב. חול המועד סוכות, 27-28 בספטמבר, ראשון ושני, פארק ברקו טבריה. ב-27 בספטמבר יש לי כרטיסים זוגיים למופעים של התקווה 6 וסבלימינל והצל. כרטיס זוגי לשני מופעים. אם בא לכם כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, ב-27 בספטמבר פסטיבל הבירה טבריה, לשלוח לי עכשיו וואטסאפ ל-052-500-9696. שם מלא מספר טלפון. לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. שם מלא מספר טלפון לוואטסאפ 052-500-9696. תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופעים הללו. התקווה 6, סבלימינל והצל. 27 בספטמבר, פסטיבל הבירה טבריה.
2: המורה ללשון מודיעין
0: סוגרים שעה ראשונה
2: השכן מלמעלה קבלן עבודות אבל חודש כבר במילואים עורכת הדיני קמבצית עושה משמרות באוגדה אחי

בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: שלום, כאן אורי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים איתמר פליישמן לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
10: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת כי מגיע לי.
9: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל הודיעו לתושבי הצפון, בשעה הקרובה ישמעו בגליל העליון והמערבי הדי פיצוצים בעקבות גל תקיפות בדרום לבנון. כתבנו גיא ורון מזכיר כי מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בגליל העליון, אך מדובר צהל עם שר שמדובר בזיהוי שווא של מטרה אווירית. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, המתכה לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
14: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
13: המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות והצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למוטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו לנער. לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לינאי מזכירה שכץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנשמים. ארבעה הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין המונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביא לשידור הדיזון אמקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: תודה לך בר צברי, איזה אלבום חדש מדהים הבאת לנו.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:07, שעה שנייה, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, גם ברדיו, גם באתר, באפליקציה, בערוצי הרדיו בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, איפה שלא תרצו, איפה שלא תשבו בעולם, תוכלו לשמוע אותנו חד וחלק. עד השעה 6, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, המויאל בדרכים. אמרתי לכם יום חמישי, תוכנית עמוסה וקדושה, וזה עוד כלום לעומת מה שיקרה כאן ממש בעוד כמה דקות. פינתנו השבועית עם שרית יצחק, ידידתי, חביבת הקהל, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, ואנחנו בכל חמישים מדברים כאן על נושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, שאלות שאתם ואתן מביאים ומביאות לנו לפתחה של שרית. גם כתבתם לה ברשות החברתיות, גם כתבתם לה שאלות בפרטי, גם כתבתם לנו בוואטסאפ, אתם מוזמנים עוד לפני הפינה, עוד לשלוח לנו שאלות לשרית יצחק, 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו. מספר של שרית הוא 052-8844-933, זמינה לתאם איתכם כל מפגש, הדרכה, ייעוץ וטיפול, כמובן, בקליניקה שלה. עוד מעט נדבר גם על שיטת 30 הימים שהיא יסדה. נספר לכם גם על הטבה מדליקה שיש לנו בשבילכם. ובכלל נשאל את השאלות שאתם שאלתם ונצפה לתשובות משרית יצחק, זה יקרה ממש עוד מעט. יש לי גם כסף מתנה לחלק בויקטור יפולה החדש, בימים אלה בויקטור יפולה החדש, עגבניה כרוב לבן וגזר ארוז, שקל אחד לקילוגרם. אהבתם? ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים, ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, לא נכנסתם, לא חסכתם, אתם כבר יודעים, עגבניה כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אם לא תקחו את זה, בטח שלא תחסכו, עוד מעט נחלק כאן כסף מתנה לקניות בויקטור יפולה החדש. אפשר להתחיל בבקשה? יכול לדבר שעה רצוף. יאללה, עשינו היסטוריה, מסתבר. עד שש.

0: סופר סאקו וחייקו עם מגנה, אחד הלהיטים הכי גדולים מלפני כמה שנים, לפני הרבה שנים. משהו ארמני כזה, אתם יודעים. האם אפשר להתחיל את הדובדבן של הקצפת?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:16, גבירותיי ורבותיי, בכל יום חמישי אני יודע כמה אנשים מחכים וממתינים לפינה השבועית שלנו עם שרית יצחק. מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מחזקת תהליכי רכישת הקריאה והכתיבה ביחד עם הביטחון והדימוי העצמי של הילדים שלכם. בקיץ היא הייתה מאוד מאוד עמוסה, בעיקר בגלל סדנות מוכנות לכיתה א' לילדים וגם להורים. 20 שנות ניסיון בחינוך. מה היא עוד עושה, שרית יצחק? עוד מלא דברים. מאמנת נשים ומתבגרים להדליק את האור הפנימי שלהם ולהגשים את עצמם במשימות חייהם, הורות, זוגיות, משפחה, קריירה, העצמה. מטפלת בחרדות, התמכרויות, הפרעות אכילה. שרית יצחק מתמחה בהדרכות למשפחות משולבות, גירושים, פרק ב', אתם יודעים. מאמנת רגשית בשילוב כלים של CBT, NLP ו-12 הצעדים. מלווה הורים לילדים עם קשיי השתלבות והסתגלות במסגרות החינוך, אפרופו השבוע הראשון של ספטמבר. ומי שחושב שהסתגלות מסתיימת אחרי השבוע הראשון של ספטמבר, טועה כמובן. שרית יצחק, מדריכת הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפי ומכון אדלר, ובכל שבוע כאן ברדיו כל רגע. אנחנו מדברים על הדברים הכי חשובים והנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה. מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, המספר שלה הוא 052-88-44-933. נעשה פתיח מסודר ונתחיל.
2: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
0: שלום, גבירתי.
3: צהריים טובים.
0: מה נשמע?
3: ברוך השם.
0: טוב. שרית יצחק מייסדת שיטת 30 הימים, אנחנו שולחים אתכם לרשתות החברתיות שלה, תלחצו שרית יצחק ותגיעו אליה, שם תוכלו לכתוב לה את כל הפניות שלכם. עדיף כמובן להתקשר, התקשורת הרבה יותר מהירה, ב-052-88-44-933. אפשר לשלוח לה שאלות לפינה השבועית שלנו כאן ברדיו כל רגע במועל בדרכים, דרך הוואטסאפ שלנו גם ברדיו כל רגע, 052-500-9696, כל האפשרויות פתוחות. אנחנו מקבלים המון המון שאלות, שרית, אנחנו כמובן לא יכולים להקריא את כל השאלות, וגם אנחנו מקבלים שאלות, יש שאלות שאנשים שואלים אותנו במשפט, יש שאלות שאנחנו מקבלים 10 משפטים, אז כבר עם אחים הסליחה, אנחנו מקצרים אורחים, ואל תדאגו, שרי כבר יודעת את כל הפרטים ויוצאים לדרך. קודם כל, המון המון המון המון פניות, בנושא שיטת 30 הימים, כל פעם שאני מזכיר את זה בתוכנית, בום, אנחנו מקבלים את הפריצה הראשונה של המון המון פניות, על שיטת 30 הימים, אותה יסדת, אז קודם כל, יש לך זמן עכשיו לספר איך, מאיפה זה התחיל, מה היה הצורך שראית שם, ומה התוצאות בשטח.
3: טוב, אז אני אלך קצת אחורה. אחרי השביעי לאוקטובר, משפחות רבות היו זקוקות למענה רב. ובזמנו מכון אדלר גייס מנחות לפרויקט מענה בחירום, כמובן לא היססתי, היו פניות רבות. ילדים נחשפו לתכנים קשים, אמהות חוו חרדות, התמכרויות, ולא תמיד היה מי שיתווך להם בצורה נכונה את המציאות הקשה. באחת השיחות שם בפרויקט הזה שקיבלתי, שמעתי על הקו בחור צעיר, שהוקפץ למילואים. הוא עזב את הכל כמובן בלי לחשוב פעמיים, אך כאשר הוא חזר לאחר חודש הביתה, הוא לא האמין כמה המחירים היו כבדים. הוא שיתף בקשיים רבים, הילדים הקטנים היו מאוד מאוד, הם מאוד כעסו עליו. התרחקו, הם לא הבינו פשוט מדוע הוא קם ככה ועזב אותם לכל כך הרבה זמן. היו פערים גדולים בתקשורת בתוך הזוגיות. האווירה בתוך הבית הייתה שכולם מתהלכים על ביצים בכדי למנוע עוד פיצוץ. והמשפט הכי הכי כואב ששמעתי, זה שהוא אמר, אני לא מאמין שאני מעדיף לשמוע את הפיצוצים והטילים, ולא להרגיש את תחושת חוסר השייכות בתוך הבית שלי. לאחר שתי שיחות בלבד שהיו לנו, חיזקתי אותו מאוד ועזרתי לו להתחבר חזרה לכוחות שלו. להבין שבעצם ההתנהגות של הילדים שלהם זה לא נגדו, זה באדם. ושיש דרך חזרה לתוך הבית שלו, למרחב המוגן שלו, לאישה, לאהבה, לילדים שהוא אוהב. ובסך הכל עם ליווי של הודעות בוואטסאפ, הוא הצליח לגשר את הפערים, להתגבר על פחדים ולהתקרב חזרה בביטחון ובסמכות. ואפילו להרגיש שייך ובעל ערך במקום הכי בטוח שלו. שם בדיוק הבנתי שטיפול ומתן מענה תומך, מקצועי, ממוקד, לא חייב לקחת הרבה זמן. זה יכול לקחת גם ממש בדווח זמן קצר של חודש. בחודש אחד בלבד. פשוט אפשר לעשות מהפך. באותה תקופה במקביל, אגודת הנחיית ההורים בארץ הצליחה להיאבק במאבק גדול של החזרי מימון הדרכות הורים למילואים ניקים, תוכנית של 1,500 שקלים. ואז החלטתי לדייק את המסע המדהים של שיטת 30 הימים, במשך חודש, פעם בשבוע, ליווי יומיומי בוואטסאפ, קורה שם קסם. ושם זה התחיל.
0: וואו. שיטת 30 הימים. אני מרשה לעצמי להגיד בהזדמנות הזו ששרית יצחק מעניקה לכם בימים אלה בתוקף עד סוף אוקטובר הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ, הדרכה, מה שתרצו ממנה. זה תקף עד ה-31 באוקטובר, וזה כאן, 052-8844-933, הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ או הדרכה. השאלות שלכם. מאזינה שואלת, הלכתי עם הבן שלי לשכנה והוא הרביץ לילד שלה. והיא מתארת מצב שבו היא התביישה והיא צעקה עליו מיד שהוא יבקש סליחה והוא לא רצה ונהיה שם קצת כאוס. מה קורה שם?
3: כן, אני שומעת את זה הרבה שהאימהות מאוד מתביישות במצבים כאלה וישר בוא תבקש סליחה, וזה יכול להיות מהסבתא שהוא נכנס ולא אמר שלום, או מהדודה או מהאחות, או... והוא רוצה, הוא רוצה לבקש את הסליחה, אבל בפועל המילה תקועה לו בגרון. הוא מרגיש המושפל או ששופטים אותו. אז קודם כל, אמא יקרה, במקום להילחם, פשוט תמתיני לזמן רגוע, הכל בסדר. תוכל להגיד לו באותו רגע, אני רואה שזה קשה לך עכשיו, לבקש סליחה. נדבר אחר כך. כמובן, אם הוא הרביץ, לקח חפץ, עשה משהו לא בסדר, או חצה גבול, לא להמשיך באותה פעילות. אבל כן לחכות לזמן רגוע, וכשהלחץ נרגע, הסליחה האמיתית ממש יוצאת. כמובן חשוב לעשות את זה בשיח משמעותי, לתת לגיטימציה לרגש, להקשיב לסיפור שהוא מספר לחוויה שלו, לחבר אותו לרגש שלו. מה לדעתך הצד השני ירגיש אחרי שהרבצת או דחפת או חטפת את המשחק? זו הזדמנות ללמד אמפתיה, לתרגל שיתוף והקשבה, והכי חשוב לשאול אותו, מה יקרה? מה תעשה אחרת אם זה יקרה שוב מחר? וגם אתם, אנחנו רגע לפני יום כיפור, זה הרגע של מודלינג, שזה המפתח. כמה פעמים אנחנו גם פה ושם זורקים איזה מילה, ולא תמיד מתנצלים. זה יכול להיות מתוך עצבים או כל הערה. חשוב לנו לעצור ולבקש גם סליחה מהילדים. זה לא מוריד מהערך, אלא רק מחזק אנושיות. ולהעביר להם שכעס זה רגש בסך הכל לגיטימי.
0: מאזינה כותבת, אמא כותבת, כל ערב בסוף היום כואבת לי הבטן מכל רגשות האשמה, כי שוב הבטחתי לילדה שאני אהיה איתה יותר, שאני אקנה לה מה שהיא ביקשה ורצתה, ושוב פעם לא הספקתי והחזבתי אותה. סיפור חייהם של הרבה מאוד הורים בישראל.
3: כן, אני מבינה, זה הרגע שבדיוק נכנסים למיטה והמחשבות קופצות, איזו אמא הייתי. אז אמא יקרה, אמהות יקרות, הסוד הוא להבין שילד לא צריך הורה מושלם, אלא אנושי, שיודע לבוא בזמן רגוע, לתקן, להתנצל ולהסביר. זה הרבה יותר טוב מאשר להיות הורה שאף פעם לא טועה ליד הילד. הרבה הורים מרגישים שהם לא מספיק. חשוב לזכור שהילדים שלנו יזכרו כמה אנחנו השקענו, וכמה באמת, איך הם הרגישו לידינו. הם לא רוצים להרגיש עוד משימה בלוז. תרגישו טוב עם עצמכם, והכי חשוב, תשמחו עליהם שהם יצליחו להתמודד גם עם הטעויות שלכם.
0: יפה. אמא כותבת שאני בסביבת הילדים שלי, אני מרגישה שאני חייבת להיות בשליטה. אני מנסה לשחרר, כמו ששרית אומרת בפינות, אבל כל כך קשה לי, אני מוצאת את עצמי מהירה כל היום, בלי הפסקה עצבנית. אני מרגישה כל הזמן בבית כמו שוטרת. וגם את זה אנחנו שומעים מהרבה מאוד אנשים.
3: כן, דרך אגב, צורך בשליטה אז, כמו התמכרות להרבה הרבה נשים, והצורך בשליטה, בביקורת, זה בדרך כלל שריון של הגנה, מאחורי הלמה ושפת הטפטפים של תבוא, תיקח, תעשה ותעשה, לפעמים מסתתר פחד עמוק, שאם לשחרר, אז הדברים ייצאו משליטה. והרבה פעמים הצורך בסדר וארגון ובאיזשהו שקט הוא כיסוי לסערה רועשת מבפנים. צריך להבין ששינוי בדפוס התנהגות הוא מתחיל והוא קורה כשמבינים שלהתנהגות שלנו יש מחירים. וכשאמא כל הזמן בודקת ומלחיצה, היא מעבירה מסר לילד שהוא לא מספיק טוב. הערות וביקורת הן מרוקנות אנרגיה בבית. הן יוצרות אווירה של מלחמה, וברגע שמשחררים, מבינים שלא רק מרגישים הקלה, אלא גם מתפנה שם מקום לאווירה טובה ותחושת אמון. כי הילדים בסך הכל צריכים להרגיש שרואים אותם, שסומכים עליהם, שהם אהובים, יכולים, משמעותיים. וכשהאווירה ככה היא מאוד ביקורתית, גם הם בעצמם הופכים לביקורתיים כלפי עצמם, ומתקשים לראות את מה שכן. אז חבר'ה, יום כיפור זה הזדמנות להתקן גרסה מול המשפחה, הילדים, ובעיקר מול עצמכם. זה לא רק עוד יום של צום, זה ניקוי פנימי. אז תבחרו בחיים שאתם רוצים לחיות באמת, תחייכו, אל תדחו את החלומות שלכם למחר, ואל תחפשו סיבות לדברים שלא הולכים לכם, של למה זה קרה לי, אלא תשאלו לשם מה.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות. ארבע מילים כל כך חשובות. מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית. אני מציע לכם שוב להשתמש ולנצל בטעם טוב את ההטבה המדליקה שאנחנו שולחים אליכם כאן בכל יום חמישי. הטבה מדליקה מבית היוצר של שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית ומייסדת שיטת 30 הימים. הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ, תקף עד סוף אוקטובר. יש לי שאלה. ייעוץ בחינם באולפן? אני לא אוהב שאומרים, הזכרת את זה במשפט הראשון השני שלך, אני לא אוהב שאומרים לבן שלי לך תן לה נשיקה או לך תן לו חיבוק או כל מיני כאלה, כי היום בן 2.5 היום זה פשוט לתת לו, להגיד לו לעשות משהו והוא הופך להיות יסמן, ועוד 15 שנה אני לא רוצה לחשוב בכלל מה יקרה עם התחושה הזאת של היסמן. מה אני צריך לעשות מול אנשים שדוחפים את הבן שלי לנשק אותם או לחבק אותם בלי לשאול לרצונו, גם אם הוא בן 2.5? הרי אם אני אבוא וגיד להם את זה בפנים, אני יוצר איזה מתיחות מול בני משפחה שאני לא יודע מה התגובה מהצד, גם יכול להיות, אתה יודע, יותר, יותר חמור ממה שאנחנו חושבים. עוד איזה שיטה או שתיים, עוד איזה טיפ שאני יכול...
3: קודם כל, אתה צריך לשאול את עצמך מה באמת חשוב לך, הרי הילד הוא לא הכרטיס ביקור שלך.
0: כן.
3: וזה לא חשוב עכשיו מה היא, כי אפשר לתווך גם נכון את המציאות לסבתא,
0: okay.
3: להסביר שזה ילד בן 2.5. ולכל ילד, וגם מבוגר דרך אגב, יש את הדרך שלא להראות את האהבה. איך אומרים, יש ספר שנקרא 5 שפות לאהבה, גם למבוגרים.
0: Okay.
3: אז יש את הגברים שמראים את האהבה בצורה כזו, ויש כאלה שמראים בצורה אחרת. אבל זה לא מה יגידו ומה יחשבו. זה לדבר עם הילד, הוא קטן, לא okay. באמת אפשר לנהל, אבל יש לו את הדרך שלו. זה יותר להסביר לסבתא. שיש את הדרך שלו שהוא אוהב, הוא מעריך והוא מכבד. הוא לא חייב, לא כולם. דרך אגב, יש ילדים היום שיש להם קשיים באביסות.
0: כן.
3: שהם לא אוהבים את המגע. במיוחד שהם עצבנים. יש את ההורים, מה, אבל המדריכת הורים שהייתי אצלה לפני, היא אמרה לי שמתי שהוא עצבני, אני אחבק את הילד. יש ילדים שהחיבוק והמגע רק מרתיע אותם יותר.
0: ממש.
3: תבוא בזמן רגוע, תשאל מה הוא צריך, תסביר לו בזמן רגוע שלסבתא חשוב גם שנכנסים הביתה, שיבואו ויתנו לה, שיגידו לה שלום או יגידו...
0: סתם שאלה, יש מצב שאנחנו סתם לחוצים כשאנחנו חושבים שאם ניתן לדבר הזה לקרות, זאת אומרת, סבתא תגיד לו, בוא, תן לי נשיקה. למה אנחנו כל כך לחוצים מזה? אולי עוד מעט הוא יגדל, הוא ילד חכם, אני מחזיק מאוד מאוד חכם אינטליגנט. עוד כמה שנים, הוא באמת יגיד... סבתא, אני לא רוצה לתת לך חיבוק עכשיו, כי לא בא לתת לך נשיקה. למה אנחנו לא סומכים עליהם גם בגיל צעיר?
3: וואו, זה בדיוק הנקודה של הדרכת הורים. של לבוא רגע ולשאול את עצמנו, מה מנהל אותנו שם? מנהל אותנו מה יגידו, מה יחשבו, או פשוט אני סומך על הבן שלי, והוא יראה את זה בדרך שלו.
0: כאילו, מה לי לשאר עכשיו...
3: הוא בשנתיים וחצי.
0: בדיוק, מה לי לשאר עכשיו, אם אני אתן לו להמשיך ככה, מה יקרה עוד 10-15 שנה? למה זה מבטיח שהוא ילך אחרי אנשים בעיוורון מוחלט? מה, החיים הם כאילו שחור לבן? לא, הוא ילמד את החיים, והוא יראה שיש אנשים שהוא סומך עליהם, והוא רוצה לתת להם חיבוק ואוהב אותם. ויש אנשים שלא, למה אנחנו כל הזמן כאילו...
3: בדיוק, זה לא שלהם. זה נטו זיו שלנו. זה הכל איך שאנחנו רואים את הדברים, איך שאנחנו מסתכלים עליהם, ומה אנחנו מרגישים שם. כי אם אנחנו מרגישים שזה בסדר, מי יגיד לנו לא?
0: שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, פינה שבועית כל יום וחמישי כאן ברדיו כל רגע. תפנו לשרית שאלות. יש לנו בנק שאלות מטורף, זה לא אומר שאתם לא תיכנסו אם תשלחו בשבוע הקרוב שיהיה לנו, אתם יודעים, בין ראש השנה לכיפור, קצת אחרי כיפור עד הפינה הבאה, תשגיחו בעניין הזה. שאלות לשרית יצחק דרך הוואטסאפ שלנו כאן ברדיו, 052-500-9696. שרית יצחק ברשתות החברתיות, תכתבו לה בפרטי, רואה הכל. ושרית יצחק, המספר הפרטי האישי, 052-8844-9933. 0533, שאלות אפשר כמובן להפנות גם לשם, וכמובן להתקשר ולשריין מפגשי ייעוץ והדרכה, 052-8844-933, ועכשיו אצל שרית יצחק עד סוף אוקטובר, הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ והדרכה. בחרת את תמחלי של עומר אדם, ברוח הימים, כמו שאמרת לי מתחת לשידור, נכון?
3: חד משמעית. אני מאחלת לכולם באמת גמר חתימה טובה, וסליחה, סליחה אם פגעתי מכל מי שאפשר.
0: סליחה שרית. גמר חתימה טובה, שנה טובה.
3: גמר חתימה טובה, שנה מצוינת.
0: תודה על הדרך המשותפת ביחד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום בעיר בדרך כלל הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הצפון, חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הצפון והביל לאורך החוף. הלילה מונן חלקית, מחר לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
9: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
8: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
10: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
11: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: מרגלית צלני והריסה, פה זה לא אירופה. שאלה היא, מישהו חשב שמחדשים לנו משהו עם זה שפה זה לא אירופה? ברור! יפה מאוד.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 548, המויאל בדרכים יום חמישי בשבוע. אתם מוכנים על הוואטסאפ? אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. עגבניה כרוב לבן וגזר ארוז, שקל אחד לקילוגרם, say no more. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. יצחק נבון 5 אפולה, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ויקטורי אפולה החדש, עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז, שקל אחד לקילוגרם, כל מילה נוספת מיותרת. אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה, יש לי רק שובר אחת כזה נכון לעכשיו, תנסו את מזלכם, תכתבו לנו בוואטסאפ עכשיו, ויקטורי אפולה החדש, 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב לנו ויקטורי אפולה החדש, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, כרוב לבן עגבניה וגזר ארוז, שקל אחד לקילוגרם ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עוד קריאה נוספת למה שצפוי בטבריה בכל המועד סוכות, גבירותיי ורבותיי, הסקיטו ושמעונה. פסטיבל הבירה, טבריה, 2026. חוזר ובגדול, יומיים של מוזיקה איכותית וחוויה שאסור לפספס. האורות נדלקים, הבירות נמזגות, המוזיקה עולה. טבריה מתכוננת לשני ערבים של חגיגה אמיתית. הפסטיבל שכבר הפך למסורת עם הופעות ענק, דוכני בירה ואוכל, קהל שמח, המון המון אנרגיה בפארק ברקו. זה עומד להיות אחד מאירועי השיא של התקופה. אתם ממש לא רוצים לפספס את זה, אז קבלו את הלוז המלא. פסטיבל הבירה טבריה, חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, יום ראשון ויום שני. ביום ראשון ה-27 בספטמבר, הופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל. יום שני, בן צור ודקלה. פתיחת שערים ב-7 בכל ערב, זה כמובן קורה בפארק ברקו בטבריה. 40 שקלים בלבד לכל ערב. דוכני בירות ומזון, בתשלום לאורך הערב, כמובן. שימו לב, לא תתקיים מחירת כרטיסים ביום האירוע, רכישת כרטיסים באתר תרבות טבריה בלבד. מספר המקומות מוגבל, הבטיחו את מקומכם עוד היום. אתר תרבות טבריה, פסטיבל הבירה, דבר שווה ביותר. אז כדאי. אנחנו דרכנו לסיים, שעתיים של המועל בדרכים, יום חמישי בשבוע. לא נהיה כאן כמובן עד יום שלישי, עם היומיים של כיפור בראשון ובשני. וזה הזמן להגיד לכם, עם ישראל, ב-15 השניות שנותרו לי, שאני מקווה שעוד נכונו לנו ימים טובים, שקטים ובטוחים במדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים. תודה רבה לצוות של המועל בדרכים, תודה רבה לכם ולכם מאזינות ומאזינים, בשורות טובות ושנה טובה.

0: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
11: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
10: יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
12: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן, בשותפות עם מנסור עבאס.
10: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באלון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלנטיים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוף?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, תיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, הורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: היציע הצפוני עם נטע לוינסון.
1: ערב טוב, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן ביציע הצפוני, מהדורת יום חמישי, סוגרים את השבוע, שבוע עמוס בספורט היה לנו לפני סופה שרוך, שגם בחלקו גם הוא גדוש בספורט, בשל יום כיפור שמתקרב ובא, אז כל מחזור ליגת העל ישוחק בשבת, אנחנו נדבר על זה, נשוחח על זה. אנחנו על 91.5, 96 FM, גם באתר אתם יכולים להזין לנו, 96.co.il, באפליקציה, בכל דרך שרק תרצו, אנחנו פה בשעה גדושה של ספורט, עד השעה ש... בערב. ומה יש לנו היום על הפרק? שלל נושאים, כמובן שנדבר על הפועל באר שבע ומשחקה אתמול מול דינמו זגרב. הפועל באר שבע החלה את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית עם תיקו מאופס ומחזב, אפשר להגיד, מול זגרב. הפועל גליל עליון פתחה עונה אמש עם ניצחון בגביע ווינר על מכבי רמת גן, אחלה פתיחת עונה לעידן אבשלום, נקווה שזה סימן לבאות לקראת הליגה שתתחיל בחודש הבא. נהיה גם עם הליגה הלאומית, ערב משחקים מחכה לנו הערב בשעה 7, משחקי הליגה הלאומית, אז ככה נתכונן, בדגש ככה על הנציגות הצפוניות שלנו, ונסגור כמובן עם הכנה לקראת המחזור הגדוש בליגת העל, שכבר מחר יהיה לנו בצהריים טעימה ממנו, עם משחק מוקדם של הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ושאר משחקי השבת ביום שבת, כאמור בגלל יום כיפור, שיחול ביום ראשון, אז ככה יש לנו שעה עמוסה בספורט משובח, ונתחיל עם הכותרות. המון כותרות יש לנו לערב הזה. כמובן, תחילה הפועל באר שבע, כאמור, תחילה את המסע שלה בליגה באירופית, עם 0-0 מאכזב לטעמים מול דינמו זגרב, שלטו במשחק, הגיעו למצבים, לא ניצלו אותם, לקחו נקודה, שזה כבר טוב, אבל העובדה שיש להם ככה משחקי חוץ ועוד משחקים הרבה יותר קשים, אז אפשר להגיד שזה קצת פספוס. מנהלת הליגות בכדורגל, אנחנו זוכרים אתמול, כנסו את אושר דוידה ב-10,000 שקלים על חגיגות הפיו-פיו שלו בדרבי. מכבי תל אביב מגיבה ואומרת שהם לא ישלמו את הכנס. מכתב עם הרבה ביקורת למנהלת, ומעניין איך התפתח הסיפור הזה. ואיך זה ישליך הלאה על שאר הקבוצות, על שאר השחקנים, מה זה אומר שצריך לחשוב איך חוגגים? מעניין, אולי נעסוק בזה בהמשך. סגירת חלון העברות, אתמול בשבע בערב הוא ננעל, וכמו כל סגירת חלון ביום האחרון, הרבה הרבה דברים קורים, והיו כל מיני החתמות מעניינות. איתי חזות עוזב את הפועל באר שבע לממסה מחשדוד, בכלל, השדוד מתחמשת היטב, גם שווית מזל מהפועל פתח תקווה עובר אליה, אורל דגני שיורד ללאומית, רועי לוי עובר להפועל פתח תקווה ועוזב את הפועל באר שבע, גם מכבי נתניה מתחזקת עם אילון אלמוג שמגיע אליהם, וגם בני סכנין מצרפת את איתמר שבירו, אולי יעזור לסוף סוף לכבוש שערים ולהשיג נקודות, וגם משהו שלא קרה, או שקרה, אבל בעצם העבר שלא קרה, ניקולסקו של מכבי תל אביב יישאר בסופו של דבר. לא מפתיע שקבוצות פחות רצו שחקן לא קשיר. כדורסל, בוא נדבר קצת על כדורסל. אז כן, הפועל גליל עליון פותחת עונה עם ניצחון בגביע ווינר סל במסגרת בית א', מנצחת 99-82 את מכבי רמת גן, אחלה ספתח לעונה הזאת, וכבר בשבת הם פוגשים לדרבי צפוני את הפועל העמק במאבק על הכרטיס לרבע הגמר. זה היה אתמול, והפועל העמק יהיה בשבת. הערב, בשעה 9, הסופרקאפ יפגיש בגביע ווינר את מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, הדבליסטית מול סגניתה הצהוב, מול האדום. ים הדר ילבש לראשונה את מדי מכבי תל אביב נגד האקסיט שלו. גם ניסוי כלים לשתי הקבוצות לקראת משחקי היורוליג שהתחילו בשבוע הבא. איך זה ייגמר? אולי כמו הדרבי התל אביבי, ניצחון מוחץ לצהובים? זה יהיה מעניין בטוח, אז זה גם קורה הערב, והיום רן בן שמעון, מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, מפרסם את הסגל שלו למשחקי ליגת האומות, לארבעת המשחקים, מול אוסטריה, קוסובו ושני המפגשים מול אירלנד. לא מעט שמות מעניינים שדווקא לא זומנו, אבל נתחיל כמובן עם אלה שזומנו, כמובן כל הלגיונרים שלנו, ענן חלילי בראשם ומנור סולומון, אילי פיינגולד שגם זומן, אלי דסה שאין לו קבוצה, גם הוא זומן. רן בן שמעון אומר שהשיקול הוא מקצועי, לא בגלל שיקולי מנהיגות שלו בחדר הלבשה, אז מעניין לראות באיזה חושר הוא בא. רן בן שמעון אומר שהוא מתאמן באופן אינטנסיבי. עוד ליגיונרים, אוסקר גלוך כמובן, מוחמד אבו פאני, גנדלמן גם זומן, למרות שלא משחק הרבה באיטליה. ומה שמעניין, שהמון ליגיונרים משחקים, לא רק שמחממים את הספסל בליגות ברחבי אירופה והעולם, ב-MLS, ממש משחקים, וזה אמור להשפיע על הנבחרת לטובה, אז זה בהחלט מעניין. ירדן שואה מקבל זימון, לא מקבל דקות בביתר, אבל מקבל את הזימון מרן בן שמעון. ואלה שלא זומנו, שווה להזכיר, סתיו טוריאל כבר עם שלושה שערים, שני בישולים, כבש גול בדרבי, לא מזומן. גם אושר דוד, האי-זימון הכי מפתיע, הוא חווה תחילת עונה מצוינת במכבי תל אביב, כבש שני שערים, שלושה בישולים, לא ברור לטעמי למה הוא לא זומן. גם דיה סבא לא זומן, צריך להזכיר, בשביל שואת גול הניצחון במשחק על בלגיה בליגת האומות, עדן קרצב שמשחק בסין גם לא זומן, גם דורון ליידנר שחווה תחילת עונה נפלאה, הם נשארו בחוץ. אז זה הכותרות שלנו לערב הזה, ואנחנו ישר נצלול לליגה האירופית, למשחקה של הפועל באר שבע אמש, 0-0 מול דינמו זאגרב, אז לנתח קצת את המשחק הזה, ועם מבט קדימה גם למשחקי הערב, אני רוצה להגיד ערב טוב לענבל מנור, ספורט אחת.
2: ערב טוב נטע, וואו, איזה מבזק אדיר היה, כמה מחשבות באו לי תוך ידי המבזק.
1: אני שמחה שמישהו, אתה יודע.
2: אתה דוגמה? למה שימדר לא יעשה מחווה לאושר דוד היום אחרי כל סל?
1: אתה מבין? זה רעיון. אבל באמת, מה אתה אומר על אי הזימון של אושר דוד? זה נורא תמוע.
2: זה תמוע ולא תמוע, כי מצד שני כן זומנו ליגיונרים בכירים על התפקיד שלו, בכלל אני צריך לראות איך נבחרת ישראל עומדת לשחק. יש לנו הרבה מאוד כלים בהתקפה שהם סבבה באופן יחסי אלינו כמובן. מצד שני יש מקומות שאנחנו יותר דלילים, ורן בן שמעון פעמים אוהב להרבב קצת ולשחק עם שחקנים הגנתיים למעלה, כן, איבדתי אותך ולהרבב, אני יכול להבין למה. ונראה איך זה ייראה, זאת אומרת, אני לא מאמין שאנחנו נראה, לא ראינו מרן בן שמעון כמעט במשחקים 4-3-3, שכל אחד בעמדה שלו, כנף זה כנף, ו10 זה עשר.
1: נכון.
2: אבל מעניין, כי באמת, באו שחקנים בכושר טוב, גם טוקלומטי, גם הבדה, בכלל כל החבר'ה מהMLS.
1: כל ה-MLS.
2: אבו פאני, זה אחד שצריך למצוא לו מקום בהרכב. שאלת למה דורון ליידנר בחוץ, כי אין מה לעשות, כשיש לנו את רוי רביבו, אז דורון ליידנר מבין שהוא פשוט גדל, נולד בפעם.
1: וואי, אני עוד לא הפנמתי שרוי רביבו לגיונר, אתה יודע? וצפיתי השבוע בריאל מדריד, ככה מנסה, שהוא מנסה לעצור שם את דיומנדה.
2: לגיונר שהוא שחקן הרכב בליגה הספרדית.
1: כן. כן, לגמרי. טוב, אבל על הנבחרת אנחנו עוד נגיע ונשוחח עליה רבות כשיגיע הזמנה. בואו נדבר רגע, פול בר שבע. שלטו אתמול במשחק, הגיעו למצבים, מה היה חסר? למה הם יצאו רק עם נקודה? למה הם לא כבשו?
2: חסר גול בצורה פשוטה, אבל תראי, כפי שפועל באר שבע קצת מוגזבת מ-0-0 עם דינמו זאגרב, זה מאוד מחמיא למה שפועל באר שבע עשתה אתמול. קודם כל, מבט ראשון, כשאת סתכלת על ההרכב, את רואה את בלטקסה וקראת את יונס מלדה, את אומרת, אוקיי.
1: איך הגבת שראית את יונס מלדה בהרכב?
2: אמרתי, יש פה סשבה אחת משתיים. או שברן קוזוך ממש לא אכפת לו מהליגה האירופית.
1: נכון שזה מה ש...
2: או שהוא מנסה בכוח להראות לנו כמה הוא יותר חכם מאיתנו.
1: כי ביום ראשון מול הפועל פתח תקווה, הוא עשה מהפכה שלו ממש בהרכב, עם הרכב כביכול משני, אמרנו הוא שומר את הקלפים החזקים ליום רביעי, ופתאום מבלי לזלזל חלילה, אבל מלא דה בהרכב.
2: כן, וזה לא, ויש לו קריית שמונה בשבת.
1: נכון, ההפסד הראשון שלהם בעונה שעברה.
2: אתמול שידרתי את מילה נגד בנפיקה, בנפיקה, אז מי שבנפיקה ניצחו, אבל הם עלו עם 9 מחליפים, כי יש להם משחק נגד פורטו, משחק עונה ביום ראשון, וכל שחקן הרכב שמתוכנן לפתוח, פשוט לא שיחק. אבל זה לא המצב, והפועל באר שבע גם לא במקום שבו היא שומרת כוחות במחזור ראשון של הליגה האירופית. אז אני לא יודע, אני חושב שרן קושוך בשבועות האחרונים, אני הגעתי למסקנה בדיעבד כזאת שהוא מנסה להעביר קצת מסר לסגל שלו, להרבב את הקלפים. לא כל אחד פה בטוח, ההיררכיה היא לא מה שאתם חושבים, אני יכול להפתיע, אני יודע להפתיע, אני לא מפחד להפתיע גם במשחקים גדולים. הוא עושה את זה אתמול, אני חושב שפועל באר שבע מאוד מאוד נפגע מאיכות המגרש ברומניה.
1: וואו, זה היה מזעזע.
2: בואו חברים, סבבה, לקחתם יעד אטרקטיבי לאוהדים, שזה מאוד יפה ומאוד מכובד ומכבד את הקהל, אבל תבדקו קצת איך נראה הדשא שם.
1: כן, לגמרי. זה היה נראה לא ראוי לליגה אירופית.
2: זה פגע גם ביריבה, אבל הפועל באר שבע היא קבוצה טכנית, וזה לא...
1: נכון, צריך לזכור שבסוף שתי היריבות שיחקו על אותו קר דשא. שמה, רק זלטנוביץ' יכל לסיים עם 3 אתמול.
2: בכמות המצבים שהפועל באר שבע הגיעה אתמול, ובאיך שהחזיקה את דינמו זאגרב, שזו קבוצה אגב שצריכה נגד קבוצות ישראליות לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות, כולל נגד הפועל באר שבע עצמה.
1: נכון.
2: ובדרך כלל הסתדרה איתנו יופי. הפעם פה יושב החזיקה מצוין את דינמו
1: זאגרב. זאגרב גם היא מאוד חסרה, צריך להגיד. בלי הכוכב שלהם, בלי הבלמים.
2: בסדר, אבל זה כדורגל. אתה מקבל את קבוצה במצב נתון. כמו שהפועל באר שבע אתמול עלתה במצב נתון, וכמו שהתפתח המשחק אתמול, הפועל באר שבע אתה יכולה לנצח, וצריכה לנצח, וצריכה לנצח גם בהפרש יותר משער. אבל בכל זאת, אני חושב שזו הייתה הופעה חיובית. קראתי תגובות גם של הפועל באר שבע, שיצאו מאוד מרוצים ודרגו את המשחק הזה כאחד אחד המשחקים הגדולים של הפועל באר שבע באירופה, ולא חסר מהתקופה של ברק בכר.
1: אני חושבת שזה מוגזם.
2: אני, היו לי ספקות, כי אנחנו זוכרים את באר שבע של בכר פעמיים אחרי שהודחה ממוקדמות אל מפלייאוף הצ'מפיונס. אז בפעם הראשונה היה את...
1: סלטיק ו...
2: ואחר כך הגיע הקמפיין המדהים הזה שם עם הנצחונות על אינטר ב-2016, בדיוק לפני 10 שנים.
1: בסנסירו זה היה תיקו, הניצחון היה פה.
2: נכון, אנחנו אתמול היינו 10 שנים לסנסירו, אם אני זוכר את התאריך נכון. ושנה אחר כך, ששוב לא עלו לצ'מפיונס עם המשחק נגד מאריבור, אז היה קמפיין לא טוב.
1: וואי, זה הדחה כואבת.
2: כי הקבוצה הייתה צבעה והרגישה שהמפעל הזה קטן עליה. ואני רציתי לראות איך הפועל באר שבע תגיד, כי בשבועות האחרונים... לפני המשחק נגד הפועל פתח תקווה, זה הרגיש כאילו הקבוצה באיזושהי פוסט-טראומה ספורטיבית.
1: נכון, לגמרי.
2: והיא לא התאוששה ממה שקרה שם ב-15 שניות האחרונות של המשחק נגד סבח. אתמול, גם נגד הפועל פתח תקווה, אגב, צריך להגיד, במחצית השנייה, וגם אתמול אפשר היה לראות שקושוק מצליח להוציא מנטלית את הפועל באר שבע מהמשבר. וזה חשוב מבחינתו, כי בסופו של דבר הטיקט של קושוק הוא מנטלי. הבלתי שבירים וכל הנרטיבים שהוא ספר לנו. אתה רוצה לראות אותו כמאמן שיודע להוציא קבוצה עם משבר מנטלי, ואתמול אני חושב שאפשר להגיד שבאר שבע כבר יצא מזה, והוא עשה את זה בצורה מעניינת, שוב, דרך הערבובים של הסגל.
1: מה אתה חושב על איסט באגף, תגיד? אני לא אוהבת את זה.
2: ניסיתי להשוות את זה עכשיו למכבי נתניה עם דבו חוגי ואילון אלמוג שחתם אתמול. בכדורגל המודרני יחסית בשנים האחרונות כבר התרגלנו שאין דבר כזה 3 שחקני התקפה בכירים באותה קבוצה, כי זה יותר בלגן, כי מישהו ממורמר או שמישהו משנים את העמדה. אז אנחנו רואים קבוצות עם חלוץ ואחד בכיר ואחד שעולה מהספסל יודע את מעמדו, וכל השאר הם באמת שחקני כנף פר אקסלנס או שחקנים צעירים. ובפוד השפע זה איסט, זלטנוביץ' והוגריסה עכשיו.
1: נכון, שלא שותף אתמול.
2: שכולם, הם, כולם פחות או יותר אותו שחקן מבחינת סגנון ואופי. אני חושב שאני לא אוהב את זה, למרות שכן ראיתי את זה עובד ביחד עם זלטנוביץ', עדיין לא ראינו את כל 3 האלה ביחד, ואני לא יודע גם נראה. אני הרמתי גבה, בוא נגיד, שבאר שבע הוסיפה את הוגריסה לכל הקלחת ההתקפית הזאת, כל השחקנים שיש להם בסגל.
1: כן, למרות שאם הוא מסית, אם הוא מסית עכשיו לצמיתות, נקרא לזה, את איסט לכנף, אז יכול להיות שבאמת יש בזה היגיון. בעיניי הוא מפוספס שם, אני לא יודעת, משהו בהתקפה.
2: הוא מנסה לייצר משהו מיוחד, משהו שונה.
1: אני, למשל, רועי לוי ששוחרר אתמול, לדעתי היה תורם יותר מאשר גם זאי אחמד שעכשיו בקישור, ובטח יותר מגנח. אני לא יודעת, חסר לו שם משהו שאיכות אולי בחלק הקדמי. עזוב את החלוצאים.
2: חסרים לו, חסר לו הכנף הקלאסי שגם נותן מספרים, חסר לו הוואקמי, חסר לו מאור בוזגלו, זה מה שחסר לו, אבל יש לו שחקנים שמצד אחד הם עובדים והם יודעים להיות אקס פקטור, זה היה אחמד לקח את הפועל באר שבע עד פלייאוף הצ'מפיונס, והבורמי יודע לעשות את העבודה מהכנף, אבל במשחקים מסוימים הוא מנסה משהו קצת אחר.
1: אין להם כאילו התקפות מעבר מהירות, הכל נעצר כל הזמן.
2: זהו, כי זה לא אורתודוקסי וזה לא מספיק מהיר, אבל למשחקים שאתה שולט, ובמיוחד למשחקי ליגה, זה יכול, זה מראה על המון עוצמות והמון עומק. וזה מאפשר המון המון אופציות. אתמול, אני חושב שזה בסופו של דבר פחות עבד, אבל עדיין, תראי, אנחנו מדברים על זה שהפועל באר שבע הגיע לכל כך הרבה מצבים ופגע בקורה, ומה לא היה חסר לה שם בשביל לתת את הגול. ויצא מוכזבת מ-0-0, וגם לא מבש להגיד את זה שזה גם יפה.
1: נכון.
2: אז אני לא חושב שחסרה איכות. אולי חסרה וירטואוזיות. הפועל באר שבע שוב לא בונה, לא בנויה על שחקן שמשנה משחק במהלך אינדיבידואלי.
1: נכון.
2: היא מאוד רחוקה, אגב, גם בטח ובטח מבאר שבע ההיא של בחר.
1: כן, זה לא.
2: וגם מבאר שבע של קנגווה, היא כבר רחוקה.
1: נכון. טוב, אז זמננו קצר, ואני כן רוצה לגעת איתך קצת, אולי נתמקד ביריבות של באר שבע, או אתה יודע, יש לנו את קריסטל פלס והננחל לילי הערב, הופעת בחורה שלהם באירופית, סנדרלנד גם אתמול שחזרה למפעלים האירופיים אחרי, לא יודעת, 100 שנה, כמה זה כבר, איזה 50 שנה, עם ניצחון, לא יודע, תיקח את המשחק, נראה לך ששווה להתמקד בו, מילן שמפסידה, גם הפתעה. או שלא בעצם עם פתיחת עונה שלה?
2: היה ערב תולע קצת אתמול בליגה אירופית, מעט שערים. הזכרת את סנדרלנד שנתחלת אלכמר מפנדל שגרם פטצ'י מיודענו.
1: כן.
2: והפתעה גדולה הייתה ניצחון של רומניה ניקוסיה על סלטה ויגו, ועוד פול באר שבע גם הם מפנטזים לעשות את זה מול סלטה שהיא אחת היריבות שלהם. מילאן בנפיקה זה המשחק בין שני שמות גדולים, אולי שתי קבוצות מהפיבוריטיות ללכת לטוב במפעל. אני חושב שמילאן היא השם של המפעל בעונה הנוכחית. ומאוד מאוד הכתבה אתמול, גם היא עלתה עם הרכב משני ומודריץ' אפילו לא שותף. וגם שהכניסו קצת שחקני הרכב זה כבר היה מאוחר מדי. חפרו שם 90 דקות סביב עצמם והגיעו למעט מדי מצבים. בנפיקה יעילה, זה מאוד מאוד מאכזב מבחינת מילאן. היום יש לנו כמה משחקים מעניינים, נראה את שרי ועיני מכין אצל יובנטוס, שגם היא הריבה של הפועל באר שבע.
1: נכון.
2: אני מוטרד מננחל איילי, כי אני יודע שקבוצות אנגליות אוהבות להרבב לגמרי את כל הקלפים ולעלות באירופה את הרכבים המשניים שלהם לגמרי.
1: אולי זה מה שיעזור להם הגנתית סוף סוף, לספוג קצת פחות.
2: אם חלילי לא יצחק או לא יפתח היום, זה רוטציה, זה לא שפגיע במעמדו. בדיוק כמו שהוא לא שיחק בגביע הליגה באמצע שבוע שעבר.
1: כן.
2: כל עוד הוא בליגה ישחק 90 דקות, ימצאו גם את המקום שלו באירופה, אבל יהיה מעניין לראות איזה הרכב אירופאי קריסטל פלאס תעלה, כי בכלל הקבוצות האנגליות אוהבות את המשחק הזה.
1: כן, גם פלאס צריך להזכיר, זוכת הקונפרנס.
2: הקונפרנס ליג, כן, ושתי אנגליות
1: זכו
2: במפעל בשנתיים האחרונות.
1: נכון.
2: ופלס, אם תרצה או לא תרצה, היא אחת הקבוצות החזקות שיש במפעל, ביחד עם יופי וביחד עם אילן, ועם עוד קבוצות, ועם הספרדיות, בסופיידת, בסופו של דבר הקבוצות מהליגות אחרות אומרות תחת עד הסוף, זה טבעי לגמרי. יש משחק בין בשקטש למרסיי גם היום.
1: נכון, עוד יריבה של הפועל באר שבע.
2: אם אתם באזור, תתרחקו.
1: טוב, ענבל, עשית לנו סדר קצת עם המשחקים, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ונשוחח בהמשך. אני מודה לך. ערב טוב, ביי ביי. אז זו הייתה הפועל באר שבע, ועכשיו נעבור לקצת כדורסל. הפועל גליל עליון פתחה אתמול את העונה שלה עם ניצחון בגביע ווינר על מכבי רמת גן, 99-82, וזה אומר שהיא תיאבק ביום שבת מול הפועל העמק על הכרטיס לרבע הגמר. ואני רוצה להגיד ערב טוב למאמן הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך? איזה כיף לפתוח עונה עם ניצחון.
3: כן, תמיד נחמד לנצח, שוב, בהתחלה, אבל כן, בהחלט.
1: אז איזה דברים טובים? נכון שזו רק תחילת עונה, זה רק גביע ווינר, לליגה יש עוד חודש, אבל איזה דברים טובים אתה לוקח במשחק אתמול?
3: בעיקר את הגישה שלנו, את הדברים שאנחנו בעצם רוצים ורצינו, שבגליל עליון יהיה קבוצה עם זהות ישראלית, צעירה, אנרגטית, ואני מרגיש שמהמקום הזה בהחלט אתמול החבר'ה הצעירים שלנו בהחלט שיחקו עם המון תשוקה, ושוב, זה תחילת הדרך, אבל בהחלט היה כיף לראות אתמול את האנרגיה של החבר'ה הצעירים, את החיבור, אבל אנחנו בהתחלה שלנו.
1: עשיתם אפשר להגיד סוג של מהפכה בסגל.
3: כן, אני הגעתי באמצע שנה שעברה, זה נכון. לא סוד, המטרה שלי הייתה להשאיר את הקבוצה בליגה, שמח שהצלחנו, והמטרה השנה הייתה באמת לעשות עוד צעד אחד קדימה, ואני חושב שהחבר'ה שלנו, דיברתי על זה אתמול, היום יום שלנו הוא אחר, המערכת שלנו השתדרגה גם מבחינת הדברים שהיא יודעת לתת לשחקנים, שוב, גליל עליון זה המקום הכי טוב לשחקנים ישראלים להתפתח, גם לזרים, ובגדול זו המטרה שלנו, לעשות עוד צעד אחד קדימה ממה שהיה שנה שעברה. המטרה שלנו לא הייתה עוד שנה של הישרדות.
1: אתם מתכוונים ללכת על חמישה או ארבעה זרים בעונה הזו?
3: אנחנו מכוונים להביא עוד זר, אנחנו בהחלט רוצים...
1: אז אתם מחפשים עוד חיזוק בעצם?
3: כן, כן, בהחלט.
1: תגיד, לפני שנסתכל קדימה, אני רוצה שנייה דווקא להסתכל אחורה, הפרידה מרועי פריצקי, שגם... שיחק מולכם אתמול, וגם לגבי יובל שניידרמן, זה הייתה ברירה בשתי הפרדות האלה?
3: שוב, אני מעדיף לא להיכנס למי שלא נמצא איתנו, כמו שאמרת, אני מסתכל קדימה, אני מאוד אוהב את השחקנים שהגיעו אלינו, ואני בוחר להתרכז במה שיש לנו, ויש לנו דברים נהדרים בקבוצה, שוב, המון עבודה, חבר'ה צעירים, תחילת הדרך, אבל בהחלט יש עם מה לעבוד.
1: תגיד, איך משמרים את האנרגיות והאווירה של כפר בלום מסוף העונה שעברה? בכלל, עברה לכם עונה מטורפת העונה שעברה. בטח בצל המלחמה, ואתה יודע, טילים מעל הראש שלכם וצריכים לנדוד ובלי אולם ביתי. בטח ובטח המקרה הטרגי, המוות הטרגי של רז אדם. עברתם כל כך, כל כך הרבה. הצלחתם להישאר בעזרת גם הקהל הכל כך תומך. איך משמרים את כל זה קדימה לעונה הזו?
3: שוב, העונה שעברה היא באמת הייתה מיוחדת מהמקום שלה, והעונה הזו היא דף חדש, וקמנו פה מערכת מאוד מאוד מקצועית. אז ההסתכלות שלי היא קדימה, משמרים את זה על ידי זה שיש פה קבוצה אטרקטיבית, וזה שתהיה פה קבוצה לוחמת, קבוצה שהקהל ירצה להזדהות איתה. מקווה שאתמול נתנו טעימה ראשונה לקהל שלנו, ואני מצפה לראות את כולם ביום שבת בכפר בלום. שואלת, תלוי בכולנו, הקבוצה הזו של הקהילה, המקום הזה הוא מיוחד. ואני חושב שזה של כולנו, לשמר את זה, זה הכיף של כולנו, הקבוצה הזאת.
1: כן, לגמרי, אתה בעצמך אמרת שזה הרבה יותר מקבוצת ספורט פה בצפון. אני יכולה להגיד לך שמי שגדלה כילדה בגליל בעונת הדובדבנים, זה משהו שלא עוזב. תגיד, בכל זאת שנייה לקראת במשחק אתמול, מחצית שנייה התפוצצתם.
3: אפרופו עונת הדובדבנים, אתמול המנהל הקבוצה שלנו, המסור סלע, שלח לי... דבר מאוד יפה, והוא הראה לי ברכות ילדי הגן של כפר בלום ב-92 והשחקנים.
1: גדול.
3: בעונת האליפות, אז באמת, המקום הזה עם המון המון היסטוריה, והלוואי שאנחנו נוכל, אני כל הזמן אומר להם, להיות עוד, עוד, עוד, עוד איזה פסיק או תמונה בהיסטוריה של המועדון האדיר הזה. וכן, אתמול אפרופו, לחזור לשאלה שלך, שוב, זה תחילת עונה, חצי השני אתמול, אני חושב שאנחנו קבוצת קליעה, זה היה חלק מהדברים שרצינו, קבוצת קליעה שהיא קבוצת קליעה טובה, זה לא הפתיע אותי שקלענו, אבל בהחלט, אני חושב שאתמול הצלחנו בחצי השני לשחק עם יותר ביטחון, יותר משוחררים, אבל המון, הרבה מאוד עבודה עוד לפנינו.
1: מייסון, הרכש החדש נתן הופעה יפה, גם מושקוביץ, אבל אם נתייחס לזרים שהגיעו באמת, אפשר להיות מעודדים.
3: אני חושב שכל הארבעה, כל אחד בדקות שלו, אני מספק שמייסון היה יותר עקבי, מוריס קן.
1: נכון.
3: מקס ברוק, שהוא גם טיפה עם פציעה בברך הזו, לא פציעה תורדנית, אבל גם קצת מוגבל בדקות, וקינג שנתן רבע שלישי נהדר. אבל שוב, אני לא מחלק את זה לישראלים ולזרים, אני חושב שאנחנו יחידה אחת שרוצה להצליח עם המון תשוקה, וחשוב לי שנראה גליל טובה, לא זרים טובים, ישראלים טובים.
1: העובדה שאתה פותח עונה, כמו שאמרת, אתה הגעת בעונה שעברה, באת ככה להציל את הקבוצה ועמדת במשימה, עכשיו שאתה פותח עונה, איך זה מרגיש?
3: אין ספק שזה כיף לפתוח עונה עם סגל שאני בניתי, וצוות שאני הבאתי, זה יותר נוח, זה יותר נעים לי, ומפה חובת ההוכחה עלינו כמו שאומרים.
1: טוב, אז מילה אחרונה לקראת יום שבת, מתרגשים לחזור לכפר בלום? נקווה שתשחקו שם כל העונה?
3: נכון, קודם כל אני רוצה שנשחק פה כל העונה, שנשחק בכפר בלום כל העונה. כפר בלום זה תמיד מרגש, אני מתרגש גם להגיע לאימונים בכפר בלום, אז בטח שזה מרגש להגיע למשחק רשמי ראשון. אני קורא לקהל שלנו, לקהילה, לכל המקום הזה. לא רק להגיע למאבקי ההישרדות, בואו נעשה משהו מיוחד ביחד, אפשר להסתכל קדימה, אבל אנחנו צריכים אתכם איתנו, וכולנו ביחד פה. אפשר לעשות משהו קסום, אבל כולם ביחד.
1: אז יאללה, מכאן נקרא גם לכל תושבי הגליל, כל האוהדי הגליל עליון, בואו תצטרפו לקסם.
3: קדימה.
1: עידן, תודה רבה לך שתהיה שנה נפלאה, מלאת הצלחות, ואנחנו נמשיך לעקוב.
3: תודה רבה, שנה טובה לכולם.
1: להתראות, ביי ביי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור עם הליגה הלאומית.
0: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: היציא הצפוני עם נטע לוינסון.
1: חזרתם אלינו מהפרסומות, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על הליגה הלאומית. המחזור השישי יצא לדרכו הערב היום בשעה 7, עם כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים, בטח של הצפוניות, ובשביל זה אני רוצה לצרף את תומר חבז, אתר וואן. ערב טוב, תומר.
9: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
1: מה שלומך?
9: בסדר, יום חג בלאומית, מחזור מלא.
1: כן, כן, החג יום כיפור עושה טוב לספורט. שבת יש לנו מחזור כמעט מלא של ליגת העל.
9: דוחקים הכל.
1: כן, לגמרי, חגיגה של כדורגל. אז בוא נדבר לקראת המחזור הזה, והייתי רוצה להתחיל ברשותך עם הקרב התחתית הלוהט בין מכבי חיפה נצרת להפועל עכו.
9: כן, הפועל עכו ניסתה ביומיים האחרונים לעשות כל מה שיכולה בשביל להתחזק. אמר צחי נקה שאני מקצה 2 מיליון שקלים לחיזוק. בפועל לא הגיעו שחקנים שכרגע אפשר להגיד שנראה שהם יעשו פה איזשהו מהפך גדול. הגיע בלם זר מהליגה המלטזית, הגיע עוד מסיקה מרמת גן. ניסו לצרף שמות גדולים יותר, כמו רוחן מראשון לציון, כמו חתואל, זה לא קרה.
1: חתואל היה מועמד לאלם?
9: היה דיבור, ובסוף זה לא קרה, אני לא רואה פה שוברי שוויון, ברקע כל הדיבורים גם על הבעלות.
1: מה עם סוגיית המאמן?
9: בינתיים אין שינוי, בינתיים זה לא קורה שינוי.
1: מי עומד על הקווים?
9: קוטר ודקלבו.
1: וואו.
9: נהל המקצועי של הנוער והעוזר. אני חושב שצריך מאמן, אבל גם מאמן צריך שיהיו לו את השחקנים. וכרגע זה עוד לא שם, למרות הניסיונות של צחי נקש. צריך להגיד, המצב של הפועל אקו כרגע רע מאוד.
1: אפס כיבושים. אפס כיבושים. עזוב, אפס ניצחון, אפס כיבושים, חמישה הפסדים.
9: 18 שערי חובה, כאילו...
1: וואו.
9: שאומרים מפה אפשר רק לעלות, נראה לי שזה... זה המצב, לא יכול להיות יותר גרוע מזה.
1: אז הם מקבלים היום יריבה יחסית, אתה יודע, באזור שלה?
9: כן, לא צפויה כזאת. לא צפויה. הכי נצרת ראינו אותה... בפיגור מול כפר שלם, פיגור כפול, מצליחה להפוך. היא קבוצה שיש לה את הפוטנציאל ואת הכישרון, אבל כמו לא מעט קבוצות בליגה הלאומית, אתה לא יודע איך היא תקום בבוקר. זו המנטרה שלה. אני חושב שלאקו אין פריבילגיה לאבד עוד נקודות.
1: כן.
9: עוד הפסד פה הערב, והיא תהיה בבעיה מאוד קשה.
1: כן, מאוד כן, הם ממש מאבדים את הליגה מוקדם בשלב מוקדם של העונה.
9: כרגע זה עוד פער של 3-4 מהקו, ברגע שזה יעלה לפער של 2 משחקים, 3 משחקים, גם הלחץ יעלה, ומשם זה יהיה מאוד קשה להדביק את זה.
1: הפועל אפולה פוגשת היום מארחת באצטדיון טוטו באפולה את הפועל כפר שלם. איך אתה רואה את המשחק הזה? יריבות שקולות סך הכל, לא?
9: אני חושב שאפולה בתחילת העונה הפתיעה אפילו את עצמה.
1: קודם כל, אני חושבת שהניצחון על אשדוד, אני חושבת שאשדוד היו אז עסוקים בענייני עירוני טבריה לנסות ו...
9: כן, בדיוק.
1: הראש פחות היה בכדורגל.
9: אפולה הפתיעה קצת את עצמה ברצף הניצחונות בהתחלה. זה לא שהיא לא שואפת להיות בפלייאוף העליון השנה, אבל היא פתאום מצאת עצמה באוויר פסגות שהיא לא ציפתה לו.
1: נכון, 3 ניצחונות רצופים עם פתיחת הליגה.
9: אני מאמין שהמקום של אפולה... הוא איפשהו 5-7, וזאת תהיה עונה טובה. מנגד כפר שלם, קבוצה שיודעת לשחק כדורגל, אבל כמו שאמרתי על הכי נצרת, זו קבוצה שיכולה לנצח אותך היום 2-3-0, וגם יכולה להפסיד לך 2-3-0.
1: כן, זה ממש התוצאות שלה ככה, מפתיחת
9: כן,
1: העונה, לא?
9: קבוצה צעירה, מוכתרת, אבל מה שנקרא לגיל, יש גם מחיר, הרבה שחקנים מושלים ממכבי תל אביב, עשתה רכש לא רע בסוף, צריכה להביא את לוטה מסחס ממכבי תל אביב.
1: נכון.
9: את יניב מזרחי לפני שבועיים, שכבר מה שנקרא פורע את השטרות עם שערים בשני המשחקים. כפר שלם היא קבוצה, בואי נגיד, מהקבוצות שהכי כיף לראות את המשחקים שלה בליגה. תמיד יש שערים, תמיד יש עניין.
1: כן, מלא שערים במשחקים שלהם. לא תמיד לטובתם, אבל כן.
9: בדיוק, המאמנים פחות אוהבים את המשחקים האלה.
1: טוב, אז יש לנו הערב גם את בני ריינה שלנו בצפון שיוצאת להתארח אצל מכבי יפו. ריינה לא אמורה להתקשות, נכון?
9: אני לא יודע להגיד לך, כי ריינה, אנחנו רואים שהיא לא מצליחה לייצר שקט. ראינו גם בתחילת העונה UFCD, אחר כך היא מנצחת, מחזור שעבר הייתה כבר בדרך לפגרה 0-2 מול אפולה.
1: כן, נסתיים ב-4-2.
9: כבר במחצית אנשים שלחו לי הודעות, נו, מה עושים עם המאמן, ומה זה, ובסוף הם ניצחו. אז כישרון יש שם, זו קבוצה שיש לה לא מעט, בוא נגיד ככה, סגל של לעלות ליגה. אין מחלוקת. גם בלי אנטוניו ספר שעזב לסכנין, יש לה סגל של לעלות ליגה, ריינה מבחינתי תימדד, בשקט שלה. אם היא תצליח לייצר שקט במועדון, ואנחנו יודעים ששם זה לא...
1: נכון.
9: מובן מאליו, גם באירועי ליגת העל, אז היא, נכון. תצליח, אז היא תצליח להיות שם עד הסוף. היום זה משחק שהוא בטח נגד יפו, קבוצה שגם היא לא פתחה את העונה כמו שצריך, עם הגנה שסופגת לא מעט שערים,

0: קשה, אז באמת דיברת על הצמרת, בני יהודה, אולי המועמדת הוודאית כרגע, החזקה מכולן כרגע, לעלות ליגה, כרגע מוליכה את הטבלה במקום הראשון עם 13 נקודות, פוגשת היום מערכת את מכבי הרצליה, מי שכמעט עלתה ליגה בעונה שעברה, אחלה משחק.
1: אחלה משחק, כן, הרצליה לא באותו מצב, לא באותה פורמה של שנה שעברה, זו קבוצה שאם היא תעשה השנה פלייאוף עליון לדעתי, זה יהיה, מה שנקרא, זאת תהיה תקרת הזכוכית שלה.
0: משחקים כבר באצטדיון שלהם? חזרו?
1: כן, כן, חזרו, okay. חזרו, אפילו הדשא כבר נראה יותר טוב. בני יהודה, השנה משהו מתחבר, כל שנה אנחנו שומעים הצרות והצרות, הדבר הכי משמעותי שאלי לוי הצליח להביא למועדון הזה, הוא קודם כל שקט. כי בני יהודה הייתה קבוצה עם כל שבוע
0: כותרת אחרת. כן, כולנו ראינו את הדוקו, כן.
1: אלי לוי, בשקט שלו, מעבר לעניין המקצועי שהוא שינה, אבל גם בשקט מרגישים בעל בית אמיתי על הקווים, שמה שנקרא מנהל את ההצגה, ונראה לי שהשנה בני יהודה כן תעשה את זה, וצריך להגיד, יש לחלוץ לא עץ, תו נחמני.
0: כן, לגמרי. זה פתיחת
1: עונה חריגה. אבל הפנים נטע למשחק המרכזי של היום, שזה אשדוד.
0: נמסע מחשדוד, כן, וואו. כן. וואו, איזה קרב לוהט. ואשדוד התחמשה.
1: מה זה התחמשה? תקשיבי, זה בטורף. אני יכול להגיד לך ש...
0: למי שלא, למי שככה לא בעניינים, אורל דגני ושבית מזל שהגיעו מהפועל פתח תקווה, הייתה היחזות מהפועל באר שבע אתמול על הבאזר.
1: ובדרך כלל אומרים שג'קי עושה מקצה שיפורים בינואר. הוא עשה את המקצה שיפורים בימים האחרונים של החלון.
0: הוא להוט לעלות ליגה.
1: מה זה להוט?
0: כבר בחצי העונה הוא רוצה לסגור את הסיפור הזה.
1: תשמעי את השדרוגים שקיבלו דגני ושבית מזל בשביל להגיע לאשדוד.
0: זה בדיוק מה שאני רוצה רגע לשאול, ברשותך. אני, כששמעתי על המעבר הזה, הדבר הראשון שעלה לי בראש, למה בעצם? למה לעבור ללאומית?
1: במקרה של דגני זה פשוט מאוד.
0: דגני שלהי הקריירה, אוקיי.
1: לא, זה לא רק שלהי הקריירה, אני אעשה לך את זה פשוט.
0: כן.
1: בקיץ דגני לא היה אמור להמשיך בהפועל פתח תקווה.
0: אוקיי.
1: איכשהו לא מצאו בלמים, לא זה, נשאר עם, בואי נגיד ככה, חוסר הערכה מקצועית. אתה תחושה שהוא נשאר איכשהו כפלסטר. הוא הבין ששנה הבאה הוא לא יהיה בהפועל פתח תקווה. כנראה. לא, מה שנקרא, הברק לא יקה פעמיים.
0: אוקיי.
1: קיבל הצעה לשנתיים. זאת אומרת שהוא מבטיח לעצמו את ליגת על, כי באשדוד, את יודעת, האמונה היא שהם יעלו. משכורת גבוהה מאוד, מענק עלייה.
0: וואו.
1: בגיל שמה שנקרא, אתה עושה לביתך.
0: לגמרי.
1: ואני חושב שבמקרה של דגני, ההחלטה היא יותר הגיונית. שבית מזל, שגם...
0: שחוזר לקדנציה שנייה שם, צריך להגיד.
1: נכון, היה שם בליגת העל גם לפני 3-4 עונות, 22-23. במקרה של שבית מזל, מעבר לשדרוג הכלכלי, שבית מזל, שנה שעברה היה אחד השחקנים הבולטים בהפועל פתח תקווה. 5 שערים, עשה את האפגריד הזה בקריירה שלו. בתחילת העונה, היחסים בינו לבין עומר פרץ, ככה אני מרגיש, עלו על מעין סרטון. וגם הוא הבין, את יודעת, לנטע ללכת לאשדוד, אתה די, זה כמו מכבי פתח תקווה. אתה די יודע שאם אתה בליגה הלאומית, זה לשנה אחת.
0: כן.
1: וברגע שאתה עושה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה לכמה חודשים, עם שכר יותר טוב, זה משתלם. אז אני חושב שאשדוד כרגע, בימים האחרונים מרכיבה סוג של גלקטיקוס.
0: ממש, ממש ככה.
1: סגל דומיננטי, טוב, שאמור לעלות ליגה, וצריך להגיד שהם, מה שנקרא, לא רוצה להגיד עברו את המשבר, אבל עברו את הרעש הגדול של ההפסד לאפולה והתבוסה לבני יהודה בגביע הטוטו. עכשיו הם על הגל, את רואה, השלישיות, רביעיות.
0: כן, היום לגמרי.
1: היום זה מבחן, כי קבוצות של אלעד ברון הן קבוצות מאוד קשות לפיצוח, ואם אשדוד היום מנצחת, זה מה שנקרא, אני יכול להגיד, היא קודם כל מצמצמת את הפער עוברת, אני כבר לא זוכר שם מה הולך בטבלה עם כל הבלגן, אבל עם מה שנקרא...
0: יכולה נכנסת... לעבור את רעננה, ואת ראשון היא תעבור, אם היא
1: כן,
0: מנצחת
1: אותם. כן, אז היא עוברת את ראשון.
0: נקודה.
1: בואי נגיד שניצחון היום, אפשר להגיד אשדוד הגיע סופית לליגה, ומפה יהיה קשה לעצור אותה, נגיד ככה.
0: טוב, יהיה מעניין, יהיה מעניין, נמשיך לעקוב. תומר חבז, אתר וואן, אני מודה לך מאוד.
1: תודה, להתראות. ערב טוב.
0: ביי ביי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחריה נעלה כיתה, נתכונן לליגת העל. כבר חוזר.
2: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. כל.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן אורי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע? שבו הוא הגיע לקצה.
1: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13. היציא הצפוני עם נטע לוינסון.
4: חזרתם אלינו, ועכשיו אני רוצה שנתכונן למחזור הגדוש מאוד שיש לנו בסוף שבוע הקרוב בליגת העל, ולשם כך אני רוצה לצרף לשיחה את רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, ספוט אחת, ערב טוב רענן.
5: הלאה, ערב טוב, מה נשמע?
4: אתה מוכן להשבת הקדושה?
5: אין לי זמן לראות את הילדים שלי, אבל כן. האמת שאני משלב גם משחקים של הילדים בשבת הזאת, אבל זה...
4: וואו, שבת של חיל, שבת של כדורגל.
5: כן, יהיה לי לוז של הרבה מאוד משחקים. ליגת על ביום שישי, הילדים בשבת, ליגת על בשבת גם.
4: אז זהו, אמרת ליגת על ביום שישי, אז באמת יש לנו משחק של הפועל תל אביב, שמגיע אחרי התבוסה, אין איך להגדיר את זה בדרבי, מול הפועל פתח תקווה. איך אתה רואה את המשחק הזה? התאוששו?
5: זה יהיה מעניין מאוד לראות איך הפועל תל אביב מתאוששת באמת מהמכה הלא פשוטה שהיא קיבלה. צריך לזכור שזה יהיה משחק בית של הפועל תל אביב, זה אומר שהאצטדיון יהיה אדום מאוד. יש להפועל תל אביב משהו כמו כמעט 20,000 מנויים, אז יהיה הרבה קהל. זאת גם שעה כזאת מאוד נוחה, יום שישי, 3:30,
4: נכון. רבע
5: לארבע, 3:45, כן, אני בשעות שמתחיל השידור.
4: כן.
5: השריקה פתיחה 3:45, נכון? אז הרבה משפחות, הרבה ילדים, הקהל של הפועל, כל אלה ש... אני מניח שכל אחד מאלה שהיה בדרבי גם יגיע ביום שישי, והפועל תל אביב תרצה קודם כל לקום בחזרה על הרגליים, להזכיר לעצמה את פתיחת העונה הטובה שהייתה לה עד עכשיו, וזה לא היה פשוט, כי אני חושב שהיא הולכת לפגוש קבוצה מאוד מאוד עיקשת, את הפועל פתח תקווה, שאומנם לא פתחה טוב את העונה, צריך לזכור, שלושה הפסדים בארבעה משחקים, אומנם צירפה כמה שחקנים עכשיו בשבוע האחרון של חלון העברות, אבל אני חושב שחמיד אוקייטה, השחקן הכנף של פתח תקווה, עדיין לא קשיר לגמרי, למרות שהוא כבר נכנס כמחליף.
4: בכלל הכנפיים שם, אתמול הם צרפו את רועי לוי, שבעיניי זה אחלה החתמה.
5: את רועי לוי, כן. אולי הם... צריך לזכור שהפועל פתח תקווה, גם כתבתי על זה הבוקר בוואלה ספורט, עשתה 4 שינויים שהיו למעשה שינויים קפואים. זה התחיל עם המחירה של סונגה, אז היו צריכים להביא כנף על חשבונו, אז הגיע חמיד אוקייטה. נפצע פרנק ריבולי החלוץ, גמר את העונה עם קרע בצולבת, אז הביאו את איב אריק בילה, שחקן כנף מלודו גורת שמגיע בהשאלה, והביאו שני שחקנים ישראלים, את אור ישראלו בלם של הפועל תל אביב, שהגיע נכון. במקום אורל דגני שביקש לעזוב, והגיע רועי לוי בהשאלה, בגלל שגם שביט מזל ביקש לעזוב. אז אנחנו מדברים על 4 שחקנים שהגיעו, יכולים להיות בסיטואציה מסוימת שחקני הרכב. אני מניח שאיב אריק בילה החלוץ אפילו יפתח ביום שישי, זאת אומרת מחר יפתח בהרכב, הוא כבר מתאמן כמעט שבוע עם הקבוצה, ולהבנתי הוא גם מגיע בכושר, כי הוא שיחק בלודוגורץ, לכן אני אומר שזה תהיה משימה מאוד לא פשוטה להפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה עם עומר פרץ תבוא ותנסה להקשות, אבל כמובן שהפועל תהיה פייבוריטית בבית שלה, צריך לראות איך היא תסתדר בסתיו טוריאל המורחק, שקיבל אדום בדרבי ולא ישחק מחר.
4: נכון.
5: וגם עבור הפועל תל אביב, זה לא יהיה פשוט לבוא ולהתאושש מהמכה שהם קיבלו. הם קיבלו רחת סתירה, כאילו רביעה ממכבי תל אביב, בדרבי, זה לא משהו שאתה מתאושש ממנו מאוד.
4: זה לא רק דרבי, שזה תמיד אירוע בפני עצמו. אני חושבת שאולי אפילו זה קצת סתירת לחי על כל הדיבור שסביבם לגבי מאבק האליפות. שהם לא שם כנראה.
5: אני לא יודע אם הם בעצמם דיברו על אליפות. אני חושב שהדיבור היה יותר מסביב, פרשנים וכאלה, ומי ששמע אותי מדבר בכל המקומות האפשריים, אם זה בפודקאסטים או אם זה בתחנות רדיו, אני כל מיני אמרתי שמשהו עדיין חסר לי בהפועל טבע הנוכחית בשביל לספור אותה כמועמדת לאליפות. בשביל לקחת אליפות אתה צריך סגל מאוד עמוק, אתה צריך שיהיה לך...
4: אתה צריך חלוצים
5: שמבקיעים. אתה צריך חלק קדמי, גולרים, מה שכרגע אין בה ראינו מה קורה כשהיא נזכלת בהגנה של קבוצה אמיתית, כאילו, אני חלילה לא מזלזל בקבוצות אחרות, אבל הפועל תל אביב מאוד התקשתה מול מכבי תל אביב, נכון, היא הייתה שם, היא ניסתה לחזור, אבל בוא, בסוף, תוצאה של 4-1 עם שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב במרבית שלבי המשחק, די מראה את, את התוצאה ואת את יחסי הכוחות. אני שוב, אני לא חלילה פוסל את הפועל תל אביב, היא עדיין, אני שם אותה במקומות 2-3-4 עם... התכווננות ל-3-4, שזה המרחב מחייה הטבעי שלהם.
4: אז דיברת על 2-3-4, בוא נדבר על מי שכרגע נראית כמועמדת די מובילה לכבוש את המקום הראשון וצלחת האליפות. נכון שזה מוקדם העונה, אבל מכבי תל אביב נראית פשוט מפחיד, והיא תתארח ביום שבת אצל נתניה. אולי העובדה שנתניה פוגשת קבוצה שתוקפת ומשאירה שטחים, תשחק לטובתה, כי זה פחות עבד לה במחזור הקודם, שהפסידה לרמת גן.
5: נכון, נתניה, תכף ניגע במכבי תל אביב, נתניה מאוד אוהבת קבוצות שמשאירות שטחים, יש לה את השחקנים שיכולים לעשות את זה, אבל צריך לזכור, היא מגיעה בלי דולב חזיזה, שנפצע, יש לו קרע באחת מרצועות כף הרגל, וגם מאור לוי, נכון להיום, עדיין בספק, למרות שהוא התאמן, כן, הוא התאמן אתמול ביום רביעי באימון כמעט מלא, אבל הוא היה בעצימות נמוכה, וגם היום הוא עשה חלקים מהאימון, אבל הוא עדיין סוחב איזושהי פציעה בברך, ואם הוא לא ישחק, אז אנחנו מדברים על חסרון מאוד משמעותי. לעומת זאת, זערורה מספיק מתושש מפציעה, ואמור לפתוח במרכז המגרש. אני חושב שאנחנו נראה נתניה קצת אחרת מאותה נתניה שחגגה מול ביתר ירושלים בבלומפילד לפני 3 משחקים. אני חושב שגם מכבי תל אביב הרבה יותר עוצמתית, ולמרות שיש לה את מכבי תל אביב זו קבוצה של שחקת מאוד מאוד התקפי, עדיין יש לה גם את השחקנים שיודעים במשמעת טקטית גם לסגור בחלק האחורי, ואם זה נועם בנרוש, ואם זה סיסוקו שנמצא בכושר נפלא, קניקובסקי כמובן, ההגנה שמתייצבת, ג'יימס טאברניר שלאט לאט נכנס לכושר, אני חושב שמבחינת נתניה זה סיפור אחר לגמרי, אני גם מעריך שיהיו כמעט 7,000 מועדים של מכבי תל אביב באצטדיון, נתניה מארחת כמובן, המשחק לא בבלומפילד, ויכול להיות שזה יבוא קצת לטובתה, אבל עדיין אני חושב שנתניה כרגע לא מספיק טובה בשביל לעצור את מכבי תל אביב, למרות שהיא גם התחזקה בשלושה שחקנים מאוד משמעותיים ממש על הבאזר של החלון, גם אוליביה ורדון, בלם נבחרת בנין, שמגיע אחרי 4 או 5 שונות רצופות בלודוגורץ, זה אמור להיות שדרוג מאוד משמעותי לחוליית ההגנה, איזק, שחקן כנף ברזילאי, והחתימו ממש אתמול על השעה האחרונה של חלון העברות, את גבריאל סימיון, קשר אחורי רומני שמגיע מקלוז' הרומנית, הוא כמובן לא יהיה בסגל מחר, גם ורדון לא יהיה בסגל, יכול להיות שאיזק שכבר נמצא כמה ימים פה יהיה זמין עבור רוני לוי ויוכל אולי להיכנס כמחליף. נתניה יש לו לא מעט בעיות כרגע, למרות שהסגל ככה הולך ומתגבש, ירין אבו חצר הפצוע, אז חסרים להם לא מעט כלים התקפיים, ואני חושב שמכבי תל אביב עדיפה גם בנתניה.
4: כן, כמו שזה נראה, היא עדיפה כרגע על כל הליגה.
5: עוד משפט לגבי מכבי תל אביב, נכון, היא התחילה בצורה מפלצתית את העונה, 4 משחקים מאוד דומיננטיים, עכשיו זה לא רק 4 ניצחונות נטע, זה גם היריבות. זה מכבי חיפה, זה הפועל באר שבע וטרנר, זה הפועל תל אביב. ניצחונות שהם היו עם סטמפה חד משמעית של עליונות מאוד ברורה, ואני ככה עדיין, נכון, היא נראית הכי טוב כרגע, היא נראית מאוד מחוברת, קניקובסקי והחלק הקדמי ודופרת, אבל רגע, אנחנו רק במחזור רביעי.
4: אני מבינה מה אתה אומר, אני לתחושתי עדיין, שזה משהו, אגב, זה מהרגע שקניקובסקי נחת פה.
5: נכון.
4: זה מרגיש לי שזה הולך להיות עונת איביץ' עם הדחה מוקדמת מאירופה, ואליפות ב-30 הפרש במרץ. ככה זה מרגיש.
5: בטח בזמן שבאר שבע הולכת להיאבק באירופה עד סוף ינואר.
4: כן, באר שבע גם לא שם, לדעתי, מבחינת איכות.
5: כן, אבל יש לבאר שבע עדיין את הסגל המאוד עמוס כוכבים ועמוס כישרון, שכרגע לא נראה טוב, נכון, כרגע לא נראה טוב, עם פציעות ועם הרחקות של שחקני מפתח, אבל בואו ניתן עדיין רספקט להפועל באר שבע ולמאמן שלה.
4: נכון, עדיין אלופה מכהנת.
5: תלוי מאוד איך, האם באר שבע תתאושש מאירופה כמו מכבי של אזתי לפני שנתיים, שרצה לאליפות, או כמו שהיה בשנה שעברה, שהאירופה גמרה להם את העונה וגם את
4: מאבק. אז הפועל באר שבע באמת פוגשת בשבת את עירוני קריית שמונה, בשנה שעברה זה היה גם ההפסד הראשון שלה, אז זה היה במחזור השמיני.
5: נכון.
4: אתה תצלח את המשוכה הזו של לחזור מאירופה? לא פשוט.
5: אני לא יודע להגיד לך, המעברים האלה מאוד קשים, למרות שהמשחק של באר שבע היה אתמול, בניגוד למכבי תל אביב, שבשנה שעברה שיחקה בימי חמישי, באר שבע שיחקה אתמול. אז נכון, זה עוד יום למנוחה, וזה עוד יום להתאוששות, אבל החזרות האלה, חוזרת מבוקרשט, מרומניה, זה לא פשוט, לא פשוט, וצריך לראות איך הם יעברו את היומיים האלה. הם גם, הרבה מאוד שחקנים הוציאו אתמול 90 דקות.
4: נכון. לא, הוא עושה רוטציה, אבל זה עדיין, זה לחזור לארץ, בקושי אימון, הוא כבר משחק.
5: נכון, והם עדיין יחזרו את ונטורה ואת איתי רוטמן, שהם שניהם פצועים.
4: נכון.
5: אליאל פרץ, אני חושב, חוזר לסגל,
4: כי הוא מרוחק.
5: אז זה גם מאוד משמעותי, אבל שוב, ממש לא משוחק קלה לבאר שבע. ויהיה מאוד מעניין לראות איך היא עושה את המעבר הראשון, אז יש לך איזה שלושה שבועות של פגרה, כי המשחקים הבאים באירופה היו רק אחרי פגרת הנבחרות מן הסתם, אבל
4: עוד שני משחקים, עוד שני משחקים, אפילו שלושה שחשוב לי ככה לגעת בהם, ביתר, הפועל חיפה, תמיד משחקים שמספקים תצוגות כיפיות, ביתר מתוששת.
5: כן, קודם כל הפועל חיפה סופר מראה פתיחת עונה טובה מאוד. צריך להגיד.
4: זה לא תורגם לניצחונות, זה שלושה תיקו, אבל הם נראים נהדר.
5: כן, אבל הם נראים נהדר, והם גם פגשו קבוצות לא פשוטות, הם, את יודעת, עשו תיקו מכבי נתניה שהיא קבוצה טובה, בטח ה-2-2 שהם עשו בטרנר, שיצא לראות מקרוב, וראינו קבוצה מאוד עוצמתית, קבוצה שלא עזבה שם את המשחק, ובתאו שלה צריך לראות האם הניצחון הזה מול מכבי פתח תקווה באמצע שבוע היה אפיזודה חולפת, או שבאמת ביתר חוזרת לעצמה, אחרי שני הפסדים ראשונים בתחילת עונה, עכשיו הם כבר מחברים שני ניצחונות רצופים, גם סכנין במחזור קודם, מכבי פתח תקווה עכשיו.
4: מכבי חיפה.
5: יש לא מעט עניינים, לא, אני מדבר על ביתר ירושלים שניצחה את מכבי פתח תקווה.
4: לא, אז כבר התקדמתי למכבי חיפה.
5: אוקיי, אז עוד שנייה על ביתר.
4: כן.
5: צריך לראות איך הם פותרים שם את כל העניינים עם ירדן שואה ועם אלמו כהן.
4: כי יש עניינים?
5: יש עניינים, כן, יש עניינים. ראינו את הסטורי שאלה ירדן שואה.
4: סטורי, המשך.
5: כן, אנחנו יודעים כמה המשמעות יש לרשתות החברתיות, וכמה, גם אם אתה לא כותב סטורי, ואתה משתף משהו שמישהו אמר על המאמן שלך או על ההנהלה שלך, לא יודע, לא נראה טוב, וכל עוד יהיו ניצחונות, הכל יהיה בסדר. כשיהיו שם תוצאות פחות טובות, אז הכל יהיה, גם חדר ההלבשה יהיה הרבה פחות שקט.
4: כן.
5: בינתיים גם שקול לחלוטין לטעמי, שקול לחלוטין.
4: לגמרי. מכבי חיפה, עירוני טבריה, מכבי חיפה בשקט בשקט, מקום שני, רושמת כמה? כבר שלושה ניצחונות.
5: שלושה ניצחונות והפסד אחד למכבי תל אביב.
4: בדיוק.
5: היא יכולה לצאת לפגרה עם סך הכל עם מאזן של 4-5, היא פוגשת את עירוני טבריה, שאת יודעת, אני לא יודע כבר מה להגיד לך על טבריה, כאילו זאת קבוצה ש... כולנו, גם כשישבנו את ואני באולפן של ספורט אחת ובחרנו את היורדות, אז אני לפחות אמרתי שצריך לדבר רק על יורדת אחת, כי עירוני טבריה כבר ירדה.
4: ואני יכולה להגיד לך, רענה, שאנחנו מתעסקים בעירוני טבריה, אולי בניגוד לשאר התקשורת, כי אנחנו פה, אתה יודע, הרדיו צפוני, עוסקים בה על בסיס יומי, ואני לא חושבת שכולם מודעים לבלגן הלא נורמלי שיש שם, וזה לא משפיע מקצועית.
5: זה לא משפיע, ובינתיים שני ניצחונות, תיקו, הפסד אחד, הם כבר
4: ניצחו אחרי שהיו בעשרה שחקנים מדקה 27, זה מטורף. באמת כל הכבוד להם.
5: חזרו מול ירושלים מ-2-0 ל-2-2 אם אני נותן במשחק האחרון, שזה גם מראה על איזשהו אופי ומראה על עמידות של הקבוצה עצמה.
4: לגמרי.
5: הרגע מבחינתי עירונית טבריה סוג של נס.
4: לגמרי.
5: אבל היא באה למשחק סופר קשה מול מכבי חיפה, עם עם ברזאו וברוניניו ו...
4: כן, ברזאו עוד מוקדם, אבל תשמע, זה נראה טוב.
5: נראה מפלצת, כן,
4: ממש
5: לגמרי.
4: במילה לפני סיום, בני סכנין יוצאת למערכת, סליחה, בדוחה את הפועל רמת גן, הפסד שם, ויכול להיות שהבוקסיס יהיה מדרכו?
5: אני אגיד לך יותר מזה, הסכנין זה מקום כזה שהבוקסיס יכול לנצח בשבת ונסיים את דרכו.
4: זה נכון.
5: אנחנו לא נתפלא שם על כלום, אבל בטח שעוד הפסד, והם כבר ארבעה משחקים, עדיין ללא ניצחון, שלושה הפסדים וטקו, אם תבוא הפועל רמת גן ותנצח שם, כי הפועל רמת גן לכאורה זאת קבוצה שהיא אמורה להיאבק איתם כאילו בשכונה של התחתית על הירידה. אם הפועל רמת גן תנצח בדוחה, והיא מסוגלת, אני חושב שהפועל רמת גן בנתה לעצמה קבוצה לא רעה בכלל, עושה חיזוקים נכונים.
4: נכון, לא תרגמה את זה עד עכשיו לניצחונות, עד המחזור האחרון, אבל כן.
5: נכון, אבל היא נראית, תשכחי שהיא פגשה במחזורי הפתיחה את הפועל תל אביב,
4: נכון, נכון, היה לה הגרלה קשוחה מאוד.
5: כשמכבי תל אביב ניצחה, אז היא הפסידה אותו, כן. משחק, שוב, נראה שקול, בעיקר בגלל שזה בדוחה, כל תוצאה כמובן אפשרית, הפסד נוסף בסכנין, ואני מניח שכמו שאמרת, התחילו כבר לדבר על המקום של הבוקסוס.
4: לגמרי. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, וואלה ספורט, אני מודה לך מקרב לב, וכמובן נמשיך לשוחח, ואיזה שבת כיפית מחכה לנו.
5: תמיד בכיף נטע, תודה, וגמר חתימה טובה לכולם.
4: חתימה טובה.
5: טוב, יאללה.
4: ביי ביי, להתראות.
5: ביי, תודה.
4: אז זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לערב, אני רוצה להודות לכם, מאזינים, מאזינות, על השעה שהצטרפתם אליי להרבה ספורט משובח, אני אחל לכם סוף שבוע נעים, חתימה טובה, תהיו טובים כל השנה, לא רק לפני שמבקשים סליחות, אנחנו פה מסיימים, ביי ביי, להתראות.
0: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפיות לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
11: יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
13: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
11: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באלון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. נסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוף?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. הגשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: We'll be right back.

0: לוקה והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמיד.
1: חם לי, גרג.
2: אוכל צחוקים ראפ?
1: חם, אוכל צחוקים חם. למה כל כך חם?
2: למה?
1: לא אמור להיגמר הקיץ כבר?
2: כן, כמו בכל שנה, אולי בסוף דצמבר.
1: מה, ממש תמיד חם?
2: כן.
1: כל הזמן חם?
2: כן.
1: מה יצפן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
0: מה יצפן אותנו?
1: חם לי. זה מה שיצפן אותי, זה מעצבן אותי, זה עושה אותי עייף, ואני כאילו מרגיש כמו אישה בגיל הבלוט עם הגלי חום האלה.
2: כן. אז מה זה גלי חום? כאילו, יש גלי לא חום? כאילו,
1: לא.
2: זה רק חם, אחי, או חם יותר?
1: לא, אבל לפני כמה שבועות הייתי באלת, ואז היה לי כיף, הייתי בבריכה, ויכולתי להתקרר, אבל עכשיו אין בריכה.
2: אחי, ההורים שלי היו עכשיו בפינלנד, כמו כל שנה, איזה חודש, ויורד שם גשם כל כמה ימים, אחי. איזה כיף.
1: אין על פינלנד, למרות שלא הייתי, זה נשמע כיף.
2: נשמע מדהים, אחי. מסתובבים פירות יער, אחי, פטריות ובתים של מומינים. זה מה שהם עושים שם.
1: ההורים שלך מלקטים גם, נכון?
2: כן, הם מלקטים. כמו כל אדם סובייטי, הוא יוצא לטבע ומביא את מה שבחינם.
1: כן, כן, זה נשמע מוזר.
2: כן.
1: בכל מקרה, מה יצבן אותך, גרג? תן לי לנחש.
2: רגע, רגע, חכה. מכבי נתניה.
1: מכבי נתניה, מה היה עם מכבי נתניה?
2: מכבי נתניה עוד פעם ניצחו משחק אחד מול ביתר, וחושבים שהם רצים לאליפות. הם לא מבינים שביתר זה בלוף, אחי, וכל הסיפור הזה שם זה קורס מאוד מאוד מהר. וחוץ מהניצחון הבאמת יפה הזה שכולם תפסו שם יום ונתנו בראש, שתי תקועים הכי מאכזבים, גם עם סכנין בתחילת העונה עוד לפני ביתר, וגם עכשיו עם הפועל חיפה, אחי, זה כאילו, מה, למה אין חיזוק, אין כלום, כולם שני טקוים בלי מעוף, ממש, כמו הקבוצה הזאת, אחי, כי לא עם משמו.
1: עכשיו בא לי אוף, תראה מה עשית.
2: פורם צ'יקן.
1: טוב, תספר לנו על הראפר הראשון שאנחנו מארחים היום.
2: אוקיי, הראפר הראשון, האורח הראשון שלנו, הוא ראפר, הוא זמר, הוא בחור שאני נתקלתי בו גם, אתה יודע, בכל הקבוצות שאני, בכל הקבוצות וואטסאפ שאני נמצא עם כל הראפרים, ובאמת קשה כבר לעקוב, והוא עשה איזה אימפקט, והוא גם בא להופעה עכשיו, שאחת ההופעות האחרונות שעשיתי, לא זוכר אם זה היה סול או איש האילן, אבל הוא בא והוא דיבר איתי, ו... יצא ככה שבאמת קרנו, והוא גם היה זמין והחליף מישהו שממש ברגע האחרון ביטל לנו, וכל הכבוד לו על הזמינות ועל הראפ. מה קורה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע. ערב טוב ניצני!
2: ערב טוב ניצני!
4: יו, יו, יו, יו, וואטאפ, לוקאץ' באגרג.
1: מה העניינים? איזה כיף שאתה איתנו. אתם הבנתם את הרפרנס? ערב טוב ניצני! ניצנים, ערב טוב ניצנים, זה כזה פתיחה מפורסמת.
2: זה רפרנס של 40 פלוס, לוקאץ'.
1: בסדר, אני בן 40 פלוס.
4: אל תצחק על הגיל שלו, גדלנו
1: כבר.
2: גדלנו כבר.
1: נכון, גדלנו כבר במצווה, הוא אמר, אתה מבין? זה איש מבין עניין. אתה מחפש משרה בלהנחות ברדיו?
2: משרה.
4: I might, you know, one man's treasure is another man's treasure.
2: לגמרי. אז תציג את עצמך, ספר לנו מי אתה, ניצני.
4: ככה, לי קוראים ניצני, רק אמא שלי קוראת לי רועי, כל השאר זה ניצני, מפיק, זמר, ראפר, יוצר, המון המון שנים בסצנה, בתקופה שקזה היה באופנה ואי מיול, ובתקופה שלו,
1: עשיתי
4: שיר שקראו לו חומוס.
1: רגע, רגע, רגע, בן כמה אתה, מאיפה אתה?
4: אני ב-38 במקום מנשר.
1: נשר?
4: כן, כן, נשר, יהיה.
1: מה אוכלים בנשר?
2: הצפון זוכר.
1: ממש.
4: אוכלים ביטים לארוחת בוקר. ביטים שלי פה, פחי. זה מה שאכלנו. אכלנו ולא נפסיק.
1: תספר לי קצת עם מי אתה עובד, שיתופי פעולה.
4: אז ככה, יצא לי איך לעבר קצת. עשיתי לאפוקליפסה בזמנו שני שירים, הם באו אליי לנשר להקליט. מהשירים הראשונים שהם עשו, כאילו, ever.
2: אשכרה.
4: גם שרתי בהם, כן, כן. קצת 360, בתקופה שהוא היה חי בארץ.
2: וואו.
4: כן.
2: אפרופו חומוס.
4: אפרופו חומוס, כן, יש לו חומוסייה או פלאפל.
2: יש לו רשת בקנדה.
4: God damn, הבן אדם תמיד נועל להיות גדול.
1: 360 מעלות של שמן זית.
2: כן.
4: טוב, חומוס. ובאלבום הקרוב, יש לי שיתופי פעולה עם גייקו, הנדיר, שהוא פשוט, יש לו טאץ' כזה של כל דבר שנוגע בו יוצא מגניב.
2: יש לו גם מלא שעות ביום, כי יש לו את השם שלו אחי על כל שיר שיוצא בזמן האחרון.
4: כן, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה.
1: במחשב.
4: גדם. אז יש לנו גייקו אחד, ואת יאיר רינגר, שיש לו תדר מאוד מאוד מגניב, שאיך ששמעתי אותו, החלטתי שאני מארח אותו, ואני רוצה שהוא יהיה איתי באלבום.
2: אחלה יאיר.
1: רינגר הוא גם ידוע בתור משתתף בארוחות שבת אצלי ואצל שרה.
2: הוא אכן ידוע בזה.
1: הוא ידוע. זה הדבר שהוא הכי ידוע בו.
4: אז הוא אחלה אחלה גבר, גם מוכשר, וייב של צפון, ישר צפון וצפון מתחבר בשניות.
2: ממש, נאום על הרפרים מהצפון.
1: כן, גם עזוב אותך, הוא בא עם וויסקי.
2: כן.
4: את זה לא ידעתי, אני צריך לדבר איתו.
2: וואלה, הוא מפנק, אחד המפנקים. אז תגיד את האמת עכשיו, אתה קשור ליאיר ניצני או לא?
4: אמא אומרת שהיא לא זוכרת מה היה שם באותו.
1: עליך הוא כתב את השיר השם תמיד.
4: כן, אתה מבין, דפקתי לו, היה לו קריירה טראפ עד שאני נולדתי, דפקתי לו את הכל.
2: זה בדיוק מסתדר עם הגיל שלך, מתי זה יצא השם תמיד ב-86, זה... כן,
1: כן.
4: משהו כזה, כן.
2: אתה דפקת לו את הקריירה בעצם.
4: I'm the one. עוד סוד שאני אספר לך, הייתי אצל שי באולפן, באולפני המוקד, באולפני האמת בזמנו, ישרנו, שתינו בירות, הקלטנו, אני שכנעתי אותו לשתות למרות שהוא לא רצה, ובאותו לילה הוא עשה התאונה עם האופנוע.
1: די, די.
4: God damn, אחי.
1: Oh my God, אתה כמו המלאך הרשע של ההיפ-הופ.
4: I'm the one.
1: אתה יודע שאורטגה, שאנחנו אוהבים, פעם שכנע אותי לחזור לעשן, אחרי שהפסקתי. ואחרי זה הפסקתי עוד פעם.
4: לא מותר להגיד את זה ברדיו, אחי.
1: זה מה שקרה.
2: יהודות, זה לא קול.
1: זה מה שקרה, אבל אחרי זה הפסקתי באמת, והפסקתי לכל החיים, ברוך השם.
4: ברוך השם.
2: אז אפרופו הצפון, מה אוכלים אצלך באזור?
4: שמע, אני באופן אישי אוכל רק אוכל של אמא שלי, אבל אם אתה באמת רוצה, יש אוכל דרוזי ממש טוב ליד נשר.
2: יו.
4: אני צריכה לקפוץ לאוספי, הדלת אל קרמל.
2: היינו לא מזמן, היינו באלבשה.
1: אלבשה.
2: איזה אושר. כל תוכנית אנחנו מדברים על אלבשה, מה?
1: אתה.
2: אני רבים.
4: מטורף.
1: לא, אבל אלבשה באמת היה מטורף.
2: תשמע, הדרוזים שם בכל האזור הזה של אוספיה וזה, נפתחו שם כבר לא יודע מה, איזה 30 שווארמות שכל אחת יותר מפחידה מהשנייה, מה זה?
4: זה קשה. אגב, שווארמות, אני רוצה להמיץ לכם על ראשון לציון, לגר עלי. שמעתם?
2: גר עלי? שמעתי, כן.
1: שמעתי.
4: צ'ק איט אאוט דחוף.
2: גר עלי, כן, זה משהו שקיים כבר כמה שנים, ואז בא, איך קוראים לו, הנכד של סבא, ושם לקח הרבה מההייפ גם.
1: נכד זה לא תמיד של סבא? זה לא אוטומטית אם אתה נכד, זה אתה נכד, נכד, זה אומר שסבא. אולי סבתא.
2: אולי זה נכד של משהו אחר, אני לא זוכר.
1: משהו הבינארי.
4: יש משפחות שזה לא עובד ככה אצלם, שאתה גם נכד וגם בן חורג, אבל עזוב.
1: קודם כל יש לך הרבה דברים כאלה, יש לך הרבה סיפורים, אנחנו צריכים לפרק הבא, אנחנו נביא מישהו שהוא גם נכד וגם בן חורג.
2: הנכד של אברהם, בדקתי בגוגל.
1: הנכד של
2: סבא זה נשמע פגן.
1: זה פחות מסתדר הנכד של סבא.
2: וואו, אני טוב היום.
1: אני האיש הרע, אני הנכד של סבא.
2: צחיק מאוד.
1: אז רגע, אז אתה גם ראפר ואתה גם זמר, מה אתה אוהב יותר ואיך אתה מצליח לשלב בין השניים?
4: זה קשה נורא, זה שני כוחות שנאבקים בי, אני אוהב מאוד את שניהם, במיוחד בתחומי הדנסול שהראפ ועל השיר משתלבים, זה מאוד מאוד קשה להגיד, זה כזה 50-50, אתה מבין?
2: זה מתי שאתה הופך מניצני לניצני בוי.
4: ניצני בוי זה טוב, האמת עוד לא ניסיתי את הכינוי הזה, אבל אני חושב שבראפ איפשהו זה תמיד מרגיש כמו איזשהו חיבור מאוד מאוד טבעי שקורה בלי מאמץ בכלל, אז אני חושב שבראפ...
2: מגניב.
1: אהבתי את ה... הוא יודע לתת תשובות.
2: כן, בכלל גם מאוד רדיופוני. תגיד לי, אז מה הולך לקרות עכשיו? יש קצת הופעות, אמור לצאת איזה אלבום? מה התוכניות?
4: יש לנו הופעות בדרך, אני מתכנן לעשות השקה בעזרת השם בבית היוצר, זה הכיוון. יש לי אלבום שהפקתי את כולו מהבית, בדם יזע ודמעות והמון המון שמחה, תוך כדי התחתנתי, תוך כדי עברתי לדרום, קיצר שמח אצלי, כן, שמח.
1: רגע, אתה במקור מנשר או אתה עכשיו עברת לנשר?
4: אני במקור מנשר, ועכשיו אני אשקלוני.
2: וואו,
1: מנשר לאשקלון, דווקא באשקלון יש מסעדות יותר מעניינות.
4: אני עובר עיר ופותח סניפים, סיימתי תל אביב, יאללה, סיימתי רמת גן, יאללה, דרום.
2: טוב, אשקלון יש אחלה ים ואחלה אוכל יש שם.
1: יש לנו חבר מאשקלון שהוא קום לו בן פרנקו, והוא אומר, אח שלי אין על אשקלון, אח שלי אין על אשקלון.
4: אשקלון באמת מטורפת, אנשים ממש יפים וחמודים מאוד, אבל חם.
2: כן.
4: חם, חם כל הזמן, חם.
2: כן, בניגוד לשאר המדינה שקר.
1: כן, הרנט שלנו, הרנט שלי לפחות, על תחילת התוכנית, על כמה חם, יותר מדי חם ותמיד חם.
2: זה רנט פרי ממש.
1: ממש. טוב, ניצני, תודה שהיית איתנו, אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלך ונחזור עם כמה פינות.
4: תודה רבה, אחלה ערב, peace and love.

0: משמינים בדרכים.
1: משמינים בדרכים.
0: טוב, אני הייתי באילת, ו...
2: אילת.
0: הייתי בקאסה דו ברזיל,
2: ואני... וואלה, זה עדיין קיים,
0: לא רק שזה עדיין קיים, זה מדהים. והייתי שם עם שרה, אהבת חיי, נכנסנו ב... יום השני לטיון, נכנסנו לשם, והם היו בסניף הישן, ויום אחרי זה הם עברו סניף. אז לפני שהלכנו, היינו גם בסניף החדש. תשמע, השיפוד הרץ כל כך הרבה סוגים של בשר, והבשר כל כך טעים, והזמנתי גם כבד אבז, והיה פשוט חוויה מטורפת עם צ'ילי קון קרנה, ובהתחלה פחדתי שאני לא אצליח לאכול כמו שצריך, בגלל שאני כבר לא אוכל הרבה, אבל וואו, הצלחתי, והאוכל היה, כל חתכת בשר הייתה יותר טובה מהשנייה, באמת, אז כאילו, תרוצו לקאסה דו ברזיל, אם אתם באילת, לא?
2: מה, וזה השכרה כאילו, אני, אתה יודע, אני שומע קאסה דו ברזיל, ואני נזכר בנו לפני אחי 25 שנה, הולכים לקאסה דה ברזיל, קודם היה פפגאיו, ואז גילינו את קאסה דה ברזיל שהיינו נוסעים לאילת, וכאילו מה, זה לופול של פעם, או שזה כאילו בשר שעומד באותה רמה עם כולם?
0: בשר מעולה, בשר מעולה. אני אומר לך, אני גם לא ציפיתי, כי פעם זה היה כאילו הרבה בשר, לא, אבל קאסה תמיד היה יותר, פפגאיו היה יותר לאכול הרבה בשר, ולא כזה הרבה כסף, אבל קאסה, תשמע, זה פשוט...
2: כמה זה עולה ארוחה כזאת?
0: אני חושב 240-250 שקל.
2: סבבה.
0: לא נורא, לא נורא.
2: זאת זול יחסית, אתה יודע...
0: כן, לאט תקשח אין להם מע"מ, אז זה תמיד המסעדות קצת יותר זולות הרבה פעמים. כן, כן. ומה, איפה אתה היית?
2: תשמע, אני פעם ראשונה אכלתי סוף סוף בסמרקנד, מול בלומפילד שם, מסעדה הבוחרית. עכשיו, תשמע, יש מלא שיפודיות טובות, אבל אני חושב שמה שמבדיל באמת את השיפודיות, זה גם קודם כל האיכות של הבשר, שהיא ממש טובה שם, ויש להם גם מלא סלטים, אחי, הסלטים זה כל כך חשוב, יש להם סלטים מיוחדים, זה לא הסלטים העייפים.
0: כן.
2: הרגילים כזה, אתה יודע, אתה לא רוצה סיבוב שני בכלל, מרוב שהם כזה, ושם, וואו, סלטים הפצצות, כל מיני דברים מיוחדים כאלה, ותשמע, בוחרים טורפים שם, אחלה סמרקנד.
0: וואו, איזה כיף, אחי, נשמע פצצה. בוא נעשה חיים בסרט.
2: חיים בסרט.
0: אז חיים בסרט, אני ראיתי את הסדרה הפשוטה.
2: נו, איך זה? ראיתי פרק אחד.
0: הפשוטה מדהים.
2: היה לי נחמד, אבל הרגשתי שזה עוד לא לגמרי מתפוצץ בפרק הראשון.
0: לא, זה היה ממש טוב. אני ממש אהבתי את זה. אני עדיין לא ראיתי את הפרק האחרון, ראיתי את פרק 7, כי אני מחכה לסרה, כי פעם אחת לא חיכיתי לה עם פרק, ואז ננזפתי שבצדק.
2: איבדת יד.
0: אבל וואו, זה פשוט סיטקום שעשוי מעולה, עם פאנצ'ים מעולים, וליהוק מדהים, ומשחק ברמה גבוהה, ותסריט נהדר, ופשוט מהדברים היותר טובים שהיו כאן, ובר עשה אותה פשוטה, אני חושב שגם שיר הדס מאיר, שגם משחקת שם תפקיד סופר מגניב, אבל קטן, ולא יודע, פשוט נהניתי מכל רגע, אני ממש מרגיש שזה הביא את הנוכחות של האווירה הזאת, של העמוד של הפשוטה, של ה... לא, אתם פשוט צריכים לראות את זה, זה פשוט טוב.
2: תשמע, לקחת כוח של סטטוסים ולתרגם אותו באמת ליצירה מלאה, לסדרה באורך מלא, כאילו זה מטורף.
0: מטורף ושפו ענק.
2: יס, אני ראיתי מלא דברים עכשיו יצאו. יצא עונה 2 של The Gentleman, של גיא ריצ'י, שמי שלא מכיר, זה אחת הסדרות הכי טובות. שנראה לי נעשו בשנים האחרונות, יש שם את ויני ג'ונס, הוא משחק שם כזה את ההאוס קיפר המבוגר, ויש שם מלא דמויות קיצוניות, כאילו אפילו בתחילת עונה 2 הביאו את מאיה ג'אמה, שהיא דמות מפורסמת ב-UK, כזו עיתונאית, והכל שם קורה כזה אחוזות של עשירים שמגדלים וויד מתחת לאדמה, משהו פסיכי, כאילו גיא ריצ'י, זה לא יכול להיות רגוע.
0: גיא ריצ'י תמיד מדהים.
2: כן, ועוד משהו שראיתי עכשיו, יצא דוקו 3 חלקים על מאיר לנסקי, הגנגסטר היהודי, אחי, שהיה אחת מהמשפחות פשע הגדולות של היהודים בניו יורק בתחילת המאה ה-20, ביחד עם לקי לוציאנו ורוטסטיין, ותקופה של יהודים שבאו בלי כלום לניו יורק, וכאילו הדרך היחידה שלהם להתקדם היה להיות גנגסטרים, והם היו מפחידים לפחות כמו האיטלקים.
0: אבל הוא גם עזר הרבה בלהקים את ישראל, לא?
2: היו עולים אליו לרגל, אפילו גולדה מאיר ועוד אנשים היו עולים אליו לרגל כדי לבקש תמיכה בישראל, ותרם מלא כסף ונשק, ואפילו יש סיפור מפורסם, אני לא ארוס לכם, היה סיפור מפורסם שבגלל שעקבו אחרי הגנגסטרים, ואחד החברים של הגנגסטרים היה פרנק סינטרה, פרנק סינטרה קיבל תיק עם מיליון דולר במזומן והעביר אותו לספינה שהביא אותו לישראל.
0: אלם.
2: כן, כן, דברים טורפים, אחי, וכמובן שהשמאלנים הרסו גם לא את החיים ולא נתנו לו להשתקע בישראל, כי פחדו מה שהאמריקאים יגידו, אבל בסדר, נו.
0: זה מטורף, כי כאילו כל מה שהוא עשה בשבילנו, ואז יצאנו איתו פרש.
2: כן, לא הסתכלו על זה שהוא גנגסטר שביקשו ממנו את הכסף, אבל בסדר.
0: זה קלאסי, טוב.
2: סדרה מעולה, עוד סדרה מעולה של כאן 11, באמת, כאילו, כמעט כל מה שהם יוצרים מדהים, ו...
0: כן, כאן 11 יש להם תכנים מטורפים.
2: אם כבר מבזבזים את הכסף שלי בלי שביקשתי, אז לפחות על תוכן כזה.
0: כן, דווקא אין לי בעיה בקטע הזה, למרות שאני ליברטריאן, אבל אם כבר, אז לפחות זה טוב, בניגוד למה שהיה הערוץ הראשון פעם, שהיה הולך כסף על דברים לא טובים. טוב, חדשות הראפ.
1: חדשות המוזיקה, בראפ.
0: היו עכשיו כל מיני הופעות, היה את אישי סוויסה היה.
2: אישי סוויסה עשה גגרין ווואלה, ראיתי מהסטוריה, נראה טוב מאוד.
0: סול שבוע שעבר עשה...
2: סול עשה קולי אלמה, שגם חגגתי יום הולדת, והיה ערב ממש ממש כיפי.
0: סליחה שלא באתי.
2: בסדר, זה קולי אלמה, אני מבין, זה גם יום ראשון. היה, תשמע, לא היה מיליון אנשים, אבל היה גרעין קטן וקולני, שבאמת נהנה, והיה הופעה בין הטובות שהוא נתן, הופעה כאילו הכל עיבודים לייב, בלי מחשב.
0: אגב, אחת ההופעות הכי טובות גם לאיש האילן יום לפני זה היה,
2: נכון? איש נתן בראש גם בלוונטין, ושרף את זה, הוא היה באותו יום של אישי סוויסה. מי חשב שיש שני ראפרים שקוראים להם אישי ואופים באותו יום
0: בתל אביב?
2: כן.
0: מה עם שיבוש ומה היה שם?
2: שיבוש גם זה היה איזה יום משוגע של מיליון הופעות, היה שיבוש במרץ 2, שזה פשוט היה הופעת פאנק ראפ, אחי, אני אומר לך, זה היה המשך הכי טבעי לפי-אר טרופרס, כאילו זה השכרה אותו וייב.
0: ותגיד, צגאי בו היה משהו גם, לא?
2: כן, צגאי, כמו שאמרתי, בגגרין ונתן בראש. יש גם הצהרה שעוד מעט אנחנו הולכים לפתוח, ממש עוד רגע, הופעה של אברהם לגסה, שהוא פעם ראשונה הולך לעשות גגרין.
0: וואו, זה דצמבר. מעולה. אברהם לגסה ממש בעלייה, והביא שיר, כאילו אלבום מטורף, אבל שיר שכולם דיברו עליו, השיר שהוא מדבר ביפנית.
2: כן.
0: אתיופי שמדבר ביפנית, אחי, זה יציאה.
2: כן, כן, כן, שהוא לובש כתום ונראה כמו נינג'ה, אחי, ועכשיו הוא הולך גם להוציא אלבום חדש, גם לשנות את הצבע.
0: מצחיק.
2: וגם הוא פותח גגרין, אז הולך להיות ממש ממש מגניב, או שאוט אוט לאפולה, אנחנו פה מייצגים את הצפון. ובאמת אחלה, אחלה של דברים, ובאותו יום של שיבוש גם היה הופעה של, איך קוראים לזה, לא זוכר את השם, שהם עושים, נועם קלנר המפיק עושה כזה, היה הופעה של אוחנה, וגם הופעה של, איך קוראים לו, נו, זה מהצפון, שכחתי, שחר הלל.
0: וואו.
2: כן, ועוד איזה משהו, עושה כל פעם, מביא איזה שניים, שלושה אומנים ועושה הופעות, אז הוא שברת לוונטין, והיה כן. אריאלה ברוך גם באותו יום, קיצור הכי תירופים.
0: היה שמח, ונזכיר שטדי וקליפי הוציאו אלבום, אז תרוצו לשמוע, אבל yes. עכשיו אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואנחנו נחזור מיד אחרי זה עם אקסום.
2: וואו.
1: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
0: טוב, אורחים הבאים שלנו זה צמד שגם אני וגם גרג מאוד אוהבים, אני עבדתי איתם המון לאורך השנים, ואנחנו נשמע שיר שלהם ואז נעלה אותם.
2: מה עם הצמד?
0: אקסום, מה עם הכסף?

0: אקסום.
1: אקסום.
2: לוקסיניו.
1: יואו.
0: אנחנו פה עם ג'קסון ועם טדרוס. כמה זמן, כמה זמן. מה העניינים?
2: לונג טיים.
3: איזה כיף.
2: באמת. בואנה, אתה קולט רגע שנייה לפני שאנחנו בכלל מתחילים, שלוקאץ', אני מדבר לטדרוס, אתה קולט שלוקאץ' בקליפ... של פתאום באנו.
0: נכון, אני באתי עם...
1: בחומוס.
0: בחומוס, ועוד באתי עם קופסאות של פטריות. זה כל הקטע היה. הבאתי קופסאות של פטריות, כי היה לי שיר חומוס פטריות.
2: מה גדול, חומוס אבו דאבי. איזה כיף.
1: איזה אולד סקור. הוא עדיין קיים, נראה לי.
2: עדיין קיים, כן.
1: איזה טירוף, וואו.
0: טירוף מוחלט. טירוף מוחלט.
1: מה שלומכם?
2: לוקאץ', אל מי וואטאגווה.
0: איזה גבר. מה העניינים? מה קורה? מה חדש?
1: יאללה.
2: האמת שכיף, ג'קסון כאן. מה חדש? חדש שאני הוצאתי שתי סינגלים.
1: יש.
0: אופה.
2: כן, כן. אחד שנקרא אני חושב עליה, ואחד שנקרא אני לא נכנע, שזה קצת מקביל.
0: מי הפיק?
2: סאבו, כמובן.
0: איזה כיף.
2: וטדרוס גם כן יש לו אלבום שלם שרק מחכה להפיץ.
1: יאללה, נו, איזה וואו, אנחנו חיכינו לזה הרבה זמן.
3: מעבר לאלבום יש לי מופע חדש לבתי ספר שהתחיל עכשיו כשנת לימודים חדשה.
0: אופה,
1: שעה טובה.
3: וגם התקרבתי לפודקאסט קלאסיקו של ריאל מדריד של...
0: באמת?
1: אני חושב שראיתי איזה משהו מזה. כן.
3: כן, אני מייצג את ריאל מדריד, כי אני אוהד ריאל, אז כן, יש דברים חדשים.
1: כן, זה בטוח עדיף מלייצג את מכבי נתניה, כולנו יודעים.
3: מה, את נתניה קצת קשה לייצג, אבל לא, אין.
2: אני אספר לך.
3: אם אתה נתן לי מול מדריד, אני בא
2: בצד שלך. אני אספר לך שאבא שלי עושה מנוי, וכל פעם בדקה ה-70, די כבר, אין לי כוח.
1: כן, כן. ואח שלך, ומה זה, זה משפחת מכבי נתניה שם. אפילו אני פרשתי כבר, זהו, אני לא יכול, אין לי כוח.
2: אתה מבין? אחלה נתניה, בגדול אחלה נתניה, כן.
1: אז מה, ספרו לנו, איפה נעלמתם? האם אתם חוזרים? האם זה קורה? כאילו, עכשיו שרפתם את התדר שם באירוע של זהב שחור.
3: נכון, תענה לו בבקשה, תענה לו.
2: האמת שמה זה כיף לאחרונה? כי יש איזושהי מין... מה נקרא לזה? לא יודע, כזה חוזרים, כי... זה לא רק אנחנו, זה גם, נראה לי, נגמרה איזושהי תקופה מאוד קשוחה על כל המדינה, מהקורונה, ואז המלחמה, ואז עוד איזה סיבוב של מלחמה, ופתאום כזה עולם התרבות טיפה מתעורר, וקיבלנו את הספוט שלנו. אמנם לא קיבלנו את זה בזהב שחור.
0: כן, אני יכול להגיד לך שזה חרה להרבה אנשים, גם לי, אני גם...
2: תודה על זה, באמת תודה.
0: לא, כי קשה לדבר על הקבינט... בלי לדבר על אקסום, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו גם אפילו מספרית אתם הייתם הכי מצליחים בקבינט. אתם עשיתם את ההופעות הכי גדולות וזה...
2: נכון, אני מסכים עם זה, נכון. אני לא עכשיו שולף את הקלף ג'וקר שלי ואומר איי, אבל כאילו היה זה תקופה שזה היה הספוט שלנו כזה, אז מה, אנחנו לא חלק מהלופ?
0: הקטע הוא שלא רק שהייתם חלק, הייתם כאילו הצלע הכי חשובה בדבר הזה.
1: כן, כן. מה התקופה, מי שלא יודע, שאקסום, אני חושב מאיזה 2006 עד איזה 2011, משהו כזה, אקסום היו הכי ביג בסצנה, והייתם בטורים בחול עם סוליקו, וכל הזמן היה דברים.
0: והייתם מופיעים בארץ כל הזמן. אני זוכר שעשינו פריצה ביחד בחיפה, בקריאת ביאליק, ולי היה, אתה יודע, אני הייתי מופיע סולידי, 3-4 הופעות בחודש, חלק קופות, חלק פריצה, חלק אירוע, לא יודע, היה לי משהו כזה סיסטיינבל. ואתם הייתם כל הזמן מופיעים, ואני זוכר...
2: האמת שכן. היה לנו תקופה מאוד מאוד יפה, כולל הופעות בחול. האמת שזה הסיפור שלי, שאני לא קניתי סיגריות בארץ.
0: מצחיק.
2: אנחנו נתניאסים, כפרה, אנחנו... מה עם הכסף? שמת את השיר הזה, לא?
0: שמנו מה עם הכסף, ואת הסדרה נסיים בלוקה לוקה לוקה, כי אני שם כל פרק גם שיר שלי, אז שיש לי שיר עם אמן, והאמן מתארח, אני שם שיר איתו.
2: יאמן! כך נהננו ונהנים לעבוד איתך, ואיזה כיף, איזה תקופות יפות, ואמן שיחזרו. שמע, נראה לי שהזהב שחור, אני רציתי להגיד להם, נראה לי שאמרתי לאחד מהם, שוואלק, אסטרטגית, הם לא יכלו אפילו לתכנן את זה.
0: ברור.
2: כי כאילו הם עשו איזה משהו ואז פתאום הכל כאילו צף כל השיט צף כאילו למעלה, ואתה אומר כאילו, בואי נה, מדברים על זהב שחור, זה יותר מעל הבחירות.
0: כן, כן, כן, זה הכי, זה הדבר הכי...
1: מדורת השבט זה נהיה, באמת, במשך חודשיים, דיברו רק על זה.
0: תדרוס, תגיד, אתה קיבלת הרבה פניות על העניין הזה של זהב שחור?
3: זה ביבי, זה מזימה.
0: מצחיק.
2: זה מזימה של ביבי, חזק.
3: כן.
0: תדרוס, אני חייב לשאול, אתה קיבלת הרבה פניות אחרי זהב שחור, הרבה אנשים שאמרו לך, נעשה לך עוול, הרגשת את זה?
3: שמעתי כמה קולות שהזכירו פה ושם, אבל אני ידעתי שככה זה יהיה מראש, כי אמרתי, אוקיי, עושים תוכנית על היפופ, לא יכולים לחסות את כל הרטרים שהיו פה, תמיד יהיה מישהו שהרגיש שהוא היה אמור להיות מוזכר ולא הזכירו אותו. אני אמרתי מראש, ניגשתי לזה בראש, אם הזכירו אותך סבבה, אם לא, לא נורא.
0: ותגיד, תספר לנו קצת.
2: שום תוכנית טלוויזיה לא יכולה להגיד מי היה בהיסטוריה שלו.
0: ברור.
2: מי שיודע מה היה, הוא יודע. If you don't know,
1: then you know. זה דיוק, גם בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, זה גם לא ערוץ ההיסטוריה, כן, זה דוקו, זה אומנות, כל אחד בוחר איזה סיפורים הוא מתרכז, אבל יש סיבה עכשיו לעשות עונה שתיים לפחות.
2: האמת שכן, זה נשמע מגניב, הם הביאו אותנו, הם אמרו לנו, יו, אנחנו מצטערים, לא באתם אלינו, והם מהממים, שניהם.
0: הם חמודים, הם חמודים, הם חמודים ממש. ג'ק.
2: אז הביאו אותנו להופעת סגירה.
0: יפה, בצדק, ושמעתי ששרפתם שם ואני מטומטם שלא הייתי, כולם אמרו לי איך החמצת את היחוד עם הטרופרס.
1: כן.
2: כן, ממש. אז בא גם על הביג אפ מאצלכם, על ההשמעות ועל ה...
0: כן, כן. גם דיברתי עליכם בתוכנית. תגיד, ג'ק, אתה מתגעגע לפעמים לג'קסון בפלורנטין, לבר שלך, נספר למאזינים ומאזינות שלא יודעים שהיה לג'קסון בר סופר מגניב בפלורנטין, וכולם היו יושבים שם.
1: בר אגדי, אייקוני.
0: אתה מגיע, אתה רואה שם הראפרים.
2: מה, כולם היו שם.
0: כולם.
2: אליה נחום התחיל ותקלט שם וגדל.
1: נכון, היה מנגן שם רגע. היה
2: יושב עם ליאור מילר, גם כן היו יש לי מסביב עבר.
0: אחי, הייתי מביא דייטים לשם. הייתי מוצא לדייטים בג'קסון.
1: כן, כן.
2: כולם, נו מה, זה היה הספוט שלנו, עזוב שזה לא האגו שלי עכשיו. זה כאילו היה הספוט. כשאני סגרתי, אני חושב שסגרתי גם, סגרתי את המקום לעוד אנשים, כאילו.
0: ברור.
2: רק אני. אנשים אומרים כאילו, אני קיבלתי טלפונים שנה, שנתיים אחרי זה, היי, אני רוצה לשמור מקום, ואני כזה...
0: אצלי בסלון?
1: השאלה מה רובן עשה בכל הזמן הזה, אתה מבין?
3: אותה תקופה נראה לי, אנחנו היינו, כאילו, הראפרים הכי נגישים במדינה. כאילו, אתה רוצה, בא לך לשבת עם אקסום, לך לג'קסון, יושב איתם כיפה ליד כיפה, עושה איתם
0: שייצר. תדרוס, אני חייב שתספר לי קצת על המופע הזה שאתה עושה עכשיו.
3: לשומע.
0: תדרוס, אני חייב שתספר לי קצת על המופע שאתה עושה עכשיו, לבתי ספר, ומה הדיבור.
3: כן, זה מופע לבתי ספר, תיכונים, זה נקרא מלך הרב, זה מופע שהוא על היפ-הופ. עם להקה לייב, זה משלב גם קטעי וידאו, סיפורים, שירים, סיפורים גם על הסיפור אישי שלי, וגם סיפורים על אומני היפ-הופ אחרים. ובכל יש מסר של התגברות על מכשולים והגשמת חלומות.
2: שזה הרב האמיתי, זה...

0: בראש של המנהל מופע של עדן דרסו, ופתאום מי מנהל את האולם אירועים? ג'קסון. ביי עם הכובע של הקבינט, אחי, אמרתי לעצמי, וואו, אנחנו מבוגרים, אבל איזה יופי.
1: סליחה, אנחנו לא מבוגרים, אנחנו בוגרים.
2: אחי, אנחנו סקנים טילים, אחי, אנחנו רגל אחת בקבר, על מה אתה מדבר?
1: אתה רואה, לוקה, שאני שולף את כל החרבות.
2: הייתה פה בגיל 20,
1: אני לא יודע
2: על
1: מה אתם מדברים.
2: 20, 20 בריבוע, אחי.
0: אז רגע, הוצאתם שירים לבד, ג'קסון הוציא שני שירים, טדרוס עובד על אלבום, מה עם אקסום, אלבום של אקסום?
1: אז זהו, אני אגיד לך, אנחנו, זה ג'קסון עכשיו, מגיע איזשהו שלב, גם בחיים של אאוטקאסט, בסדר? אני מקביל אותנו לאאוטקאסט, כן, יחי ההבדל הזה, בסדר?
3: מי אתה מאאוטקאסט? מי אתה?
1: מה זאת אומרת? אתה, אני אנדרי, ואתה כאילו ביג בוי, מה, לא?
3: אני אנדרי.
1: אבל מגיע איזה רגע בשלב של אומן, גם בתוך להקה, כולל, אני סתם מפריז ואומר, אפילו עד הביטלס, שכל אומן רוצה להרגיש את האימפקט שלו בתור מוזיקאי, שנייה רגע לבד. אני רוצה להנגיש משהו בלי דעות, בלי זה. אז כאילו, אני רוצה לבד, והוא עדיין איתי, חבר שלי ואח שלי בלב שלי, וגם מהצד שלו. אז אנחנו רוצים כאילו לעשות את שלנו, וכשאני עולה על הבמה עם השיר שלי, אז אני יודע שיש לי גיבוי, כי הוא עולה איתי ומכיר את השיר ואוהב אותו ומפרסם אותו, אבל זה כזה, זה שנייה רגע שזה אני. להיות הזה היחיד הזה בתוך הגרופ, כאילו להיות הסוליסט לרגע.
2: האם קריירת סולו תכליל בתוך האלבום על המופלטות שהיית עושה בבית שלך בפלורנטין?
3: חייב שיר כזה, חייב.
1: יפות, איזה שנים, יאללה, היינו עושים פריסטיילים בחצר. בוא נה, לוקאץ', באמת עכשיו, עזוב תוכנית רדיו, כולם היו שם.
2: עזוב אותך את זה, אני יש לי סקופ בשבילך.
1: והיה לי חצר, אחי,
2: כולם היו שם. כולם היו שם. אבל אתה לא יודע את זה נראה לי, אבל אתה היית המימונה הראשונה בחיים שלי, ב-2013. לא ידעתי מה זה מימונה לפני זה.
0: זה אסור בצהלה.
3: באותה מימונה, יש.
1: שהוא אוכל מופלט הפעם ראשונה,
2: אחי, אכלתי איזה 8 מופלטות, אני הייתי מבסוט. נחייכתי וצחקתי, ואמרתי, מה זה, איזה כיף פה, אימא לי, למה אני אשכנזי מסריח?
0: לכאורה.
2: וואו, אחי, תשמע, זה היה, אני לא אשכח את זה, אתה מסתובב שם, מוציא מופלטות, וזה, אחי, וואו, אחי, כולם היו שם, כולם.
1: מה, פלורנטין של התקופה היפה שלנו, באמת הייתה תקופה מהממת, נגיד 2000, אני לוקח את זה, נספר את זה 2006, עד 2014-15, ואז תל אביב נהייתה...
0: כן.
1: דוחות, אני בלגן, אבל זה היה תקופה שלנו, תקופה של גדילה, שגם גדלנו על דברים מאוד טובים, גדלנו על מפישי הגדול, אז זאת הזאת שחור עכשיו, פישי הגדול ועד חומוס מטמטם, כאילו, זה היה, שם גדלנו. הטרופרס גם, אני גם גדלתי על הטרופרס, גדיליתי אותם כשעברנו לתל אביב, וזה בדיוק היה תקופה, 2005 כזה, נכון לוקאץ'?
2: כן, 2004-2005, והיה שיתופי פעולה מטורפים.
1: נכון.
2: והיינו עושים כל הזמן, היינו מופיעים.
0: גם הז'אנרים, גם הרגב והדנסול וההיפופ, הכל היה מעורבב עם המעורב נתניאתי שלכם, ביחד עם החפלה. יאללה.
3: לוקאץ', אם אתה מתגעגע לדבר הזה, יש תיעוד של אותה מימונה, זה
2: לא נכון.
3: יש סרטון ביוטיוב שמתעד את כל מה שהלך שם.
2: באמת?
3: כל הפריסטייל שעשינו, זה נקרא Beautiful People, תראו שם ביוטיוב,
2: די.
3: תראה, זה יעלה לך.
2: אלם.
3: ורואים שם את כולם.
0: יאללה, לטיק טוק. מכירת אלה, יאללה, לטיק טוק.
2: לא, אני זוכר את הפריסטיילים, אני זוכר את כמות המופלטות שאכלתי. איזה שמח הייתי. איזה אושר עילאי.
3: גם זה מתועד.
2: אגב, אתם יודעים, אני אספר לכם... אני אספר לכם סקופ. לא אכלתי ביס מתוק שנתיים וחצי. ביס אחד של סוכר.
1: ואז אצלי כן? כאילו במימון, כן?
2: לא, עכשיו. נגמלתי.
0: הוא גמול.
2: אני גמול, הלכתי לגמילה, מסוכר ומקמח, הלכתי לגמילה, באמת, אצל אברהמסון, נכון אברהמסון. הוא גמל אותי מקמח וסוכר, וירדתי עוד 180 קילו. ברוך השם.
0: Yeah.
1: תודה רבה. זה יותר מהמשקל שלי.
2: כן, זה הגיוני, אחי.
0: עכשיו אתה בשלב השמן שלך, ג'קסון, אתה יודע.
1: כן, עליתי במשקל.
2: אין שלב שמן לתימנים.
1: 28 קילו. משקל של רובב.
0: פעם ג'קסון היה כל כך רזה שהשיער היה שוקל את רוב המשקל, אני חושב.

0: היה לי רסטות 10 שנים, חביבי.
1: גם לי, היה לי את הרסטה הענקית, היה לי קשה להזיז את הראש, אחי.
0: בגלל זה אמרתי לי הרסטות, לך הרסטה.
1: נכון, היה לי רסטה.
2: יאללה, אז מה... אז מה הולך לקרות איתכם עכשיו?
0: נראה לי שכל אחד מוציא משהו משלו. שוב, כדי לבדוק את הווייב, אנחנו מגבים אחד את השני, תודה, ערבים זה לזה, תודה, המשפחה, כל אחד הולך
3: להחליט שלו. אנחנו עדיין מופיעים ביחד, זה לא נגמר.
0: אקסום עדיין קורה כי הם מופיעים כמו שיש לנו.
2: אירועים גם קורה הרבה עדיין, הבנתי, חתונות וכאלה.
0: כן, בדיוק, ואני מה זה שמח לשמוע את זה שאנשים אומרים לי, גדלתי עליך. עכשיו, אני לא שלום ארצי, אני לא ב-70. מה גדלת עליי?
1: לא, אחי, הכל טוב, זה מחמיא, זה מחמיא, אחי, זה מחמיא.
0: זה מחמיא בטירוף, מביאים אותנו לחתונות, אנחנו עושים שמח, אתה יודע, כשנגמר החתונה בעסק
1: למדינה, כן, עד היום, אחי, עד היום.
0: יש, אז זה עובד, זה כאילו זה משמח, זה מרים אותם, ווואלה, לוקאץ', כפרה, זה התפקיד שלנו. עם כל הכבוד לאגו, לשמח אנשים, לגרום להם להרגיש משהו, להרגיש משהו טוב, להרגיש טובה.
1: מרגישים, אחי, מרגישים. חד משמעית מרגישים, אחי.
0: אז יאללה, אנחנו עושים את התפקיד שלנו, וגם אתם, ואיזה כיף שאנחנו עולים איתכם לתוכנית ברדיו.
1: איזה מצחיק שאני וגרג נהיינו מנחי רדיו, אה? כבר עוד מעט 4 שנים עושים את זה.
0: גרג תפור עליו, אתה אני לא מבין מה...
1: לא, דווקא כיף אחי, כיף, שתדע לך אחי, אני
2: נהיה. זה האיזון בין טירוף לטירוף מוחלט.
1: אתה יודע, יש לנו גם עכשיו פודקאסט חדש באולין, שנקרא פחד במה, שאנחנו חזקים, אני וגרג, תשמע, גם זה היה כזה טבעי, כי אני וגרג חברים הכי טובים מגיל 14, וגרנו ביחד איזה 4 שנים אוננוף, או איזה 3 שנים אוננוף, באחת הדירות המיתולוגיות שלי, שהיה ממתקים שנשפחים עליך מהתקרה, ואתה יודע.
0: נראה לי שהייתי שם.
1: היית בכולן, היית אולי חוץ מהאחרונה, אולי חוץ מהאחרונה, וגם שם אולי היית.
0: כן. אבל יאללה, תפור עליכם, איזה כיף.
1: אז זה היה טבעי, אתה יודע, אנחנו עושים צחוקים בבית, אז עכשיו עושים צחוקים ברדיו, אחי. זה לא כזה שונה. זה לא כזה שונה.
0: אנחנו לעשות את השיר שעשינו איתך.
1: לוקה, לוקה, לוקה, תפתח לנו, מן.
0: אגו, לא, אגו, כמו קרפים, זה לגו, תשאל את סון נגו, למי פתח לסון.
1: עושים כבוד.
0: כבוד,
1: תראי. עד מונטגו ביי. יודעים, לא בברי. אנחנו אשכרה נשמע את זה עכשיו, אנחנו נשמע את זה עכשיו, ונגיד לכם, ממש ממש ממש תודה רבה.
2: איזה כיף לשמוע אתכם.
1: כיף שבאתם איתנו. אתם אלופים, אין עליכם בעולם. ואני לא מאמין, אבל הגענו לסיום התוכנית. אז גרג, תודה רבה לך.
2: לוקאץ', תודה רבה.
1: תודה רבה לאופיר שלנו. תודה רבה לג'קסון וטדרוס.
2: ג'קסון וטדרוס.
1: תודה רבה למאזינים והמאזינות שלנו. תודה רבה לרדיו כל רגע. תודה רבה ליובל. תודה רבה למי? מי אני שוכח?
2: חיים אכט.
1: חיים אכט.
2: ולא תודה למכבי נתניה.
1: שמפסידים תמיד, כל הזמן. האפרים יצאו בטקו, ניצחון של מכבי נתניה זה טקו, תפסיקו לעודד את מכבי נתניה. אנחנו נשמע לסיום לוקאץ', שזה אני מארח את אקסום ואת נצ'י נצ'.
2: וואט?
1: שקראו לו נצ'י נצ'. לוקה, לוקה, לוקה.

0: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
1: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
0: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
2: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בראיון בלעדי לברק רביד לקראת פגישתו עם מנהיגי מדינות המפרץ. יש לי החלטה גדולה לקבל לגבי איראן. האם אני רוצה להיכנס ולחסל אותם או לא? זו החלטה גדולה, ואצלי הכל יכול לקרות. דאגה בישראל מחולשתה של סעודיה מול החות'ים ומההתחזקות של הציר האיראני. בכיר במערכת הביטחון מבהיר, ישראל לא תתערב צבאית, אבל תנסה לסייע לריאה. אחרי הירידה בסקרים, מתיחות בגוש השינוי.
1: אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים, הציבור רוצה שינוי.
0: אייזנקוט, ליברמן, בנט, כולם נגד כולם. יד עמית סגל ודפנה ליאל עם כל ההתפתחויות. פרסום ראשון, הדמות הפופולרית שהייתה אמורה להצטרף לאייזנקוט והמהלך שנגנז ברגע האחרון, מיד ירון אברהם עם הפרטים. פרסום ראשון, פרשה ביטחונית חמורה חדשה נחקרת במערכת הביטחון. הדרך המטרידה של הממשלה להתמודד עם יוקר המחייה, לבטל חובה של הפרשה לגמלאות, חשש שדור שלם יישאר בלי פנסיה. המחדל בדרכים, 5 הרוגים ביום אחד. האווירה נגד ישראלים בתאילנד, זעם ברשתות החברתיות, הפגנות מול בית חב"ד וכוונה להקשיח כניסה למדינה. כתבנו מדווח מתאילנד.
2: יש חיכוך מסוים עם התאילנדים?
3: החיכוך היחידי זה במסאז' ככה בפוט.
0: הישראלי שישב כמעט 12 שנים בכלא בעיראק מספר בראיון בלעדי על החיים תחת איום יומיומי של עונש מוות ואיך הצליח להשתחרר.
4: אני רוצה להגיד תודה לכם ותודה לאל ותודה לכל האנשים שיעזור לי.
0: האם שיטת נערי הגבעות עוברת מהמאחזים בשטחים? לגליל, יגאל מוסקו בחווה שעוררה שערה במג'דל כרום.
5: איפה האיזים?
6: בעזרת השם, מחר בבוקר מגיעים.
7: אין פה שום איזים. זאת פרובוקציה שכל מטרתה להעביר את הגליל.
0: אירלנד הודיעה שתחרים את האירוויזיון אם ישראל תשתתף. האם מדינות נוספות יצטרפו? ותאמיר עם הגולן.
8: 4 קומות בערך.
9: חייבים?
0: מוסף הטיולים עם סנפלינג בין צוקים, מפלים ובריכות בנקיק השחור.
10: הנה הוא הגיע לנורמנדי.
11: הגעתי לאי!

0: לכם ערב טוב. לאן הולכת המערכה במפרץ? אחרי המתקפות החוזרות ונשנות על סעודיה, אחרי הנזק שעושים איראן והחותים לתנועה במיצרי בבל, מנדב והורמוז, טראמפ מבין שככה זה לא יכול להימשך, וכך רגע לפני שיפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ, הוא מתלבט אם לחזור למערכה צבאית מלאה. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, דברים שאומר לך הנשיא ברעיון בלעדי.
1: כן, דני, הנשיא טראמפ אומר לי ברעיון טלפוני לפני שעה קלה, כי הוא ניצב בפני צומת הכרעה משמעותי ביותר בכל הנוגע למלחמה באיראן, והוא ניצב לפני החלטה גדולה מאוד, כך הוא מגדיר זאת, לגבי לאן ללכת, האם לחזור למערכה של מערכה רחבה ומלאה נגד איראן, או ללכת לכיוון אחר של בעצם סגירת האימות הזה ולהמשיך הלאה. דבריו של טראמפ נאמרים לי לקראת הפגישה שהוא צפוי לקיים ביום שלישי הבא בשולי העצרת הכללית של האום עם מנהיגי מדינות המפרץ, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, בחריין, אומן וקווייט. טראמפ הבהיר לי הוא רוצה לנצל את הפגישה הזאת כדי לשמוע ישירות מבעלות בריתה של ארצות הברית באזור, מה לדעתן צריך להיות הצעד הבא שלו במלחמה. טראמפ אמר לי, אני רוצה להבין איפה הם, מנהיגי מדינות המפרץ, איפה הם עומדים ואיך הם מסתדרים, אנחנו נתנו להם הרבה מאוד הגנה עד כה. טראמפ הוסיף ואמר, יש לי החלטה גדולה לקבל בנושא איראן, האם אני רוצה להיכנס ולחסל אותם, כלומר את המשטר האיראני, או לא. זו החלטה גדולה, אצלי הכל יכול לקרות, אומר הנשיא טראמפ, הוא סירב לומר האם הוא יקבל את ההחלטה הזאת לפני או אחרי בחירות אמצע הקדנציה לבית הנבחרים ולסנאט האמריקני. טראמפ אמר לי כי הוא מרוצה מהמצור הימי שעדיין נמשך על הנמלים האיראני ומכך שאיראן לא מייצאת נפט בכלל. טראמפ אמר, אף ספינה לא הגיעה לאיראן מאז שהתחלנו, הם ניסו ואנחנו פוצצנו אותן. הנשיא ציין כי איראן נמצאת עדיין בקשר ישיר עם ארצות הברית והמשיך לטעון כי האיראנים עדיין מעוניינים להגיע להסכם. צריך להגיד, עד כה אין שום סימן שאכן יש איזשהו הסכם באופק. הנשיא אמר כמה פעמים בימים האחרונים שהמלחמה צפויה להסתיים בקרוב. עם זאת, בכירים אמריקאים סבורים כי טראמפ עשוי לחזור לפעילות צבאית רחבה נגד איראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה, אם עד אז לא יושג איזשהו הסכם עם האיראנים. אם טראמפ ירצה לחזור לפעילות צבאית רחבה נגד איראן, הוא יהיה חייב להשיג תמיכה של בנות בריתו באזור, ולכן הוא גם מקיים את הפגישה הזאת בשבוע הבא עם מנהיגי מדינות המפרץ. טראמפ ושר ההגנה שלו פיט הקסת הורו לצבא ארצות הברית להשאיר במזרח התיכון את כל הכוחות שהובאו לשם לקראת המלחמה עם איראן, להשאיר אותן לפחות עד סוף השנה לקראת תרחיש של חידוש מלחמה רחבה, אבל בכירים אמריקאים אומרים לי, טראמפ צריך להחליט וצריך להחליט בקרוב. הצבא ארצות הברית לא יכול להישאר במצב הזה של לא שלום ולא מלחמה עוד הרבה זמן. בכיר אמריקאי אומר לי, בשלב מסוים טראמפ צריך להחליט מהו היעד הסופי שלו. עכשיו, אני שאלתי את הנשיא טראמפ, האם מלבד הפגישה שלו עם מדינות המפרץ, הוא מתכוון להיפגש גם עם ראש הממשלה נתניהו, שגם הוא יהיה בשבוע הבא בניו יורק. טראמפ השיב, ייתכן שיפגוש אותו, בשלב זה לפחות להבנתי, לא נקבע פגישה.
0: ברק, תודה רבה לך. נעבור לפרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי בישראל, עוקבים בדריכות ומודאגים מהחולשה הסעודית.
2: חד משמעית, מודאגים מאוד מהחולשה הסעודית, כפי שהם מפגינים בלחימה אל מול החותים. אחד הצבאות הגדולים והמודרניים ביותר במזרח התיכון, סעודיה ניסתה כל השנים למצב את עצמה כמעצמה אזורית, ואנחנו רואים הם מתקשים מאוד, ואנחנו רואים את ההישגים של החותים. במערכת הביטחון אל מול הדברים הללו, היו מצפים מהסעודים לקחת סיכונים גדולים יותר, ולפעול בעוצמה הרבה יותר גדולה ואפקטיבית במערכה זו אל מול החותים. ובכיר במערכת הביטחון אומר, ישראל לא תתערב אמנם באימות ישיר אל מול החותים, אבל כן תסייע לסעודים ככל שתוכל. עכשיו תראה, מערכת הביטחון כולה, ישראל, עוקבת אחרי האימות שהולך ומתפתח בין החותים לבין הסעודים ומיצרי בבל מנדב, מודאגים מכך שהציר שאנחנו משויכים אליו, שהוא מדינות הסכמי אברהם, נחלש, ואילו הציר האיראני שכמעט ופורק הולך ומתחזק, החות'ים והאיראנים. ולכן גם אל מול הדבר הזה, וזה מתחבר לדברים שאמר כאן ברק לפניי, האמריקאים צופים בביצועים הסעודים בדאגה גם כן. עכשיו נשאלת השאלה, האם הם ימשיכו להסתכל בדאגה, או שזה יביא אותם לשינוי המדיניות? כרגע הם מסיים רק במודיעין לסעודים, אולי הם יחליטו גם בהתקפה.
0: תודה רבה, ניר. נדבר עכשיו על בחירות 2026. כן, אז אנחנו אמורים להיות עכשיו עם דפנה ליאל ועמית סגל, מי איתנו? בואו נראה. אז זה יהיה בהמשך. בינתיים הכתבה על מה שקורה ביום הזה, בעיקר במחנה השינוי, ירי בנגמש, כולם נגד כולם, הנה.
3: קרבות הכל בכל בדרך אל הקלפי, במוקד אייזנקוט מול בנט וליברמן בקרב על הובלת הגוש, קרב שהפך היום פומבי וחריף מאי פעם.
4: בגלל חולשה ומניפולציה הלכו לסידור עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור זה יאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים.
3: ניכר היה שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט החליט היום להפסן את הכפפות בבית.
4: אני חושב שהם שוקים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח. הגוש היום מאורגן כפי שלא היה מאורגן בבחירות הקודמות. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל. לגבי רוטציה אני מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
3: אחרי שאתמול הכחיש נחרצות אמירה שיוחסה לו על צירוף רע"מ לממשלה בראשותו, ספג היום אייזנקוט עקיצה די ברורה מאביגדור ליברמן. ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות. כדאי מאוד שגדי אייזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי. אייזנקוט לא נשאר חייב, והציר שהוא היחיד מגוש השינוי שלא ישב עם רע"מ. ובתוך הסחרור מצא את עצמו יאיר גולן דווקא בתפקיד הסדרן. אסור לנו לתקוף אחד את השני, כתב. משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן. אתם יודעים שנמליץ כולנו על אותו מועמד לראשות הממשלה. בכך הגיב הערב בנט לחילופי המעלומות בגוש, בראיון לעודד בן עמי.
5: כולנו נמליץ על אותו בן אדם, כדי שנוכל להתחיל בתיקון, ואני אגיד לך את אחד הדברים...
2: אותו בן אדם אגב יהיה מי שיזכה למרב הקולות?
5: אנחנו נשב ביחד, מי שיביא את האפשרות הכי גדולה להקים ממשלה.
3: לפני זמן קצר, אמר חילי טרופר את הדברים האלה בראיון לקרן מרציאנו.
6: אני חושב שגם ליברמן וגם בנט הם קודם כל בוודאי שותפים ראויים, והם יהיו חלק מהממשלה, והם חברים טובים, והם שותפים לדרך. אני מסכים שזו טעות גדולה להתעסק בקטטות האלה.
3: ולא רק ליברמן ובנט, גם נתניהו ווינטר לא חסך היום אייזנקוט שבתו. באותו ראיון טען שמבדיקה שערך, אכן הוא עברה התראה מייחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ולשכת נתניהו לא עשתה עם זה דבר.
4: האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט. מידע כזה הגיע, צריך לחקור אותו, צריך לבדוק את זה.
3: משם כבר המשיך ליושב ראש עמך ישראל.
4: אני רואה הרבה מאוד סתירות בעמדות של וינטר. לאיזה גוש הוא שייך, לגוש ההשתמטות, הוא הולך לאלה שבורחים מהאחריות ולא רוצים ועדת חקירה. כשאני נכנסתי כחבר קבינט, נאמר לי שהוא ובריק מפחידים את ראש הממשלה ואומרים לו שיהיו אלפי הרוגים בעזה.
3: וגם במפלגות הקואליציה היה היום שמח.
7: תראו רבותיי, לא להתפתות להצביע כל מיני אנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים, מי שעולה לאר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע בכלל.
3: רק בשבוע שעבר הראינו במהדורה המרכזית את הנתונים שלפיהם כ-15% מתומכיו של בן גביר הצביעו לשס בבחירות 22. ונראה שכעת במפלגה מחפשים את חוסם העורקים שאולי יעצור את הדימום. ונחתום את היום ה-40 לפני הבחירות עם התוצאות בתיכון בליך ברמת גן. אייזנקוט בראש, לכאורה ללא עוררין, אחריו בנט ונתניהו, וגם בן גביר, שאולי איבד היום כמה צעירים חרדים, אבל עשוי לקבל אותם מכיוונים אחרים.
0: והליכוד משיק היום את קמפיין הבחירות שלו, דפנה ליאל מצטרפת אלינו. עם מספרים נמוכים למדי בסקרים, למפלגת הליכוד, נתניהו מנסה לעורר את השטח.
8: נכון, הליכוד משיק את הקמפיין שלו הערב בתל אביב, אחרי שבועות ארוכים של נגטיב ברשתות, שכולנו רואים נגד אייזנקוט. הערב בעצם מושק הקמפיין הפוזיטיבי, תחת הכותרת נתניהו לא נכנע. אגב, המטרה של נתניהו עוד יותר מלפנות לקהל הרחב היא לעורר גם את השטח הליכודי. האירוע של הפריימריז והשירונים לא היה אירוע קל מבחינה פנים-מפלגתית, היו לא מעט מוכזבים, ואחת הסיבות להרמת הכוסית הזו והאירוע הזה הוא בעצם להתניע את השטח, ללכד אותו ולצאת לדרך. כולם מבינים שהבחירות האלה יוכרעו גם על אחוזי הצבעה. יוצגו כאן גם לראשונה המשוריינים של נתניהו, יעקב ברדוגו כבר כאן נערך לצד משוריינים נוספים, גם אורן דוברונסקי וכאלה שבסוף לא יהיו ברשימה גם הם כאן. פה יש אכזבה גדולה מההחלטה שקיבל היום בגץ לאמץ את עמדתו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, לא לאפשר המרצה מתוך הקלפיות. המשמעות היא שעובדי הקלפיות לא יוכלו לדווח למפלגות בזמן אמת מי יגיע להצביע ומי לא. השופטים קיבלו את הטענה שזה גם לא מופיע בחוק, ובעיקר זו פגיעה משמעותית בפרטיות, בעיקר בקהילות שבהם יש לחץ חברתי כבד לצאת ולהצביע. בשורה התחתונה זוהי ההחלטה של בגץ, ואני יכולה לספר לכם שבליכוד כבר מחפשים דרכים אחרות להבין מי מגיע לקלפי ומי לא, ולהמריץ אותם באמצעים אחרים.
0: תודה רבה דפנה, נלך לחילופי הדברים היום בין מנהיגי גוש השינוי. עמית סגל, פרשננו פוליטי, האם זה רק קצה הקרחון של מה שקורה שם?
9: כן, מה שנחשף היום בראיון של אייזנקוט זה עוצמת התינה שיש בגוש השינוי. מצד אחד בנט ולפיד וליברמן שמשוכנעים שאייזנקוט בגלל עמדותיו היוניות לא יוכל לעולם להוביל אותם אל השלטון, ומצד שני אייזנקוט שבטוח שהם תוקעים לו מקלות בגלגלים. מי שמנסה לנסות ולפשר לייצר הודנה לא צריך הרבה זמן, ל-40 יום עד הבחירות, זה גורמים, איך נגיד את זה, בחיצוניים בגוש השינוי, ראשי עמותות, תורמים גדולים שמנסים לארגן מפגש כדי להביא לכללי משחק מוסכמים. לא חייבים להסכים, אבל לא מראים את זה בחוץ, זה הכלל שלהם. אבל בינתיים, עד שתושג ההודנה הזאת, גורמים בכירים בגוש השינוי ממקדים את הביקורת שלהם בדבר אחד, בהחלטה של גדי אייזנקוט להגיד או לחשוף את תוכניתו להקים ממשלת מיעוט בתמיכה או בהימנעות של הערבים מבחוץ. זה נחשף לראשונה בראיון שלו בפגושת העיתונות, ומאז בעצם זה הפך לקו המפלגתי של ישר. הם אומרים זאת התאבדות, גם המילים ממשלת מיעוט משדרות תבוסתנות, ובעיקר העובדה שאתה נשען על ערבים, בין אם תארוז את זה בהימנעות ולא נדבר איתם, זה דבר שבסופו של דבר הוא המתנה הכי גדולה לנתניהו, כך הם אומרים. מהצד השני, בשבועות האחרונים אמרו במפלגות של אייזנקוט שעדיף להגיד את האמת לפני הבחירות מאשר לשקר, רמז ברור למה שהיה ב-2021. זה באשר לגוש הזה. אבל גם בגוש השני, שעדיין רחוק מרחק שנות אור מלהרכיב ממשלה עם 61 מנדטים, נתניהו פותח ערב את כנס הבחירות שלו, ואם מסתכלים על הנאום, אז הפרקטיקה הולכת להיות, זאת לא הפתעה כבירה, זה לא חידוש מריש, ימין מול שמאל, אנחנו נכריע את איראן, הם ייכנעו לאיראן, וכל הזמר הזה, בתקווה מבחינת נתניהו, שב-40 יום הקרובים הוא יצליח להחזיר הביתה מספיק מנדטים, שעד לרגע זה, לפי הסקרים, עדיין לא חזרו.
0: תודה רבה, עמית. ירון אברהם, כתבנו המדיני, והיה מישהו שהיה אמור להיות האס של אייזנקוט, וברגע האחרון,
10: נכון, זה שם מפתיע ומוכר בכל בית ישראל, דני, והוא היה לכוונת של גדי אייזנקוט עד הרגעים האחרונים שלפני הגשת הרשימות, כך אפשר לספר הערב לראשונה, והמהלך הזה כלל שיחות, התייעצויות בפורומים מאוד מצומצמים. השם הזה הוא לא אחר מאשר דובר צהל לשעבר, דניאל הגרי. הגרי אמנם קיבל החלטה עקרונית לא להצטרף לפוליטיקה, אבל עד הרגע האחרון, אייזנקוט והגרי דנו באפשרות שהוא ישתבץ בכל זאת ברשימת ישר לכנסת על רקע הקשר הקרוב ביניהם. הגרי, כך אנחנו יודעים לדווח, היה אותה הפתעה שאייזנקוט הבטיח שהוא ישלוף, אבל בסוף, ממש שעות לפני הגשת הרשימות, ההחלטה שמתקבלת היא לא ללכת על זה. תכף נגיד למה, אבל מילה על הקשר בין השניים. הגרי, למי שלא זוכר, שימש כעוזרו האישי של אייזנקוט כרמטכ"ל במשך שנתיים, הוא זה שמינה אותו למפקד שייטת 13, היה שם קשר אישי מאוד קרוב, כולל הספד קורע לב, כשבנו של אייזנקוט, גל זכרו לברכה, נפל בלחימה ברצועה. אייזנקוט עורך סקר, דני, שבו הוא רואה שיש שתי דמויות שבעצם מביאות מנדטים. האחת, דניאל הגרי, והשנייה חילי טרופר. את טרופר הוא בסוף משבץ ברשימה עם האנשים שלו, אליסף פרץ, שירה שפירה. במהלך שמעת את עמית, יש לא מעט אנשים בגוש השינוי שאומרים שהוא קונטרוברסלי ויש בו סיכון ליום שאחרי אם אייזנקוט ירצה באמת להקים ממשלת מיעוט. לגבי הגרי, למרות הסקרים הברורים והחד משמעיים, ההחלטה הסופית שהתקבלה בעיקר על ידו, חרף החיזורים של אייזנקוט, היא לא להצטרף לרשימה. אני מבין שגם סיבות אישיות וגם רצון להמשיך בעסקיו הפרטיים, וכך שעות לפני הגשת הרשימה, אייזנקוט גונז את ההכרזה הזו, כשההכרזה אחרת יוצאת אל הפועל להכנסה של טרופר. בשורה התחתונה יש פה שני סקרים. סקר אחד ברור שמראה שהגרי מביא מנדטים גם לגוש וגם לרשימה, שאייזנקוט לא הולך עליו, הוא לא מבשיל, ועל סקר אחר לגבי טרופר הוא כן מבשיל. תגובות. מדניאל הגרי נמסר, כפי שהצרתי בעבר, אין ולא הייתה לי כל כוונה להיכנס לפוליטיקה. מישר של אייזנקוט נמסר, לא נמסור פרטים על שיחות פרטיות.
0: ירון, תודה רבה לך.
10: תודה לך.
0: חוזרים אליך, פרשננו לענייני צבא וביטחון עיר דבורי, אחרי סאגה ארוכה מאוד, קצין המודיעין של אוגדת עזה, בזמן טבח 7 באוקטובר, המחדל הגדול מודח באופן רשמי.
2: כן, נכון, הרבה מאוד זמן זה לקח, אבל צהל מתיר את החוזה של סגן אלוף א', מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה, בשבעה באוקטובר, והוא יעזוב את הצבא לאלתר. נזכיר שהרמטכ"ל החליט בשנה שעברה, שיחד עם שורה של קצינים בכירים, הוא נושא באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר, ולכן הוא צריך להיות מודח מצהל. סגן אלוף א' ניסה בכל החודשים האחרונים למנוע את הפרישה שלו מן הצבא, ואף פנה לבית המשפט, והיום פסק בית המשפט, ההליכים הללו הגיעו לסיומם, וההחלטה היא שהליך ההדחה שלו היה תקין, וראש אגף כוח אדם בצהל הוא זה שמחליט על ההתרה של החוזה לאלתר, ובעצם הוא מסיים היום את תפקידו, כשהנימוקים כאן הם שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות הקצין לתפקוד הלקוי של אוגדת עזה ולערכת המודיעין שכשלה. נגיד רק בשורה התחתונה שיש הליך אחד שעדיין לא הסתיים, סגן אלוף א' פנה לבית המשפט העליון והוא מערער שם על פרסום שמו, ולכן בימים הבאים עד שתתקבל ההחלטה, שמו עדיין אסור בפרסום.
0: תודה רבה, ניר. כתבנו את ויי ניצן שפירה, אתה חושף הערב פרשה ביטחונית חמורה נחקרת בימים אלו, וזה פחות או יותר כל מה שמותר לומר על זה.
11: נכון, צו איסור פרסום גורף הוטל על פרטי הפרשה הזו, אבל הערב אפשר לספר כי בימים אלה מתנהלת גם במצח, גם במערכת הביטחון, חקירה בפרשה ביטחונית שיש מי שמגדיר אותה בפניי כחמורה ורגישה מאוד, היא מתנהלת כאמור בימים אלה. ניתן כן לספר שבימים האחרונים חלה בפרשה התפתחות דרמטית, שלהערכתי לפחות תוביל לכך שבימים הקרובים נוכל לספר כאן עוד פרטים בנוגע לפרשה הזו, שכפי שציינתי מוגדרת כחמורה. על רקע המתיחות מול איראן, בשנה האחרונה חלה עלייה דרמטית בחקירות של אירועים ביטחוניים בתוך הצבא, על ידי מצ"ח. רבות מהפרשות על הלודני קשורות ונוגעות לאיראן, לעתים גם באופן ישיר ניסיונות בלתי פוסקים של האיראנים לנסות לחדור ולהיכנס לתוך שורות הצבא, להביא משם מידע יקר ערך, וככה העלייה הזו נראית במספרים. בשנת 2022 נפתחו 10 חקירות, 10 אירועים שונים ביטחוניים, פרשות ביטחוניות. בשנת 2023, 18 אירועים. בשנת 2024, 16 אירועים. בשנת 2025 כבר רואים סוג של עלייה עם 31 אירועים, ועד יולי של שנת 2026, חצי שנה, אנחנו מדברים על 31 אירועים. אם הקצב הזה יימשך, בסוף השנה אנחנו נהיה על מעל 60 אירועים שנחקרים במצח, אירועים ביטחוניים, חלקם אירועים שמוגדרים חמורים מאוד. יש עבודה משמעותית של החוקרים, של מצח, של מערכת הביטחון בכלל, מסביב לשעון, במטרה לחשוף פרשות ביטחוניות, כמו הפרשה הביטחונית שדיווחנו עליה כאן היום. וכפי שאמרתי, אני מעריך שכבר במהלך הימים הקרובים נוכל לספר עוד על הפרשה הזו שנחקרת בימים אלה.
0: תודה רבה, ניצן. עכשיו לעוד מחדל, מחדל הקטל בכבישים, הוא נמשך. שרון קנובליך, עד שעות הצהריים, 5 הרוגים בתאונות דרכים.
12: כן, דני, 5 הרוגים בתוך שעות. זה מתחיל בשעות הבוקר באזור הרצליה. גבר כבן 50, רוכב אופניים, נהרג מפגיעה של רכב גנוב. הוא נפצע אנושות וההמשך נקבע מותו. נאמר שברכב, אותו רכב גנוב, נהג שוהה בלתי חוקי, תושב שכם. בהמשך התברר שבתוך הרכב שלו היו אמצעים שמשמשים לגניבת כלי רכב. בהמשך היום סמוך לגבעות בר בדרום, תאונה טרגית, תאונה חזיתית בין שני כלי רכב, נקבע מותם של שני גברים כבני 30, ובהמשך התברר שאותם שני גברים הם בני אותה משפחה אחת. בשעות הצהריים נהרג גבר כבן 70 בהתנגשות בין אוטובוס לרכב בנתיבי איילון. נאמר שבתאונה הזאת נפצעו עוד 4 בני אדם, אחד מהם באורח בינוני. ובשעות אחר הצהריים סמוך לקריית אתא, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע מרכב ומותו נקבע במקום. ודני, לפי עמותת אור ירוק, מתחילת השנה הנוכחית 321 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל, 8 מהם מתחילת השבוע, והיום 5 בני אדם. היום הקטלני הזה מצטרף למספר הגבוה של ההרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה.
0: תודה שרון, ונאמר ונדגיש, במערב יש ירידה במספר ההרוגים בדרכים, רק אצלנו זה עולה, זאת לא מכה משמיים. גובר הניסיון האמריקני לבודד את איראן בזירה הימית, הכלכלית, גם, וזה חדש, בעצירת הטיסות בין איראן לטורקיה. אבל המחיר הכלכלי שמשלמת דווקא ארצות הברית רק הולך ועולה. במקביל, סעודיה המיואשת מבקשת עזרה מסין. הכתבה של ירון שניידר.
13: אחרי הים והיבשה, המצור על איראן מתהדק גם באוויר. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, חברת התעופה הגדולה ביותר של איראן, מאן אייר, קיבלה מטורקיה הוראה לעצור את הטיסות אליה עקב הסנקציות האמריקאיות. ברקע, ארצות הברית הזהירה כי מי שימשיכו לשתף פעולה עם חברות תעופה איראניות ינותקו מהמערכת הפיננסית הגלובלית.
14: We're right now in the golden age of America and that war is going to end very soon. Watch, you just watch. Trump was right about everything. You watch, they're getting decimated. And they want to make a deal so badly, they call, we want to make a deal, we want to make, and they're not ready yet, I don't think, but we could have a deal anytime we want.
13: וכך נראה המצור בימים האחרונים מגבולותיה היבשתיים של איראן, אחרי שבועות של ניסיונות לעקוף את המצור הימי בהורמוז דרך המדינות השכנות, תורים ארוכים של מסעיות שנתקעו עם סחורה, מסתרחים מול גבול פקיסטן, שלא מספק את היתרי מעבר.
15: אלן קומיק, פקיסטן רארו בסטי, שקירו לא נמידי. صف کشیده گاز یخچال همون تو پره با من دولت ایران اصلا نه مسئولی هیچ کدوم زورمون نمیرسه دیویس بار رفتیم پیش رئیس کمرک
13: אבל המטבע הזה כמובן יש גם צד שני וזה המשבר הכלכלי המחריף בארצות הברית שמוביל להעלאת ריבית ולנסיקה במחיר הדיזל בעיתוי מאוד לא נוח מבחינת הממשל פחות מ-50 ימים לבחירות.
16: The Federal Reserve today raised interest rates for the first time in 3 years, a sign of concern about rising prices and speaking of the cost of diesel fuel hitting a new record today for the 8th day in a row.
17: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. The interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit.
18: אללהו אכבר.
19: الموت امريكا.
13: ومخشى שהמצב הכלכלי רק ילך ויחריף נוכח ההשתוללות של החות'ים בתימן והסכנה הגוברת לייצוא הנפט והשייט בים סוף. מגיעים היום דיווחים על ניסיונות לסיים את הלחימה בגזרה הזו בדיפלומטיה. אחרי השיחות הישירות בנציגי ארצות הברית והחות'ים באומן, סין פנתה בחשאי לאיראן לבקשת סעודיה כדי שתרסן את החות'ים, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. באיראן השיבו, זה תלוי קודם כל בסיום המלחמה של ארצות הברית נגדנו.
0: עכשיו לתחקיר המבקר ששידרנו כאן אמש, שחשף כיצד מקורבה של מירי רגב, עידן דוד, ניפח קורות חיים, זייף מסמכים, וכך התמנה לתפקיד הבכיר החשוב של יושב ראש החברה של נתיבי איילון. יוסי מזרחי, היום התחקיר שלך עובר לשלב השימוע לדרישה לפתוח בחקירה פלילית.
20: סקן דני, זה נכון, אבל כבר בשבוע שעבר כשפנינו לתגובות לקראת שידור התחקיר שלנו, אז רשות החברות וועדת דותן פנו גם הם לעידן דוד, יושב ראש חברת נתיבי איילון, וביקשו ממנו הסברים לכל הטענות האלו. הוא פשוט המשיך להגיע לעבודה, אבל התעלם מהם לחלוטין. לכן לפני זמן קצר הוא קיבל במסירה אישית מכתב ובו זימון לבירור שיערך ביום שלישי הקרוב. במסגרת הבירור הוא יצטרך להגיע עם מסמכים מדויקים, קורות חיים הרבה יותר נכונים ממה שהיה עד עכשיו, וגם להסביר את כל מה שהגיש בעבר, וכך כותבים לו ברשות החברות. עולה חשש כי מסרת לוועדה ולרשות פרטים לא מדויקים אשר עליהם התבססה הוועדה במסגרת אישור מינויך. מסירת פרטים בלתי מדויקים במסגרת השאלון כשלעצמה יכולה להוות עילה לאי מינוי של המועמד, ובמקרים המתאימים תשקל פתיחה בהליכים פליליים נגדו. ואם כבר פלילי, אז נגיד שלפני זמן קצר בתנועה לאיכות השלטון פנו גם למשטרה, גם לפרקליטות, לאב 433 במקרה הזה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בפרשת עידן דוד וקורות החיים המזויפים.
0: עוד תחקיר חשוב שלך, תודה רבה לך יוסי. הפסקה של דקה, וחוזרים עם סכנת הבינה המלאכותית, ה-AI, האזהרות של בכירי ענקיות הטכנולוגיה, שזה יכול להביא לקץ האנושות.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
0: כן, אנחנו עכשיו עם הבינה המלאכותית שמתקדמת במהירות מסחררת, וראשי החברות המובילות מזהירים שזה רץ מהר מדי, זה עלול לסכן את האנושות. תומר אלמגור, כתבנו, אתה עם האזהרות שמגיעות ממש מלמעלה.
21: כן, דני, אנחנו רואים כמעט כל יום את היתרונות של הבינה המלאכותית, אבל בשבוע האחרון אנחנו רואים גם תמורי אזהרה חסרי תקדים. היום הודיעה חברת OpenAI שגילתה 6 מקרים של התנהגות מדאיגה מצד מודל הבינה המלאכותית שלה. המודלים עקפו מגבלות שהוטלו עליהם, הסתירו טעויות, המציאו מידע ופרסמו קבצים באינטרנט בלי אישור. וזה רק קצה הקרחון. מוקדם יותר השבוע, חוקר באנתרופיק, אחת מחברות ה-AI הגדולות בעולם, התפטר מתפקידו ופרסם אזהרה שלא היה אפשר להתעלם ממנה.
22: I can speak to the people who work there and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
21: ואם אתם חושבים שזו רק איזו אזהרה קיצונית של עובד ממורמר, אז לא. מנכ"ל אנתרופיק, דריו עמדי, כתב השבוע שחברות ה-AI חייבות להאט את קצב שיפור היכולות של הבינה המלאכותית. הסיבות שהוא ציין, בינה מלאכותית מתקדמת כל כך מהר עד שנאבד את השליטה עליה, והחשש שבקצב ההתקדמות הנוכחי היא עלולה להשתלט על האינטרנט כבר בשנה הקרובה. מנהיגים נוספים בתעשיית ה-AI, כמו סם אלטמן ואילון מאסק, הצטרפו לעזרה הזו. האנשים החזקים ביותר בתעשייה קוראים להגביר את הפיקוח על הבינה המלאכותית. אבל לא כולם משדרים על אותו הגל. הנשיא טראמפ קינה את הקריאות האלה קונספירציה חולנית, והוסיף שההגנה היחידה שהבינה המלאכותית זקוקה לה היא נשיא חזק וחכם, ולארצות הברית יש אותו. טראמפ התייחס גם למרוץ הטכנולוגי מול סין.
23: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
21: סין מפתחת בעצמה מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, אבל גם בצמרת המשטר בבייג'ינג קוראים להגביר את הפיקוח. בשורה התחתונה, לטכנולוגיה הזאת יש הרבה מאוד יתרונות, אבל גם חשוב לשים לב לאזהרות שאנחנו מאבדים שליטה.
0: תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הישראלי שהיה כלו 12 שנים בעיראק, בריון בלעדי, על הסיוט, החשש שימות או ירצח, וגם הרגע שבו הבין שזה נגמר. מוסף הטיולים בערב תמיר סטיינמן, במסע סנפלינג בין הצוקים, המפלים והבריכות של הגולן. וגם איך הפך היעד האהוב למוקד שנאה נגד ישראל, שליחנו בתאילנד, אדר גיציס עם הישראלים שחוששים, ואלו שלא מתרגשים.
20: יש חיכוך מסוים עם התאילנדים?
24: חיכוך היחידי זה במסאז' ככה בפוט. זה החיכוך היחידי עם התאילנדים.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
26: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
27: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
4: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
3: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
5: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
28: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
29: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
30: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
31: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.

0: חלמתי שאני אבא עוד הפעם, וזה הניצחון הענק שלי. וזהו, אני מתרגש מדי.
1: עד עכשיו אמרו אותו לדנו, חשבו על זמר אחד, עכשיו יש שניים. אני לא רואה משהו ש...
2: דומה? הגבות, הגבות.
3: ראית?
4: מחר, באולפן שישי. נבהיר שמי שזומן לבירור בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, יושב ראש נתיבי איילון, לא נתיבי ישראל, איילון. איך הממשלה מתכוונת להתגבר על יוקר המחיה? להגדיל את הנטו שלנו. ואיך מגדילים את הנטו? מפסיקים את החובה להפריש לפנסיה. מה יהיה כשאנשים האלו יגיעו לפנסיה? זו כבר תהיה בעיה של ממשלה אחרת. הכתבה של יובל שדה.
5: תהיה פגיעה בפנסיונרים, כי בעצם החיסכון שאנשים יחסכו, שאמורים לחסוך עד גיל 40, יהיה קטן בהרבה ובאופן משמעותי.
6: מחקר חדש שממליץ להפסיק את הפקדות החובה לפנסיה מצד העובד עד גיל 40, מטלטל את התחום המנומנם של חיסכון פנסיוני. לפי החוק, עובדים בישראל מחויבים להפריש 6% מהמשכורת שלהם לקרן הפנסיה, וזאת לצד הפקדה נוספת של 12.5% מצד המעסיק. ועכשיו זה עלול להשתנות. מי שעומד מאחורי אותו מחקר הוא פרופסור אבי שמחון, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו. מה שהופך את המחקר ממסמך תיאורטי כביכול להצעת מדיניות של ממש.
5: אז זה יעשה טוב לטווח קצר עבור הצעירים שבאמת יש להם קושי גדול, כי יש להם הוצאות גדולות בתקופה הזאת של החיים עד גיל 40. בטווח הארוך זה מאוד ישפיע על, על גובה הפנסיה שלהם.
7: כאשר אומרים לאנשים תחסכו פחות וזה יקל עליכם, זה לא באמת מוריד את יוקר המחיה, זה בסך הכל גורם לאנשים לקחת הלוואות על חשבון העתיד שלהם, כדי לחיות היום ברמת חיים יותר גבוהה.
6: לפי המחקר של שמחון, הפסקת ההפקדה לפנסיה מצד העובד עד גיל 40 תוביל לכך שההכנסה הפנויה בגילאים האלו תעלה בכ-500 שקל בחודש בממוצע, במחיר של אובדן קצבת פנסיה עתידית של 2,100 שקל בחודש. זאת אומרת שקצבת הפנסיה הממוצעת תרד מ-17,000 שקל בחודש ל-14,900. אבל יכול להיות שהמספרים האמיתיים גבוהים יותר.
8: זה לא נכון לחשב את זה, מכיוון שהדור הצעיר דווקא צריך להיות חשוף, לדעתי, למסלולים יותר מנייתיים ויותר מסוכנים שיניבו לו תשואה יותר גבוהה בגיל הפרישה. אם אנחנו ניקח למשל מסלול מנייתי ונבצע את ההשוואה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לחוסר בקצבה של קרוב ל-5,800 שקלים. זה פגיעה משמעותית בקצבה החודשית של אותו אדם.
6: במחקר כן ממליצים על כך שעובדים יוכלו להפריש לפנסיה אם הם מעוניינים בכך, אך שברירת המחדל תהיה לא להפקיד.
5: זה שזה הופך להיות ברירת מחדל, בעצם מראה את התנאים של אנשים שהם פחות מודעים, פחות יודעים.
8: לדעתי צריך להפוך את זה, לעשות ברירת מחדל שיש הפקדה, ומי שלא רוצה לבצע את ההפקדה, שלא יבצע.
6: הטיעון בעד הפסקת ההפקדות בפנסיה הוא הגדלת ההכנסות בתקופה באנשים הכי צריכים אותן, כי הם נמצאים בתחילת הקריירה שלהם, משלמים משכנתה או מגדלים ילדים.
7: בהחלט ייתכן שיש אנשים שבשלב מסוים של החיים חוסכים יותר מדי, שההכנסה השוטפת היא לא מספיקה. אז ברור שלקל לחסוך כמה שיותר זה בוודאי לא נכון. צריך לעשות את האיזון האופטימלי בין החיסכון למען העתיד לבין החיים בהווה.
5: אני לא חושבת שיש אפשרות כזאת של לחסוך יותר מדי, ככל שאנחנו חוסכים יותר זה נותן לנו את העיקרית ביטחון ואת הרווחה הכלכלית.
6: מצד שני, גם בגילאים המבוגרים הצורך בהכנסה גדולה לא נעלם ולפעמים אפילו מתגבר, בעיקר כשמתחילות בעיות רפואיות

0: המשפחות זה שכשהם יצאו לפנסיה הם יקבלו קצבת זקנה, אבל אני לא יכול להבטיח, ובוודאי לא נתניהו ולא פרופסור שמחון יכולים להבטיח, שקצבאות הזקנה באמת יהיו בתוקף בעוד 30 שנה.
1: נכון לעכשיו, הסיכוי שההצעה הנוכחית תתקבל הוא נמוך, בעיקר בגלל הבחירות וחוסר הוודאות הפוליטי. אבל במקביל לשמחון, באוצר ובבנק ישראל מקדמים הצעות אחרות, כולל יוזמות מיסוי שצפויות לפגוע בחסכונות של כולנו. ולכן, גם אם ההצעה הנוכחית לא תקודם, כדאי לנו להישאר דרוכים, כדי שהחסכונות של כולנו לא ייפגעו.
0: אנחנו לקראת בחירות, ולכן נראה שזה יותר אקט פוליטי מאשר באמת איזושהי רפורמה כלכלית חיונית.
2: לבוא עכשיו סמוך לבחירות ולומר שאנחנו נחסוך לכם 500 שקלים בחודש על סמך העתיד שלכם, זה לא דבר נכון ונבון לעשות.
3: חיסכו לפנסיה. הקמפיין של הליכוד טוען לחרם שעובר נתניהו מצד יריביו הפוליטיים, אבל אותו נתניהו הרי מחרים בעצמו מפלגות אחרות. יונה לייבזון מסבירה מה הסיפור של החרם הפוליטי.
4: חרם בפוליטיקה, כמו בסרטון של הליכוד שפרסם ראש הממשלה.
5: אני באה עכשיו לקחת אותך.
4: הוא אפילו אמר את זה בקולו.
6: אני חושב שהגיע קץ לחרמות האלה. מספיק, די. אנחנו כבר אחרי זה.
4: אבל רגע, נתניהו בעצמו אמר מספר פעמים על מספר מועמדים שלא יישב איתם.
6: לפיד וגנץ הם שמאל. הליכוד לא ילך איתם, לא ברוטציה, ולא בשום דרך אחרת.
4: אחרי השבעה באוקטובר זה כמובן השתנה, וגנץ הצטרף לממשלה, אבל זו ממש לא הפעם היחידה.
7: איתמר בן גביר, הוא יהיה שר בממשלה שלך?
6: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
7: למה לא?
6: הוא לא יהיה.
4: גם את בן גביר נתניהו הכניס לממשלה. אולי הוא באמת נגד חרם, חוץ מיוצא הדופן כמובן.
6: אני לא יושב עם מנסור אבאס, ואני לא ישבתי עם מנסור אבאס.
4: ואם היה ספק, השר קרי אמר שהם נגד זה שיחרימו אותם, אבל לגמרי בעד להחרים אחרים.
8: האם אתה תשב באופן תיאורטי בממשלה תחת נפתלי בנט או גדי איזנקוט?
9: ממש לא.
8: אתם פוסלים סיטואציה של בחירת העם, שלומו?
9: לא, העם בחר בי
8: גם. אבל אם העם יבחר בו?
9: אם העם יבחר בו שיקים ממשלה.
4: נתניהו גם חוזר על כך שהוא לא רק נגד חרמות, אלא גם בעד ממשלת אחדות או ממשלה רחבה בראשותו.
6: לנסות להקים ממשלת אחדות לאומית רחבה.
10: אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, לכולם, כי המדינה היא של כולם.
6: אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו. מה זה אומר? זה אומר קודם כל די לחרמות, ואני לא מחרים אף אחד.
4: רק צריך להזכיר שכשנתניהו מדבר נגד חרמות ועד ממשלת אחדות רחבה, הוא מתכוון לממשלה בראשותו. בגלל הלכה דרי פנחסי, הוא לא יוכל כנראה לכהן כשר, אלא רק כחבר כנסת. אז ראש הממשלה נתניהו לא בדיוק מתנגד לחרמות, וגם אם עכשיו כן, אז מדובר רק על החרם נגדו. הבנתם? זה הסיפור.
3: מה קורה בתאילנד? זה הרבה בחדשות לאחרונה. השאלה היא, עד כמה ישראלי שם מרגיש באמת שמשהו לא טוב קורה? אז שלחנו לשם את הדר גיציס.
11: המחאות בבנקוק ובפוקט בימים האחרונים הצליחו לייצר לא מעט רעש וגם לא מעט שאלות על היחס לישראלים באחד היעדים שהם הכי אוהבים בעולם. אלא שהרעש הזה לא באמת חלחל לרחוב התאילנדי ולאזורים אחרים מרוחקים ממוקדי ההפגנות.
12: ומול הכותרות הנרחבות, השיח על החרפת צעדים והטענות נגד התייר הישראלי, כאן בתאילנד יספרו לכם התיירים הישראלים שזה פשוט לא מורגש בשטח. יותר מזה, כל מי שמסתובב כאן מרגיש כאילו הוא נמצא במעין שכונה ישראלית, כשבכל פינה אפשר לשמוע את השפה העברית.
13: שום אווירה עוינת, אני מרגישה שטסתי לתל אביב. רק ישראלים, רק עברית ברחובות.
14: אפשר לשים לב שאולי חלקם לא אוהבים אותנו כל כך. אני גם יכול להבין למה לפעמים.
15: גם יותר מזה, אתה הולך פה ואתה מרגיש האיש שלך.
14: בסוף פה כולם ישראלים.
16: סבתא זהבה וסבתא אילנה הזהירו להוריד פרופיל, לא לדבר בעברית, שלא יחשבו שאנחנו איזה ישראלים פה.
17: אני לא הרגשתי איזושהי שנאה, יש לפעמים חוסר סבלנות כזאת.
12: יש חיכוך מסוים עם התאילנדים או דווקא האווירה היא מקבלת, מכילה, אוהבת?
16: החיכוך היחידי זה במסאז' ככה בפוט, זה החיכוך היחידי עם התאילנדים.
12: באזור קופנגן קל במיוחד להבין את הפער בין

0: המחאות השוליות לבין המצב בשטח, אבל השקט שמרגישים כאן לא בדיוק מעלים את הטענות שנשמעות במקומות אחרים במדינה.
1: This Thai restaurant has banned customers from one particular country and the reason why is not what you'd expect.
0: הזעם של התאילנדים נוגע להתנהגות של חלק מהתיירים הישראלים ולאחרים שבחרו להשתקע כאן, להקים עסקים, ובחלק מהמקרים גם לחשדות לניסיונות לעקוף את המגבלות התאילנדיות על בעלות זרה בקרקעות. ראש ממשלת תאילנד אמר היום שצריך לפעול נגד זרים שמפרים את החוק.
2: Israelis that make problems and there are Israelis that do not comply with the law and these ones needs to be treated.
0: בפוקט המחאה כבר הובילה לצעד מעשי. הרשויות הורו על בדיקה מקיפה של פעילות בית חב"ד בפטונג, ובצל החשש ההבטחתי שקם, הוחלט על ביטול סעודת ראש השנה. גם כאן, בכניסה לבית חב"ד בקופנגן, אפשר לראות מעת לעת את ההבטחה, אבל זה דבר שבשגרה. מלבד האירוע החריג ההוא שהרה בפוקט, משדרים כאן בכל בתי החב"ד לאורך תאילנד, עסקים כרגיל, וכך אנחנו שומעים מבעלי העסקים המקומיים ומהישראלים שבחרו להתגורר כאן באזור.
3: אפשר להגיע לכאן בכיף, לא מרגישים פה שום דבר. יצאתי ממסאז' הרגע. יש כמו קופנגן.
0: עמית קנטור חיה בקופנגן כבר שנים. היא מכירה את התאילנדים ומייעצת לישראלים שמתכוונים לעבור לאזור. ומבחינתה לפחות, כמה הפגנות קולניות עדיין לא מעידות על שינוי ביחס של מדינה שלמה. אבל גם היא מודה שיש כאן שיעור שהישראלים צריכים ללמוד.
3: צריך לזכור שאנחנו לא בבית, אז להתנהג יפה, ואם כבר תיירים מגיעים לפה, אז לכבד את התאילנדים, להתנהג יפה ולשמור על החוקים, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים להיות על זה.
0: הרחק מהמחאות ומהכותרות, מערכת היחסים החמה עם תאילנד נמשכת כרגיל. הישראלים נעים לכאן בחמויות, התאילנדים ממשיכים לספק קבלת פנים חמה, ומעל הכל, המובן מאליו שוב מתחדד. כדי שתאילנד תמשיך להרגיש לישראלים כמו בית, כדאי לזכור שאנחנו עדיין אורחים כאן.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
12: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
11: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
13: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
16: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חילי טרופר, המועמד מטעם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אומר לקרן מרציאנו שבנט וליברמן הם השותפים של אייזנקוט, חרף הביקורת שהעביר עליהם הבוקר ראש המפלגה, ומחריש אפשרות של הישענות על קולות הערבים.
18: שאני לא רוצה להגיד דבר בגנותם, לא של ליברמן ולא בנט, הם שותפים לדרך, ואני מציע לכולם לשים בצד את כל המאוויים האישיים. יש פה משימה הרבה יותר גדולה מכולנו, גם ממני, וזה להקים פה ממשלה שתשקם את ישראל. ישראל צריכה ממשלה ציונית, ממלכתית, אחראית, רחבה ככל האפשר. כל מי שיודע לעמוד בעקרונות האלה מוזמן, מי שלא יוכל להישאר בחוץ.
17: בפעם השנייה היום, צהל הודיע לתושבים בצפון על פיצוצים שצפויים להישמע במרחב בעקבות פעילות בדרום לבנון. על פי הודעה שעברה לתושבים, פיצוצים וירי ארטילרי שמעו במסגרת תקיפות מתוכננות במהלך הערב ולאורך הלילה. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע כי החליט לאשר עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה. העלות המוערכת של העסקה שבה יועברו לממלכה מטוסי הקרב וציוד נלווה עומדת על יותר מ-24 מיליארד דולר. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הודח משירות לאחר שסירב לפרוש. סגן אלוף א' שנמנע עם המפקדים הבכירים שהרמטכ"ל קבע שנושאים באחריות פיקודית לאירועי שבעה באוקטובר, התעלם במשך החודשים שקדמו לטבח מהזהרות שהועברו אליו ביחס לתוכנית חמאס. מאז שהוחלט על תחילת הליך הדחתו, נקט הקצין בהליכים משפטיים בניסיון למנוע זאת, אך פסק דין קבע שהדחתו נעשתה בסמכות, והיום השלים ראש אגף כוח האדם את ההליך. צהל ממשיך בחיסולים הממוקדים בעזה. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז הרצועה חוסל מפקד נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. שלשום בתקיפה בעיר עזה חוסל מפקד מחלקה במערך הימי של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שחוסלו המשיכו לקדם טרור ולנסות לשקם את הארגון וחוסלו להסרת האיום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: יובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. הגשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. בשעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים הוגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כמו בכל שבוע, אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם, במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר את הלך הרוח של השידור, של המצעד, של התוכנית, אני אסביר לכם. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. אז כל מה שאני מבקש מכם, מאזינים יקרים, תשמרו על עצמכם בכבישים, בואו נפתח את הסופש הזה ברגל ימין עם מוזיקה טובה, לא סתם מוזיקה טובה, מוזיקה משובחת. בואו נפתח עם המקום ה-15 במצעד הבינלאומי.
1: המקום
0: החמישה עשר. ובמקום החמישה עשר, במצעד הבינלאומי, אני מדבר על השיר של טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. השיר עצמו היה במקום ה-13 במצעד האחרון, והוא יורד השבוע שני מקומות ומתמקם במקום החמישה עשר.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-15. כניסה חדשה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, ואת המקום ה-15 במצעד הישראלי תופס השבוע השיר לילה טוב של בנייה ברבי. השיר עצמו יצא כחלק מהאלבום לשם ייחוד שיצא ב-22 בפברואר של השנה. ובאמת השבוע לילה טוב נכנס למצעד שלנו, למצעד הישראלי, במקום ה-15. בואו נראה אם הוא יתקדם, ימים יגידו. אנחנו עכשיו נתקדם למקום ה-14.
1: המקום ה-14.
0: ובמקום ה-14 במצעד הישראלי, לא הישראלי, סליחה, הבינלאומי, אנחנו מדברים על השיר "Be Her" של אלה לנגלי. באמת, במצעד האחרון השיר היה במקום ה-15, והשבוע הוא מתקדם מקום אחד אל המקום ה-14.

0: חמישי של אגם בוחבוט, שיר סופר מרגש, גם ככה היום חמישי הזה כזה, אפשר להגיד שזה מתאים, למרות שעצוב לפתוח ככה חמישי, כמו שהיא אמרה, לנו עם המצעד השבועי, כיף ושמח לפתוח את החמישי, אבל באמת שיר מרגש של אגם בוחבוט, במקום ה-14 במצעד הישראלי שלנו, השיר עצמו שיצא ב-11 באוגוסט, ממש ממש יחסית לאחרונה, והיה במקום ה-13 במצעד האחרון, יורד השבוע מקום אחד. הוא מתבקם במקום ה-14. אנחנו נמשיך עכשיו למקום ה-13 במצעד.
1: המקום ה-13
0: שהוא
1: כניסה חדשה.
0: אוקיי, כניסה חדשה למצעד שלנו, במצעד הבינלאומי. אני מדבר על השיר של קצאי שנקרא Animal. באמת הוא נכנס אל המקום ה-13 ישירות, הכניסתו אל המקום הזה. באמת שיר חבל על הזמן, אני מחכה שלהשמיע אותו לכם. בכללי, אנימל הוא סינגל מצליח, כמובן שלהקת הבנות הגלובלית קצאי, השיר עצמו שוחרר ב-24 ביולי, כסינגל השני מתוך המיני אלבום EP, כמו שאומרים, מיני אלבום זה EP, בדרך כלל ככה אומרים, באנגלית, השלישי שלהן שנקרא Wild, וזה לא Wild בקטנה, זה Wild עם קאפסלוק, כל האותיות על קאפסלוק, בואו נשמע את השיר Animal.

0: 06, אליטאי לוי, איזה שיר, כבר תקופה ארוכה במצד שלנו ובצדק, אין מה להגיד, איתאי לוי עם האלבום של ה-13, שמורכב מ-13 שירים, ש-06 הוא כמובן השישי שמביניהם, שיר מדהים שהגיע במצד האחרון, הוא היה במקום ה-12, ועכשיו הוא יורד מקום אחד, הוא ירד, והוא נמצא במקום ה-13 של המצד הישראלי, ואנחנו ממשיכים אל המקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12 במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, השיר של הצמד שעושים מוזיקה אלקטרונית ומרגשת, באמת צמד של יהודים, אם אני לא טועה, אני די בטוח במה שאני אומר פה, סתם אני יודע, יהודים אמריקאים שגם הגיעו לאחרונה, לא הופיע בישראל, שזה סופר סופר מרגש. אני מדבר על הצמד זושה עם השיר Don't Leave Me On My Own.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-12. כניסה חדשה.

0: ככה נתרגש, איזה שיר מרגש. אני מדבר על השיר של מיקה, של מיקה משה כמובן, השיר מזל שאתה פה, באמת במקום ה-12 במצעד הישראלי, ולא, זה לא בא ברגל, איזה שיר מהמם. חשוב לי לציין, אם אתם לא מכירים את מיקה משה, אתם כנראה רובכם בדוק יקיר, אני משער. מיקה משה הגיע למקום השלישי בגמר הכוכב הבא ב-2024, שבו אור כהן כתפה את המקום השני, ועדן גולן כמובן את המקום הראשון, ואחרי זה הלכה והצגה את ישראל באירוויזיון. באמת שיר סופר סופר מרגש שהשבוע נכנס אלינו לראשונה למצעד הישראלי ומתמקם במקום השני. בוא נראה אם השיר יתקדם גבוה יותר. אנחנו נחכה ונראה, כרגע נמשיך אל המקום ה-11.
1: המקום ה-11,
0: ובמקום ה-11 השיר של סטיב לייסי. Oh yeah.

0: פאר טס עם שיר האותיות, איזה שיר, הוא במקום ה-11 במצעד הישראלי. במצעד האחרון השיר היה במקום העשירי, והוא יורד מקום אל המקום ה-11. ועכשיו, אנחנו במקום העשירי.
1: המקום העשירי.
0: הוא במקום העשירי, השיר שבעברו הוביל את המצעד בתקופת המונדיאל. אתם בטח יכולים לנחש איזה שיר אני מדבר על. אני מדבר על השיר במצעד הבין-לאומי שנקרא די די של שקירה וברנה בוי, במקום העשירי במצעד הבין-לאומי.

0: עליו הודיה, במקום העשירי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. במצעד האחרון, השיר 10 עמות מעליו של הודיה היה במקום התשיעי, אז ככה שהוא רושם ירידה של מקום אחד ותופס את מקומו, מתמקם במקום העשירי. טוב, נמשיך למקום התשיעי, והשיר שאני ממש ממש מתחבר אליו, שיר בינלאומי, בוא נשמע.
1: המקום התשיעי.
0: במקום התשיעי במצעד הבינלאומי, השיר של מלקום טוד, שלפי דעתי האישית אנחנו עוד נשמע ממנו עוד בהמשך. אני מדבר על השיר Hearing, זה אחד הלעיתים שלו. השיר באמת ממשיך לשמור על יציבות ונשאר במקום התשיעי שבוע נוסף, ככה שהוא היה גם שבוע שעבר, במצעד שעבר. בואו נשמע את השיר.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר. המקום התשיעי.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: לא מבין אם את איתי או לא, אני לא מבין אם אתם איתנו, מאזינים יקרים, מקווה שאתם נהנים מהמצעד, אנחנו בקרוב נמשיך, אבל לפני זאת אני אזכיר לכם שמונולוג שנס פסטילה במקום התשיעי שלנו, במצעד הישראלי, השיר עצמו היה במקום השביעי במצעד האחרון, והוא יורד השבוע שני מקומות אל המקום התשיעי במצעד הישראלי. אני אישית מחכה כבר אחרי השיר מי כמוני ומונולוג, אני מחכה לאלבום הבכורה שעתיד לצאת, כי שני השירים האלה, מונולוג ומי כמוני, זה שירים שהם טיזרים, הם יהיו כחלק מהאלבום שעתיד לצאת, אלבום הבכורה של נס וסטילה. אנחנו נחכה ונראה לאן זה יתפתח. כרגע נעבור למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: אל המקום השמיני במצעד הבינלאומי מגיע השבוע השיר צ'ה צ'ה צ'ה של ברונו מארס.

0: איי איי איי, איזה שיר סטארבקס של עדן גולן ושרק במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. השיר עצמו שהיה במקום השמיני גם במצעד האחרון שומר השבוע על מקומו.
1: המקום השביעי.
0: אז Bring Your Love של מדונה וספרינה קרפנטר ממשיכים, ככה ממשיך, השיר ממשיך לשמור על מקומו השביעי, גם המצעד הבינלאומי הזה. באמת, שיר מטורף, להיט גדול, שנמצא כבר תקופה ארוכה אצלנו במצעד, זה גם למה הוא במקום שביעי ולא אפילו מקום יותר גבוה, כי הוא כבר היה, ולאט לאט הרלוונטיות יורדת, למרות שזה להיט גדול. Bring Your Love, ספרינה קרפנטר ומדונה.

0: יוצאת מן הכלל של יד מאיר ואופק עדנק במקום השביעי במצעד הישראלי. אחרי שהיה במקום, אחרי שבאמת השיר היה במקום הרביעי במצעד האחרון, השיר יורד השבוע 3 מקומות ומתמקם במקום השביעי. טוב, אנחנו נמשיך אל המקום השישי של המצעד הבינלאומי.
1: המקום השישי.
0: במקום השישי במצעד הבינלאומי נמצא השבוע השיר של H. H זה הראפר הבריטי, השיר שנקרא R&B, שזה קיצור של Ring My Bell, שהוא באמת לקח סימפול מהשיר Ring My Bell המוכר, להיט הדיסקו משנות ה-70, ובאמת הוסיף לזה קטעים ראפ עליו, כאילו לקח סימפול, עשה מזה משהו מגניב ועל זה שם ראפ. זה לא הפעם ראשונה שראפרים ואומנים עושים את זה בשנים האחרונות, אני שמעתי גם בישראל סימפולים וגם מחוץ לארץ כמובן, אז זה לא משהו חדש, אבל זה משהו מגניב, זה כזה מחיה קצת את השיר של פעם. לעיתי ענק בדרך כלל, זה הסימפולים שלוקחים מלעיתי ענק. באמת, H, R&B, במקום השישי.

0: אביצ'י, שנדב חנציז, איזה להיט, איזה שיר מדהים, איזה אומן שפשוט הגיע, כבש, באמת כבש. כל כך צעיר ובאמת מוציא להיט אחרי להיט אחרי להיט, או גם לוקח חלק בלהיט, לוקח חלק בלהיטים, אני מתכוון משיתופי פעולה. באמת, נדב חנציץ, אחי, אנחנו עוד נשמע ממנו גדולות, אני אומר, דעתי אישית גדולות. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו אל המקום החמישי של המצעד, הגענו לחמישייה הפותחת של המצעד. מה זה פותחת? זה לא, זה הסוגרת, אבל הפותחת במובן של הכי גדולים, של הטופ, החמישייה הגדולה, החמישייה המובילה. של המצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי, השיר שכבר היה במקום הראשון ולא שבוע אחד, אני מדבר על השיר של אריאנה גרנדה, Hate, Did I Made You Love Me. השיר עצמו היה במקום השלישי, במצעד האחרון, והוא מאבד השבוע שני מקומות, ויורד אל המקום החמישי.

0: איך שהיא רוקדת של אופק עדן, קדן חסון ואגם בוחבוט במקום החמישי במצעד הישראלי, השיר על האית הענק הזה, אם לא אחד הלעיתים הגדולים של השנה מבחינת המצעד הישראלי בכללי, שיר באמת באמת להיט מאוד גדול מבחינתי על האית של הקיץ, על האית של הקיץ כמובן. השיר עצמו היה במקום השלישי במצעד האחרון והוא רושם ירידה של שני מקומות ומתמקם במקום החמישי.
1: המקום הרביעי,
0: ובמקום הרביעי במצעד הבינלאומי, השיר של אוליביה רודריגו, Stupid Song. כן כן, Stupid Song, השיר עצמו היה במקום השני במצעד האחרון והוא יורד שני מקומות והוא מתמקם במקום הרביעי.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הרביעי. כניסה חדשה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, מאזינים יקרים, איזה שיר גדול, איזה שיר גדול במקום השלישי שלנו, לא בשלישי, סליחה, במקום הרביעי, במצעד הישראלי שלנו, כניסה חדשה. הייתם מאמינים ששיר נכנס למצעד כבר במקום הרביעי? זה אומר שיש לו פוטנציאל ממש גדול. השיר דאון של אושר כהן במקום הרביעי, במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, איזה שיר. אני אישית לא מפסיק לשמוע את השיר הזה בבית. אני אתן לכם כמה פרטים מעניינים על השיר. השיר דאון יצא כחלק מהמיני אלבום שנקרא איפי, מיני אלבום איפי, זה ככה באנגלית ובעברית, של אושר שנקרא אוגוסט דאמפ 2026, שבתוך המיני אלבום הזה יש ארבעה שירים, יש את דאון כמובן, יש את יום הולדת, יש הקלה של המדינה והשיר פרח, וזה למעשה המשך לקונספט שכבר אושר עשה בעבר של אוגוסט דאמפ. הוא כבר עשה את זה ב-2025, שהוא הוציא אוגוסט דאמפ, אבל עכשיו הוא קורא לזה אוגוסט דאמפ 2026. כיף גדול, דאון של אושר כהן, ואנחנו ממשיכים אל המקום השלישי.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי, השיר של אריאנה גרנדה, שנקרא פטל, פטל, פטל. בכללי, השיר כבר הוביל את המצעד הבינלאומי במקום הראשון במצעד האחרון, והוא יורד עכשיו כשני מקומות ומתמקם במקום השלישי. אריאנה גרנדה, פטל.

0: כבר לא שמח של אופק הדנק ונדב חנסיס. איזה שיר, איזה להיט במקום השלישי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. חשוב לציין שהשיר היה במקום השני במצעד האחרון, והוא יורד השבוע מקום אחד ומתמקם במקום השלישי, והסופר מכובד, אי אפשר להתעלם מזה, סופר מכובד.
1: המקום השני.
0: טוב, אז הגענו אל המקום השני. אנחנו מדברים פה על המקום השני במצעד הבינלאומי. אנחנו קרובים לסיום המצעד השבועי שלנו להיום כאן לשבוע. המצעד השבועי שלנו כחלק מתוכנית ראש בראש ברדיו כל רגע, בכל יום חמישי החל מהשעה 9 בערב. אני אוהב זמיר, השדר של התוכנית. כיף לי להיות איתכם בכל שבוע מחדש פה איתכם. כיף גדול גדול גדול. אז במקום השני במצעד הבינלאומי, השיר של טיים אימפלה, לוזר, לוזר, כן. השיר היה במקום הרביעי במצעד האחרון, והוא מטפס השבוע כשני מקומות. הוא מתמקם במקום השני והמכובד.

0: ילדה מטורפת של בר צברי במקום השני במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. איזה כיף, איזה שיר מדהים, שיר באמת עם אווירה, אווירה ממש ממש ממש כיפית של בר צברי באמת. ועוד משהו מעניין, השיר עצמו היה במקום השישי במצעד האחרון והוא זינק השבוע ארבעה מקומות, ככה להתמקם במקום השני והסופר מכובד. השאלה שלי אליכם, האם אתם חושבים שהשיר הזה, ילדה מטורפת של בר צברי, יגיע למקום הראשון ויוביל את המצעד הישראלי ברדיו כל רגע? אני לא יודע, ימים יגידו, ואנחנו הגענו אל המקום הראשון הלועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: הוא במקום הראשון הלועזי השבועי של רדיו כל רגע. השיר של המדהימה סיאנה ספיירו עם השיר Great Expectation, פשוט שיר מדהים, באמת משהו מעניין לשיר, זה קפיצה מטורפת מה שהשיר הזה עשה. הוא נכנס למצד שלנו במקום השישי, ובמצד האחרון, אני די בטוח, כן, במצד האחרון הוא זינק כחמישה מקומות, ככה לכבוש את פסגת המצד הבינלאומי. כמובן שיר מדהים, בואו נשמע.

0: רוי אדם עם השיר אבי התחול במקום הראשון במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. איזה כיף גדול, איזה כיף גדול. באמת השיר ממשיך את הרצף שלו בפסגה, שומר שבוע נוסף על המקום הראשון וממשיך להוביל את המבצע את המצעד הישראלי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע. כיף גדול! איזה מוזיקה טובה הייתה לנו כאן היום. מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לכם על ההזנה. אני מקווה שנהניתם, מקווה שהצלחתי להוסיף לכם קצת טעם וקצת הנאה ככה בתחילת הסופה שלכם. כל מה שאני רוצה לבקש ממכם זה שתשמרו על עצמכם בסופה, שתנוחו, תהנו עם האנשים שאתם אוהבים ושתהנו באמת ממוזיקה טובה ופשוט לנוח. אני יודע כמה זה קשה לפעמים בסופה, שאם תנוחו, אני אוהב אתכם. קוראים לי יואב זמיר, אני השדר של התוכנית ראש בראש ברדיו כל רגע בכל יום חמישי החל מהשעה 9 בערב, המצעד השבועי של הרדיו, בין אם זה הבינלאומי או הישראלי. אנחנו עשינו את שניהם כאן ביחד כחלק מהתוכנית ראש בראש. אוהב אתכם המון, שיהיה לכם סופה שניים, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.

just for you. I bloom just for you.